0: sẽ không thể nào thay đổi toàn diện được cái năng lực ngoại ngữ của các em nhỏ, đặc biệt là đối với những em nhỏ mà có điều kiện học tập rất là khó khăn tại những vùng núi như vậy. Tuy nhiên thì khi mà tổ chức lớp học này, tôi mong muốn là không chỉ truyền tải kiến thức tiếng Anh đến các em, mà cái quan trọng hơn nữa đó chính là thay đổi tư duy về học tập và về lối sống của các em, để giúp cho các em biết được rằng là việc chúng ta có tri thức sẽ mở ra được rất nhiều những cơ hội trong tương lai, sẽ chính là góp phần để thay đổi được tương lai của vùng đất A Lưới còn nhiều khó khăn. Và tôi hy vọng rằng là trong tương lai thì các em sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa để trở thành những người công dân có ích cho xã hội.
1: Không chỉ mở lớp học tiếng Anh, Việt Anh còn cùng đồng đội vận động nguồn lực xã hội để mang đến những đổi thay thiết thực cho bản làng. Hơn 50 cột đèn năng lượng mặt trời thắp sáng những con đường thôn khi đêm xuống. Hệ thống camera an ninh được lắp đặt để giữ gìn bình yên nơi vùng biên. Những đổi thay ấy diễn ra lặng lẽ, nhưng đủ để người dân cảm nhận rõ sự gần gũi và trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân trong cuộc sống hàng ngày.
0: Tôi cảm thấy mình thật là may mắn và vinh dự khi những cái nỗ lực nhỏ bé của tôi tuy thầm lặng nhưng đã mang được sức lan tỏa và nhận được những cái sự ghi nhận và đánh giá cao của các cấp ủy chính quyền địa phương. Rất hy vọng rằng trong thời gian tới, cá nhân tôi là một đoàn viên đang công tác tại Cục Đối ngoại và sinh hoạt tại Đoàn Thanh niên của Cục Đối ngoại Bộ Công an, thì tôi sẽ có thể đóng góp được sức trẻ của mình để có thể xây dựng được các cái chương trình, các phong trào hoạt động thanh niên sẽ hướng về cộng đồng nhiều hơn, và đặc biệt là các bà con và các trẻ em nhỏ tại các vùng đồng bào khó khăn.
1: Những việc làm giản dị của người chiến sĩ trẻ đang thắp lên những ánh sáng mới cho bản làng vùng biên A Lưới. Và từ nơi xa xôi ấy, những việc làm của Việt Anh đã lan tỏa mạnh mẽ khi được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh là một trong những gương thanh niên sống đẹp năm 2025.
2: Đồng chí Thượng úy Khuất Việt Anh, cán bộ phòng 3 Cục Đối ngoại Bộ Công an, được tin tưởng giao nhiệm vụ cử đi công tác tăng cường tại xã giáp biên trọng điểm về an ninh trật tự từ tháng 11 năm 2023. Và đến nay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với những thành tích rất nổi bật, từ các gương gương mặt tiêu biểu sống đẹp năm 2025 và nhận được rất nhiều các bằng khen, giấy khen để ghi nhận đánh giá kết quả thành tích của đồng chí. Và đặc biệt là góp phần thực hiện thành công các chủ trương của Đảng ủy Quan Trung ương, lãnh đạo bộ về việc điều động cán bộ công tác tại các cục đơn vị trực thuộc bộ về tăng cường cho công an xã tại cơ sở và lan tỏa cho đoàn viên thanh niên chúng tôi, là hình mẫu cho chúng tôi được học hỏi cũng như gương đồng chí để tiếp tục đem lại hình ảnh của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cán bộ Cục Đối ngoại nói riêng đến với gần dân hơn, theo đúng chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, theo phong trào ba nhất.
1: Trên khắp giải đất hình chữ S hôm nay, tuổi trẻ công an nhân dân vẫn đang lặng lẽ viết nên những câu chuyện sống đẹp như thế. Những câu chuyện giản dị nhưng đầy cảm hứng, lan tỏa những giá trị đẹp của sự sẻ chia và cống hiến. Giữa thành phố Điện Biên, trong một xóm chạy thận, những thanh tre đang được vót thành từng đôi đũa giản dị. Ngồi giữa những bệnh nhân chạy thận, người thanh niên đang tỉ mỉ quay chụp từng công đoạn làm đũa là Thượng sĩ Giàng A Thắng, cán bộ Bệnh viện mùng 7 tháng 5, Công an tỉnh Điện Biên.
3: Hoàn cảnh bà con ở xóm chạy thận này thì đều là những bà con ở các huyện vùng sông sao như là mừng nhẹ.
1: Để những bó đũa tre nhỏ bé ấy có thể đến được với nhiều người hơn, Giàng A Thắng đã mở những buổi livestream trên mạng xã hội, trực tiếp giới thiệu sản phẩm và kể câu chuyện của những bệnh nhân chạy thận nơi đây. Từ những buổi livestream giản dị ấy, hàng nghìn đôi đũa tre đã được tiêu thụ mỗi tháng. Mô hình bó đũa yêu thương dần trở thành một biểu tượng của sự sẻ chia. Thế nhưng, ít ai biết rằng người khởi xướng mô hình này cũng đang phải đối diện với chính căn bệnh suy thận giai đoạn 4.
4: Chiều nay mình sẽ
3: cho nên cháu sẽ đóng hàng. Với động lực và tinh thần của một chiến sĩ công an thì đến đây với bà con thì rất là thương và yêu quý bà con. Thì thấy bà con rất là khó khăn nên tôi luôn trăn trở và suy nghĩ là làm gì để được cũng như là giúp

0: đỡ bà con bớt đi một phần gánh nặng nào đó. Đấy, liên quan đấy thì cũng được một số người anh chị giúp đỡ tư vấn, thì chúng tôi đã vót đũa để bán, giúp bà con bán đũa để trang trải cuộc sống hàng ngày. Qua cái kênh TikTok của chúng tôi ở xóm Chạy Thận thì sản phẩm của chúng tôi đã đến với tất cả các bà con, những người mà mọi miền đất nước mà biết đến xóm Thận chúng tôi thì mọi người đều mua ủng hộ cả.
1: Mô hình bó đũa yêu thương của Giàng A Thắng thực sự đã giúp những bệnh nhân chạy thận có thể cùng nhau làm việc để kiếm thêm thu nhập và giữ lại niềm tin vào cuộc sống. Là một chiến sĩ công an mang trên mình một căn bệnh nặng, từ những thanh tre giản dị nơi vùng cao Điện Biên, Giàng A Thắng đã tạo nên một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái. Thượng sĩ Giàng A Thắng được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh là một trong những gương mặt thanh niên sống đẹp năm 2025.
0: Tôi không tin là những cái việc làm nhỏ bé của tôi hàng ngày ở xóm Thận đấy có thể được xã hội ghi nhận và lan tỏa như thế. Tôi rất là hạnh phúc khi mà được vinh danh vào một trong 20 thanh niên sống đẹp toàn quốc năm 2025. Thông qua câu chuyện của chính mình, tôi muốn nhắn gửi đến đoàn viên thanh niên công an toàn quốc là giống như một lời bài hát của một bài hát rất nổi tiếng, đó là đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc. Hôm nay, mỗi đoàn viên thanh niên chúng ta hãy cùng lan tỏa những câu chuyện đẹp, những nghĩa cử cao đẹp để cho xã hội ngày.
2: Thì chúng tôi cũng mong muốn là trước tiên là chúng tôi ghi nhận những thành tích, những chiến công của những tập thể cá nhân đối với công tác chuyên môn, đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên. Thứ hai, chúng tôi mong muốn là qua những cái hoạt động nhân rộng điển hình tiên tiến này, chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho các bạn đoàn viên thanh niên khác để thấy rằng là sẽ có những tấm gương, sẽ có những tập thể điển hình để cho các bạn học tập và noi theo. Cái thứ ba thì qua cái việc mà nhân rộng những điển hình tiên tiến này, tôn vinh những tập thể xuất sắc
1: và chính quyền địa phương tháo gỡ những vướng mắc trong đời sống hàng ngày. Điển hình tại tỉnh Lâm Đồng, phong trào tôi làm công an xã đã trở thành một cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác cơ sở và thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân.
3: Chương trình tôi làm công an xã tôi nghĩ rằng rất hay, và đây là một chương trình nó sẽ gần dân, sát dân và phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. Trên tinh thần đó thì các đồng chí kết hợp với các đồng chí lãnh đạo địa phương, đây là cấp xã, phường và đặc khu, để làm tốt cái công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, và chính như vậy là nền tảng vững chắc cho công tác đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
1: Từ những ngày bám cơ sở, bám dân, tuổi trẻ công an nhân dân không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự mà còn trực tiếp hỗ trợ người dân giải quyết nhiều công việc trong đời sống hàng ngày. Chính từ thực tiễn ấy, nhiều mô hình mới đã ra đời, mang theo tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ. Một trong những mô hình tiêu biểu là Bình Dân Học Vụ Số, nơi những chiến sĩ công an trẻ trở thành những người hướng dẫn tận tình, giúp người dân từng bước tiếp cận với các dịch vụ công trên môi trường số.
4: Mục tiêu của tôi là sẽ đi sâu vào người dân nhiều hơn, hiểu được cái cuộc sống cũng như là tâm tư của bà con nhiều hơn, đồng thời là cũng giúp cho bà con nhận thức được cái sự quan trọng của công tác Bình Dân Học Vụ Số, cũng như là theo phát triển của công nghệ mình sẽ sử dụng các phương tiện hiện đại hơn, cũng như là giúp người dân có cuộc sống tốt hơn.
1: Những việc làm tưởng chừng giản dị ấy mang lại ý nghĩa rất lớn, không chỉ giúp người dân giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện hơn, mà còn góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân. Những phong trào như tôi làm công an xã hay Bình Dân Học Vụ Số không chỉ là những mô hình công tác mà còn là cách tuổi trẻ công an nhân dân hôm nay lựa chọn để đến gần
5: hệ thống là phối hợp với lực lượng công an dân để tham gia hỗ trợ công an trong thực hiện đề án 06 của chính phủ. Rất nhiều mô hình có hiệu quả như là tổ bình dân học vụ số hay là tổ công nghệ số cộng đồng cũng đã cùng với lực lượng công an để giúp đỡ nhân dân trong cái thực hiện đề án 06 cũng như là công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
1: Trong nhịp sống ngày càng sôi động của một tỉnh công nghiệp như Bắc Ninh, chuyển đổi số đang trở thành một phần tất yếu của đời sống xã hội. nhưng để mỗi người dân có thể tiếp cận

0: và làm chủ những tiện ích của môi trường số, đôi khi vẫn cần những người đồng hành rất gần gũi. Từ thực tiễn công tác, mô hình tổ thanh niên công an hỗ trợ dịch vụ số đã được triển khai tại nhiều đơn vị công an cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
1: Hôm nay tôi đến đây để làm về dịch vụ đổi giấy phép lái xe và tôi cảm thấy rất là thuận lợi. Ngoài ra tôi không cảm thấy một cái vướng mắc gì cả. Anh chị ở đây rất là nhiệt tình để giúp đỡ tôi. Rất cảm ơn.
0: Tại trụ sở Công an phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, từ khi tổ thanh niên công an hỗ trợ dịch vụ số đi vào hoạt động, số lượng hồ sơ
2: của người dân.
0: Để việc hướng dẫn thủ tục hành chính tiếp cận được đông đảo người dân hơn nữa, Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức nhiều buổi livestream trực tiếp hướng dẫn thủ tục hành chính, phổ biến kiến thức pháp luật và giải đáp trực tuyến vướng mắc của người dân. Tại buổi livestream có hàng nghìn lượt theo dõi, các đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp giải đáp hàng trăm câu hỏi của người dân về các thủ tục như đăng ký thường trú, tạm trú, căn cước công dân, xác nhận hồ sơ hành chính, thủ tục cấp lại hộ chiếu, căn cước, thủ tục cấp đổi đăng ký xe. Không chỉ giải đáp các thắc mắc của người dân trên lĩnh vực thủ tục hành chính, Công an tỉnh đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm rất hiệu quả.
3: Thì chúng tôi cũng đã lựa chọn những đồng chí rất am hiểu về thủ tục hành chính do các đồng chí trực tiếp tiếp nhận cũng như giải quyết, và trên cơ sở là tinh thần xung kích.
4: Ban chấp hành đoàn xã việc triển khai thực hiện các cái mô hình phần việc thanh niên tiêu biểu cụ thể như là về phong trào là thanh niên tự quản, cổng trường không vi phạm an toàn giao thông. Đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng là nhằm đưa cái hoạt động đoàn của địa phương đi lên. Thứ hai nữa là cũng là một cái kênh để mà tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với các cái đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn.
0: Phát huy rõ vai trò kép ngay từ cơ sở, nhiều đồng chí đã chủ động đưa các nội dung giữ gìn an ninh trật tự, tuyên truyền pháp luật vào hoạt động đoàn một cách linh hoạt, gần gũi với thanh thiếu niên. Thực tiễn cho thấy, sự tham gia của công an xã trong vai trò lãnh đạo đoàn đã tạo cầu nối hiệu quả giữa lực lượng công an và thanh niên.
5: Thì việc đồng chí công an chính quy đảm nhận các vai trò là phó bí thư đoàn xã thì cũng đã mang lại nhiều cái chuyển biến tích cực trên nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Thứ nhất, về cái công tác tuyên truyền thì đã tổ chức được các cái buổi tuyên truyền pháp luật cũng như phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho đoàn viên thanh niên trong toàn xã. Và
6: chương trình ví dụ như chương trình cùng em đến trường, đó là cái việc mà hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường, hỗ trợ những ngôi nhà 19 tháng 8, rồi hỗ trợ những điều kiện để cho trẻ em được học tập, được sinh hoạt và có điều kiện đến trường, rồi rất nhiều những công trình khác để thực hiện những cái nhiệm vụ phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Đó là công trình thắp sáng đường quê, đó là công trình thắp sáng đường biên, rồi đó là những công trình xóa nhà tạm, nhà rột nát theo cái phát động của Thủ tướng Chính phủ. Thì chúng tôi mong muốn được lan tỏa cái hình ảnh của thanh niên công an đối với cộng đồng xã hội.
0: Trong hành trình tuổi trẻ đầy tự hào, mỗi đoàn viên thanh niên công an nhân dân đều mang theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh như một kim chỉ nam trong suốt quá trình rèn luyện và phấn đấu. Với tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, các cấp bộ đoàn trong công an nhân dân với nhiều hoạt động thiết thực gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tham gia chuyển đổi số, lan tỏa các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chung tay xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
7: Chúng tôi rất là mong muốn để tiếp tục phát huy cái vai trò nòng cốt chính trị cũng như là cái lực lượng thanh niên công an trong triển khai nhiều hoạt động chung của thanh niên cả nước. Bởi vì chúng ta cũng đã có cái kết quả rất là đáng khích lệ trong thời gian vừa qua, không chỉ là đối với phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc mà còn với các mảng lĩnh vực khác, ví dụ như là đối với cái phong trào thanh niên tình nguyện, đối với phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ công an dân tiếp tục là lực lượng nòng cốt đi đầu trong thực hiện các cái chủ trương, các cái phong trào hành động cách mạng do đoàn khởi xướng.

0: nhọn xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời triển khai thắng lợi phong trào thanh niên công an tiên phong, không ngừng đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng Tổ quốc.
1: Thế hệ thanh niên công an nhân dân hôm nay đang tiếp tục thắp lên ngọn lửa của lý tưởng, ngọn lửa của tinh thần vì nước quên.
2: Hàng loạt vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Chính quyền xử lý ra sao

0: Đây là khu vực gầm cầu Tân Hà, thuộc phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. Sẽ không có gì để nói. Thay vì vị trí này được quy hoạch là đất cây xanh, thì đã bị chia năm xẻ bảy làm bãi tập kết trái phép. Ngay dưới gầm cầu, máy xúc, xe tải hoạt động. Cát sỏi, đất được tập kết về đây. Bằng thiết bị bay trên cao có thể thấy quy mô
1: đường để bày bán các cái vật liệu xây dựng thì cũng luôn có khó khăn. Vì khu vực đấy chúng tôi đang đánh giá là nằm trong cái hành lang của cầu. Đấy, cái nội dung này thì chúng tôi cũng kiểm tra hành lang cầu. Mà để kiểm tra xử lý ấy, thì hiện nay để kiểm tra xử lý hành vi vi phạm về hành lang cầu ấy thì quy định thì nó rất rõ rồi. Đấy, khoảng cách hành lang bảo vệ cầu thì cách mép cầu bao nhiêu mét thì nó có rõ. Tuy nhiên thì về quy định ấy, thì về cái việc quản lý hành lang cầu ấy, thì sau khi mà cầu xây dựng xong ấy, thì phải có một cái xác định hành lang cho cầu đấy theo dự án. Thì tuy nhiên chúng tôi hiện nay thì tìm cái hồ sơ đấy hiện nay đến nay cũng chưa tìm được. Mà trên cơ sở đấy thì chúng ta xác định được hành vi để có thể là xử lý về hành vi về đất đai hoặc xử lý hành vi về giao thông.
0: Trao đổi với Ủy ban Nhân dân phường Minh Xuân nhận thấy việc các hộ kinh doanh lấn chiếm hành lang giao thông, sử dụng đất không đúng mục đích là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Ngay trong ngày 16 tháng 7 năm 2026, phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Minh Xuân lập biên bản ghi nhận hiện trạng. Trong biên bản nêu rõ, đối với hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Hợp Chí Thành, thời điểm kiểm tra, công ty đang có hoạt động kinh doanh gạch, vật liệu xây dựng, xi măng. Ngoài giấy phép kinh doanh, công ty không cung cấp thêm hồ sơ giấy tờ nào khác liên quan đến việc sử dụng đất, mượn, cho thuê đất tại vị trí kinh doanh của công ty. Tương tự, đối với khu vực gầm cầu, hiện có 3 bãi tập kết cát sỏi. Diện tích đất tập kết vật liệu xây dựng khoảng 800m2 trên diện tích đất dưới gầm cầu Tân Hà. Qua xác minh, người đại diện là Hoàng Hữu Dũng và Vũ Văn Công chưa xuất trình cung cấp được giấy tờ liên quan hoạt động. Trước vấn đề trên, chính quyền sẽ xử lý ra sao? Câu hỏi này xin dành cho Ủy ban Nhân dân phường Minh Xuân.
1: Đối với những nội dung đấy thì chúng tôi sẽ kiểm tra và xử lý dứt điểm nội dung này. Tại vì chúng ta như đồng chí nói thì chúng ta cũng xác định được cái vấn đề nó là không đảm bảo quy định rồi. Đây chúng ta phải khẳng định nhau như vậy. Thì trên cơ sở đấy thì chúng tôi nêu ở những cái nội dung này chúng tôi đã xây dựng kế hoạch. Tuy nhiên là với cái phản ảnh của dân ấy, nhân dân ấy, thì chúng tôi sẽ tổ chức xử lý ngay những cái trường hợp này để đảm bảo cho là thứ nhất là chúng ta thực hiện đúng quy định nhà nước, thứ hai là đảm bảo để tránh cái sự bức xúc của người dân. Ở đây đặc biệt là đối với cái chỗ mà bày bán hàng ngay cái nút giao chỗ dưới gầm cầu ấy, thì chúng tôi sẽ hôm qua chúng tôi đã tổ chức lập biên bản rồi, mà trong tháng 7 chúng ta sẽ phải xử lý dứt điểm những cái chỗ đấy, tại vì trước mắt thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cả giao thông của người dân. Còn đối với cái nội dung kia liên quan đến gầm cầu ấy, thì chúng tôi cũng dự kiến thì nội dung đấy thì chúng ta sẽ xử lý dứt điểm trong tháng 8.
0: Ngày 30 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Minh Xuân đã ban hành quyết định số 1625 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Hợp Chí Thành. Công ty đã thực hiện hành vi để trái phép vật liệu trong hành lang an toàn đường bộ. Hình thức xử phạt: phạt tiền. Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc thu dọn vật liệu trong thời gian 10 ngày. Ủy ban Nhân dân phường Minh Xuân cũng ban hành quyết định số 1623 xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Văn Công. Đã thực hiện hành vi thứ nhất, dựng tường rào các loại và công trình tạm thời khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Hành vi thứ hai, để trái phép vật liệu trong hành lang an toàn đường bộ. Hình thức xử phạt: phạt tiền, buộc phải dỡ bỏ công trình và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính.

0: gây ra. Buộc thu dọn vật liệu, thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 10 ngày. Từ vụ việc trên có thể thấy, nếu như chính quyền quyết tâm xử lý nghiêm ngay từ đầu, thì những hành vi vi phạm trên sẽ không kéo dài. Ghi nhận tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, đây là tuyến sông nhánh của sông Lam chảy qua địa phận giáp danh hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Phóng viên truyền hình Công an Nhân dân ghi nhận vị trí gần khu vực đền cả, các phương tiện tàu thuyền chở cát, neo đậu sửa chữa ngay gần vị trí có biển cấm neo đậu. Quá trình xác minh, vị trí này không được cấp phép bến thủy nội địa. Trên thân tàu không có biển, sơn, ghi số hiệu. Tuyến sông cũng không có đơn vị được cấp phép tập kết, khai thác cát. Các phương tiện tự ý neo đậu, hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng an toàn giao thông đường thủy. Từ đây, khiến dư luận đặt dấu hỏi về nguồn gốc số cát này. Trước vụ việc trên, phóng viên đã yêu cầu lực lượng công an phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Bắc Hồng Lĩnh tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, tàu chở cát đã di chuyển, không còn tại hiện trường. Chỉ còn công nhân đang tiến hành sửa chữa một số tàu thuyền không có số hiệu.
1: Đấy không phải là bến thủy nội địa, mà đấy là một cái khu vực sông. Ở cái cửa sông như vậy là có thể tàu neo đậu được. Thì người dân xung quanh ở đây thì như vậy là có thuyền thì họ cũng thuận tiện để rồi đi về là đậu ở đấy và sau đó thì họ đi làm ăn. Thì như vậy là cái việc này cũng là trái quy định, bởi vì không có quy định việc neo đậu ở đây. Thì lỡ mà có xảy ra cái việc mà tai nạn rủi ro về đường thủy thì lại là vi phạm. Báo cáo với các anh là cái việc mà xử lý các cái trường hợp này thì rất khó khăn đối với chính quyền địa phương, là bởi vì tàu thuyền là họ đi làm ăn cả ngày cả đêm ở trên sông. Những cái việc mà quản lý để mà hoạt động được đối với các cái loại hình này cũng rất khó. Đặc biệt là phải chủ yếu dựa vào cái việc mà thực hiện xử lý của cảnh sát đường thủy thì cái đó mới thực hiện được. Còn chính quyền địa phương thì nắm bắt được khi nào họ về neo đậu thì cái đó mới nắm bắt được cái việc này.
2: Thông tin của truyền hình Công an Nhân dân đã phản ánh ấy, thì về phường công an xã, tôi xin có một ý kiến, một số ý kiến như thế này. Một về công tác nắm tình hình, về công an phường Bắc Quang, phường Bắc Hồng Lĩnh, cái xã Hưng Nguyên cũ ở phía Nghệ An, đến các cái đối tượng khai thác cát thường nhắm vào các điểm giao cắt giữa các xã, các huyện, các tỉnh là việc thả và khai thác cát ở khu vực đó gây khó khăn như công tác là bắt xử lý ghi hình hay là các phương nghiệp vụ khác của cơ quan công an.
0: Quá trình thực hiện phóng sự, truyền hình Công an Nhân dân ghi nhận Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện công ty cổ phần Việt Hà tại mỏ đá phường Vũng Áng đang thực hiện hành vi khai thác đất san lấp là khoáng sản đi kèm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Theo giấy phép được cấp, công ty chỉ được khai thác đá là vật liệu xây dựng thông thường. Quá trình ghi nhận khối lượng đất đã khai thác sử dụng là 524 mét khối.
3: Tỉnh lãnh đạo Công an tỉnh thì lực lượng Công an Hà Tĩnh và Phòng Cảnh sát Kinh tế đã quyết liệt đấu tranh với các cái nội dung liên quan đến hành vi khai thác trái phép tài nguyên. Thì trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã bắt giữ một vụ liên quan đến mỏ là khai thác
4: quy hoạch và việc cấp phép và công suất khai thác của các mỏ là chưa đáp ứng được cái yêu cầu. Trong lúc đó thì các công trình xây dựng trên địa bàn nó nhu cầu rất lớn. Nguyên thứ hai là do cái việc là thu lời việc khai thác hoặc là trái phép thì có cái lợi nhuận cao, cho nên một số tổ chức cá nhân cố tình vi phạm. Nguyên nhân thứ ba là một số chính quyền và địa phương thì công tác quản lý trên lĩnh vực này là còn lỏng lẻo. Nguyên nhân thứ tư là cái lực lượng chức năng còn mỏng trong địa bàn thì rộng, cho nên là việc phát hiện xử lý chưa kịp thời.
0: Công tác phòng chống tội phạm liên quan đến hoạt động khai thác thăm dò khoáng sản luôn phải được thực hiện thường xuyên. Qua nguồn tin báo, phản ánh của người dân, lực lượng công an đã tiến hành điều tra, xử lý nhiều vụ việc phức tạp. Nguyên nhân ban đầu được nhận định do lợi nhuận.
5: Một nhánh cây lớn bất ngờ gãy, rơi trúng xe buýt, sau đó văng xuống đường và trúng hai vợ chồng đi xe máy, khiến người chồng tử vong và người vợ bị thương. Vào khoảng 18 giờ 25 phút ngày hôm qua, một nhánh cây lớn trên đường An Dương Vương rơi trúng một xe buýt, sau đó nhánh cây tiếp tục văng xuống đường, trúng xe máy do một người đàn ông 59 tuổi chở vợ đang lưu thông trên đường. Cú va chạm khiến cả hai vợ chồng ngã xuống đường, người chồng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu thế nhưng đã tử vong, còn người vợ bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh có mặt tại hiện trường xử lý sự cố và dọn dẹp cây xanh, bảo đảm giao thông. Chính quyền địa phương cho biết sẽ phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh ra soát, kiểm tra và cắt tỉa cây xanh trên địa bàn nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Nguyên nhân của vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

0: Những thùng sữa với nhãn mác bằng tiếng nước ngoài được gửi từ châu Âu mang theo số lượng lớn độc chất thẩm lậu vào Việt Nam.
1: Em phân loại ra trên hộp của những thùng hàng, trên hộp sữa của mỗi thùng hàng thì anh đánh dấu là e vạch màu đỏ. Thì em chia ra hai loại, một loại e vạch màu đỏ, còn một loại là e không vạch.
0: Bằng các phương thức điều hành tinh vi hơn, đối tượng cầm đầu ở nước ngoài đã tuyển mộ và sử dụng những chân rết người Việt Nam để đưa hàng ra thị trường trong nước.
2: Là các đối tượng ở nước ngoài điều hành toàn bộ các cái khâu từ vận chuyển ma túy đưa về Việt Nam để tiêu thụ. Thì ở trong này thì qua cái công tác điều tra cơ bản thì chúng tôi đã xác định và dừng lên được hai đối tượng, đó là Lỗ Thị Anh Tuyết và Hồ Quang Anh.
3: Đây không phải là cái chuyến hàng đầu tiên, cho nên là tôi nghĩ là các đối tượng này cũng rất có kinh nghiệm trong cái thực hiện hành vi phạm tội.
0: Xác lập chuyên án đấu tranh, Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng là chân rết nằm trong đường dây vận chuyển ma túy từ châu Âu về Việt Nam bằng đường hàng không.
4: Cơ quan điều tra đã chứng minh được cái hành vi phạm tội của Lỗ Thị Anh Tuyết và Hồ Quang Anh. Các đối tượng đã thừa nhận cái hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của mình, khai ra các đối tượng khác có liên quan.
5: Quần chúng nhân dân cung cấp rất nhiều tin hết sức có giá trị để ban chuyên án kịp thời xây dựng và điều chỉnh và tổ chức thực hiện cái kế hoạch phá án, đảm bảo các yếu tố về nghiệp vụ và tuyệt đối an toàn.
0: Công tác kiểm soát, ngăn chặn của lực lượng chức năng phải đối mặt với những thách thức rất lớn khi ma túy được các đối tượng ngụy trang bằng nhiều hình thức tinh vi khác nhau. Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện những dấu hiệu đáng chú ý về hoạt động giao dịch ma túy trên địa bàn. Nguồn tin bí mật mà lực lượng trinh sát thu thập được cho thấy có một lượng lớn ma túy được đưa về địa bàn tiêu thụ, nhưng không theo cách thức mà các đường dây ma túy đã từng sử dụng trước đây.
3: Qua cái kết quả điều tra ban đầu, xác định đây là đường dây hoạt động có cái sự cấu kết giữa các cái đối tượng ở nước ngoài và các cái đối tượng ở trong nước. Các cái đối tượng ở nước ngoài thì có cái vai trò là chỉ đạo, điều hành, đóng gói ma túy trà trộn vào cả cái đơn kiện hàng để gửi về Việt Nam qua đường hàng không. Còn các đối tượng ở Việt Nam thì có nhiệm vụ nhận hàng, bảo quản, cất giấu và vận chuyển đến các cái điểm giao dịch theo cái yêu cầu của cái đối tượng điều hành.
0: Trên thị trường đen nơi ma túy được phân phối, một đầu mối bí ẩn có vai trò quan trọng trong hoạt động vận chuyển hàng cấm về địa bàn Nghệ An đã thôi thúc sự quyết tâm của lực lượng trinh sát. Từ manh mối còn những điểm nghi vấn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã tổng hợp và phân tích thận trọng để làm cơ sở báo cáo lãnh đạo xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy.
5: Giữ vai trò chỉ đạo cái đường dây là các đối tượng người Nghệ An ở nước ngoài. Nguồn ma túy thì ở châu Âu, nhưng các đối tượng đó có thể ở các cái châu lục khác. Trường hợp này ở châu Phi. Nó sử dụng các cái nền tảng mạng xã hội để chỉ đạo đường dây tại châu Âu và kết hợp các cái đối tượng đang ở Việt Nam để như vậy là chỉ đạo toàn bộ cái đường

0: giấy.
1: Kết quả báo cáo từ các tổ công tác cho thấy hầu hết kiện hàng ma túy đều đã được các đối tượng đóng gói kín rồi thuê người mang gửi qua các nhà xe, trà trộn vào số hàng hóa của hành khách để vận chuyển đến địa bàn tiêu thụ.
2: Thì chỗ này đang cái thời điểm là khách và các cái gia đình, các cái người dân là rất đông. Thì việc này thì cũng dễ hiểu thôi, đó là ở đó thì nó có thể trà trộn vào cái chỗ dân cư đó, thì kể cả nó làm gây khó khăn cho công tác trinh sát về việc sàng lọc, để sàng lọc những người liên quan và người không liên quan.
3: Quá trình vận chuyển thì các đối tượng có thể thuê bến thứ ba để vận chuyển không trực tiếp, như vậy là gửi qua xe khách hoặc là shipper. Đối tượng chính thì sẽ sử dụng các phương tiện khác để theo dõi quá trình vận chuyển đó, không trực tiếp vận chuyển. Do đó cần rất nhiều thời gian, lực lượng mới phá án được thành công.
1: Qua công tác rà soát địa bàn và những đối tượng có lối sống bất minh trên địa bàn, ban chuyên án đặc biệt chú ý đến một đối tượng nam giới có tên là Hồ Quang Anh, sinh năm 2003, trú tại xã Quỳnh Sơn, trước đây thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Mặc dù là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự, nhưng lối sống sinh hoạt của Quang Anh đã có sự thay đổi tiêu cực, kèm theo là những mối quan hệ xã hội phức tạp tại địa phương.
4: Đối tượng này thì tuy là đang ít tuổi, nhưng mà do ăn chơi nợ nần số tiền lớn nên là đã bị các đối tượng nước ngoài cùng quê ở đó nhưng mà đang sinh sống hoạt động phạm tội bên nước ngoài. Các đối tượng này thì cầm đầu đường dây ma túy thì là lợi dụng việc đó để mà thuê đối tượng Hồ Quang Anh với cái vai trò là vận chuyển ma túy.
5: Hồ Quang Anh là có cái vai trò nhiệm vụ là nhận hàng từ cả cái đơn hàng qua đường hàng không đấy và bảo quản.
1: Cách đây, Tuyết được xác định là bạn gái của Hồ Quang Anh.
2: Và để mà xác định ra hai đối tượng này, chúng tôi cũng đã mất rất nhiều thời gian, cử các cái tổ trinh sát lần lượt đi nắm bắt địa bàn từ địa bàn Quỳnh Liễu là nhà của đối tượng Hồ Quang Anh cho đến nhà của đối tượng Lô Thị Ánh Tuyết ở bản Ma, xã Sơn Lâm của Thanh Chương cũ. Thì đó là chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu, để điều tra cơ bản, để làm được, dừng lên được các cái đối tượng cũng như các cái mối quan hệ nhân thân, lai lịch xung quanh các đối tượng này.
1: Khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án phát hiện Hồ Quang Anh và Lô Thị Ánh Tuyết thường xuyên xuất hiện và di chuyển lòng vòng quanh khu vực thuộc địa phận thành phố Vinh trước đây. Sau đó nhận các thùng hàng nghi có chứa ma túy thông qua dịch vụ taxi hoặc xe khách rồi mang về nhà cất giấu.
5: Hồ Quang Anh nhận hàng từ xe khách từ Hà Nội về Nghệ An và sau đấy là cất giấu cái lô hàng đấy ở nhà của chị gái đối tượng Lô Thị Ánh Tuyết. Sau đấy Lô Thị Ánh Tuyết và Hồ Quang Anh sẽ

0: ngoài thông qua các ứng dụng mạng xã hội.
1: Bọn chúng bây giờ xã hội phát triển thì các đối tượng chủ mưu cầm đầu thường là liên lạc qua mạng xã hội, và đặc biệt là bây giờ trước đây có Telegram thì bây giờ bọn chúng lợi dụng cái ứng dụng Synet để liên lạc. Ứng dụng này thì có mã hóa đầu cuối và xóa tin nhắn và thu hồi tin nhắn.
2: Hai đối tượng này tuy ít tuổi nhưng mà cũng có kinh nghiệm rất là nhiều trong việc đối phó với cơ quan công an. Thì bản thân là khi mà các đối tượng nhận ma túy của các cái đối tượng ở nước ngoài gửi về qua một khâu trung gian nữa.
0: Phá, đảm bảo bắt giữ đồng loạt cả Quang Anh và Ánh Tuyết cùng tăng vật. Ngăn chặn các đối tượng này tiếp tục gieo rắc cái chết trắng ra cộng đồng.
3: Trong các cái giai đoạn của công tác đấu tranh chuyên án, cơ quan công an cần phải có sự phối hợp đồng bộ của rất nhiều lực lượng ở Việt Nam, ở nước ngoài, nhất là các cái cơ quan đại diện ở Việt Nam, ở nước ngoài, và cái lực lượng hải quan, biên phòng, và nhất là cái nguồn tín từ quần chúng nhân dân.
2: Sau khi toàn bộ các cái đối tượng
0: về ma túy phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt ập vào khống chế, bắt quả tang khi Quang Anh vừa nhận thùng hàng ở khu vực phường Vịnh Hưng.
2: Đấu tranh bắt giữ cũng rất khó khăn, bởi vì ở khu đông dân cư thì người dân sẽ yếu kỳ. Cái việc đó thì có thể là gây cản trở cho quá trình chúng ta đấu tranh bắt giữ. Với sự chỉ đạo sát sao của ban giám đốc, của lãnh đạo phòng PC4 và quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ, kiên quyết phải ngăn chặn cái chuyện hàng này, nên là chúng tôi đã cùng nhau phá án thành công.
0: Tại hiện trường bắt đối tượng Hồ Quang Anh, lực lượng công an thu giữ được một thùng xốp, bên trong là các túi ni lông đựng chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy.
2: Rõ rệt buộc chúng tôi phải dùng biện pháp trấn áp và sau đó là đưa về tại cơ quan. Thì bước đầu tại cơ quan cảnh sát điều tra, các đối tượng là quanh co, không chịu nhận, một hai là chối và đổ lỗi. Thế nên bằng với những cái chứng cứ sắc bén thì một lúc sau thì các đối tượng phải thừa nhận cái hành vi của mình vận chuyển trái phép chất ma túy.
0: Hồ Quang Anh và Lô Thị Ánh Tuyết cùng tăng vật bị đưa về cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra. Hai đối tượng bước đầu khai nhận số tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp dạng ketamin. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An xác định tổng số ma túy bị thu giữ là 21 kg. Số độc chất này khi gửi từ nước ngoài về đã được ngụy trang bằng vỏ bọc là các hộp sữa để vượt qua hệ thống soi chiếu của lực lượng chức năng tại các cửa khẩu sân bay quốc tế, từ đó tiếp tục hành trình vào sâu trong nội địa mà không bị phát hiện.
4: Xu hướng hiện nay thì là tội phạm ma túy đã chuyển phương thức từ các cái ma túy truyền thống sang các loại ma túy tổng hợp, vì có nhiều cái thuận lợi cho cái quá trình sản xuất, vận chuyển, mua bán, sử dụng. Thì trong các loại ma túy tổng hợp thì cái loại ketamin được gọi là ma túy của giới nhà giàu, đặc biệt là cái giới trẻ của nhà giàu rất thích, bởi vì nó là có tác dụng kích thích thần kinh trung ương rất là mạnh.
0: Theo cơ quan điều tra, Hồ Quang Anh và Lô Thị Ánh Tuyết bị bắt giữ khi tuổi đời còn rất trẻ. Tuy nhiên, qua thời gian tham gia hoạt động trong đường dây ma túy nên đã nắm rõ nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng công an và luôn tự tin rằng có thể che giấu được hành vi phạm tội của mình. Chính vì vậy, bản thân các đối tượng khi đối mặt với cơ quan tố tụng cũng chưa thành khẩn khai báo, dù nhận thức rõ những hậu quả mà mình đã gây ra.
5: Quá trình đấu tranh làm việc ban đầu thì khi bắt giữ hai đối tượng, cơ quan điều tra cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Hồ Quang Anh thì có cái thái độ là không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ban đầu không nhận rằng là cái số hàng thu giữ đó là ma túy. Đối tượng Ánh Tuyết thì cũng có cái thái độ là loanh quanh chối tội. Tuy nhiên rằng là bằng các biện pháp điều tra và sử dụng các tài liệu

0: trinh sát thu thập được, cơ quan điều tra đã từng bước đánh vào tâm lý của các đối tượng, và các đối tượng này đã có sự thay đổi về mặt tâm lý từ cái việc là khai báo không thành khẩn, anh qua chối tôi, thì đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình và trình bày đúng cái sự việc xảy ra.
1: Trong chuyên án này, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cũng đã chủ động nắm bắt tình hình để sẵn sàng tiến hành thu mẫu, triển khai công tác giám định, hỗ trợ hoạt động điều tra. Với số lượng mẫu khá lớn, công tác giám định được tiến hành khẩn trương, đúng quy trình với sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại, đảm bảo kết luận chính xác và đúng với bản chất vụ án.
2: 38 mẫu cần giám định. Thì kết quả sau khi thu mẫu và phòng kỹ thuật hình sự khẩn trương tiến hành công tác giám định, và kết quả đưa ra kết quả giám định là trong 38 mẫu giám định thì có 4 mẫu là ma túy loại ketamin.
1: Qua công tác đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, cơ quan giám định luôn cảnh báo về những diễn biến vô cùng phức tạp do sự xuất hiện liên tục và biến hóa khôn lường của các chất gây nghiện thế hệ mới, cùng thủ đoạn hoạt động tinh vi của loại tội phạm này. Thực tế đó đang đặt ra những thách thức rất lớn, đòi hỏi các thiết bị phân tích chuyên sâu hiện đại để kịp thời nhận diện các loại ma túy mới.
2: Tự như chúng ta đã biết thì tất cả các cái chất kích thích thì đến vượt ngưỡng đều gây ra cái tác dụng nguy hiểm cho xã hội. Thì cái ma túy là không ngoại trừ. Ma túy khi là chất kích thích là quá mức thì sẽ không kiểm soát được cái hành vi, nên là dẫn đến có nhiều cái hành vi nguy hiểm, và con người không kiểm soát được cảm xúc, không biết đau, không biết đớn, không biết đau đớn rồi không biết buồn, nên là người ta sẽ có những cái hành động liều lĩnh nguy hiểm.
3: Cái tội phạm ma túy là nguyên nhân để phát sinh ra rất nhiều loại tội phạm khác. Thì nếu như chuyển hàng này thành công thì nó sẽ gây hệ lụy rất là nhiều, từ cá nhân cho đến toàn thể xã hội như chúng ta biết.
1: Vụ án hiện đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng. Đến nay, Hồ Quang Anh khai nhận bản thân đều làm theo chỉ đạo của một đối tượng cầm đầu người Việt Nam hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Số ma túy được đối tượng này mua từ châu Âu, đóng gói giấu trong hộp sữa gửi về Việt Nam qua đường hàng không.
4: Mà gửi qua cửa khẩu hàng không Nội Bài. Thì anh Hiền có bảo là hiện tại địa điểm của em giờ đang ở đâu để anh sắp xếp người đưa hàng đến. Thì em bảo là em đang ở trên Thanh Chương, ở trên nhà Tuyết.
1: Và Lô Thị Ánh Tuyết đều sẽ phải đối mặt với khung hình phạt rất nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Ngày trở về cộng đồng của hai con người trẻ tuổi lầm lỡ này sẽ là hành trình đầy gian nan với bức tường cao cùng những hàng rào thép gai sắc lạnh.
4: Hành vi của em dài quá, tuổi em còn trẻ nhưng mà em bồng bột quá. Em không hiểu rõ luật pháp, em khinh thường luật pháp. Em cứ nghĩ anh tạo cho em công ăn việc làm, nhưng mà thực chất anh thì đưa em vô con đường này. Bây giờ vào đây rồi em mới hiểu luật pháp thì em không biết làm đăng cả. Cách bản thân em dài dột không tìm hiểu rõ pháp luật. Để người thân, người nhà, để bản thân em phải khổ.
3: Yếu tố quyết định thành công của cái quá trình đấu tranh chuyên án thì tôi nghĩ cái thứ nhất đó là sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh về triển khai đồng bộ các cái giải pháp xây dựng xã phường không ma túy, đặc biệt là chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an tỉnh về triển khai các cái giải pháp đấu tranh ngăn chặn với cái nguồn cung ma túy từ nước ngoài thẩm lậu vào Việt Nam, trong đó có Nghệ An. Thứ hai là sự nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết liệt, không khoan nhượng của các cái thành viên ban chuyên án. Và thứ ba đó là sự phối hợp nhiệt tinh, có hiệu quả của chính quyền, lực lượng công an của nhiều địa phương, của các cái doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong và ngoài địa bàn.
1: Chuyên án triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ số lượng lớn ma túy cất giấu trong các hộp sữa là minh chứng cho thấy không có

vỏ bọc nào đủ kín kẽ và hoàn hảo để che giấu được tội ác. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục phát huy bản lĩnh, trách nhiệm trên mặt trận đầy cam go và hiểm nguy. Mỗi chuyên án thành công, mỗi lô hàng bị chặn lại đã góp phần ngăn cản sự tàn phá của ma túy đối với sức khỏe cộng đồng. Đó là ý nghĩa thiết thực của những cuộc chiến thầm lặng mà lực lượng công an đang ngày đêm thực hiện vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: mất cân bằng giới tính khi sinh là một trong những thách thức đối với công tác dân số ở Việt Nam, bắt nguồn từ định kiến giới kéo dài và lạm dụng khoa học, công nghệ trong lựa chọn giới tính thai nhi, dẫn đến tình trạng thừa nam thiếu nữ trong tương lai. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân, gia đình, dòng tộc, mà còn ảnh hưởng đến cơ cấu dân số, đời sống xã hội và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới, tôn vinh giá trị của trẻ em gái và phụ nữ, Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10. Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên trang thông tin điện tử Cục Dân số từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026. Đối tượng tham gia tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung cuộc thi gồm 2 phần. Phần thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về khái niệm, nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy và các chính sách của Việt Nam về mất cân bằng giới tính khi sinh, các thông điệp về bình đẳng giới, giá trị trẻ em gái và phụ nữ. Phần thi tự luận, bài tự luận không quá 2.000 từ, chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về một trong các vấn đề sau: mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị của trẻ em gái, phụ nữ, mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong vận động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, giải pháp thực hiện giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tổng giải thưởng lên đến 33 triệu đồng, gồm các giải tập thể, cá nhân và giải bài viết truyền cảm hứng. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính.
1: Tháng 10 này, một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

0: dai hơn, để được lâu hơn. Đó là những tiêu chí khiến một món ăn trở nên hấp dẫn. Nhưng phía sau những đặc tính ấy, người tiêu dùng khó có thể biết được thực phẩm mà mình lựa chọn đã được sử dụng những chất gì trong quá trình chế biến. Đáng lo ngại khi hàn the, chất không được phép sử dụng trong thực phẩm, vẫn có nguy cơ bị lạm dụng vì lợi nhuận. Việc sử dụng thực phẩm chứa hàn the không chỉ tiềm ẩn những ảnh hưởng đối với sức khỏe, mà còn đặt người tiêu dùng trước một nguy cơ rất khó để có thể nhận biết bằng cảm quan.
1: Sử dụng cho một số mục đích ngoài lĩnh vực thực phẩm. Vì vậy, việc hóa chất này được sản xuất kinh doanh trên thị trường không phải là điều bất thường. Vấn đề nằm ở mục đích của người sử dụng. Một hóa chất có công dụng trong sản xuất, đời sống không đồng nghĩa với việc được phép đưa vào trong thực phẩm. Khi bị đưa vào chế biến thực phẩm, hàm
2: lượng về cấp tính thì nếu như với một người lớn sử dụng trên 5 gram hàn the trong vòng một khoảng thời gian rất ngắn, hoặc là trẻ nhỏ trên 1 gram thì sẽ có những cái biểu hiện của nôn nao, buồn nôn, rồi chóng mặt, rồi có thể là biểu hiện của đau bụng và những cái biểu hiện của các cái gọi là cái triệu chứng nó cũng tương đối là rõ ràng.
1: Những hệ lụy có thể tích tụ theo thời gian. Khi thực phẩm chứa hàn the được sử dụng thường xuyên kéo dài, nguy cơ đối với sức khỏe không còn là câu chuyện của một bữa ăn, mà là những tác động âm thầm lên cơ thể.
2: Điều đáng lo ngại đó chính là những cái nguy cơ ngộ độc mãn tính và nhiễm độc mãn tính. Và tất cả những cái chất đó thì theo nghiên cứu là nó được tích lũy ở trong gan và cũng được đào thải từ gan, do vậy mà khi đưa vào trong cơ thể thì lợi ích thì không thấy đâu, nhưng mà nó sẽ tăng cái gánh nặng cho các cái cơ quan khử độc để mà tìm cách đào thải nó ra ngoài. Như vậy về lâu dài thì đương nhiên là sẽ không tốt.
1: Từ những nguy cơ đối với sức khỏe người sử dụng đến những quy định đã được đặt ra đối với an toàn thực phẩm, ranh giới cần được xác định rõ. Lợi ích kinh tế không thể là lý do.
3: Chiếu với lại cả các cái danh mục theo quy định của Bộ Y tế tại các cái thông tư hướng dẫn thì hàn the là một trong những chất mà không có trong danh mục được phép sử dụng, chưa nói đến việc là có được sử dụng mức độ bao nhiêu. Chính vì vậy cho nên trường hợp là các cái cá nhân, các cái cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm có cái việc là sử dụng cái hàn the để đưa vào sản xuất thực phẩm là cái hành vi bị nghiêm cấm.
1: Những cảnh báo giờ đây đã không chỉ dừng lại trên văn bản. Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp sử dụng chất không được phép trong chế biến thực phẩm bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý. Và khi đủ căn cứ, người vi phạm có thể phải đối mặt với những trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc hơn.
3: Đối với lại cả các cái cơ sở mà có sử dụng các cái chất hàn the trong cái quá trình mà sản xuất chế biến cái thực phẩm, nếu như mà cái lượng sản phẩm vi phạm có giá trị là trên 10 triệu đồng nhưng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì cá nhân vi phạm sẽ bị xử phạt với mức xử phạt là từ 80 đến 100 triệu đồng. Còn đối với tổ chức vi phạm thì sẽ bị xử phạt với mức xử phạt có thể lên đến 200 triệu đồng, hoặc là sẽ bị áp dụng mức xử phạt với cái số tiền gấp 5 đến 7 lần cái giá trị của cái hàng hóa vi phạm. Còn trường hợp nếu như mà cái hành vi này có cái sự vi phạm nghiêm trọng, ví dụ như là trường hợp là cái giá trị của cái sản phẩm vi phạm có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên, hoặc là gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên, hoặc là gây tổn hại đến sức khỏe cho người khác với cái tỷ lệ tổn hại sức khỏe tỷ lệ là từ 31% trở lên thì có thể sẽ bị khởi tố hình sự, sẽ bị xử lý về mặt hình sự đối với cái tội vi phạm quy định của vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo quy định tại điều 317 của Bộ luật hình sự, với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 20 năm tù.
2: Tôi cũng rất muốn là tôi được sử dụng các cái thực phẩm sạch. Do vậy mà có một cái lời khuyên dành cho những người mà sản xuất thì rõ ràng là chúng ta cần phải lắng nghe và chú ý đến các cái nhu cầu, đúng thực sự nhu cầu của người dùng và đừng chạy theo lợi nhuận. Bởi vì là nhu cầu của người dùng thì luôn luôn là mong muốn có những cái thực phẩm sạch, tươi sống để mà chúng tôi được sử dụng. Nếu như mà chúng ta mà đưa những cái sản phẩm hóa chất này vào trong cái thức ăn với quá cái hàm lượng cho phép thì hoàn toàn chúng ta có thể là vô hình chung chúng ta chỉ vì chạy theo lợi nhuận mà chúng ta có thể đầu độc người khác và một cách âm thầm, bởi vì là các cái tổn thương không thể nào nhìn thấy ngay được mà về tương lai lâu dài nó có thể ảnh hưởng đến cả một thế hệ.
0: Không thể vì độ giòn, độ dai của một sản phẩm hay lợi nhuận trước mắt mà đánh đổi bằng sức khỏe của người tiêu dùng. Bởi việc sử dụng chất không được phép trong sản xuất, chế biến thực phẩm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tùy theo tính chất và mức độ hậu quả hành vi vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm nghiêm khắc hơn. Nhưng chỉ xử lý vi phạm chỉ là phần cuối của câu chuyện. Điều quan trọng hơn là phải kiểm soát để thực phẩm không an toàn, không có cơ hội đi từ cơ sở sản xuất ra đến thị trường và

đến bàn ăn. Bởi với an toàn thực phẩm, một khoảng trống trong pháp lý có thể trả giá bằng sức khỏe của rất nhiều người. Và sức khỏe cộng đồng không thể là cái giá cho lợi nhuận của bất kỳ một cá nhân hay cơ sở kinh doanh nào.

0: Tôi tới để nói rõ là không ai được phép làm bể mặt nhà Milan, thậm chí kể cả nhà Del Monte.
1: Cô đang nói gì vậy thưa cô Rosa?
0: Tại sao cậu lại đòi quỷ đám cưới hả Juanito?
1: Juan,
0: bây giờ tôi phải làm gì với khách khứa và cả những tin đồn xung quanh chuyện của con gái tôi đây?
1: Tin đồn không phải là vấn đề thưa cô.
0: Tin đồn không quan
1: đây
0: trọng là sao?
1: Đây là quyết định mà Juliet và con phải làm. Con sẽ không để bất kỳ ai xen vào chuyện của chúng con.
0: À, thì ra là cô đó sao? Tôi không có hân hạnh gặp trực tiếp cô, tiểu thư Sarah. Tôi rất tiếc vì mọi người gặp nhau trong tình huống khó xử như vậy. Nhưng con gái tôi Juliet đã kể tôi nghe mọi chuyện.
1: Sarah không liên quan gì tới chuyện này.
2: Tôi xin lỗi thưa bà, tôi không biết là bà đang nói chuyện gì hết.
0: Còn chuyện gì nữa? Là chuyện cô tới đây để đánh cắp tài sản thừa kế anh em nhà Del Monte, rồi bây giờ cô muốn cướp hôn phu con gái của tôi.
2: Ôi lạy Chúa toàn năng, những lời lẽ đó thật là mạnh mẽ. Trong tất cả những gia đình mình đã làm việc, chuyện này chưa từng xảy ra.
3: Những gì bà nghe được là không đúng.
4: Có một số người tỳ thiếp không thể quyết định, mong thái hậu chỉ dạy.
5: Ý của người ta đã hiểu, muốn họ ngoan ngoãn làm việc, địa vị phải thẳng lên một chút có phải không?
4: Thái hậu anh minh.
5: Các người ra đi.
6: Tôi sắp ngất rồi cô chủ ơi.
7: Đừng có vội ngất chứ chị Chịp.
6: Hả?
7: Vẫn còn một viên.
6: À, tôi chịu hết nổi rồi, còn viên nữa hả?
7: Một
6: ơi.
7: Lần nữa nha chành.
8: Thầy thuốc cút xót. Tôi thấy hai chiếc thuyền cập vào bến ở cạnh nhà bà Chu. Nếu tôi không nhìn nhầm thì đó chính là bá tước In đi cùng với người ngoại quốc kia.
6: Thôi tiên rồi cô chủ ơi, chuyện sắp bị bại lộ rồi cô chủ. Tôi đã nói rồi mà. Trời ơi.
7: Chị
6: hả?
7: Nếu chị Chịp sợ chỉ khâu từ nãy thì đã xong từ lâu.
6: Trời ơi cô chủ.

những nội dung chính trong bản tin hôm nay. Quốc tế cập nhật trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, tình hình an ninh tại Pakistan tiếp tục diễn biến phức tạp khi một vụ đánh bom tự sát nghiêm trọng vừa xảy ra tại một thánh đường Hồi giáo ở huyện Khobar, tỉnh biên giới Khyber Pakhtunkhwa, khiến hàng chục người thương vong. Vụ tấn công xảy ra vào giờ cầu nguyện ngày thứ Sáu. Kẻ tấn công được cho là đã lao chiếc xe chứa đầy chất nổ vào thánh đường đúng lúc đông đảo tín đồ đang tập trung. Theo giới chức địa phương, số nạn nhân đã tăng lên 66 người, trong đó ít nhất 16 người thiệt mạng, gồm 5 cảnh sát và 11 dân thường, cùng 50 người khác bị thương. Lực lượng an ninh cho biết, hai tay súng cũng đã tìm cách đột nhập doanh trại cảnh sát gần đó và nổ súng giao tranh với lực lượng chức năng. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc. Cơ quan chức năng Pakistan đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân. Ngày 18 tháng 9, lực lượng lặn của Hải quân Indonesia đã tìm thấy thêm 3 thi thể bên trong tàu Vigo Transport 8, nâng số người thiệt mạng được xác nhận lên 9 người. Có 108 người đã được cứu, trong khi 126 người vẫn mất tích. Tàu Vigo Transport 8 chở 243 người đi từ Surabaya, tỉnh Đông Java, đến Banjarmasin, tỉnh Nam Kalimantan, bị lật trong điều kiện thời tiết xấu tại vùng biển Java vào rạng sáng ngày 13 tháng 9. Lực lượng cứu hộ Indonesia đang triển khai chiến dịch trục vớt con tàu này. Sau nhiều ngày gặp khó khăn do dòng chảy mạnh và sóng lớn, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được xác tàu, tìm thấy một số thi thể và đưa ra ngoài. Tuy nhiên, điều kiện dưới nước tiếp tục hạn chế hoạt động của thợ lặn. Indonesia hiện chuyển sang phương án trục vớt và đưa tàu vào vùng nước nông hơn để thuận lợi cho công tác tìm kiếm người mất tích bên trong. Chiến dịch có sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, lực lượng cứu hộ và đơn vị vận hành.

0: tàu, với 8 tàu và 2 trực thăng được triển khai hỗ trợ. Ả Rập Xê Út vừa tiến hành 26 cuộc không kích dữ dội vào các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen trong 24 giờ qua, đồng thời gấp rút chuẩn bị triển khai liên minh hàng hải 41 quốc gia để bảo vệ tuyến biển đỏ.
1: Bên cạnh 26 đợt không kích mới nhất, nhóm Houthi cáo buộc Ả Rập Xê Út đã thực hiện hơn 300 cuộc tập kích trong tuần qua.
0: 100.000 người Iran đã xuống đường tại thủ đô Tehran tham gia cuộc tập hợp quy mô lớn mang tên Janfara với thông điệp sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Cuộc tập hợp được tổ chức với sự tham gia của hơn 300.000 người trên các tuyến phố trung tâm Tehran. Đây được xem là một trong những cuộc huy động quần chúng quy mô lớn nhất tại Iran kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến với Iran hồi tháng 2 vừa qua. Janfara có thể hiểu là những người sẵn sàng hy sinh vì Iran, là một chiến dịch vận động tình nguyện viên tham gia hỗ trợ đất nước trong nhiều lĩnh vực, từ hậu cần, cứu hộ, cứu trợ, hỗ trợ xã hội đến các nhiệm vụ phòng thủ. Theo lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, hơn 600.000 người đã đăng ký tham gia chiến dịch và số người dự kiến tham gia huấn luyện có thể vượt 1 triệu người. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng các chỉ huy quân sự và các quan chức cấp cao đã theo dõi cuộc diễu hành. Ngày hôm qua, cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga chính thức khởi động trên toàn quốc. Hơn 100 triệu cử tri Nga đủ điều kiện sẽ tham gia bỏ phiếu bầu 450 đại biểu khóa 9 bằng cả hình thức trực tiếp lẫn trực tuyến linh hoạt, gửi gắm kỳ vọng vào tương lai phát triển của đất nước.
2: Trong ngày đầu tiên, hoạt động bỏ phiếu diễn ra trên phạm vi toàn nước Nga. Tính đến 14 giờ theo giờ địa phương, tỷ lệ cử tri tham gia bầu Duma Quốc gia trên toàn quốc đạt 11,52%. Tại một số khu vực viễn đông, tỷ lệ này cao hơn mức trung bình cả nước, như Kamchatka hơn 19%.
1: Tình hình chắc chắn rất phức tạp, vì vậy chúng tôi mong muốn thành công cho những sáng kiến quan trọng mà chính phủ đang triển khai, và tất nhiên mong có chiến thắng và hòa bình trên đất nước.
2: Cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, với hơn 90.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước và hơn 2.200 chiến dịch bầu cử các cấp. Khoảng 111 triệu cử tri đủ điều kiện được kêu gọi tham gia bỏ phiếu. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh hầu như không có lực lượng đối lập đáng kể tham gia và được kỳ vọng tiếp tục củng cố vai trò chi phối chính trị của Điện Kremlin.
0: Liên minh châu EU đang rơi vào những bất đồng mới khi 5 quốc gia thành viên yêu cầu cắt giảm hàng trăm tỷ euro khỏi kế hoạch ngân sách dài hạn giai đoạn 2028-2034. Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan và Áo vừa ra tuyên bố chung phản đối đề xuất ngân sách gần 2.000 tỷ euro của Ủy ban châu Âu EC. Năm nước cho rằng EU cần ưu tiên chi tiêu cho quốc phòng, an ninh và kiểm soát di cư bất hợp pháp thay vì duy trì các khoản trợ cấp truyền thống cho nông nghiệp và phát triển vùng. Trái lại, các quốc gia thụ hưởng lo ngại việc thu hẹp ngân sách sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn kinh phí hỗ trợ địa phương. Để hạ nhiệt căng thẳng, Tây Ban Nha đề xuất tái cơ cấu lịch trả nợ quỹ phục hồi sau đại dịch, giúp giải phóng khoảng 470 tỷ euro mà không làm tăng đóng góp của các nước. Các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ tiếp tục đàm phán tại các hội nghị thượng đỉnh sắp tới nhằm đạt thỏa thuận trước cuối năm nay. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã đạt được một thỏa thuận cho phép Washington mở rộng đáng kể sự hiện diện quân sự tại Greenland, đồng thời ngăn các đối thủ của Mỹ thiết lập căn cứ hoặc tiến hành những khoản đầu tư nhạy cảm tại hòn đảo chiến lược ở Bắc Cực này. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, theo thỏa thuận, Mỹ sẽ có khả năng lâu dài để thực hiện những hoạt động cần thiết tại Greenland nhằm bảo đảm an ninh của hòn đảo cũng như an ninh của Mỹ. Ông Trump nhấn mạnh, thỏa thuận không có thời hạn kết thúc và tuyên bố Mỹ sẽ mãi mãi có đầy đủ khả năng thực hiện những gì cần thiết tại Greenland. Theo Tổng thống Mỹ, từ nay các đối thủ của Washington sẽ không được phép thiết lập căn cứ, duy trì hiện diện quân sự hoặc tiến hành những khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Mỹ. Thỏa thuận sẽ cho phép Mỹ tăng đáng kể hiện diện quân sự trên hòn đảo, nhưng không chuyển chủ quyền Greenland cho Washington. Thưa quý vị, nhắc tới gốm sứ Trung Quốc không thể không nhắc tới cảnh nước Chấn, nơi từ hàng nghìn năm nay đã nổi tiếng với những sản phẩm gốm sứ tinh xảo được sản xuất thủ công như một tác phẩm nghệ thuật. Năm nay, các địa điểm gốm sứ tại đây được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản thế giới. Đằng sau những sản phẩm tinh xảo là câu chuyện về một nghề truyền thống đang được gìn giữ, đồng thời được tiếp sức bởi thế hệ nghệ nhân trẻ đến từ nhiều nơi trên thế giới. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện này trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tại một xưởng gốm ở Cảnh Đức Trấn, nghệ nhân Chen King lặng lẽ bên những sản phẩm sứ còn dang dở. Gia đình cô đã theo nghề từ khoảng năm 1860. Những kỹ thuật vẽ trên sứ được truyền qua nhiều thế hệ và từng được xem là những bí quyết gia truyền.
1: Hầu hết các nghệ nhân vẽ gốm xuất sắc nhất ở Cảnh Đức Trấn đều xuất thân từ những gia đình có truyền thống lâu đời trong nghề và người ngoài rất khó để có thể làm chủ được kỹ thuật này.
0: Mỗi nét cọ trên nền sứ đều đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối. Một hạt bụi hay giọt mồ hôi, kính hiển vi và các thiết bị hiện đại giúp họ tìm hiểu thành phần vật liệu, màu sắc và kỹ thuật chế tác của người xưa.
2: Chúng tôi có thể thu thập mọi loại thông tin một cách có hệ thống và theo trình tự thời gian. Thông qua đó, chúng tôi hy vọng có thể khôi phục các kỹ thuật cổ xưa bằng khoa học hiện đại.
0: Nhưng bảo tồn truyền thống không có nghĩa là đứng yên. Nghệ nhân Chan Shaolin đến Cảnh Đức Trấn từ năm 16 tuổi để học nghề tạo hình trên bàn xoay. Sau nhiều thập kỷ, ông phát triển phương pháp riêng dựa trên nền tảng truyền thống nhưng tạo thêm không gian cho sự sáng tạo. Hiện ông có gần 200 học trò, xưởng của ông mỗi năm còn đón hơn 30.000 sinh viên từ các trường nghề đến thực hành.
2: Những người trẻ và các nghệ sĩ tuyệt vời đến với thành phố này mang theo những ý tưởng sáng tạo, tư duy, quan điểm và sự thấu hiểu của riêng họ. Bằng cách riêng của mình, họ biến gốm sứ thành một loại hình nghệ thuật đa dạng vô tận, tựa như cảnh trăm hoa đua nở.
0: Những kỹ thuật cũ được truyền lại, nhưng cùng lúc, những cách làm mới cũng được khuyến khích. Đó có lẽ cũng là lý do Cảnh Đức Trấn vẫn tiếp tục thu hút các nghệ sĩ từ nhiều nơi trên thế giới.
1: Đối với tôi, làm việc ở Cảnh Đức Trấn giống như trở về với cội nguồn, nơi mọi thứ bắt đầu.
0: Hơn 2.000 năm lịch sử không khiến Cảnh Đức Trấn trở thành một thành phố chỉ sống với quá khứ. Ngược lại, chính truyền thống đang tạo nên nền tảng để những ý tưởng mới được hình thành. Ở nơi những nét cọ được truyền qua nhiều thế hệ, những người thợ hôm nay vẫn đang viết tiếp câu chuyện của gốm sứ bằng kỹ thuật xưa, bằng tư duy mới và bằng những sáng tạo của thời đại mình.

0: Hồ Gươm từ lâu đã trở thành biểu tượng của thủ đô, là ký ức, là niềm tự hào của lớp lớp người dân Hà Nội. Đây cũng là điểm dừng chân không thể thiếu của du khách mỗi khi đến thăm thành phố vì hòa bình. Chính vì thế, việc lấy ý kiến về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi Hồ Gươm và vùng phụ cận với tầm nhìn 100 năm đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
1: Một bản án khép lại, nhưng hành trình trở về chỉ mới bắt đầu. Sau cai nghiện, điều gì giúp một người không quay lại con đường cũ? Một nghề để...
2: Cảm giác đây mới là phản ứng đang chiếm ưu thế đấy.
3: Nhưng mà đặt hai cái màn hình cạnh nhau thì có thể thấy ngay được là cùng một cái dòng tin và hai dòng feed thì tạo ra hai cảm nhận rất là khác. Thế nhưng mà đây có thực sự là một cái bức tranh đầy đủ và liệu là điều gì thì đang quyết định cái thông tin mà mỗi người chúng ta đang tiếp nhận mỗi ngày?
2: Vậy thì chắc là chúng ta sẽ phải tìm câu trả lời trong chương trình ngày hôm nay đúng không? Kính chào quý vị khán giả của chương trình Nhịp Sống Số. Ở phần 2 của series Bay AI, chúng ta đã thấy một video có thể bị làm giả. Nhưng một video dù thật hay giả cũng khó tác động nếu nó không được đưa tới đúng người, đúng lúc.
3: Và hệ thống học điều đó từ chính cách chúng ta đang sử dụng mạng. Dừng lại xem bao lâu, tìm gì, thích gì, bình luận hay là chia sẻ điều gì.
2: Kể cả khi bình luận chỉ để phản đối thì đó vẫn là một lần chúng ta dừng lại và tương tác. Thuật toán nhìn thấy hành vi ấy nhưng không biết chắc lý.

0: do phía sau là đồng tình, tò mò hay bức xúc.
1: Và điều đáng chú ý không chỉ là thứ được đưa lên trước mắt người dùng, mà nó là cả những góc nhìn đang dần biến mất khỏi dòng tin.
2: Bong bóng thông tin là tình huống lựa chọn được cá nhân hóa, khiến một người ít tiếp xúc với nguồn và góc nhìn khác. Phòng tiếng vang hình thành khi các tiếng nói cùng quan điểm liên tục lặp lại và xác nhận nhau trong một nhóm hoặc dòng tin. Hai hiện tượng có thể chồng lên nhau, nhưng không phải người dùng nào cũng bị nhốt trong một bong bóng kín.
3: Để giúp cho các mạng xã hội trở nên hấp dẫn đối với người dùng thì trái tim của mạng xã hội đó là các thuật toán đề xuất, hay còn gọi là recommendation algorithm. Thì các thuật toán đề xuất này sẽ phân tích về các thông tin của người dùng trên mạng xã hội, rồi thời gian đọc, rồi các mối quan hệ của người dùng trên không gian mạng, trên cơ sở đấy để recommend những nội dung phù hợp nhất với người dùng.
4: Qua việc thầy vừa chia sẻ thì em có một thắc mắc là liệu cái thuật toán liên quan đến đề xuất nó có đang tiếp tay cho tin nạn tin giả hoành hành trong thời gian gần đây không ạ?
3: Các thuật toán này nó không tiếp tay cho tin giả, mà các nội dung mà được đề xuất bởi các thuật toán này nó sẽ dẫn tới cái việc là người dùng sẽ tiếp nhận thông tin một chiều và người dùng sẽ không có được những quan điểm hoặc những chính kiến hoặc các góc nhìn khác về cùng một vấn đề, và dẫn tới rằng là dễ tin tưởng rằng là các thông tin mình tiếp nhận nó là đúng. Nếu trong trường hợp mà thuật toán họ recommend những nội dung mà những nội dung này là những nội dung là tin giả thì rõ ràng là người dùng sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn.
4: Liệu các thuật toán đề xuất mà hiện tại các trang mạng xã hội họ đang sử dụng ấy, nó có đang vô tình tạo ra cái kẽ hở để tiếp tay cho cái nạn tin giả đang hoành hành trong vài năm gần đây không ạ?
3: Cái việc tiếp cận, tiếp nhận thông tin của người dùng là một cách thụ động. Và nếu mà nó là do các thuật toán cung cấp, vậy thì nếu các thông tin đó là các thông tin xấu độc thì cái hậu quả để lại là rất là lớn. Điều đáng lo ngại không phải là tin giả tấn công vào một người, mà ngày hôm nay thì thông qua AI và rất nhiều công cụ, kẻ xấu có thể hiểu về người dùng, hiểu về từng nhóm người dùng, trên cơ sở đấy xây dựng các kịch bản tấn công cá nhân hóa theo từng người dùng và từng nhóm người dùng. Và cái mức độ này thì nó gây hại rất là lớn cho người dùng, bởi vì khả năng mà khi mà tội phạm đã hiểu người dùng rồi thì các nội dung cung cấp nó sẽ đánh vào niềm tin của người dùng, và khi người ta tin rồi thì sẽ dẫn tới các hậu quả.
2: Thuật toán không biết vì sao một người dừng lại vì đồng tình, tò mò hay là tức giận. Nó chỉ ghi nhận rằng nội dung ấy đã giữ được sự chú ý. Từ những tín hiệu như vậy, hệ thống dự đoán điều gì có khả năng khiến người dùng ở lại lâu hơn và tiếp tục đưa những nội dung tương tự trở lại. Sự lặp lại bắt đầu từ chính những hành vi rất nhỏ.
5: Thực tế thì xuất phát từ tâm lý học hành vi của người dùng là chúng ta hay quan tâm tới những tin gọi là đặc biệt hoặc là những tin gây chú ý, tò mò. Thì dựa trên những hành vi của chúng ta trên mạng, khi chúng ta dừng lại xem những thông tin, một thông tin ở trên mạng, chúng ta có comment hay không, chúng ta share hay không, một video chúng ta xem trong bao nhiêu lâu, xem hết hay không, thì dần dần là những hành vi đó của chúng ta được xây dựng lên một hồ sơ, là trở thành một thông tin mà cung cấp cho những hệ thống mạng xã hội biết được chúng ta đang quan tâm đến những chủ đề gì. Và với những việc đó thì nhu cầu của chúng ta đang quan tâm đến những nội dung gì thì đã được thiết lập.
1: Như vậy, dòng tin không phản chiếu toàn bộ xã hội, nó là kết quả của một chuỗi dự đoán. Điều gì có khả năng giữ chúng ta lại lâu hơn thì điều đó có cơ hội xuất hiện nhiều hơn.
0: Và chính sự lặp lại ấy rất dễ đánh tráo cảm nhận. Một thông tin xuất hiện đủ nhiều sẽ trở nên quen thuộc. Từ quen thuộc, chúng ta rất dễ suy diễn thành phổ biến, thậm chí là đáng tin.
1: Trong khi tần suất xuất hiện không phải là thước đo của sự thật, và những gì dày đặc trên màn hình của một người cũng chưa thể đại diện cho dư luận bên ngoài màn hình ấy.
0: Nhưng có một câu hỏi sâu hơn. Nếu thuật toán chủ yếu đọc những dấu vết hành vi của chúng ta, thì vì sao dòng tin lại có thể ngày càng nghiêng về một phía?
1: Có lẽ chúng ta phải đi ngược lại một bước để không chỉ hỏi thuật toán đã học được gì về người dùng, mà phải hỏi là ngay từ đầu con người đã yêu cầu nó tối ưu những điều gì.
0: Và ngay bây giờ thì ông Đặng Nghinh Nguyên, Ủy viên Hội đồng Khoa học Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo của IHRAI sẽ phân tích rõ hơn về điểm này.
6: Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc trí tuệ nhân tạo tốt hay xấu, mà nằm ở mục tiêu mà con người đặt ra cho thuật toán. Nếu một nền tảng

0: Bản yêu cầu thuật toán tối ưu thời gian người dùng ở lại, số lượt xem, lượt chia sẻ hay là tương tác, thì hệ thống sẽ ngày càng học cách đưa đến cho chúng ta những nội dung khiến chúng ta khó rời mắt nhất. Trong thực tế, những nội dung gây sốc, gây tranh cãi, đánh mạnh vào cảm xúc thường tạo ra tương tác cao hơn những thông tin trung tính. Khi quá trình này lặp đi lặp lại, người dùng rất dễ đưa vào một phòng tiếng vang, nơi chúng ta chủ yếu nhìn thấy những thông tin củng cố niềm tin sẵn có của mình. Nguy hiểm nhất là đến một thời điểm, người dùng có thể nhầm lẫn rằng những gì xuất hiện nhiều trên màn hình chính là toàn bộ sự thật.
1: Dạ vâng ạ, nghe đến đây thì có thể thấy một vấn đề không còn nằm ở bài đăng riêng lẻ nữa, mà ở chỗ khi cùng một kiểu nội dung cứ quay lại đến một lúc thì chúng ta sẽ tưởng rằng những gì mình đang thấy chính là toàn bộ câu chuyện.
2: Một lần cá nhân hóa chưa tạo thành bong bóng. Rủi ro xuất hiện khi chuỗi lựa chọn được lặp lại, nguồn trái chiều dần ít đi và những nội dung cùng hướng liên tục xác nhận lẫn nhau. Nếu đám đông trong căn phòng ấy còn có thể được tạo dựng bằng tài khoản ảo và bình luận tự động, cảm giác ai cũng nghĩ như mình càng dễ bị sản xuất có chủ đích.
3: Cái sự nguy hiểm nó không chỉ thuần túy ở cái việc mà cái thuật toán đề xuất, mà nó là sự kết hợp của AI tạo sinh để tạo ra các cái nội dung để đánh lừa cái niềm tin của người dùng, rồi các cái thuật toán đề xuất để phân phối các cái nội dung tới người dùng, và kết hợp với lại thông qua cái việc mà hiểu các cái dữ liệu người dùng cung cấp để có thể hiểu về tâm lý người dùng, và trên cơ sở đấy để thao túng tâm lý người dùng. Cái kết hợp của cả ba cái, thứ nhất là AI tạo sinh, thứ hai là thuật toán đề xuất và kỹ thuật thao túng tâm lý, nó sẽ tạo ra những cái kịch bản lừa đảo, rồi các cái kịch bản tấn công mạng nó hết sức là tinh vi và cái độ thành công là rất là lớn. Vậy điều đấy nó tạo ra rất nhiều các cái nguy cơ liên quan đến mất an toàn an ninh trên không gian mạng.
4: Thông qua cái quá trình quan sát trên không gian mạng thì tôi thấy rằng là các đối tượng đã lạm dụng những cái sự kiện, lạm dụng những cái vụ việc để thứ nhất là cắt ghép những cái hình ảnh của các lãnh đạo cơ quan chính phủ ban ngành để mà thực hiện các hành vi bôi nhọ nói xấu. Chưa kể nữa là họ thực hiện các hành vi là họ lạm dụng AI để thực hiện các hành vi tạo ra những cái tương tác ảo, tương tác giả mạo nó không có thật để mà thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thậm chí là thực hiện các chiến dịch quảng cáo, marketing nó không có thật.
2: Khi nội dung giả đi cùng với tương tác giả, một vòng phản hồi nguy hiểm có thể hình thành. Đám đông nhân thao tác lặp lại, xem, thích, bình luận, đăng bài, kết bạn hay nhắn tin. Khi bot và AI được đưa vào, quá trình này có thể tự động hơn rất nhiều. Một hệ thống có thể tạo ra số lượng lớn hành vi mang dáng vẻ của những người dùng khác nhau. Điều bị làm giả lúc này không chỉ là một nội dung, mà còn có thể là cảm giác rằng nội dung ấy đang được rất nhiều người quan tâm, đồng tình hoặc phản đối.

0: thông tin đó được đưa lên bởi các hệ thống AI và các cái bot tự động. Thì thực chất về mặt kỹ thuật thì các cái nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc bản chất là những cái hệ thống mà phát hiện ra những cái hệ thống tự động đó thì cũng có thể là sử dụng các công nghệ để nhận diện và phân biệt. Và tôi nghĩ rằng là đây là một cuộc chiến, thì các cái công nghệ được sử dụng bằng AI cũng có thể được đưa vào cho việc nhận diện đâu là tin bài được đăng bởi trí tuệ nhân tạo, đâu là bức ảnh được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, hay là những cái bot được đưa lên từ những cái nguồn nào.
1: Tôi sẽ là demo với một cái hệ thống phân tích mã độc có sự hỗ trợ của AI. Thì đây tôi có một cái trang web có tên là anyapp.any.run, và cái trang web này được sử dụng để phân tích được mã độc thông qua việc là mô phỏng lại các cái hành vi của chúng ở trên một môi trường máy tính ảo. Đồng thời ở đây, ở bên cạnh đây sẽ có về các cái câu lệnh mà mã độc đã thực thi cùng với cái mức đánh giá rủi ro dựa trên nền tảng AI. Suốt quá trình mà được ghi hình thì hệ thống sẽ luôn luôn giám sát và sẽ tự động cảnh báo khi mà xuất hiện các cái process mới được tạo ra.
2: Tự động hóa không chỉ nằm trong tay những người muốn tạo ra tín hiệu giả. Ở chiều ngược lại, AI cũng có thể hỗ trợ phát hiện những dấu vết bất thường mà một hệ thống tự động để lại. Nhưng kết luận một thông tin có đáng tin hay không vẫn cần nguồn gốc, bằng chứng và đối chiếu độc lập.
3: Công cụ phát hiện giúp chúng ta biết khi nào cần nghi ngờ, nhưng nghi ngờ chưa phải là kết luận.
4: Nếu không thể giao toàn bộ quyền phán quyết cho AI, hệ thống cần thận trọng hơn trước khi khuếch đại, và người dùng cần được trả lại quyền lựa chọn dòng tin của mình.
3: Phát hiện nội dung bất thường mới là một nửa của công việc. Nếu chưa đủ căn cứ, liệu hệ thống có nên khuếch đại thật nhanh? Ở góc độ thiết kế, ông Đặng Nghi Nguyên đã đề xuất hai hướng để xử lý từ trước khi thông tin được đẩy đi xa hơn.
5: Từ góc độ nghiên cứu, chúng tôi đề xuất hai hướng. Thứ nhất là trả lại quyền lựa chọn cho người dùng. Các nền tảng cần minh bạch hơn về cơ chế gợi ý và nên có chế độ cho phép người dùng tắt hoặc hạn chế việc tự động đề xuất nội dung, chuyển sang xem thông tin theo nguồn mình lựa chọn hoặc theo trình tự thời gian. Thứ hai là xây dựng bộ chỉ số đánh giá độ tin cậy của dữ liệu trước khi hệ thống tự động khuếch đại nó. Quan trọng hơn, việc đánh giá không nên chỉ do chính nền tảng tự chấm cho mình, mà còn có sự tham gia của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức nghiên cứu độc lập. Bởi nếu chúng ta chỉ xử lý tin giả sau khi nó đã lan truyền đến hàng triệu người thì luôn là đi sau. Lời giải bền vững là phải làm cho hệ thống biết thận trọng hơn ngay từ trước khi khuếch đại thông
4: tin. Để thoát khỏi một bong bóng thông tin, rõ ràng không thể chỉ trông vào một cú bấm của người dùng. Vì phía sau dòng tin còn có nền tảng, người tạo nội dung, báo chí, cơ quan quản lý và cả những hệ thống kiểm chứng.
3: Nói một cách khác, nếu thông tin được tạo và khuếch đại bởi một hệ sinh thái, thì niềm tin số cũng phải được bảo vệ bằng một hệ sinh thái khác.
2: Tại phiên toàn thể KOL Summit 2026, câu chuyện được mở rộng từ nhận diện rủi ro sang trách nhiệm, chuẩn mực và giá trị của sức ảnh hưởng. Nghi thức ký cam kết đồng hành kiến tạo niềm tin số cho thấy nỗ lực kết nối cơ quan quản lý, nền tảng, doanh nghiệp, báo chí, cộng đồng sáng tạo và người sử dụng. Nhưng với từng thông tin cụ thể, người xem vẫn cần một điểm đối chiếu nằm ngoài chính dòng tin đang được cá nhân hóa.
4: Có lẽ cách kiểm tra hiệu quả nhất lại rất đơn giản, đó là tạm rời khỏi dòng tin và quay về nguồn gốc của câu chuyện.
3: Với một trường hợp tương tự đang được quan tâm tại Hồ Hoàn Kiếm, thông tin chính thức cho thấy phương án vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến cộng đồng. Một số nội dung được bàn luận nhiều trên mạng cũng chưa phải là phương án cuối cùng.
4: Như vậy, một bài viết ủng hộ có thể phản ánh một phần của câu chuyện. Một bài viết lo ngại cũng có thể phản
0: phải có kiểm chứng, tức là khi chúng ta nhận được một cái thông tin ở trên mạng thì thay vì tin ngay thì chúng ta cũng phải tìm cách chủ động đi tìm kiếm hoặc là xác minh, xác thực lại trước khi chúng ta tin hoặc là chúng ta chia sẻ cho người khác.
6: Nó là cái cuộc chiến của cái việc cái năng lực kiểm chứng thông tin, rồi tư duy phản biện và sức đề kháng thông tin của mỗi

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân.

cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: Bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho các tỉnh phía Bắc, trong đó có Cao Bằng.
1: Sáng 9 tháng 9, một vụ sạt lở đất thảm khốc đã xảy ra tại khu vực xóm Khuổi Ngoạ, xã Ca Thành, vùi lấp một xe ô tô 29 chỗ.
2: Hai vợ chồng là bố và mẹ của cháu Sơn và cháu Đào đều là tử nạn trên xe khách đó.
3: Lúc bố mẹ còn thì là em với em gái cùng bố mẹ đi trồng ngô, trồng sắn. Lúc đến mùa làm ruộng thì là cùng bố mẹ đi làm. Sự mất mát của gia đình em rất là lớn.

0: Lần đầu tiên khi mà chúng tôi lên với gia đình của các cháu, đến lúc đó dư âm về sự mất mát thì vẫn chưa nguôi ngoai. Các cháu đều xuất hiện trước mặt chúng tôi với một cái sự tự ti rất là buồn, một cái nỗi buồn rất là sâu thẳm mà tôi cảm nhận được. Các cháu mất đi nụ cười và cảm thấy là mình đang bị mù mịt về tương lai. Các cháu hiện nay là đang sống với bà nội, gia cảnh rất là nghèo. Khi mà được tiếp xúc với các cháu thì tôi cũng cảm thấy và cũng nung nấu thêm một cái ý chí, đó làm thế nào để thay đổi cái tương lai và thay đổi cái số phận và cuộc sống của các cháu. Tháng 9 năm 2024 thì chúng tôi đã họp xét và quyết định là nhận hai cháu là con đỡ đầu trong chương trình mẹ đỡ đầu của chúng tôi.
1: Lúc đó khi biết mình được các mẹ ở công an tỉnh nhận nuôi, mình cảm thấy rất xúc động và vui khi có các mẹ đến lấp những khoảng trống vắng của mình.

0: của thân cái đào với lại chị nó. Cố lên con. Chị Đào sinh ra lớn lên ở đây đấy con ạ. Mình chỉ đi một đoạn thôi mà chị Đào đi cả cuộc đời đấy con ạ. Cố lên. Rồi hôm nay phải nói thật là rất là may mắn các em ạ. Cái thời tiết này năm ngoái chị lên đi, mưa. Mưa mà đường đi khó trơn lắm. Sợ. Cố lên các em, sắp đến rồi.
1: Đến nhà chị Đào rồi, con chào chị Đào đi.
2: Chị Đào đây này, chị Đào ơi.
3: Con chào các chị Đào.
0: Đây này con đây. Này, lấy chị này.
1: Chị Đào. Con chào
0: chị Đào.
4: Con chào. Mời các mẹ đi.
5: Được đến trực tiếp tại gia đình của cháu thì cũng thấy rằng hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Bà nội thì sức khỏe già yếu, có hai chị em cháu Đào. Ngôi nhà thì rất là đơn sơ, không có những đồ đạc gì đáng giá cả. Và hai con lúc đó thì còn nhỏ tuổi.
6: Còn chuyển má tay lên để nhau chứ.

0: hàng hơn. Lẽ ra thì cái phong bì thì nó cũng khác đi một chút, nhưng mà thôi thì giữa cái mùa xuân, giữa cái sắc xuân vẫn còn, và nhân dịp năm mới thì cũng xin phép được gửi cái kinh phí đỡ đầu trong cái bao lì xì. Cố lên nha.
1: Cảm ơn các mẹ nhiều ạ.
2: Cảm ơn ạ.
0: Ngoài cái hoạt động hỗ trợ các cháu là kinh phí đỡ đầu hàng quý thì chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm chăm sóc và gần gũi các cháu. Cái gần gũi không chỉ là về gần gũi về cái mặt không gian, mà chúng tôi thường xuyên mà gần gũi về để trao đổi về cái cuộc sống, về những khó khăn, về cái tâm sinh lý, về cái sự phát triển và những cái khó nói của những người con gái đối với người mẹ. Bên cạnh đó thì chúng tôi là cũng thường xuyên đến để thăm hỏi với gia đình, chúc Tết gia đình và cùng các cháu nấu những bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Với cảm xúc của một người mẹ, tôi cảm thấy rất là thương cho cháu. Hy vọng rằng là với tình cảm của các mẹ, của những người chiến sĩ mang quân hàm thì sẽ phần nào đó có thể bù đắp được cho con những cái thiệt thòi trong cuộc sống.

0: những mẹ nuôi ở công an tỉnh em hay gắn bó với mẹ Thu nhất. Mỗi lần em được ra ngoài thành phố, em được ra chơi cùng mẹ Thu và cùng gia đình mẹ Thu, cùng con mẹ Thu cùng nhau chơi rất là vui. Chơi như chơi cờ, cùng nhau dọn dẹp quán của mẹ Thu, trò chuyện cùng ông bà nữa. Mẹ Thu cũng hay chỉ dạy con cách nấu ăn, sinh hoạt. Mẹ Thu hay hướng dẫn và chỉ bảo như một gia đình ấm áp.
1: Lúc mà chị đào gia đình, con rất vui và chủ động chào hỏi chị trước. Chị đào dạy con nhiều thứ, còn con dạy chị đào chơi cũng nhiều thứ. Chơi cờ vua, chơi cầu lông, chơi bóng đá, chơi các kiểu.
2: Cháu nấu cơm, giúp bà quét nhà, rửa bát, cho các em học bài. Bà làm gì thì cháu cũng làm theo đấy, không biết thì hỏi bà. Cháu rất là ngoan, mà bà bảo là con đi học, nếu con đi học ấy, thì con ở xa thì nhớ bà thì con cứ điện về cho bà. Con cứ học hành tử tế và ngoan để mọi người yêu thương.
0: Dựa vào tỷ lệ khối lượng giữa các nguyên tố cấu tạo nên một chất là không đổi, tỷ số nguyên tử không đổi lập công thức hóa học của chất đó.
3: Về thì cháu Đào cũng là một đứa trẻ con, thì ban đầu cũng có sự e dè nhất định. Sau đó là trong cái quá trình tiếp xúc, đi lại, gọi mẹ con và gần gũi thân thiết, thì cháu Đào cũng có cái sự cởi mở hơn, mạnh dạn hơn và chia sẻ hơn về những cái vướng mắc, cái khó khăn trong cuộc sống, những cái dự định về tương lai. Khi mà tiếp xúc với các mẹ, tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo trong công an tỉnh và
4: cái sự thay đổi, cháu đã vui vẻ hơn, đã tự tin hơn, mạnh dạn hơn. Và sau 4 ngày tham gia chương trình thì bản thân tôi và cháu Đào đã có những cái sự gắn bó và có những cái kỷ niệm không thể nào quên trong chuyến đi đó.
3: Cái sự nung nấu của tôi khi mà muốn thay đổi cái tương lai và số phận các cháu, không có cái gì có thể là thay đổi bằng cái quyết tâm trong học hành và định hướng nghề nghiệp về tương lai. Vì thế khi mà được sự chỉ bảo hướng dẫn, tạo điều kiện của Hội Phụ Nữ Bộ Công An thì chúng tôi cũng đã hết sức mạnh dạn trong cái việc đề xuất với Đảng ủy Ban Giám đốc để rà soát các cháu có đủ điều kiện tiêu chuẩn để đề nghị đi theo học trường văn hóa Bộ Công An.

0: tỉnh đã triển khai.
1: Báo cáo các đồng chí là để theo học cái trường văn hóa Bộ Công an thì các cháu học sinh thì cũng phải có những cái điều kiện và tiêu chuẩn nhất định theo hướng dẫn và theo quy định của Bộ Công an. Thì qua rà soát và trên hồ sơ của chúng ta lưu lại thì có cháu Mã Thị Đào là một trong những cháu sơ bộ là đủ điều kiện tiêu chuẩn.
0: Thế thì để đảm bảo cái thủ tục
1: cũng hơi tiếc một chút là cháu Xuân thì lại hơi quá tuổi, lại không đảm bảo với cái điều kiện tiêu chuẩn mà Bộ Công an đã đề ra, vì cháu Xuân thì trước đó đã theo học nghề tại một trường cấp 3 của Thái Nguyên. Thì cũng động viên cháu là trước mắt phải học tốt về cái kiến thức phổ thông. Cái thứ hai là nắm vững về những cái kỹ năng nghề và mong rằng là cháu cũng sẽ học tập tốt để tốt nghiệp phổ thông đã, nắm vững cái nghề. Và hiện nay là cháu đang học kế toán thì cái nghề đấy cũng là một cái nghề mà cũng có thể đảm bảo tương lai cho cháu nếu mà cháu vững tay nghề.
2: Là sau này em sẽ học tập thật tốt và có một công việc ổn định, là coi như là cũng là một cách để đền ơn các mẹ.
1: Trong cái hoàn cảnh đó thì chúng tôi cũng chỉ có một cái sự lựa chọn duy nhất là cháu Đào, chúng tôi cũng xem xét để lựa chọn cháu và đề xuất cháu theo học tại trường. Trước hết là bộ phận tuyển sinh của phòng tổ chức cán bộ thì các đồng chí trong ban phụ nữ công tỉnh cũng sẽ phối hợp với bộ phận tuyển sinh để tạo điều kiện cho cháu liên quan đến quá trình mà thực hiện những cái thủ tục.
3: Cháu Mã Thị Đào thì hiện tại là cũng là một trường hợp đặc biệt thì cũng không còn nhiều nhân thân để hỏi về lai lịch ấy, thì về góc độ chuyên môn nhiệm vụ của phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thì tôi cũng sẽ đề xuất với cấp ủy lãnh đạo đơn vị chỉ đạo cho bộ phận công tác chuyên môn là tiến hành tra cứu nhân thân lai lịch của cháu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
4: Tôi cũng sẽ về và trao đổi và báo cáo với lại lãnh đạo và trao đổi với các đồng chí cán bộ trong bệnh xá, thì cũng sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình cho cháu Đào đi khám sức khỏe.
1: Tôi mong muốn rằng là thì các chị em trong
5: ngắn cái thời gian trong việc cái khai lý lịch chỉ có một quyển sổ và một tờ giấy như vậy thôi, nhưng mà tuy nhiên thì nội dung cũng sẽ rất là nhiều và cũng sẽ phải đi rất nhiều nơi và hỏi rất nhiều người thì mới đầy đủ cái thông tin cung cấp để thể hiện đầy đủ trong lý lịch tự khai của cá nhân em được. Nhưng mà em cũng đừng lo lắng quá vì em còn có mẹ Thu và có các anh công an cấp xã có thể sẽ hỗ trợ.
2: Ở đây thì chợ thì xa với nhà nên là chỉ trồng rau ăn rau, nhiều lúc được ra chợ thì mới được mua thịt về ăn.
6: Do vậy mà có thể dẫn đến tình trạng là cháu bị thiếu chất, thiếu sắt, dẫn đến thiếu máu.
7: Trước tình hình đó thì Hội đồng Khám sức khỏe tuyển sinh Công an tỉnh đã tổ chức hội ý thống nhất báo cáo Hội đồng tuyển sinh và Ban giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, đồng thời tham mưu đề xuất các phương hướng đưa cháu đi tham gia khám sức khỏe chuyên sâu tại các cơ sở y tế tuyến trên nhằm đánh giá chính xác nguyên nhân, mức độ bệnh lý, đồng thời là xác định được cái hướng điều trị cũng như là theo dõi.
2: Các mẹ luôn nhắn nhủ là ăn uống đầy đủ để đảm bảo sức khỏe, để khám lại, để đi học trường đấy.
8: Sau một thời gian thì có đưa cháu đi kiểm tra lại thì là cái tình trạng thiếu máu của cháu là gần như là không còn nữa.
1: Rất là may mắn là cháu có cái sự biến chuyển tích cực về sức khỏe. Đến lúc đó chúng tôi mới hoàn thiện được cái hồ sơ và thủ tục để đưa cháu theo học. Khi mà chúng tôi biết tin Đào được công bố là trúng tuyển vào theo học tại trường Văn hóa Bộ Công an thì cái cảm xúc của đầu tiên của chúng tôi là rất là xúc động. Thực sự là rất là xúc động và vui mừng. Con sẽ được hỗ trợ rất là nhiều, không phải lo lắng về cái môi trường sinh hoạt, môi trường học tập, môi trường ăn uống.
8: Bạn ấy thì cũng giống như là cùng trang lứa với tuổi của con nhà mình, nên là khi mà cháu được như thế vậy thì là cũng không biết nói như nào hơn, nhưng mà thật sự là rất vui và cảm thấy hạnh phúc, mừng cho cháu vì đã có thể là mình cũng chưa giúp được gì nhiều nhưng mà mình cũng góp một phần nhỏ bé để cho cháu có một tương lai tốt đẹp hơn.
2: Lúc nghe tin em Đào được đi trường văn hóa thì em rất là vui và mừng vì em

0: bây giờ đã có một nơi trường học tốt và rèn luyện tốt.
1: Khi mình biết là mình được vào môi trường đó được không chỉ là biết chữ mà còn là môi trường kỷ luật, và trong đấy mình sẽ kỷ luật và mình sẽ trưởng thành hơn, chứng chắn hơn.
2: Có kinh nghiệm hạnh phúc mà không thể diễn tả được bằng lời. Giữa tháng 11 năm 2025, khi cháu Đào có quyết định được nhập trường văn hóa Bộ Công an, bản thân tôi rất vinh dự lại một lần nữa được đưa cháu đi nhập trường.

0: nhà trường đã tổ chức ban đón tiếp để tiếp đón học sinh và tổ chức cho học sinh đã nhập học trước đón các em ngay từ cổng trường để tạo một cái không khí hòa nhập cho em và để giúp em tự tin hơn khi bước vào môi trường sinh hoạt mới để học tập và rèn luyện.
1: Cô Yến nhận được thông báo từ nhà trường là sẽ có học sinh mới nhập học và Đào đã xin học theo cái khối xã hội. Đào có một cái hoàn cảnh hết sức là đặc biệt. Chính vì thế nên cô Yến muốn tất cả các bạn
2: sau khi được biết rõ hơn về hoàn cảnh gia đình của em Đào thì tôi lại có những cái chiều sâu về suy nghĩ hơn và muốn là ngoài các cái việc mà mình vẫn làm hàng ngày thì tôi muốn là làm sao đó mà dành được những cái sự quan tâm hơn để mà có thể chăm sóc cũng như là giúp đỡ cho em Đào.
1: Bạn bước vào trong cái môi trường hoàn toàn rất là mới như thế này thì cô rất mong là tập thể lớp chúng ta đã đoàn kết rồi, chúng ta sẽ phát huy cái sức mạnh đó, cái sức mạnh đoàn kết của tập thể lớp 10A3 và dành tình cảm cũng như là sự quan tâm yêu thương để giúp cho Đào có thể sớm hòa nhập với tập thể lớp cũng như là với môi trường học tập ở tại một cái ngôi trường rất là mới, lại ở cả một tỉnh rất là xa nhà. Tin là như vậy và cô đã chia sẻ với các bạn ở trong lớp.
3: Vui lắm ạ, cảm xúc của em lúc đấy thì khá là bất ngờ tại vì là cũng chưa được nghe thông tin gì cả mà cái lúc đó thì khi nghe tin là Đào nhập học vào trường thì cô cũng lên lớp thông báo rồi phân công nhiệm vụ cho các bạn hỗ trợ trong bạn trong sinh hoạt cũng như là học tập. Lúc đầu vào thì bạn Đào có vẻ hơi rụt rè vì còn chưa quen ở môi trường mới. Nhưng mà sau khi học một thời gian thì em cảm thấy bạn Đào là một người khá chăm chỉ và bạn cũng rất là cố gắng trong học tập. Trên lớp thì chúng em hỗ trợ bạn trong việc học tập, có gì khó là bạn hỏi chúng em ngay. Bọn em cũng rủ bạn tham gia các hoạt động chung của nhà trường.

0: cùng em để em bớt đi những nỗi buồn, nỗi nhớ nhà.
1: Sau một cái quãng thời gian thì tôi cũng đã nhìn thấy những cái nét tươi tắn hơn trên khuôn mặt của em, những cái nụ cười khi mà tham gia các cái tiết học cũng như là các cái giờ sinh hoạt cùng với thầy cô và các bạn ở trên lớp.
2: Khi gặp lại cháu thì cháu đã rất là mạnh dạn, rất là tự tin, và suốt quá trình đó thì bản thân tôi và cháu Đào đã có những liên hệ thường xuyên, trao đổi, nhắn tin, hỏi han về tình hình sinh hoạt, học tập. Cháu cũng hỏi tôi về cái tình hình công tác, và hai mẹ con thì có những cái mối quan hệ rất là gắn bó với nhau.
3: Khi con theo học tại trường văn hóa Bộ Công an trở về ăn Tết lần đây nhất mà chúng tôi gặp lại con thì cũng có một sự thay đổi rất là lớn. Con chững chạc hơn, lớn hơn rất là nhiều, tự tin hơn rất là nhiều, và cái sức khỏe cũng được cải thiện hơn rất là nhiều. Và quan trọng nhất là cái sự quyết tâm của con trong cái việc mà thay đổi số phận của mình. Con quyết tâm để học tập, quyết tâm để rèn luyện, quyết tâm để trở thành nữ chiến sĩ công an.

đủ nắng hôm của nó mẹ con mặc vào rất đẹp lắm đấy nhở. Mẹ chưa được tận mắt thấy, hôm nào con gửi cho mẹ một cái ảnh thật là đẹp nhé. Ngày mai con xuống trường ấy thì cho các mẹ gửi một chút quà cho các cô nhé.

0: em muốn mình sau này sẽ trở thành công an để bảo vệ Tổ quốc, để nuôi dưỡng bà. Mình phải cố gắng học tập thật giỏi để đạt ước mơ, để không phụ lòng cho các mẹ.
1: Gửi lời cảm ơn đến các mẹ nuôi ở công an tỉnh Cao Bằng và các thầy cô ở trường văn hóa và cùng các bạn. Cảm ơn các thầy cô và các mẹ các bạn đã luôn động viên an ủi để em có động lực để em cố gắng.
2: Đào không đơn giản chỉ là một cái tên, mà như chúng ta đã biết thì nó là tên của một loài hoa. Niềm vui đến vào thời khắc mùa xuân, nó như là một bông hoa đào đã được nở, được tỏa sáng ở giữa vùng biên cương.
3: Hy vọng rằng là bông hoa đào này sẽ thực sự nở rộ trong tương lai, và con sẽ nuôi được hoài bão cũng như ước mơ của mình sớm trở thành một người nữ chiến sĩ công an nhân dân.
4: Các mẹ luôn luôn mở rộng vòng tay sẽ là những đôi cánh để cho các con chắp cánh, sẽ là những cái ngôi nhà để cho các con trở về. Mong rằng là các con sẽ phát triển, sẽ là những người công dân có ích cho xã hội và sẽ luôn nhớ đến những người mẹ đỡ đầu và luôn đỡ với các con.
5: Các mẹ đi đường cẩn thận ạ.

0: tôi tới để nói rõ là không ai được phép làm bể mặt nhà Mỹ Lan, thậm chí kể cả nhà Del Monte.
1: Cô đang nói gì vậy thưa cô Rosa?
0: Tại sao cậu lại đòi quỷ đám cưới hả Juanito?
1: Juan.
0: Juan, bây giờ tôi phải làm gì với khách khứa và cả những tin đồn xung quanh chuyện của con gái tôi đây?
1: Tin đồn không phải là vấn đề thưa cô.
0: Tin đồn không quan
1: đây
0: trọng
1: là sao?
0: Đây là
1: quyết định mà Juliet và con phải làm. Con sẽ không để bất kỳ ai xen vào chuyện của chúng con.
0: À, thì ra là cô đó sao? Tôi không có hân hạnh gặp trực tiếp cô, tiểu thư Sarah. Tôi rất tiếc vì mọi người gặp nhau trong tình huống khó xử như vậy. Nhưng con gái tôi Juliet đã kể tôi nghe mọi chuyện.
1: Sarah không liên quan gì tới chuyện này.
2: Tôi xin lỗi thưa bà, tôi không biết là bà đang nói chuyện gì hết.
0: Còn chuyện gì nữa? Là chuyện cô tới đây để đánh cắp tài sản thừa kế anh em nhà Del Monte, rồi bây giờ cô muốn cướp hôn phu con gái của tôi.
2: Ôi lạy Chúa toàn năng, những lời lẽ đó thật là mạnh mẽ. Trong tất cả những gia đình mình đã làm việc, chuyện này chưa từng xảy ra.
3: Những gì bà nghe được là không đúng. Tôi không hề đánh cắp thứ gì của ai hết. Và tôi yêu cầu bà không được kéo tôi vào chuyện phím của bà.
1: Cô tới nhà con cư xử như vậy, con nghe là hành động đó rất thô lỗ thưa cô.
4: Khi biết Joan hủy hôn với con gái mình, bà Rosa đã kéo tới nhà Severiano để nói chuyện phải quấy. Đón xem tập 9 bộ phim Cuộc chiến thừa kế 12 giờ hôm nay.
5: Ý của ngươi là ai ai cũng có việc, để cho họ không có thời gian gây thị phi à?
6: Dạ.
5: Vừa rồi ngươi nói chưa hết lời có đúng không?
6: Dạ. Có một số người tỳ thiếp không thể quyết định, mong thái hậu chỉ dạy.
5: Ý của ngươi ta đã hiểu, muốn họ ngoan ngoãn làm việc, địa vị phải thẳng lên một chút có phải không?
6: Thái hậu anh minh.
5: Các ngươi ra đi. Ngô Chương Nghi, ngươi nghe hết chưa?
6: Thái hậu, một người vì danh tiếng mà làm việc thiện mới là kẻ đê tiện thật sự. Không, người ta thường gọi loại người này là đạo đức giả. Tỳ thiếp thiệt thòi là vì quá thành thật, người thẳng tính luôn bị người ta hiểu lầm.
5: Tát miệng.
6: Dạ. Thái hậu, tỳ thiếp nói gì sai sao?
4: Tức giận trước thái độ không đúng mực của Chiêu Nghi, thái hậu quyết định ra tay trừng phạt để răn đe cảnh cáo. Đón xem tập 36 bộ phim Thượng Thực 13 giờ hôm nay.
7: Tôi đã lấy được một viên đạn ra.
8: Tôi sắp ngất rồi cô chủ ơi.
7: Đừng có vội ngất chứ chị
8: hả? À?
7: Vẫn còn một viên.
8: À, tôi chịu hết nổi rồi, còn viên nữa hả? Chành
7: một
8: ơi.
7: Lần nữa nha chành.
9: Thầy thuốc Úc Xót, tôi thấy hai chiếc thuyền cập vào bến ở cạnh nhà bà Chuông. Nếu tôi không nhìn nhầm thì đó chính là bá tước In đi cùng với người ngoại quốc kia.
8: Hồi tiên rồi cô chủ ơi, chuyện sắp bị bại lộ rồi cô chủ. Tôi đã nói rồi mà. Trời ơi.
7: Chị Chi. Hả? Nếu chị Diệp sợ chỉ khâu từ nãy thì đã xong từ lâu.
8: Trời ơi cô chủ. Nên làm
7: sợ
8: gì đây
7: đi. Hả?
4: Trước sự truy đuổi gắt gao từ bá tước In, liệu Busson có che giấu được Chành để trị thương cho anh ta? Đón xem tập 24 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung. Tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

0: Dự kiến từ năm 2027, điểm cộng dành cho chứng chỉ IELTS và giải học sinh giỏi sẽ không còn được sử dụng trong xét tuyển đại học như hiện nay. Đây là thay đổi đáng chú ý có thể tác động đến cách học sinh xây dựng kế hoạch học tập và chuẩn bị hồ sơ xét tuyển.
1: Trang bị kiến thức tuân thủ luật giao thông và hình thành thói quen đi đường an toàn đối với học sinh chính là cách để mỗi hành trình đến trường luôn bắt đầu và kết thúc bằng sự bình an.
0: Cảnh báo nguy cơ cháy nhà dân trong khu đô thị, những hiểm họa có thể bắt đầu từ chính những bất cẩn trong cuộc sống thường ngày. Đường đến trường vẫn là vấn đề không thể xem nhẹ. Vững vàng tay lái an toàn đến trường, bởi đôi khi chỉ một giây thiếu quan sát cũng có thể thay đổi cả một hành trình.
1: Và trong không gian đô thị ngày càng đông đúc thì nguy cơ cháy tại nhà dân đang là hồi chuông cảnh báo khi những bất cẩn rất nhỏ có thể dẫn đến hậu quả lớn. Phòng cháy không còn là việc của riêng lực lượng chức năng mà bắt đầu từ ý thức của...
2: Ngày 18 tháng 9, sau 10 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Nai tuyên phạt Bùi Thế Hùng, cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, mức án 19 năm 6 tháng tù về các tội nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và môi giới hối lộ. Lê Văn Hùng, người kế nhiệm, bị phạt 18 năm tù về tội nhận hối lộ. Liên quan đến vụ án, Trần Văn Thành, cựu giám đốc Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nguyên, lĩnh 4 năm tù về tội nhận hối lộ. 39 bị cáo khác bị phạt từ 2 năm tù treo đến 8 năm tù giam. Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ Nguyễn Minh Đức, tức Đức Cộng, sinh năm 1981 để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đối tượng này có 8 tiền án, 1 tiền sự và sở hữu các kênh Facebook, TikTok giang hồ, thu hút hơn 115.000 lượt theo dõi. Khám xét nơi ở của Đức, lực lượng chức năng thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều vật chứng liên quan. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Hồng, sinh năm 1976 về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, Hồng cùng khoảng 10 người kéo đến bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt to tiếng chửi bới, livestream đăng tải thông tin sai sự thật, làm đình trệ hoạt động khám chữa bệnh. Cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng vô cớ gây mất an ninh trật tự, xuất phát từ tin đồn thất thiệt từ người nhà. Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra xử lý nghiêm các cá nhân liên quan. Công an thành phố Hải Phòng vừa truy xét bắt giữ nhóm đối tượng dùng kiếm, tuyếp sắt tấn công người dân xảy ra tại phường Hải An. Trước đó vào trưa ngày 15 tháng 9, một nam thanh niên đang ngồi uống nước bất ngờ bị nhóm đối tượng lao vào chém gây thương tích. Qua truy xét, lực lượng chức năng xác định do mâu thuẫn từ trước, Hoàng Tiến Thịnh sinh năm 2003 cùng đồng bọn đến trả thù nhưng đánh nhầm sang em trai sinh đôi của đối phương. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định.
0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những thông tin đang nhận được sự quan tâm của người dân trong những ngày vừa qua xoay quanh dự thảo quy chế tuyển sinh đại học mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào chiều ngày 17 tháng 9. Theo đó, dự kiến từ năm 2027 sẽ chấm dứt quy định điểm cộng tối đa lên tới 3 điểm cho các thành tích cá nhân như là chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS hay là giải thưởng học sinh giỏi.
1: Đây là thay đổi đáng chú ý có thể tác động đến cách học sinh xây dựng kế hoạch học tập và chuẩn bị hồ sơ xét tuyển. Việc điều chỉnh này cũng đặt ra yêu cầu về một phương thức tuyển sinh hướng tới đánh giá thực chất hơn năng lực của thí sinh, đồng thời tạo sự chủ động và công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục đại học. Khắp các diễn đàn, mạng xã hội với rất nhiều ý kiến từ phụ huynh, học sinh và các chuyên gia đã được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
3: Ngay khi thông tin được công bố, các hội nhóm học tập trên mạng xã hội tràn ngập những bài đăng phân tích. Một bộ phận lớn cư dân mạng ủng hộ vì cho rằng quy định này giúp lập lại sự công bằng, bảo vệ quyền lợi của những học sinh ở vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện tiếp cận các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc luyện thi học sinh giỏi vốn còn nhiều hạn chế. Cuối cùng thì sự cao bằng bất hợp lý này cũng được xem xét sửa đổi. Học sinh vùng nông thôn học 3 môn chính đã vất vả. Các bạn có chứng chỉ IELTS hay giải tỉnh được cộng 2-3 điểm, nản lòng vô cùng. Như vậy mới công bằng, còn có ý kiến cho rằng không xét tuyển IELTS thì không khuyến khích học tiếng Anh. Thì tôi nghĩ có nhiều cách để khuyến khích và chi phí cũng rẻ hơn. Tôi ủng hộ tuyệt đối, đáng lẽ việc này cần phải loại bỏ từ lâu, nó gây bất bình đẳng, học lệch, áp lực, không trúng đích thật sự cho từng người và tốn kém không cần thiết. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ sự lo lắng cho những học sinh đã đầu tư dài hạn cho tiếng Anh để lấy chứng chỉ hoặc tập trung công sức để thi học sinh giỏi từ sớm. Đề xuất hướng tới công bằng là tốt.

0: nhưng Bộ Giáo dục và các trường cần có lộ trình áp dụng rõ ràng ít nhất trước 1 đến 2 năm để học sinh các khóa sau chủ động ôn tập, tránh thay đổi đột ngột làm ảnh hưởng quyền lợi học sinh. Giảm điểm chứ không nên bỏ, bởi với các thí sinh sử dụng kết quả học sinh giỏi và IELTS, họ cũng phải rất cố gắng. Hơn nữa, đối với các trường đại học, việc xét tuyển bằng giải theo đúng các môn chuyên ngành còn giúp tạo điều kiện cho việc đào tạo chuyên sâu. Chúng ta đang chủ trương đưa tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, nhưng lại dự kiến bỏ môn thi tiếng Anh vào lớp 10, bỏ điểm cộng IELTS. Vậy có phù hợp? Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến từ năm 2027 sẽ chỉ còn điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách. Các trường không được sử dụng điểm cộng do trường tự quy định cho thành tích, chứng chỉ hoặc tiêu chí bổ sung. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết việc tính điểm cộng có thể khiến một năng lực được ghi nhận hai lần khi vừa là thành phần điểm xét tuyển vừa được cộng thêm điểm. Dù mục tiêu của cơ quan quản lý là hướng tới một kỳ thi tuyển sinh minh bạch, giảm áp lực và tạo cơ hội bình đẳng cho mọi thí sinh, điều mà cộng đồng mạng quan tâm nhất lúc này chính là lộ trình thực hiện. Những học sinh đang chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút cho năm 2027 cần sự rõ ràng và thời gian thích ứng đủ dài để không rơi vào thế bị động. Có chính sách cộng điểm IELTS sẽ giúp các thế hệ học sinh nỗ lực học tập, nâng cao khả năng công bằng cho các cháu đã và đang theo học, vừa mất thời gian, rất vất vả, ảnh hưởng các môn khác. Sau này, những chứng chỉ tiếng Anh quốc tế này sẽ hiện nay khoảng cách giáo dục giữa các tỉnh thành không còn nhiều như trước. Nếu nói thành phố lớn có điều kiện để học IELTS nhưng giờ bỏ đi, còn các tỉnh thành vẫn giữ nguyên điểm cộng khu vực thì không công bằng rồi. Riêng học sinh giỏi quốc gia thì vẫn nên giữ điểm cộng vì các bạn xứng đáng thật sự, đề nghị cân nhắc xem xét thêm. Dự thảo này của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện đang trong thời gian lấy ý kiến góp ý đến ngày 23 tháng 9. Bạn có suy nghĩ gì về việc bỏ hay giữ điểm cộng IELTS giải học sinh giỏi trong xét tuyển đại học từ năm 2027? Hãy chia sẻ trên fanpage Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý, chống chịu hạn hán vừa tăng khả năng lưu trữ carbon trong đất. Với khoản tài trợ 18 triệu đô la Mỹ từ quỹ trái đất Bezos, các nhà nghiên cứu đã xác định 347 gen liên quan đến sự phát triển của rễ và khả năng lưu trữ carbon. Bằng công nghệ chỉnh sửa DNA, họ tạo ra những cây đậu tương có độ rễ lớn và phát triển theo chiều sâu. Theo các nhà khoa học, rễ sâu giúp cho cây tiếp cận nguồn nước ở các tầng đất bên dưới trong điều kiện hạn hán, đồng thời đưa carbon xuống sâu hơn nơi ít bị giải phóng trở lại khí quyển do hoạt động cày xới. Kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy giống đậu tương này có thể lưu trữ khoảng 1 tấn carbon CO2 mỗi hecta mỗi năm. Các thử nghiệm thực địa tại Illinois, Missouri, Kansas và Iowa sẽ tiếp tục đánh giá khả năng lưu trữ carbon cũng như là năng suất của cây trồng.
2: Đối với người khiếm thị, bắn cung tưởng như là môn thể thao không thể thực hiện. Thế nhưng James Griffith, một vận động viên khiếm thị người Anh, đang chứng minh điều ngược lại. Không thể nhìn thấy mục tiêu, Griffith sử dụng xúc giác âm thanh và sự hỗ trợ của huấn luyện viên để căn hướng và thực hiện từng mũi tên. Anh dùng gậy để xác định vị trí, sau đó cảm nhận thiết bị ngắm đặc biệt trước khi bắn. Sau mỗi lượt thì thông tin về vị trí mũi tên giúp anh hình dung được mục tiêu trong tâm trí. Griffith bắt đầu tập bắn cung sau khi được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường
1: tại địa phương. Tay nghề thủ công tinh xảo từ Trung Quốc đại lục và các không gian trưng bày lấy cảm hứng từ truyền thống đèn lồng của 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.
3: Không gian công viên Victoria tại Hồng Kông, Trung Quốc những ngày này đang trở nên lung linh hơn bao giờ hết với hàng nghìn chiếc đèn lồng đủ kích thước và hình dáng. Lễ hội đèn lồng quốc tế năm nay quy tụ hơn 3.000 tác phẩm lấy cảm hứng từ nét đẹp văn hóa của 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây cũng là điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách tới thưởng lãm, ghi lại những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình.
4: Điều đầu tiên những chiếc đèn lồng này nhắc tôi nhớ đến là vầng trăng tròn, thời điểm tuyệt vời để gia đình đoàn tụ và mang lại thật nhiều hạnh phúc.

0: Điểm nhấn của lễ hội là các cụm đèn lồng hoành tráng mang phong cách Tần Hoài do 33 nghệ nhân Nam Kinh chế tác. Biểu tượng cây si địa phương hay hình ảnh cá chép vượt Long Môn không chỉ thể hiện kỹ nghệ thủ công hàng trăm năm tuổi mà còn gửi gắm thông điệp về sự kết nối và vươn lên.
1: Chúng tôi thiết kế tác phẩm này dựa trên cảm hứng từ cây si của Hồng Kông, tượng trưng cho sự kết nối. Cùng với đó là các hình ảnh may mắn như hoa sen, cá chép để giao lưu văn hóa.
0: Đáng chú ý, không gian văn hóa bản địa cũng ghi dấu ấn riêng với những chiếc đèn lồng độc đáo mô phỏng các món ăn đường phố quen thuộc hay sản phẩm do chính các bạn nhỏ và người khuyết tật thực hiện. Lễ hội đèn lồng quốc tế kéo dài đến hết ngày 27 tháng 9, mang đến không gian văn hóa đa sắc màu và trọn vẹn ý nghĩa đoàn viên trong thờ tự công cộng tạm thời được dựng lên vô cùng lộng lẫy. Những bức tượng thần Ganesha đủ kích thước, từ tinh xảo nghi lễ đến đồ sộ uy nghiêm, trở thành trung tâm của mọi hoạt động tâm linh. Bên cạnh các nghi thức sướng ngân ca hát, hương vị của bánh xếp truyền thống Mô Đắc, món ăn yêu thích của thần Ganesha, cũng xuất hiện ở khắp mọi nơi, mang lại trọn vẹn không khí ấm cúng cho dịp đại lễ.
2: Mỗi khi lễ hội Ganpati diễn ra, ai nấy đều tràn đầy khí thế. Đây là dịp linh thiêng để tất cả chúng ta cùng họp mặt và tôn vinh đấng tối cao. Đây chính là lễ hội của sự gắn kết và đoàn tụ. Chúng tôi đã chuẩn bị hơn 2 tháng để dựng nên gian thờ rực rỡ này. Sự hỗ trợ đến từ toàn thể cộng đồng và tất cả cùng ăn mừng trong tinh thần đoàn kết và khiêm nhường.
0: Không chỉ diễn ra trên đường phố, không khí ấm áp còn lan tỏa trong từng mái nhà. Nhiều gia đình dành trọn cả năm chờ đợi chỉ để thỉnh tượng thần về nhà thờ phụng trước khi tiến hành nghi thức tiễn biệt tiễn tượng thần ra sông biển, tượng trưng cho việc đưa người trở về ngôi nhà huyền thoại.
2: Tôi chờ đợi cả năm trong 10 ngày lễ này. Những ngày qua thực sự tuyệt vời và tôi thực sự không lỡ tiễn biệt Đức Thần Ganesha.
0: Dù trải qua nhiều thế kỷ, lễ hội Ganesha vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi, một biểu tượng bền vững của lòng sùng kính, nét đẹp văn hóa và sức mạnh kết nối cộng đồng tại Ấn Độ.
3: Thưa quý vị, mỗi ngày hàng triệu học sinh bắt đầu hành trình đến trường trên những tuyến đường quen thuộc. Thế nhưng chỉ một phút chủ quan, một lần vượt ẩu hay thiếu kỹ năng xử lý tình huống cũng có thể để lại những hậu quả đáng tiếc. Vững vàng tay lái, an toàn đến trường không chỉ là câu chuyện về kỹ năng tham gia giao thông mà còn là ý thức, trách nhiệm và sự an toàn của mỗi học sinh trên từng chặng đường.
4: Để trang bị kiến thức, tuân thủ luật giao thông và hình thành thói quen đi đường
5: hào hứng, không còn lý thuyết khô khan. Những kiến thức về luật an toàn giao thông được truyền đạt một cách trực quan sinh động, thu hút sự quan tâm của các em học sinh.
6: Buổi tuyên truyền ngày hôm nay rất là sôi động, em rất là phấn khởi và em tiếp thu được rất là nhiều kiến thức trong ngày hôm nay. Khi mà em ra đường thì em biết cách đi đúng làn đường, đi xe đúng hợp với tuổi của mình và lái cẩn thận để tất cả mọi người đều an toàn.
5: Rất nhiều tình huống được đặt ra. Nổi bật là nội dung nhận diện và xử lý điểm mù khi di chuyển gần xe tải lớn hay container. Nếu không nhận diện được các

0: Hồi bẩm Ngô Chiêu Nghi, nô tỳ đang tới tự thú diện cục kiểm tra đối chiếu sổ sách năm nay.
1: Từ khi Tôn Quý Phi chưởng quản mọi việc trong cung, mọi người đều bị cô ta sai biểu đến mức quay vòng vòng.
0: Nếu Chiêu Nghi không có gì sai biểu, nô tỳ còn có chuyện khác, xin được phép cáo lui.
1: Tôn Tư Thiện, nói đến xuất thân trù nghệ nấu nướng, cái nào ngươi cũng tốt. Tiếc là Tôn Quý Phi về lợi ích cá nhân của mình mà đặc biệt thiên vị Ân Tử Bình, làm ngươi dục mất danh vị thượng thực. Ngươi tận tâm hầu hạ chủ nhân Khung Ninh Cung, đúng lúc quan trọng hoàng hậu lại dứt bỏ ngươi đi chọn Ân Tử Bình, khiến ngươi trở thành trò cười trong cung. Ngươi thật sự cam tâm?
0: Tôn Quý Phi độc chiếm thánh sủng vô cùng hưng thịnh, hoàng hậu nương nương lại là trung cung mẫu nghi thiên hạ, suy cho cùng chủ tử chính là chủ tử, một nữ quan như nô tỳ cũng chỉ là nô tỳ để người khác sai khiến thôi. Cho dù không cam tâm cũng có thể làm được gì?
1: Ta có thể giúp ngươi.
0: Ngươi
2: nãy ngươi vừa nói gì? Nguyễn Cử, lùi xuống đi.

0: Thôi.
1: Sao Ngô Chiêu Nghi lại tới đây? Ngươi cũng không thèm bẩm báo cho ta một tiếng, xem nơi này là nơi nào vậy? Nếu như để cho hoàng thượng biết được thì sẽ lột da ngươi đó.
2: Trùng hợp quá. Đây là bản vẽ lư hương đồng mà hoàng thượng cần, ta phải đích thân đưa cho Diên công công.
1: Thôi. Vậy thì làm phiền Chiêu Nghi rồi.
2: Diên công công lúng túng hoảng hốt như vậy là đang muốn làm gì?
1: Ngô Chiêu Nghi, hoàng thượng cần an tâm dưỡng bệnh. Nếu không có chuyện gì khác, người đặt bản vẽ ở đó, rồi xin mời người quay về.
2: Diên công công, hãy nhìn xem đây là cái gì. Diên công công, ngươi dựa vào sự sủng ái của hoàng thượng đã dùng danh hiệu làm việc cho cung đình, cử người đến Quảng Đông cướp đoạt của cải của dân, ngươi có biết tội không? Nếu như hoàng thượng biết tội của ngươi, ngươi chắc chắn sẽ mất mạng.
1: Ngô Chiêu Nghi, thuộc hạ sai rồi. Ngô Chiêu Nghi à, xin hãy tha mạng. Ngô Chiêu Nghi, thuộc hạ sai rồi. Thuộc hạ sai rồi.

0: Nhanh lên.
1: Nếu như hoàng thượng biết tội của ngươi, ngươi chắc chắn sẽ mất mạng.
2: Ngô Chiêu Nghi, thuộc hạ sai rồi. Thuộc hạ sai rồi. Ngô Chiêu Nghi à, thuộc hạ sai rồi. Thuộc hạ sai rồi.
1: Ngươi đang làm gì vậy? Mau đứng dậy đi. Nào.

0: Viên Công Công,
1: trà lạnh rồi, đang đổi tách trà.
0: Viên Công Công,
1: hả?
0: Để đó, nô tiền làm cho.
1: Ờ.

0: Diên Kỳ.
1: Dạ. Bệ hạ,
0: hãy đem tấu chương tới đây.
1: Nô tài sẽ đi lấy ngay.

0: Hoàng hậu nương nương, sao người lại đến đây? Không phải Tôn Quý Phi tới Càn Thanh Cung chăm sóc hoàng thượng sao? Hoàng hậu nương nương lo lắng thú cưng của hoàng thượng không ai chăm sóc, nên cố tình tới coi thử.
1: Thần đi kê đơn đi.

0: Phục Khương.
1: Dạ.
0: Tình hình của Nghi Mực đỡ hơn chưa?
1: Hoàng hậu nương nương có tới, nói là sẽ
0: để ý chăm sóc vài ngày. Chút nữa ta sẽ viết một đơn, chọn những thứ mà Nghi Mực thích đưa đến cho nó.
1: Ừ. Người đã vất vả mấy ngày rồi, chi bằng nghỉ ngơi chút đi. Đợi khi hoàng thượng tỉnh lại, nô tỳ sẽ gọi người dậy.
0: Chút nữa hoàng thượng sẽ lại hỏi tấu chương của hôm nay đã đưa hết chưa.
2: Tấu chương đâu?
0: Bệ hạ.
2: Viên Kỳ.
3: Dạ.

0: Từ đêm nay trở đi, nếu là Tấu chương, chính sứ tư đưa đến, đều phải ưu tiên đưa qua cho Dương Sĩ Kỳ xem, định luận đã rồi mới đưa đến Càn Thanh Cung.
1: Dạ.

0: Hòa Bình, hãy lấy hộp thuốc trước kia của ta đến. Hòa Bình, ta muốn đích thân cứu nó.
1: Nương nương, đây là thú cưng của hoàng thượng yêu quý nhất, mỗi ngày đều được nuôi một cách cẩn thận, sao có thể mạo hiểm?
0: Ngươi cũng nghe thấy rồi, nửa đêm nó kêu la thảm thiết như vậy. Chỉ là ta muốn thử xem thôi, vẫn còn chút cơ hội muốn giữ nó lại.
2: Hoàng hậu nương nương thật sự biết chữa bệnh cho mèo sao?
3: Hoàng hậu nương nương dặn dò,

0: Nương nương, cơm chay của lễ Trung Nguyên đã chuẩn bị xong rồi.
1: Hãy dâng cho hoàng thượng và thái hậu trước, sau đó mới chia cho lục cung.
0: Dạ. Nè.
1: Bệnh của hoàng thượng đã đỡ hơn nhiều, nhưng từ trưa hôm...

0: Ngài đang nói gì vậy?
1: Diên Kỳ, bệ hạ, đưa hoàng hậu về Khôn Ninh cung, không có lệnh của ta không cho phép bước ra khỏi cửa.
2: Dạ.
0: Bệ hạ, thần thiếp đã làm sai cái gì chứ? Ít nhất cũng nên nghe thần thiếp giải thích chứ. Bệ hạ.
2: Hoàng hậu nương nương, bệ hạ đang vô cùng tức giận. Nô tài nghĩ người đừng nên nói nữa, mau quay về đi.

0: Thái hậu, tỷ thiếp ở cạnh hoàng hậu nhiều năm, hiểu rõ tính tình của tỷ ấy nhất, tuyệt đối không làm chuyện này đâu. Ngược lại, những lời trước đây thái hậu dạy dỗ, tỷ thiếp luôn ghi nhớ. Nhưng dính líu đến chuyện trong cung, tỷ thiếp không dám che giấu. Tôn quý phi và Ân Tư Thiện trước giờ rất thân thiết, ai biết được hai người đó có thông đồng với nhau, bày ra khổ nhục kế không?
1: Thái hậu, Ân Tư Thiện đã tới.
2: Cho cô ta vào đây.
1: Dạ.
0: Nô tỳ thỉnh an thái hậu.
2: Đứng dậy đi. Chuyện ngày hôm nay, ta muốn nghe lời giải thích từ Ân Tư Thiện.
0: Thái trộm mất.
2: Vậy theo ngươi thấy, Tôn quý phi mang trọng bệnh có liên quan tới Khôn Ninh cung không?
0: Tôn quý phi hôn mê bất tỉnh, hoàng hậu nương nương sẽ bị nghi ngờ. Mưu đồ của người đứng đằng sau chuyện này rõ ràng là muốn ly gián, gây loạn hậu cung. Điều nô tỳ lo lắng hơn là thiên tử nhất thời tức giận nên đã nghi quan cho hoàng hậu. Nô tỳ to gan, mong thái hậu chủ trì đại cuộc, bảo vệ hoàng hậu.
2: Qua lời ngươi nói xem ra cũng hiểu chuyện lắm. Ai dạy ngươi vậy?
3: Chạy rồi,
4: người đúng rồi.
3: Chạy rồi, màu đem nước tới nhanh
5: lên. Chạy rồi,
4: mau tới đây đi. Thái hậu,
3: dập lửa.
4: Thái hậu,
2: hốt quả cái gì?
3: Chạy rồi, nhanh lên, mau dập
4: mau
3: lên.
6: Làm sao đấy?
0: Mau, thần thiếp muốn chứng minh.
3: Nước đâu?
6: Người đã
3: nước đâu? Nhanh lên.
2: Dám phản nghịch tới mức này,
7: quý giá hơn hậu vị luôn sao? Chẳng lẽ nàng ấy muốn làm Võ Tắc Thiên?
2: Cô ta muốn lòng người. Điều cô ta thật sự muốn chiến thắng đâu chỉ là gia pháp tổ tông. Nói cho người biết, với giả tâm này của cô ta đã bỏ xa mỗi một nữ nhân trong hậu cung.
7: Nếu nàng ấy thật sự vì ngôi hoàng hậu mà không chừa thủ đoạn thì nàng ấy không phải là Tử Khâm mà trẫm nhìn trúng.

0: trung tướng quá bác. Bác nhìn thấy trung tướng ra đi như vậy, chắc là bác đau lòng lắm phải không? Nếu con là con của trung tướng, chắc con buồn lắm, chắc con khóc suốt ngày luôn đó.
1: Lúc đó bác buồn lắm, mà cũng bất ngờ nữa. Khi nghe ông Bí Thắc nói là Thê Qua Rát là con của trung tướng.
0: Tại sao vậy bác?
1: Tại vì có một lần bác nằm mơ, bác thấy trung tướng tới từ biệt bác. Ông nhắn nhủ nhờ bác chăm sóc cho con gái Trâm Bu.
2: Trâm Bu tình cờ nghe được lại về cái chết của cha mình và càng bất ngờ khi biết về thân phận của Thê Qua Rát. Đón xem tập 9 bộ phim Bầu Trời Của Đất 17:05 hôm nay.
3: Giới thiệu với anh hai, đây là K124, tổ đoàn trưởng. Còn đây là anh Hai Thế, cơ sở của mình ở khu vực này. K614, tôi khỏi cần giới thiệu nữa hen, thằng em của tôi hồi xưa.
4: Dạ, chào chỉ huy. Mấy anh bệnh về nhìn quay phong lắm liệt quá. Tôi dân quê, có gì sơ suất mấy anh bỏ qua cho nha.
5: Sao vậy? Đau lưng à?
6: Chị tới
7: dạ,
6: rồi.
7: Chị tới rồi hả? Thì nhân viên văn phòng ai mà không đau lưng, không đau lưng thì cũng đau cổ vai gáy. Đúng không hả? Các chàng ế.
5: Đi thôi.
7: Dạ.
5: Đi ra ngoài với tôi. Các cậu cũng đi luôn.
8: Trũng thấp, tuyến đường có mật độ phương tiện cao, nhanh chóng rơi vào cảnh ngập úng, giao thông bị ảnh hưởng.
9: Trong những thời điểm như vậy, lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường tại các điểm ngập sâu, tổ chức phân luồng điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân và kịp thời xử lý những tình huống phát sinh. Mùa mưa bão vẫn còn và câu chuyện giữ an toàn giao thông trong mưa ngập vẫn chưa bao giờ hết nóng.
10: Mưa xuống, đường phố lập tức thay đổi. Những đoạn đường vốn đông đúc nay trở thành những vệt nước kéo dài. Xe đi chậm, người đi bộ phải men theo những khoảng đường còn khô. Nước càng dâng, việc di chuyển càng khó. Xe máy có thể chết máy giữa dòng nước. Ô tô khó xác định độ sâu của vùng ngập. Tầm nhìn của người điều khiển phương tiện cũng bị thu hẹp bởi mưa lớn. Với người đang ở giữa dòng xe, một chiếc xe chết máy hay một đoạn đường ngập sâu cũng đủ làm cả hành trình đảo lộn.
11: Thì nói chung là mấy hôm mưa này thì cái lộ trình đi lại của em nó cũng khó khăn, bởi vì là thực sự thì mưa thì một là tắc đường, hai là có nhiều đoạn thì nước nó cũng chưa thoát kịp. Đấy thì nhiều khi em cũng đang không biết là mình sẽ đi được cái cung đường nào để có thể đến cái điểm mà mình muốn. Thế là cũng có một chút khó khăn.
10: Khi giao thông bị đẩy vào tình trạng khó khăn, những điểm ngập cũng trở thành những điểm phải tổ chức điều tiết từ sớm. Các tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội được bố trí tại những khu vực thường xuyên xảy ra úng ngập. Từ xa, các phương tiện được hướng dẫn thay đổi hướng di chuyển. Tại khu vực ngập, lực lượng làm nhiệm vụ cảnh báo vùng nước sâu, phân luồng, tạo khoảng trống cho các phương tiện qua lại. Công việc này càng áp lực khi mưa lớn kéo dài, nước có thể dâng nhanh, lượng phương tiện dồn về các tuyến đường chính, trong khi chỉ một điểm ùn tắc cũng có thể kéo dài sang các

một tuyến đường đang thông thoáng có thể trở thành điểm ngập chỉ sau một khoảng thời gian ngắn. Vì vậy, trong những hành trình giữa mưa, chậm một chút để quan sát, chủ động một chút để đổi hướng sẽ giúp tránh được những sự cố không đáng có.

Hồ Gươm từ lâu đã trở thành biểu tượng của thủ đô, là ký ức, là niềm tự hào của lớp lớp người dân Hà Nội. Đây cũng là điểm dừng chân không thể thiếu của du khách mỗi khi đến thăm thành phố vì hòa bình. Chính vì thế, việc lấy ý kiến về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi Hồ Gươm và vùng phụ cận với tầm nhìn 100 năm đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

0: hoạch phát triển mới là điều cần thiết, nhưng đổi mới như thế nào để một Hồ Gươm hiện đại vẫn giữ được bản sắc của Hà Nội nghìn năm văn hiến? Đó sẽ là chủ đề được thảo luận trong chuyên mục Câu chuyện cuối tuần, phát sóng 15:35 chủ nhật ngày 20 tháng 9 trên ANTV. Kính mời quý vị chú ý đón xem.
1: Một bản án khép lại, nhưng hành trình trở về chỉ mới bắt đầu. Lầm lỡ có thể đứng lên làm lại từ đầu. Bởi trở về không chỉ là rời xa ma túy, mà là bắt đầu một cuộc sống mới. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Phía sau bản án, phát sóng lúc 15:15 chủ nhật ngày 20 tháng 9 trên ANTV.
0: Giữa đại ngàn Tây Nguyên, suốt nửa thế kỷ qua, có một đơn vị công an nhân dân đã vững vàng bám trụ, bền bỉ với hành trình đầy bản lĩnh, kỷ cương và nhân văn. Họ không chỉ gìn giữ sự nghiêm minh của pháp luật, sự an toàn của xã hội, mà còn kiên trì gieo mầm thiện lương, thắp sáng niềm tin và trao cơ hội để những người từng lạc lối tìm về con đường sáng, làm lại cuộc đời.

Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn.

tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.

tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

Kịch bản Bông Sả Con. Đạo diễn Bông Bắc Qua Chi Rá Băng Trong. Với sự tham gia của các diễn viên Ná Địch Khu Đi Mì Giá trong vai In, Urasaya Spurbang trong vai Bút Xón, Chaitapol Julian Puvat trong vai Robert, chị Rayun Tăng Chakun trong vai Chanh, Diana Slipo trong vai Clara, David Axelrod trong vai John, Sawika Chayadev trong vai Kinri, Buddhachat Pongsungchat trong vai Chim, cùng sự tham gia của một số

0: Ôi, cố chịu nha chành. Chị Diệp,
1: tôi sắp ngất rồi.
0: Đưa tôi khăn lau máu đi.
1: Tôi sắp ngất rồi nè.
0: Mau đưa khăn lau máu chị Diệp.
1: Dạ, khăn lau máu. Chành ơi,
0: cố chịu đựng nha chành. Xong rồi, lấy ra rồi chanh. Chi Chi.
1: Dạ, cô chủ.
2: Thầy thuốc bút xót, thầy thuốc bút xót. Tôi thấy hai chiếc thuyền cập vào bến ở cạnh nhà bà Chu. Nếu tôi không nhìn nhầm thì đó chính là bá Tước In đi cùng với người ngoại quốc kia.
1: Ôi tiên rồi cô chủ ơi, chuyện sắp bị bại lộ rồi cô chủ. Tôi đã nói rồi mà. Trời ơi
0: chị Chi à? Nếu chị Diệp sợ chỉ khâu từ nãy thì đã xong từ lâu.
1: Trời ơi cô chủ, nên làm
0: sợ
1: gì
0: chị
1: đấy?
0: Liền đi.
1: Dạ xong ngay. Trời ơi.

0: Bà Chuông.
1: Dạ ngài Ba Tư. Ngài ngoại quốc.
0: Bà đang làm gì?
1: Tôi đang gánh củi.
2: Tôi nợ ân tình của thầy thuốc đã rất nhiều lần rồi. Không biết kiếp này có cơ hội đền ơn cho cô không nữa.
3: Hãy tịnh dưỡng cho khỏe hẳn rồi ra đầu thú đi chành à. Quan trên nhất định sẽ đòi lại sự công bằng cho anh chành mà. Hãy tự tin lên, chỉ cần nói ra sự thật thôi chành.
4: Chúng ta phải đi rồi cô chủ. Hay lấy thuyền.
5: Dạ được.
4: Đè lên.
2: Thầy thuốc Busson.

0: Tiểu thư Busson, cô vừa đi đâu về vậy? Nghe mẹ Pico nói phải tới tìm cô từ sáng sớm.
1: Tôi đi khám cho bệnh nhân ở Khóc Hàm thưa ngài.
0: Tôi không thấy thuyền nên sợ cô xảy ra chuyện.
1: Do thuyền không thể vào nên đậu ở nhà bay thưa ngài. Tôi phải đi bộ một quãng xa nữa đó, nên khi quay về thì tôi đi vòng sang đường này. Tôi cố tình tới thăm và mang thuốc cho bà Chuông, vì dù sao cũng tiện đường tới đây.
2: Ngươi đúng là một người có tấm lòng nhân hậu đấp bê. Bất cứ một người nào bị bệnh, ngươi cũng sẽ hết lòng giúp đỡ.
3: Người ở đây phần lớn đều là họ hàng của tôi hết. Nếu như không phải thì tôi cũng coi như họ hàng.
1: Bà Chuông, bà thấy đỡ hơn chưa? Giờ bà đi đứng được bình thường chứ hả? Ngủ có ngon giấc không? Bà Chuông, nếu bà thiếu gì thì cứ nói cô bày tới nhà tìm tôi nha. Tôi xin phép đi trước.
2: Con Diệp.
4: Dạ tôi đây. Dạ.
2: Mọi lần ngươi nói nhiều lắm mà, hôm nay bị á khẩu rồi hay gì?
4: Dạ. Do tôi mất sức quá, tôi vừa đi bộ đường xa tới. Nếu có là trâu bò cũng sẽ bị giả hết mồ hôi rồi thưa ngài. Bởi vậy mà hết còn sức rồi thưa ngài. Đi thôi. Dạ, ngài thiếu quý cho tôi hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?
0: Nhà của thuyền trưởng John. Có người báo với tôi là phu nhân Lara lén gặp ai đó ở nhà thờ vào ban đêm. Phu nhân Lara đang giấu giếm điều gì đó.
4: Hả?
1: Bây à?
5: Dạ, bên kia kìa.
4: Cảm ơn nha.
5: Dạ.

0: Nó không báo tin gì về nhà sao?
1: Không có báo gì hết.
0: Bây giờ không biết ai sẽ chết trước nữa.
1: Đừng có nói như vậy mà bà Chuông. Mỗi ngày đều có giá trị để chúng ta tích công tích đức.

0: Tôi đi xem lợp cá cả nha. Tôi đặt ngoài sông từ hôm qua rồi, chắc là bắt được nhiều lắm. Bà tới tìm ai vậy?
1: Tìm thằng Chành.
0: Ở đây không có ai tên Chành hết trơn. Mà tới nhầm nhà rồi.
1: Ta không có tới nhầm nhà đâu. Đây là bà chuông mẹ của hắn.
0: Mà bà là ai?
1: Không nhận ra ta sao? Ở Sống Kheo, nhà chúng ta rất gần nhau. Ta chính là Chối đây. Thằng Chanh đang ở đâu?
0: Chanh ơi! Chanh!

0: Dì ơi.
1: Hả?
0: Căn nhà lớn màu đen bên đó là của ai vậy?
1: Là nhà nội vụ đại thần, con gái của ngài ấy tiến cung làm ngự thiếp của quốc vương luôn đó. Cậu đừng có lảng vảng quanh nhà của ngài ấy nha.
0: Dạ.

Tôi biết là món đồ này rất quan trọng đối với cô. Nếu như nghiệp chướng đời này do tội bất hiếu của tôi có thể được giảm nhẹ bằng việc trả lại tấm vải này thì tôi sẵn lòng.

0: làm cho đều tay thuần thục vô, nhấn xuống, làm cho thiệt mỏng biết cho. À,
1: đi
0: đi đâu vậy cô chủ?
1: Đi
0: cô chủ,
1: mình mau đi thôi.
0: Cô chủ
1: đi mau,
0: chưa làm xong mà cô chủ, có chuyện gì vậy?
1: Đi đi.

0: giờ tên Chành bị thương rồi, tôi nghĩ hắn không dám giở trò với nương nương đâu. Xin người đừng quá lo.
1: Bây giờ ta không thể tin tưởng bất kỳ ai nữa rồi. Ta cất công trốn ra khỏi nội cung, hy vọng có thể lấy lại được tấm giải. Không ngờ bà già xã Ra Phi lại kiếm chuyện với ta, đúng là tức.

0: Tôi chắc chắn tấm vải nương nương cần được đưa ra ngoài cùng cô gái đó.
1: Còn bút xoắn,
0: nương nương muốn sai tôi làm gì thì cứ nói, tôi luôn sẵn lòng.
2: Trời ơi, tối quá.
3: Chanh ơi, Chanh ơi.
2: Trời, có gì đó lạ lạ cô chủ ơi. Tôi tìm rồi không thấy ai ở đây hết đó cô chủ.
3: Hay là anh Chành qua nhà thăm bà Chuông rồi? Đi chị Chim, đi.
2: Dạ.
1: Cô giới.
2: Ai vậy?
1: Cô giới.
2: Cô ai?
3: Cô Bay.
2: Trời ơi, cô Bay.
3: Cô Bay.
2: Cô Bay, sao vậy?
3: Cô Bay à?
2: Hả?
3: Đứng lên, đứng lên. Ui, có chuyện gì xảy ra vậy?
1: Bà chú, bà chú,
2: bà chú,
3: bà chú.
1: Bọn chúng bắt bà chú đi rồi, thầy thuốc ơi.
3: Cô Bay, bọn chúng là ai vậy?
1: Không biết.
3: Sao bọn chúng lại bắt bà?

0: Có người đang tới đây đó.
1: Diệp.
2: Xảy ra chuyện gì?
0: Dạ thưa, có người xông vào tấn công cô Bay và bắt cóc bà Chuông đi rồi.
1: Sáng.

0: thỏa thuận giữa ta và ngươi đã chấm dứt rồi. Vì nhiệm vụ ta giao cho ngươi coi như đã thất bại.
1: Thất bại à? Tại sao? Ngươi ra lệnh cho tôi đoạt cái túi vải đó về cho người kia mà, và tôi cũng đã làm theo lệnh rồi.
0: Nhưng đó không phải là món đồ mà ta cần.
1: Vì bây giờ tôi cũng đã hết cách.
0: Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi đi tìm bút xón và lấy tấm vải về đây.
1: Tôi xin từ chối. Tôi không thể làm theo ý người.
0: Nè Chanh, nếu như ngươi nghĩ tới mạng sống của mẹ ngươi thì ngươi phải làm cho bằng được.

0: đứng lại. Cô định đi đâu vậy hả? Ta vẫn còn chưa hỏi xong mà.
1: Tôi đã nói là bà Chung bị bắt đi rồi mà. Bay cũng đã xác nhận. Ngài còn muốn hỏi cái gì nữa hả ngài bá tước?
0: Cô phải nói ra sự thật. Giờ này mà cô tới đây làm gì chứ? Thiệt là.
2: Anh Yến à,
0: nói đi.
2: Em hả?
0: Thì ngươi đó, nói đi.
2: Ở bến đò không có dấu vết gì.
0: Rốt cuộc ai đã bắt bà Chuông đi vậy?
3: Ai, người nhớp nháp cả ngày rồi. Bây giờ cô chủ cởi đồ rồi nhảy xuống nước cho thoải mái sảng khoái.

0: đâu.
1: Cái gì mất vậy hả cô chủ?
0: Tấm vải.
1: Vải? Tấm vải nào vậy?
0: Tấm vải vàng.
1: Hả?
0: Tôi nhớ là trước khi đi ra ngoài tôi đặt nó ở đây mà.
1: Chết rồi. Hả? Ở đây không có tấm vải nào hết trơn á.

nói cho ta biết. Thầy thuốc bút xón tới chữa bệnh cho ai?

0: Nàng đang tìm kiếm thứ này đúng không?
1: Nóng ký tử.
2: Vậy thầy thuốc bút són có ở nhà không?
3: Dạ có. Cô chủ đang khám bệnh trong nhà. Bà mau lên trên đi, lát nữa tôi đồng dữ lắm á. Dạ.
4: Nè, con chụp.
2: Nè Cla.
5: Dạ.
2: Cậu mang Thảo Mộc lên cho con kịp đi.
5: Dạ.
4: Tôi giặt quạt nãy giờ rồi nha.
3: Dạ.
2: Quạt tết khô hết niêu rồi nè.
3: Dạ.
0: Nè.
6: À, trời, đau mà thầy, nhẹ nhẹ thôi, đau mà.
7: Ăn uống được không?
8: Dạ, hơi khó tiêu.
7: Đợi chút.
0: Chưa nè, ăn cơm nè.
9: Là chàng sẽ không tha thứ cho người như em đâu. Em là một kẻ đáng khinh bỉ trong mắt của chàng. Nhưng em muốn chàng biết một điều, là cả cuộc đời này của em, em luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi ở bên cạnh chàng. Đợi tới thời điểm thích hợp, em sẵn sàng hiến dâng cuộc đời cho duy nhất một mình chàng. Nhưng mà chắc chắn là thời khắc đó không bao giờ xảy ra. Vì có lẽ chàng sẽ xua đuổi em, không bao giờ cho em quay lại gặp chàng nữa.
0: Chưa nè, loại nắm đó quan trọng với em tới vậy sao?

0: Ngài đang nói cái gì vậy ngài Bá Tước? Những gì ngài nói rõ ràng là cáo buộc vô lý.
1: Ta đang cáo buộc thầy thuốc bút xón của ngươi về tội lén lút giúp đỡ kẻ phạm trọng tội trốn thoát khỏi nhà ngục.
2: Đầu óc ngài cái suy nghĩ linh tinh nên nói năng lung tung hết lên rồi ngài Bá Tước.
1: Cô thừa biết đó là sự thật mà. Chối tội càng khiến tội nặng thêm thôi. Ta khuyên cô khôn hồn thì nhận tội đi.
0: Chuyện này là sao vậy ngài Bá Tước? Giải thích tôi nghe đi.

Anh Yên, đã tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy ai hết. Chỉ tìm thấy món đồ này trong kho thóc của nhà bà Chuông.

0: lành và cứu hắn thoát chết vì tôi là một thầy thuốc.
1: Chắc cô muốn mọi người xem cô là thánh nữ giáng trần cứu nhân độ thế, để xóa nghiệp mà thầy thuốc một cha cô đã tạo ra đúng không?
0: Tôi và ngài có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau bá tước à. Tôi và ngài không thể nào tiếp tục đi cùng một con đường được nữa. Ngài nhớ cho kỹ, ngài không được cậy quyền thế nói năng miệt thị cha mẹ của người khác, ngài có hiểu không vậy?
2: Tiểu thư.
1: Ngài thiếu quý, ta đã nói ngay từ đầu rồi rằng cô gái này không có quyền làm việc với chúng ta đâu.

0: có thật là con đấm vào mặt ngài bá tước không hả bút xóm?
1: Dạ phải. Thật ra ngài ấy còn đáng bị nặng hơn như vậy nữa, đánh cho rụng hết răng luôn càng tốt.
0: Chắc mẹ phải chuẩn bị qua nến nhang, qua xin lỗi ngày ấy rồi.
1: Không cần thiết phải làm vậy đâu mẹ. Dù cho con có quỳ xuống xin lỗi thì ngài ấy cũng không bao giờ tha lỗi cho con. Từ đầu ngài ấy đã xem chúng ta là kẻ thù.
2: Đều là lỗi của tôi. Ngài làm ơn đừng được phải thầy thuốc bút xóm mà ngài bá tước. Tôi gian sinh ngài đó ngài bá tước. Đừng trừng phạt thầy thuốc bút xóm mà ngài bá tước.
3: Nè sể ngực, đưa ra ngoài đi.
4: Đi thôi.
5: Ngài nghĩ ai đã đánh thầy và bắt bà Chuông? Mục đích của chúng là gì?
3: Bà Chuông chỉ là một người dân bình thường không của cải, cũng không có giá trị gì, chỉ quan trọng với một người thôi,
5: tên Chanh.
3: Nên bà Chuông chính là con tin cực kỳ tốt để thương lượng với tôi.
6: Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi tới để lau sàn.

0: Ngươi nói được hả?
1: Cũng được một chút.
2: Đợi đó, đi nhanh lên.

0: Thiếu quý à, tôi nghĩ chúng ta chủ động đi hỏi thầy thuốc bút xoắn thì hơn. Đợi cô ta bình tĩnh chỉ tổ tốn thời gian vô ích.
1: Anh ta không nói gì nhiều với tôi hết. Anh ta chỉ nói là mình cần thiết phải làm như vậy. Anh ta hối hận và xin lỗi vì đã làm vậy.
2: Hắn không nói ra người đã thuê hắn làm.
1: Dù chuyện này không xảy ra thì ngài cũng sẽ tìm cách để loại tôi khỏi vụ án này, vì lòng căm thù của ngài đối với gia đình của tôi. Ngài Robert, tôi thành thật xin lỗi vì tôi chỉ có thể giúp ngài tới đây thôi. Nhưng mà ngài vẫn luôn là khách của nhà này. Sau này sẽ không có công việc xen vào nữa. Nếu rảnh thì hãy ghé đây chơi.

0: ăn đi.
1: Tại sao lại bắt tôi tới đây chứ?
0: Đợi gặp được con trai của ngươi rồi hẳn hỏi.
1: Rốt cuộc con trai tôi đã làm gì bà?

0: ai làm việc cho ta. Ta luôn trả công xứng đáng cho họ. Nhưng mà nhiều lần lòng tin bị đặt nhầm chỗ và ta đã bị phản bội, tới độ biến thành một kẻ ngốc nghếch. Ta ghi sâu điều đó vào trong tâm trí cho tới chết. Tuyệt đối không được tin tưởng bất kỳ ai trên đời. Ngươi là người mà ta chọn, và ngươi cũng khiến ta thất vọng như những người khác.
1: Ngươi định dùng mẹ của tôi làm con tin, có phải không?
0: Yên tâm, mẹ ngươi vẫn sống tốt. Chắc chắn là ngươi sẽ được gặp lại mẹ mình nếu như việc ngươi làm cho ta thành công.
1: Tôi lệnh.
2: Quina, thật ra cô có biết tấm vải này quan trọng thế nào không vậy? Nói cái người mà cô đã tấn công hôm nay,
3: hắn là kẻ xấu. Là kẻ xấu.
2: Quina, đã từng quen biết thuyền trưởng Bon thật vậy chứ?
3: Cảnh sát nhân, hắn là kẻ sát nhân.
2: Cô ấy nói thuyền trưởng Bon là một người độc ác, là một kẻ sát nhân. Và còn nói tới...
1: Nói tới chuyện gì?
2: Giải họa tiết Kinari thưa ngài.
4: Giải in Kinari?
1: Người hầu có nhắc tới người bạn đã giết thuyền trưởng John.

0: Một vị giám đốc lạnh lùng, chuyên quyền.
1: Anh thực sự còn phức tạp hơn cả tàu vũ trụ nữa.
0: Và một chuyện tình oan gia.

0: đón xem bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 24 tháng 9 trên ANTV.
1: Sự ra đi đột ngột.

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, ta biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc, tài sản của ta sẽ được chia ra làm 6 phần bằng nhau. 6?
0: Tiền bạc.
3: Tôi nói rồi, tôi tới không phải vì tiền. Anh giống y chang ba của anh luôn đó, luôn đem tiền ra giải quyết mọi chuyện.
4: Chúng tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của cô. Cô nên nói cho cẩn thận hơn đi.
3: Anh không có quyền đối xử với chúng tôi như vậy, bởi vì đây chính là nhà của tất cả chúng ta.
0: Hay tình cảm.
5: Tôi là Julia Tambila, vợ chưa cưới của Hoàng.
6: Sự xuất hiện của Sara, em gái của Hoàng, làm chị cảm thấy hơi lạ.
7: Thôi đi nào, cô ấy là em gái của anh Hoàng.
6: Nhưng họ không phải là anh em ruột, và cô ấy rất xinh đẹp nữa kìa.

0: cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Bên đó đang phát tín hiệu chờ. Có trả lời không thưa chủ tịch?
2: Khoan.
3: Hỏi chừng đây là cái bẫy của Việt Cộng.
4: Đứng lại. Em nhớ rồi, nó là công an đó.
5: Mày điên hả?
6: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết. Thậm chí còn ảnh hưởng tới tính mạng của đồng đội nữa.
7: Em làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
8: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
9: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
10: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ cầm đôi giữ con.
11: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?

0: chỉ e là vẫn chưa đủ.
1: Nếu chỉ vây bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ, cục bộ là không đủ.
0: Chúng ta cần phải có một chiến lược khác, truy vết tận cùng, nhổ cỏ tận gốc.
2: Cái tín hiệu

0: phóng nhanh, vượt ẩu. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Đã uống rượu bia, không lái xe. Toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.
1: Nhưng ở đâu đó trên thế giới, hòa bình vẫn chưa trọn vẹn.

Từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ tổ quốc cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

0: Quý vị đang theo dõi bản tin 113 online lúc 15 giờ với những thông tin an ninh an toàn cập nhật. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay 19 tháng 9, trọng tâm mưa lớn trên cả nước tập trung từ Nghệ An đến thành phố Huế. Khu vực này được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Một số nơi có khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trên 80mm trong vòng 3 giờ. Từ đêm ngày 19 sang ngày 20 tháng 9, mưa lớn có xu hướng giảm, song Hà Tĩnh đến thành phố Huế vẫn có mưa vừa và dông. Mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đã làm các tuyến phố ở thành phố Vinh Cũ, tỉnh Nghệ An ngập nặng, khiến nhiều phương tiện bị chết máy, giao thông ở một số tuyến đường bị ách tắc cục bộ. Cũng trong sáng nay, mưa lớn kéo dài tại Hà Tĩnh và Quảng Trị khiến nhiều tuyến đường ngập từ 0,3 đến 0,5 mét. Riêng tại Quảng Trị, khu vực phía bắc của tỉnh mưa lớn gây ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường, đặc biệt là tại phường Đồng Hới. Một số đường như Hai Bà Trưng, Hữu Nghị, Quang Trung, Dương Văn An ngập từ 0,3 đến 0,5 mét khiến người dân đi lại khó khăn. Nhiều phương tiện đi vào khu vực ngập nước đã bị chết máy, phải nhờ cứu hộ. Mưa lớn trong những ngày qua cũng đã khiến hơn 10.000 hộ dân tại tỉnh Thanh Hóa nằm trong vùng ngập lụt, hơn 40 tuyến giao thông bị ngập và chia cắt. Tại xã Thanh Kỳ, 8 hộ dân sống tại ven lòng hồ Yên Mỹ đã được chính quyền địa phương di rời đến nhà văn hóa để đảm bảo an toàn. Địa phương đã bố trí nước uống và nhu yếu phẩm giúp cho bà con có thể có đủ điều kiện để ổn định trong thời gian chờ nước rút. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến hệ thống ngầm tràn liên hợp Trẩm Khê, xã Yên Thọ bị ngập sâu, chia cắt. Trong khi ngầm tràn này đã xuống cấp, tường chắn sóng bị đứt vỡ, còn mặt đập bị hư hỏng, khiến việc cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ nhân dân gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo an toàn, xã Yên Thọ đã huy động lực lượng ứng trực, cấm người và phương tiện qua lại. Đến trưa ngày 19 tháng 9, Thanh Hóa còn hơn 10.000 hộ dân, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 14 đã báo cáo Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội và khẩn trương điều động một xe cứu nạn cứu hộ, một xe chữa cháy đến hiện trường. Lực lượng cứu hộ đã phối hợp với công an phường Đông Ngạc sử dụng các thiết bị chuyên dụng để tiếp cận vị trí người bị nạn. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được hai người mắc kẹt ra vị trí an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định. Về nguyên nhân khiến hai nạn nhân bị mắc kẹt trong ống cống, cơ quan chức năng đang làm rõ. Mối tiếp cận an toàn cho các nạn nhân. Với sự tập trung cao độ, lực lượng chức năng đã khẩn trương đưa hai người bị mắc kẹt ra ngoài an toàn, sơ cứu ban đầu và bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Minh Phúc, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Minh Dũng và Đặng Quốc Huy để điều tra làm rõ về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Phúc là phó giám đốc công ty cổ phần Phú Long, địa chỉ công ty tại lô A1, khu công nghiệp Hòa Phú. Huy là thủ kho và Phúc là tài xế xe nâng của công ty. Theo kết quả điều tra, từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2026, Phúc chỉ đạo cho Huy và Dũng chôn lấp chất thải công nghiệp bên trong khu vực nhà xưởng, nhà để xe của công ty. Tổng khối lượng có 9 tiền án tiền sự. Đức cũng từng cầm đầu băng nhóm tội phạm Đức Cộng và bị lực lượng công an đấu tranh triệt xóa bắt giữ, khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ. Đức thường
1: Facebook cá nhân phát livestream có lời nói chửi bới to tiếng, gây mất trật tự và đưa ra những thông tin sai sự thật liên quan đến bệnh viện. Hành vi này khiến hoạt động khám chữa bệnh tại khu vực bị ảnh hưởng, tác động đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ nhân viên bệnh viện.
2: Khi mà sự việc xảy ra thì ban lãnh đạo bệnh viện cũng đã có mặt kịp thời nói chuyện với công dân. Tuy nhiên thì công dân không có cái phối hợp, tức là không kiểm soát được cái hành vi của mình và tiếp tục chia sẻ những cái hình ảnh mà không đúng sự thật, sai sự thật.
3: Quá trình xác minh xác định là không có sự việc chị Ánh đến ngày 16 tháng 9 năm 2026 đến bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt để thực hiện hoạt động khám chữa bệnh và điều trị bệnh tại bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt. Do tin lời chị Ánh nên một số thành viên trong gia đình chị Ánh đã đến bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt có hành vi gây rối trật tự công cộng, cản trở hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt.
1: Sau khoảng 5 giờ xác minh điều tra, cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Hồng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
4: Chưa kiểm chứng thông tin của con cho nó cụ thể, gia đình đã đưa nhau xuống Lạc Việt để mà rút điện thoại ra nay chi.
0: Tiếp tục đẩy mạnh xử lý vi phạm trật tự đô thị tại một số tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an phường Hai Bà Trưng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội kiểm tra xử lý điểm trông giữ xe không phép tại khu vực chùa Vân Hồ, phố Lê Đại Hành.

0: Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định khu vực này trước đây từng được cấp phép trông giữ xe mô tô có thu phí.
1: Hộ khẩu thường trú tại khu phố 6 mới, phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh về tội chống người thi hành công vụ. Đối tượng này có sẹo thẳng 0,5cm trên sau mép phải. Theo Điều 330 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội chống người thi hành công vụ có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh còn ra quyết định truy nã số B2697 ngày 6 tháng 12 năm 2025 đối với đối tượng Phạm Văn Thuận, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Đối tượng này cao 1m68 và có hình xăm ở hai cánh tay. Theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù chung thân, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Lê Thị Kim Ngọc, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh. Đối tượng này có sẹo chấm cách 0,2cm trên sau đầu lông mày phải. Và đối tượng Ngô Trọng Nghĩa, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại khu phố Thanh Bình C, phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra.

khói lửa chiến tranh đến thời kỳ hòa bình. Những bước chân không ngừng nghỉ. Những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của nhân dân.

0: kéo giảm tai nạn và giữ vững trật tự an toàn giao thông không chỉ cần sự nỗ lực mà đòi hỏi một tư duy quản lý mới. Bám sát nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, Công an thành phố Cần Thơ đã chọn lực lượng cảnh sát giao thông làm mũi nhọn đột phá trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ. Sự thay đổi đó đang diễn ra thế nào trên các tuyến đường huyết mạch cả trên bộ và dưới nước? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.
1: Nằm ở vị trí trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ đóng vai trò đô thị hạt nhân, trạm trung chuyển khổng lồ về hàng hóa và hành khách của cả khu vực. Nhịp sống kinh tế sôi động cùng làn sóng đô thị hóa nhanh chóng khiến lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến từng ngày. Trên sông Hậu, mỗi ngày hàng ngàn lượt xà lan, ghe tàu qua lại dưới áp lực thiên tai, biến đổi khí hậu, trong khi trên các tuyến đường bộ, dòng xe cộ ken đặc luôn đặt hạ tầng vào trạng thái căng thẳng. Sự phát triển nóng này không chỉ gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn đặt ra bài toán vô cùng hóc búa cho công tác quản lý. Làm thế nào để vừa duy trì dòng chảy giao thông thông suốt, kéo giảm tai nạn bền vững, vừa không gây cản trở hay phiền hà cho người dân và doanh nghiệp?
2: Thành phố Cần Thơ thì có cái đặc thù rất riêng biệt so với các tỉnh khác. Đó là có
1: ra đời như một mệnh lệnh chuyển mình chiến lược, đặt ra yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nhận thức rõ sứ mệnh đó, Công an thành phố Cần Thơ đã cụ thể hóa thành những chương trình hành động đột phá, coi công nghệ là chìa khóa, tháo gỡ mọi điểm nóng giao thông. Từng ca trực, từng tuyến đường không chỉ đòi hỏi sự nghiêm minh, kỷ cương, mà còn hướng tới tinh thần tận tụy, lấy sự an toàn và hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất.
3: Quán triệt thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và kế hoạch 204 của Đảng ủy Công an thành phố, Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ xác định lực lượng cảnh sát giao thông là một trong những lực lượng mũi nhọn tiên phong đi đầu trong công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và cải cách hành chính. Từ định hướng đó, chúng tôi đã tập trung xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông theo phương châm tinh gọn về tổ chức, tinh thông về nghiệp vụ, hiện đại về công nghệ, chuẩn mực về tác phong, hiệu quả trong phục vụ nhân dân. Trong tiến trình hiện đại hóa chung, lực lượng cảnh sát giao thông không chỉ giữ vai trò nòng cốt đảm bảo an toàn giao thông mà còn là thước đo trực quan phản ánh mức độ hiện đại hóa, chuyển đổi số của toàn lực lượng công an thành phố Cần Thơ.
1: Nhận nhiệm vụ phụ trách địa bàn trải dài trên tuyến sông Hậu huyết mạch từ khu vực Vàm Sáng Trăng Lớn đến Vàm Cái Cui cùng mạng lưới sông rạch Trăng Trịt đi qua các địa bàn trọng điểm như Hưng Phú, Cái Khế, Bình Thủy, Long Tuyền, Thới An Đông, trạm cảnh sát

0: Cảnh sát đường thủy Hưng Phú thì đã được lãnh đạo trang cấp như là tàu lớn nè, rồi cano có tốc độ cao, tức là xuồng máy á. Chúng tôi cũng được trang bị đầy đủ, bao gồm là ví dụ như camera ghi hình cũng đã được áp dụng trong cái công tác xử lý vi phạm chính. Còn cái công tác mà an toàn bến bãi thì bên cạnh là chúng tôi làm tốt công tác điều tra cơ bản, thì chúng tôi cũng điều tra các cái nội dung khác, rồi mình lưu vào cái thông tin của trạm. Thì khi có cần thiết thì chúng ta mở máy ra thì chúng ta sẽ có thông tin đó.
1: Ứng dụng hệ thống mắt thần cùng cơ sở dữ liệu số hóa bến bãi, mọi thông tin phương tiện hay lịch sử vi phạm đều hiển thị tức thì chỉ sau vài thao tác. Nhờ đó, công tác tuần tra không chỉ đạt độ chính xác cao, tạo lá chắn hiệu quả phòng chống tội phạm trên sông, mà còn giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp không cần thiết giữa cảnh sát và người dân. Sự xuất hiện của lực lượng chức năng giờ đây chủ yếu mang tính đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ an toàn.
2: Là lâu chị ấy, mấy anh nhắc nhở trước rồi nếu mà tái phạm thì mấy anh sẽ phạt.
1: Nếu như ở đường thủy, sự hiện diện của công nghệ mang lại sự an tâm, thì trên giao thông đường bộ, công nghệ số chính là tạo dựng môi trường giao thông minh bạch, không vùng cấm, không ngoại lệ.
3: Hiện nay thì công an thành phố cũng đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông triển khai xây dựng cái trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông. Thì dự kiến trong năm 2026 thì sẽ lắp đặt trên 400 camera và tiếp tục là năm 2027 thì sẽ đặt trên 500, và giai đoạn 2028 đến 2030 thì lắp đặt thêm khoảng trên 2.500 camera trên phạm vi toàn thành phố. Thì đây sẽ là cái nền tảng quan trọng phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, dự báo tình hình giao thông và xử lý vi phạm giao thông bằng công nghệ hiện đại. Từng bước thì ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xử lý lớn, dữ liệu lớn trong cái quản lý giao thông.
1: Là đơn vị độc lập phụ trách cửa ngõ phía nam thành phố, trạm cảnh sát giao thông Ba Láng gánh vác nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên hai tuyến huyết mạch quốc lộ 1, quốc lộ 61C cùng địa bàn 7 xã, phường. Quán triệt sâu sắc nghị quyết 12 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Ban Chỉ huy trạm luôn xác định hiện đại hóa lực lượng trước hết phải bắt đầu từ tính nghiêm minh, kỷ cương và tinh thần phục vụ trong từng ca trực. Trên các tuyến đường trọng điểm, công tác tuần tra kiểm soát được duy trì khép kín và liên tục. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, trạm đã tổ chức hơn 1.050 cuộc tuần tra với trên 3.500 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Hơn 18.000 phương tiện đã được kiểm tra, qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý gần 6.500 trường hợp vi phạm. Các hành vi nguy cơ cao dẫn đến tai nạn như vi phạm nồng độ cồn.
4: Giấy tờ mà trực tiếp. Cái thứ hai nữa thì Cục Cảnh sát Giao thông thì cũng là triển khai các cái ứng dụng cũng như là tra cứu giấy tờ, rồi giấy tờ xe trên cái phần mềm trình duyệt quét, thì cán bộ chiến sĩ thì cũng sẽ phối hợp để chúng ta tra cứu những cái thông tin liên quan tới cái.
1: Tại bộ phận xử lý vi phạm, toàn bộ quá trình từ tiếp nhận, tra cứu đến ra quyết định xử phạt đã được số hóa 100%. Dữ liệu vi phạm từ các thiết bị đo kiểm ngoài thực địa được đẩy thẳng lên hệ thống máy tính, triệt tiêu hoàn toàn yếu tố cảm tính hay sự can thiệp từ bên ngoài. Hơn 4.700 trường hợp vi phạm bị phạt tiền với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng trong 6 tháng qua đều được thực hiện minh bạch qua cổng dịch vụ công. Sự thay đổi này vừa giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức khi nộp phạt, vừa nâng cao tính răn đe, thượng tôn pháp luật.
4: Đảm bảo cái tính minh bạch, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong cái xử lý vi phạm á, thì qua cái số hóa hồ sơ, thì hiện tại là mình xử lý là qua cái máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, thì những cái hình ảnh, những cái file dữ liệu này là được lưu trữ, tự động lưu trữ và cái bảo quản theo quy định. Thì là
1: tại đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông công an

0: thành phố Cần Thơ đã mang lại sự tiện ích đột phá cho người dân và doanh nghiệp. Việc tích hợp định danh điện tử VNEID mức độ 2 giúp cắt giảm tối đa các loại giấy tờ rườm rà. Người dân có thể đăng ký xe lần đầu, sang tên, nộp lệ phí ngay tại nhà mà không cần đến cơ quan.
1: Bấm chọn biển số và nộp lệ phí trực tuyến và theo dõi cái kết quả giải quyết ngay trên cái điện thoại. Nhiều cái trường hợp không phải đến cơ quan công an, có thể là nhận kết quả qua dịch vụ công bưu điện. Giải pháp này cũng đã mang lại nhiều tiện ích đột phá như là tiết kiệm thời gian, rồi chi phí đi lại, giảm tối thiểu giấy tờ, công khai, minh bạch trên thủ tục hành chính, nâng cao cái chất lượng phục vụ nhân dân.
0: Quán triệt sâu sắc nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Cần Thơ xác định xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông chính quy, tinh nhuệ, hiện đại phải bắt đầu từ việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong từng ca trực, từng nhiệm vụ.
2: Mà yêu cầu tất cả cán bộ chiến sĩ của trạm thì là cũng là làm bản quyết của bản cam kết trong cái việc mà thực hiện trong quá trình thực thi công vụ, cũng như là cam kết là không có can thiệp vào cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông.
0: Không chỉ nghiêm minh trong chấp hành pháp luật, tinh thần gần dân nhất của lực lượng cảnh sát giao thông Cần Thơ còn được khắc họa qua những hành động thiết thực, nhân văn thường ngày. Từ những chai nước suối, chiếc khăn lạnh trao tay người dân đi đường xa trong mùa nắng nóng, đến sự tận tụy hướng dẫn từng thủ tục đăng ký xe trực tuyến cho người cao tuổi, tất cả đã vẽ nên hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ.
1: Đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông đã tham mưu lãnh đạo phòng tổ chức 3 lớp tập huấn công tác đăng ký xe cho cán bộ chiến sĩ cấp xã, có 352 cán bộ đồng chí tham gia, đồng thời tăng cường cái kịp
0: mọi dòng sông Tây Nam Bộ.
3: Bên cạnh công tác đào tạo thì chúng tôi thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, đồng thời thực hiện cái việc mà điều động, luân chuyển cán bộ cho phù hợp để rèn luyện qua thực tiễn, giúp cán bộ trưởng thành toàn diện hơn, gần dân và hiểu dân hơn.
4: Công an đã tham mưu đề xuất cho ủy ban nhân dân thành phố, cho thành ủy để làm sao đầu tư những cái trang thiết bị để xây dựng những cái trung tâm dữ liệu của công an để đảm bảo hoạt động quản lý cho tất cả các cơ sở dữ liệu trên địa bàn của thành phố. Thì với trách nhiệm của người công an nhân dân thì trong thời gian vừa qua để thực hiện triển khai cái mục tiêu là phát triển là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số thì lực lượng công an là luôn luôn là lực lượng nòng cốt, dẫn dắt và đi đầu.
0: Là đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ đang tăng tốc trên hành trình bứt phá, trở thành một đô thị thông minh, hiện đại và văn minh. Trong tiến trình chiến lược đó, việc hiện đại hóa lực lượng cảnh sát giao thông cùng hạ tầng quản lý số chính là trụ cột quan trọng tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững. Sự chuyển mình từ tư duy đến hành động theo tinh thần nghị quyết 12 không chỉ kéo giảm tai nạn và giữ vững kỷ cương mà còn lan tỏa hình ảnh một lực lượng chính quy tận tụy vì nhân dân. Những dòng xe thông suốt trên từng nẻo đường, những chuyến tàu an toàn rẽ sóng sông Hậu hôm nay chính là minh chứng rõ nét nhất cho một Cần Thơ năng động, sẵn sàng hội nhập và vươn tầm.
5: Kính thưa quý vị khán giả, trang bị máy móc hiện đại là cần thiết, nhưng yếu tố cốt lõi của Nghị quyết 12 vẫn là xây dựng con người. Công nghệ giúp minh bạch hóa hoạt động, còn sự tận tụy và tác phong chuẩn mực của người chiến sĩ mới là điều giữ trật tự an toàn giao thông một cách bền vững. Sự an toàn trên mỗi tuyến đường và sự hài lòng của người dân chính là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả đưa Nghị quyết 12 vào thực tiễn của Công an thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Hồ Gươm từ lâu đã trở thành biểu tượng của thủ đô, là ký ức, là niềm tự hào của lớp lớp người dân Hà Nội. Đây cũng là điểm dừng chân không thể thiếu của du khách mỗi khi đến thăm thành phố vì hòa bình. Chính vì thế, việc lấy ý kiến về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi Hồ Gươm và vùng phụ cận với tầm nhìn 100 năm đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

0: Quy hoạch phát triển mới là điều cần thiết, nhưng đổi mới như thế nào để một Hồ Gươm hiện đại vẫn giữ được bản sắc của Hà Nội nghìn năm văn hiến? Đó sẽ là chủ đề được thảo luận trong chuyên mục Câu chuyện cuối tuần, phát sóng 15h35 phút Chủ nhật ngày 20 tháng 9 trên ANTV. Kính mời quý vị chú ý đón xem.
1: Một bản án khép lại, nhưng hành trình trở về chỉ mới bắt đầu. Sau cai nghiện, điều gì giúp một người không quay lại con đường cũ? Một nghề để sống, một việc làm để đứng vững, một sinh kế để bắt đầu lại. Tại Quảng Ninh, đề án 189 đang mở ra những cơ hội ấy bằng những việc làm thiết thực, đào tạo nghề, kết nối việc làm, hỗ trợ vay vốn và đồng hành trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Để những người từng lầm lỡ có thể đứng lên làm lại từ đầu. Bởi trở về không chỉ là rời xa ma túy, mà là bắt đầu một cuộc sống mới. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Phía sau bản án, phát sóng lúc 15h15 phút Chủ nhật ngày 20 tháng 9 trên ANTV.

0: Xin kính chào quý vị, các đồng chí, những khán giả của chương trình Văn hóa Công an Nhân dân. Rất vui khi chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tuần này. Và để mở đầu, xin mời quý vị cùng đến với những hoạt động văn hóa thể thao tuần qua. Festival Thăng Long Hà Nội 2026 chính thức khai mạc tại Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề Dòng chảy di sản. Sự kiện trở thành tâm điểm khởi đầu đầy cảm hứng, đưa di sản nghìn năm hòa cùng nhịp đập của đời sống đương đại. Không gian Festival Thăng Long Hà Nội 2026, nơi những giá trị văn hóa Thăng Long được lan tỏa trong một diện mạo mới, trẻ trung và hiện đại. Trải dài trong 10 ngày với nhiều hoạt động hấp dẫn.
1: Là rộng, đẹp hơn năm ngoái nhiều.
2: Đối với chương trình khai mạc Festival Thăng Long Hà Nội lần này, Giang và ekip của mình có một sự kết hợp rất
3: hay, thì mình cũng vinh dự được xem các nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ tuồng trình diễn những cái đoạn mà mang đậm màu sắc văn hóa của Việt Nam. Mặc dù là ngắn thôi nhưng mà mình cũng cảm nhận được một cái màu sắc tinh thần văn hóa của Việt Nam rất là phong phú, và mình cảm thấy là đây là một cái di sản mà cần được tôn vinh, gìn giữ cũng như là lan tỏa đến tất cả các bạn bè quốc tế.
4: Mình cảm thấy đây là một hoạt động rất là hay và thú vị, biến di sản và văn hóa trở thành một trải nghiệm rất là thực tế và thực tiễn. Khi mà chúng ta ở nhà, chúng ta chỉ có thể nhìn được thấy ở trên màn hình điện thoại hay là chỉ có nghe thôi. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ được trải nghiệm.

0: cách gọi là cụ thể nhất bằng tay, bằng mắt, bằng tai, bằng tất cả những giác quan của mình có.
1: Từ những không gian di sản nghìn năm đến sân khấu đương đại, dòng chảy di sản đang được kể bằng nhiều ngôn ngữ.
2: 26/2027, 6 trường văn hóa Bộ Công an Nhân dân đã chính thức đi vào hoạt động. Không chỉ là nơi dạy kiến thức, đây còn là mô hình giáo dục đặc thù kết hợp giữa nuôi dưỡng, rèn luyện kỷ luật và đảm bảo an sinh xã hội, mang lại điểm tựa vững chắc cho hàng ngàn học sinh yếu thế trên khắp cả nước.
3: Gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, một lòng vì hạnh phúc của nhân dân, cùng với nhiều công tác khác, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quyết định xây dựng hệ thống trường văn hóa Công an Nhân dân dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2026-2027, 6 trường văn hóa Công an Nhân dân chính thức đi vào hoạt động. Mô hình giáo dục kết hợp giữa nuôi, dạy và đảm bảo an ninh an toàn, an sinh xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em cần bảo vệ khẩn cấp, giúp các em có cơ hội được sống ăn. Bắt đầu năm học mới vốn là một dấu mốc quen thuộc với mỗi học sinh, nhưng với những đứa trẻ tại trường Văn hóa Công an Nhân dân 1, trong năm học đầu tiên này, đó còn là bước chuyển sang một môi trường sống và học tập hoàn toàn mới. 390 học sinh cùng bắt đầu trên hành trình tại một ngôi trường đặc biệt. Mỗi em có một hoàn cảnh riêng, nhưng đều có chung nhu cầu về một môi trường học tập ổn định, được chăm sóc và bảo đảm an toàn. Với phụ huynh, quyết định cho con theo học tại đây không đơn thuần là lựa chọn một nơi học tập. Điều họ tìm kiếm còn là sự yên tâm, còn được ăn ở, sinh hoạt, học tập trong một môi trường có nền nếp, được thầy cô quan tâm và quan trọng hơn có thêm điều kiện để vượt qua những thiệt thòi mà các em từng phải đối mặt.
4: Khi mà mình đưa con tới trường rồi á, thì mình cảm thấy là ở môi trường của trường mọi thứ nó đều được, là mình cảm thấy nó rất hài lòng.
5: Lần đầu tiên con đến trường thì con cảm thấy rất vui và các thầy cô rất nhiệt tình, đã giúp con để con biết thêm nhiều điều về trường. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành công an giống các anh chị ạ.
3: Tại trường Văn hóa Công an Nhân dân 6, câu chuyện về một môi trường giáo dục đặc thù cũng đang được mở ra. Ở đây, việc dạy chữ không tách rời việc chăm lo đời sống, rèn luyện ý thức và xây dựng cho học sinh khả năng thích ứng với môi trường tập thể. Từ những điều tưởng như rất gần gũi, một chỗ ở ổn định, một bữa ăn đầy đủ, sự đồng hành của thầy cô, mô hình này hướng tới một mục tiêu rộng hơn, tạo dựng cho các em một điểm tựa để học tập, trưởng thành và chủ động hơn trước những thử thách của cuộc sống.
6: Cảm ơn Đảng và Nhà nước, con có nhà trường, có nhà nước hỗ trợ con là bà rất là mừng.
7: Cháu được xuống ở một ngôi trường học tuyệt vời như vậy, cháu cảm thấy rất hạnh phúc và háo hức, bạn bè cũng rất thân thiện.
3: Phía sau mỗi lớp học là một cách tiếp cận mang tính lâu dài. Khi trẻ em được bảo vệ, được giáo dục và được định hướng đúng từ sớm, đó cũng là cách góp phần phòng ngừa những nguy cơ về an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Ở một ngôi trường nội trú, quản lý học sinh không chỉ bắt đầu khi tiếng trống vào tiết học và kết thúc khi giờ học cuối ngày khép lại. Với trường Văn hóa Công an Nhân dân, yêu cầu ấy càng đặc biệt, bởi nhà trường không chỉ tổ chức dạy học mà còn trực tiếp quản lý, chăm lo đời sống, bảo đảm an toàn và đồng hành với học sinh trong phần lớn thời gian các em sinh hoạt tại trường.
8: Chúng tôi cảm nhận rõ khí thế mới, tinh thần mới, cũng như là hơn hết đó là trách nhiệm mới với mô hình giáo dục mới của nhà trường. Với vai trò là người giáo viên, chúng tôi không chỉ là người truyền thụ kiến thức mà còn là người đồng hành cùng các em trong cuộc sống hàng ngày, cũng như là rèn luyện để các em có thể nhanh chóng làm quen với môi trường mới, có thể học tập tốt trong cái môi trường nội trú. Bên cạnh đó thì với vai trò là người giáo viên thì chúng tôi cũng xác định là sẽ chủ động đổi mới phương pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cũng như là trí tuệ nhân tạo vào trong giảng dạy, phối hợp tốt với các lực lượng trong nhà trường để đảm bảo cho các em được lớn lên trong tình yêu thương.
3: Nhiệm vụ của người thầy vì thế cũng có những yêu cầu khác biệt. Bên cạnh những giờ lên lớp, các thầy cô còn phải trở thành những người gần gũi nhất với học sinh trong cuộc sống thường ngày. Bởi chỉ khi hiểu hoàn cảnh, tâm tư và những điều các em đang cần, nhà trường mới có thể giúp mỗi học sinh thích nghi với môi trường mới. Với đặc thù là những trẻ em thuộc gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt, những trẻ em đang bị đe dọa hoặc có nguy cơ mất an toàn, cần được bảo vệ khẩn cấp, và trẻ em là người nước ngoài,

0: trong các chương trình hợp tác giữa Bộ Công an với các nước. Vì thế, một môi trường giáo dục thông thường có thể chưa đủ. Nhà trường phải đồng thời thực hiện nhiều chức năng, giáo dục, nuôi dưỡng, quản lý, bảo vệ và rèn luyện.
1: Chăm lo trẻ em yếu thế từ sớm có ý nghĩa hết sức sâu sắc trong mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ gốc các nguy cơ đối với an ninh trật tự. Khi được chăm lo nuôi dưỡng, đào tạo từ sớm, các em sẽ có cơ hội, điều kiện trở thành công dân có ích cho xã hội. Qua đó giúp giảm thiểu tỷ lệ tội phạm liên quan đến trẻ em, phòng ngừa từ sớm, từ gốc rễ các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Công tác này còn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thực hiện mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam trong nhóm nước dẫn đầu về an ninh con người mà nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về chiến lược an ninh quốc gia đã đề ra. Đồng thời góp phần xây dựng niềm tin xã hội, củng cố thế trận lòng dân, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.
0: Một môi trường giáo dục đặc biệt trước hết phải bắt đầu từ sự an toàn và yêu thương. Để từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, mỗi học sinh có thể dần tìm thấy sự tự tin, nền nếp và những hành trang cần thiết cho chặng đường phía trước. Và ở đây, phía sau mỗi bài học không chỉ là kiến thức.
2: Xin mời quý vị theo dõi Lá chắn thép nơi dòng Giang Cơ để thấy được những người gác sông lặng lẽ, gieo mầm bình yên nơi miền sông nước Nam Bộ.
3: Thành phố Hồ Chí Minh và miền Tây Nam Bộ là vùng đất trù phú và yên bình bởi phù sa sông Mẹ như sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Hậu, sông Tiền. Tuy nhiên, chính mạng lưới sông rạch chằng chịt ấy lại đặt ra những thách thức vô cùng nghiệt ngã cho công tác bảo đảm an ninh trật tự. Mỗi khúc sông quay đầu, mỗi vạt rừng nước đen ven bờ đều có thể trở thành bình phong che chắn cho tội phạm. Vậy nhưng, trên những dòng Giang Cơ ấy luôn có những người chiến sĩ coi sông là nhà, coi dòng nước là mặt trận. Trên mặt nước chiều cường biến đổi từng giờ, chiến đấu ở nơi đây đòi hỏi người chiến sĩ không chỉ phải có lòng quả cảm mà còn phải am hiểu sông nước tới từng chân sóng, dòng chảy thì mới có thể là lá chắn thép bảo vệ bình yên cho từng dòng Giang Cơ. Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là hai đơn vị tinh nhuệ chủ công chuyên phòng chống khủng bố, giải cứu con tin, trấn áp tội phạm có sử dụng vũ khí nóng tại khu vực phía Nam và miền Tây Nam Bộ. Những người chiến sĩ nơi đây, họ có thể tác chiến trên mọi địa hình, bao gồm cả môi trường sông nước. Một buổi huấn luyện thực hiện nhiệm vụ trên sông nước để trở thành một người nhái tinh nhuệ, sống được dưới nước, chiến đấu được cả trên bờ, họ phải trải qua những kỳ huấn luyện khắc nghiệt nhất.
4: Huấn luyện trên sông nước thì chúng tôi gặp tương đối khó khăn. Thứ nhất, về môi trường nước thì có thể thay đổi liên tục và một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác huấn luyện. Thứ nhất là dòng chảy, địa hình nước có thể là dòng chảy xiết, địa hình phức tạp, từ đó gây khó khăn cho chúng tôi trong quá trình bơi lội, dễ gây mất thăng bằng và một số sự cố. Thứ hai đó là đối với thời tiết, để sát với tình hình thực tế chiến đấu thì chúng tôi thường luyện tập trong thời tiết nắng nóng hoặc là mưa giông. Đối với yếu tố thứ ba là yếu tố then chốt, đấy là yếu tố con người. Người tập vừa phải thực hiện nhiệm vụ bơi lội, vừa phải thực hiện đúng kỹ chiến thuật bơi lội, đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ. Từ đó phối kết hợp với các lực lượng để hoàn thành tốt xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên cho phó.
3: Bắt đầu từ những bể nước huấn luyện từng kỹ năng bơi, vũ trang khi mang theo vũ khí, lặn sâu, nín thở dưới nước nhiều phút trong điều kiện nước đục, phù sa che khuất tầm nhìn hoàn toàn. Tất cả tưởng chừng như đơn giản, nhưng những bài huấn luyện như thế này luôn được tập luyện hàng ngày để nâng cao thể lực và kỹ năng. Bởi từ thực tế môi trường huấn luyện đến môi trường chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ trên những dòng giang là hai môi trường hoàn toàn khác nhau. Do đó, việc huấn luyện phải được tập luyện hàng ngày và đòi hỏi tính kỷ luật cao.
5: Trong thực tế chiến đấu, bao gói này sẽ chứa đựng các cái ba lô, trong đó thì có quân tư trang của cán bộ chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ, và tất cả các quân tư trang cá nhân và các cái dụng cụ, công cụ được cấp phát để thực hiện nhiệm vụ. Tổng trọng lượng của cả bao gói và có súng AK thì khoảng tầm 6 đến 7 cân. Đấy, và khi lực cản dưới nước thì nó sẽ rất là nhiều so với

0: trọng lượng của người bình thường. Nếu mà chúng ta bơi không có bao gối và bơi có bao gối này thì kỹ thuật động tác thì chúng ta sẽ cũng hạn chế hơn và tốc độ di chuyển nó cũng không bằng chúng ta bơi tự do. Và đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải thuần thục trong động tác bao gối để giảm bớt lực cản, cũng như là chúng ta khi xuống nước thì chúng ta phải có cái kỹ thuật cầm nắm bao gối để đạt được cái tốc độ tốt nhất. Huấn luyện ở hồ bơi này chỉ là tập về kỹ thuật, thứ nhất là kỹ thuật của kỹ thuật bao gối, để mà chúng ta sẽ là tập kỹ thuật bao gối xong mà chúng ta tập luyện để khi vô tình huống thực tế chiến đấu vượt sông thì nó sẽ vất vả hơn nhiều do dòng nước chảy xiết và thể lực của cán bộ chiến sĩ nó cũng sẽ khác đi so với lúc tập luyện.
1: Trên dòng sông Hậu ngày mưa, dù dòng nước xiết và cơn mưa trắng trời thì các chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ vẫn ra quân huấn luyện thực hiện chiến đấu. Chiến sĩ Cảnh sát cơ động đường thủy phải áp dụng mọi kỹ thuật được huấn luyện để vượt qua trở ngại để có thể thực hiện nhiệm vụ. Môi trường sông nước luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng dù mưa to, nước xiết rút lực, nhưng tinh thần kỷ luật là ý chí không thể lay chuyển.
2: Qua buổi huấn luyện trên địa bàn sông nước thì là cán bộ chiến sĩ có những trải nghiệm khác biệt hơn so với là huấn luyện trên cạn như sau. Thứ nhất là về tâm lý của cán bộ chiến sĩ, thứ hai là về là ảnh hưởng do thời tiết, thứ ba là về do lưu lượng về lưu lượng sông, thứ tư là về cái phần mà là thể hiện tinh thần của đồng chí đồng đội được nâng cao lên hơn, thứ năm là thể hiện tính linh hoạt nhạy bén trong quá trình tập luyện.
1: Sông nước nuôi dưỡng sự mềm mại nhưng khắc nghiệt của dòng chảy đã tôi luyện những ý chí bằng thép, và hơn thế là tình đồng đội luôn gắn bó đồng hành từ người thủ trưởng chỉ huy đến những chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giữ bình yên cho dòng Giang.
2: Do là cái điều kiện là chúng ta là khâu bảo hộ, cứu hộ do trên địa bàn sông nước thì rất là nguy hiểm, nên cho nên là cán bộ huấn luyện chúng tôi là phải là hết sức tập trung quan sát và hướng dẫn kỹ thường thuộc các động tác đối với cán bộ chiến sĩ và cái rèn luyện thể lực để đảm bảo an toàn về mọi mặt.
1: Trước những khó khăn của môi trường nên dù trong công tác huấn luyện hay thực hiện nhiệm vụ, người chỉ huy của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ luôn có mặt và sát cánh cùng anh em, đồng đội để không chỉ cùng nhau chiến đấu mà còn sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể xảy ra.
3: Tình huống trên sông nước và đặc biệt là phương án truy kích đánh bắt các đối tượng trên phương tiện thủy nội địa, trên cồn bãi, trên nhà nổi, và tổ chức huấn luyện cho các cán bộ chiến sĩ thuần thục các cái động tác như bơi vũ trang, bơi lặn cứu hộ cứu nạn để thực hiện các cái nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do lãnh đạo cấp trên giao cho. Và trong thời gian vừa qua thì đối với trung đoàn cũng là thường xuyên phối hợp với các cục nghiệp vụ và công an địa phương để tuần tra kiểm soát trên sông và thực hiện các cái chuyên án của các cục nghiệp vụ, đặc biệt là chuyên án đánh bắt các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép, buôn lậu, rồi buôn bán ma túy, rồi hoạt động trái phép trên các cái tuyến đường sông chính. Và trong các quá trình ra quân thực hiện nhiệm vụ thì đơn vị chúng tôi đều chấp hành
4: mọi nhiệm vụ được giao. Là về tình cảm thì các đồng chí cán bộ và chiến sĩ là luôn luôn gần dân và sát dân, nhất là những việc gì khó khăn, ví dụ như là về an ninh trật tự mà chỉ cần có tín hiệu cái là các đồng chí đã có mặt sẵn sàng để giải quyết và giúp dân. Thế nên được dân rất là dân tin yêu.
1: Sông Sài Gòn và cây nắng 39 độ C gay gắt. Để trở thành lá chắn thép nơi dòng Giang cơ, những giọt mồ hôi của người chiến sĩ thủy cảnh của đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 2 đã hòa cùng làn nước mát từ hàng ngàn ngày trên thao trường. Họ phải tập sống dưới nước như loài cá, chiến đấu dưới nước như những đặc công nước tinh nhuệ, và khi cần, vươn mình lên bờ với sức mạnh áp đảo của lực lượng cơ động phản ứng nhanh. Để sự tinh nhuệ ấy,
5: đó chúng tôi đã áp dụng thực tế và nâng dần cho cán bộ chiến sĩ tiếp cận với cái môi trường. Đầu tiên các chí biết rằng là huấn luyện sức khỏe là một cần cái nhu cầu rất là cần thiết. Cái việc thứ hai là để cho chiến sĩ lực lượng

0: cảnh sát đặc nhiệm đầy đủ với bản lĩnh yếu tố, tất cả các yếu tố, và cộng lại là chúng ta làm sao để trước làm sao chúng ta lên. Thì huấn luyện cho một người lính cảnh sát đặc nhiệm nó phải đa năng đa dạng cơ, phải biết leo trèo, lặn lội là một việc nhưng phải biết leo trèo, phải biết bắn súng giỏi, phải biết đánh võ nhanh, để làm sao để tiếp
1: bàn của hệ thống đường thủy dày đặc và phức tạp. Cho nên chúng tôi xác định để công tác huấn luyện thì sẵn sàng chiến đấu phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trên các loại phương tiện đường thủy là hết sức quan trọng. Để làm tốt công tác này thì chúng tôi đã làm tốt về công tác nắm tình hình, về tổ chức học tập huấn luyện để xây dựng các dạng phương án, đặt ra các giả định tình huống để nâng cao về bản lĩnh, kỹ năng, ý chí, sự phối hợp, và đồng thời sử dụng thành thạo các loại vũ khí để trang bị phương tiện để sẵn sàng cùng với các lực lượng để đảm bảo an ninh, an toàn để trên các cái loại phương tiện đường thủy nơi đơn vị phụ trách, để sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.
2: Trong mỗi chuyên án lớn trên sông nước, nếu cảnh sát hình sự, ma túy hay cảnh sát giao thông đường thủy là những mũi khoan sắc bén bóc gỡ tội phạm, thì cảnh sát cơ động đường thủy chính là lá chắn thép vững chắc nhất. Sự có mặt của họ mang lại tinh thần áp đảo tội phạm ngay từ những giây đầu tiên. Dù tội phạm nhảy xuống sông hay định tẩu thoát lên bờ, mọi ngã đường đều bị khép chặt bởi những chiến sĩ đã tinh thông cả thủy chiến lẫn bộ chiến. Sự hiệp đồng tác chiến này,
3: quá trình kiểm tra thì đúng quy trình tuần tra kiểm soát và đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ cũng như là người dân tham gia giao thông trên đường thủy. Lực lượng cảnh sát cơ động đa phần là những đồng chí là rất là nhanh nhẹn, cũng là am hiểu về sông nước. Do đó là trong quá trình tuần tra kiểm soát hay là phát hiện những cái vấn đề mà phát sinh thì cần lực lượng để cứu hộ cứu nạn, thì cái lực lượng cảnh sát cơ động này cũng rất là nhanh nhẹn, nhạy bén, thì tiến hành là cứu người phương tiện rất là kịp thời.
2: Nhưng có lẽ chiến công lớn nhất của các anh không chỉ nằm ở những chuyên án được bóc gỡ, mà chính là niềm tin yêu trọn vẹn trong lòng nhân dân. Từ ngày có bóng áo cano tuần tra của cảnh sát cơ động đường thủy túc trực đêm ngày, những chuyến ghe thương hồ ngược xuôi đã yên tâm cắm neo qua đêm trên bến vắng. Tiếng cười của trẻ thơ đến trường mùa nước nổi thêm trọn vẹn trong những chiếc áo phao tình nghĩa. Sự hiện diện của các anh như ngọn hải đăng sưởi ấm những giạt rào sông nước, biến những nỗi lo âu trước sóng gió lớn và tội phạm thành sự an tâm, tin cẩn sát son.
4: Cảnh sát cơ động trên vùng sông nước là luôn luôn gần dân, sát dân, giúp dân, được dân yêu mến. Nhất là trong tình hình hiện nay về an ninh kinh tế, an ninh chính trị, an ninh nguồn nước bị xâm hại, thì trong giây lát không kể ngày đêm đã có mặt của các lực lượng cảnh sát cơ động cùng phối hợp với các lực lượng công an cơ sở nhanh chóng kịp thời giải quyết, ứng cứu và xử lý nghiêm theo pháp luật. Và các anh luôn luôn được dân yêu mến, tin cậy. Tất cả việc làm các anh chứng minh với lòng dân là tin tưởng, yên tâm trong cuộc sống sông nước của quê hương chúng tôi.
2: Dù ngày hay đêm, dòng Giang Cơ lại êm đềm chảy về biển lớn. Giữa trùng khơi sông nước miền Nam, miền Tây, những dấu chân lặng lẽ của lực lượng cảnh sát cơ động đường thủy của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ và Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 vẫn ngày đêm in trên mặt sóng. Họ không chỉ là lá chắn thép các sông mà còn là điểm tựa bình yên, là niềm tự hào, yêu thương của những người dân vùng sông nước Nam Bộ.
5: Vâng, thưa quý vị, không có tấm bằng khen nào bằng sự khen ngợi, tin yêu của nhân dân, bởi đó là động lực để mỗi chiến sĩ của chúng tôi hết mình vì nhiệm vụ mang lại bình yên cho nhân dân. Dù điều kiện, môi trường thực hiện nhiệm vụ trên sông nước có khắc nghiệt và gian nan tới mức nào. Và cuộc sống bình yên trên những dòng Giang Cơ miền Nam cũng đã khép lại chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở tuần sau.

Giữa đại ngàn Tây Nguyên, suốt nửa thế kỷ qua, có một đơn vị công an nhân dân đã vững vàng bám trụ, bền bỉ với hành trình đầy bản lĩnh, kỷ cương và nhân văn. Họ không chỉ gìn giữ sự nghiêm minh của pháp luật, sự an toàn của xã hội, mà còn kiên trì gieo mầm thiện lương, thắp sáng niềm tin và trao cơ hội

0: Chỉ bằng vài tin nhắn trên mạng xã hội, những lời hứa hẹn về công việc nhẹ nhàng, thu nhập hấp dẫn đã khiến nhiều người đặt trọn niềm tin vào những người chưa từng gặp mặt. Nơi những chuyến bay quốc tế tấp nập ngược xuôi, một cạm bẫy vô hình đang âm thầm giăng ra để săn lùng những cô gái nhẹ dạ cả tin. Khi các nạn nhân nhận ra mình bị lừa và biến thành một món hàng bị đẩy lên máy bay sang xứ người. Từ những tài khoản ảo, những cuộc trò chuyện tưởng như vô hại, lực lượng chức năng đã kiên trì lần theo từng dấu vết, từng mắt xích để vén màn bí mật. Những lời hứa đổi đời thực chất che giấu điều gì? Và nhưng cũng chính là điểm nóng phức tạp mà tội phạm mua bán người luôn tìm cách lợi dụng để hoạt động. Đáng chú ý, công tác đấu tranh của lực lượng chức năng giờ đây càng trở nên gian nan gấp bội khi các đối tượng đã hoàn toàn thay đổi phương thức hoạt động. Không còn bó hẹp trong việc lừa gạt trực tiếp hay dẫn giải qua các đường mòn lối mở biên giới như trước, tội phạm mua bán người đã số hóa thủ đoạn của mình. Chúng ẩn danh trên các nền tảng mạng xã hội, lập các hội nhóm ảo để bùa vây nạn nhân bằng miếng mồi việc nhẹ lương cao. Tổ chức lo liệu mọi thủ tục và xuất cảnh tinh vi qua đường hàng không. Việc các đối tượng giao dịch khuất tất sau màn hình máy tính, cắt đứt hoàn toàn dấu vết ngoài đời.
1: Nhận thức về kiến thức pháp luật, đấy, mặc dù chúng tôi cũng đã tuyên truyền rất nhiều, nhưng mà các đối tượng là mua bán người này vẫn bằng mọi cách thay đổi mọi phương thức, chủ yếu cũng là trên mạng xã hội, dùng mạng xã hội đấy để lừa các nạn nhân sau đó đưa qua các nước.
0: Khoảng đầu năm 2025, một vài cô gái trẻ đặt chân xuống sân bay sau chuỗi ngày bị giam lỏng tại Myanmar. Ngay lập tức, một nạn nhân đã tìm đến cơ quan công an để tố cáo hành vi của một người phụ nữ đã lừa bán mình sang xứ người qua hình thức môi giới lao động. Giữa hai bên chỉ tồn tại một sợi dây liên lạc lỏng lẻo qua những tài khoản mạng xã hội ảo, không tên tuổi, không địa chỉ. Mọi thông tin về đối tượng hoàn toàn là một ẩn số. Để đổi lấy sự tự do và giữ lại mạng sống trở về đoàn tụ với gia đình, nạn nhân đã phải cắn răng nộp một khoản tiền chuộc khổng lồ lên tới hàng trăm triệu đồng. Nhận định đây là một đường dây mua bán người có tổ chức, mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng và tinh vi, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã ngay lập tức mở cuộc điều tra khẩn cấp, quyết tâm vạch trần bộ mặt thật của kẻ thù ác ẩn danh sau màn hình.
2: Khi các bị hại lên trình báo thì chỉ đưa ra những thông tin, những cái nick mà gần như là sau khi chúng tôi truy xét cái tài khoản nick Facebook và Zalo đó gần như là không có cái thông tin gì khác ngoài bức ảnh avatar giả mạo của một người khác. Thế thì với những cái thông tin ít ỏi đấy thì chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo đơn vị sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với cả cục A05 thế thì truy xét cái thông tin tài khoản được tạo lập từ những cái thời gian rất lâu rồi. Thế thì ngoài ra thì chúng tôi phối hợp với phòng PA08 cùng phòng cảnh sát giao thông tiến hành rà soát tất cả các lối đi lối lại của trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để rà soát xem có những đối tượng nào mà sử dụng hoặc là làm những cái sổ thông hành đấy, để rà soát đưa ra các thông tin nghi vấn.
1: Sau khi nhận được nguồn tin xác định là có dấu hiệu của tội phạm, mà tội phạm này đặc biệt là đưa nạn nhân đi

0: cho cùng báo cáo lãnh đạo đơn vị là cử trinh sát đi theo dõi chồng của đối tượng Thắm, và đã biết được cái vị trí của Thắm là đang ở cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Thì nhận diện được cái vụ án này nó liên quan đến việc là có dấu hiệu của cái tội phạm mua bán người trên không gian mạng, thì chúng tôi đã quyết định là cũng chưa bắt giữ đối tượng Thắm ngay, mà chúng tôi quyết định là vẫn để đối tượng Thắm quay lại cái vị trí bên khu vực đất Campuchia để thu thập thêm những cái thông tin cần thiết hơn nữa để quyết định đến cái việc phá án. Thì quá trình quay về thì chúng tôi vẫn cử một cái tổ công tác ở khu vực Mộc Bài, Tây Ninh để giám sát cái việc nó đi lại đối tượng Thắm, đồng thời là phối hợp với cái phòng ban quản lý của cái cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh để
1: các trinh sát được lệnh triển khai thế trận bủa lưới ngầm, âm thầm kiên nhẫn thu thập trọn vẹn từng mảnh ghép thông tin cá nhân cùng lịch trình di biến động dày đặc của đối tượng. Mọi tài liệu chứng cứ từ đời thực cho đến thế giới ảo đều được số hóa và kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết chờ đợi một thời cơ chín muồi để tung đòn quyết định bắt giữ đối tượng.
0: Đến khoảng tháng 5 2025 thì chúng tôi quyết định là sẽ sử dụng một cái biện pháp nghiệp vụ, đó là lừa đối tượng về địa bàn tỉnh Lạng Sơn để bắt giữ đối tượng đó. Thì chúng tôi nêu ra được mấy cái giả thiết, một là lấy lý do là mẹ của đối tượng hoặc là lấy lý do của là bạn của đối tượng mời về để gọi là tham gia những cái buổi ăn cưới hoặc buổi tiệc hay là đám ma đám hiếu gì đó để tạo cái sự lòng tin cho đối tượng quay về địa bàn Lạng Sơn. Thì khi đấy lại là Lạng Sơn thì đối tượng Thắm cũng rất là thủ đoạn, tức là Thắm sau khi đã tìm hiểu kỹ thông tin, đối tượng Thắm lại không về địa bàn Lạng Sơn mà đối tượng lại sau lại về khu vực khu công nghiệp Vân Trung, Bắc Giang để tạm thời ở nhà trọ và làm việc ở quanh khu vực công nghiệp. Thế thì chúng tôi sau khi nhận được cái thông tin đấy thì chúng tôi quyết định là cử một cái tổ trinh sát xuống địa bàn Bắc Giang để phối hợp với công an tỉnh Bắc Giang để rà soát. Thế thì quá trình rà soát thì nổi lên cái đối tượng Thắm này là có hình ảnh là đã nộp cái hồ sơ đăng ký vào khu công nghiệp Vân Trung để làm việc. Thế thì tôi đã phối hợp với công an phường cùng với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Giang để
1: nhận tội. Thế nhưng ngay lúc này một bước ngoặt đã xảy ra ngoài dự tính của ban chuyên án. Thắm khai nhận rằng trước khi sa chân vào vũng bùn tội lỗi và trở thành một mắt xích buôn bán người như hiện tại, đối tượng cũng từng là nạn nhân bị lừa bán sang xứ người. Người đã đẩy Thắm vào cạm bẫy không ai khác.
0: Đối tượng Hoàng Huy Hoàng và Hoàng Thị Thắm là có mối quan liên hệ quen biết từ lúc nhỏ, bạn bè học cùng lớp với nhau. Thế sau khi mà có các đối tượng đã có sự tin tưởng, tin cậy lẫn nhau từ nhỏ, cho nên là khi mà bắt chuyện với nhau và đưa ra các thông tin không đúng sự thật thì các đối tượng gần như là không có sự cảnh giác nào cả, mà các đối tượng sẵn sàng là đưa ra thêm.
1: Đầu tháng 9 năm 2025, ngay khi nhận được thông tin Hoàng Huy Hoàng chuẩn bị trở về Việt Nam, ban chuyên án lập tức kích hoạt phương án bắt giữ đã được tính toán kỹ lưỡng. Các mũi trinh sát nhanh chóng triển khai đội hình, bí mật khép chặt vòng vây. Chỉ ít giờ sau khi đối tượng xuất hiện, toàn bộ kế hoạch được thực hiện đồng bộ, chính xác, khống chế và bắt giữ thành công Hoàng Huy Hoàng.
2: Khi mà phát hiện ra đối tượng là ở Myanmar, phát hiện ra vị trí của đối tượng ở Myanmar, thì lúc đó anh em đã rõ được vị trí của đối tượng và cũng xác định được cái thời gian của đối tượng là đã sang bên đấy từ bao giờ rồi. Và từ đó thì tiến hành đồng bộ các biện pháp, và khi đối tượng trở về Telegram là nhắn xong phát là xóa luôn. Nên là nghĩ là những cái đối với những cái như thế thì chả có tài liệu chứng cứ gì để có thể buộc tội mình cả. Đấy, nhưng mà qua quá trình đấu tranh điều tra, tài liệu chúng tôi thu thập được thì khi đối tượng đã cúi đầu nhận tội.
1: Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 2 năm đợi 14 triệu đồng. Sau khi trở về Việt Nam, Thắm tiếp tục sử dụng thủ đoạn tương tự để lừa người khác. Theo điều tra, tháng 3 năm 2023, Thắm tạo lập tài khoản mạng xã hội phục vụ hoạt động lừa đảo và tuyển thêm người Việt sang làm việc để hưởng hoa hồng. Thắm đã đăng bài tuyển dụng gian dối trên Facebook.

0: quảng cáo việc nhẹ lương cao. Đã có 5 nạn nhân liên hệ, sau đó các nạn nhân bị đưa ra nước ngoài, cưỡng bức lao động và phải nộp tiền để được trả hộ chiếu về nước. Với hành vi này, Thắm được hưởng lợi 15 triệu đồng.
1: Đối tượng Thắm là ban đầu cũng là một bị hại trong của một đối tượng khác, với cái thủ đoạn là đưa ra một cái thông tin gian dối về việc nhẹ lương cao và lợi dụng cái sự tin tưởng đã được quen biết nhau từ trước để gạ gẫm những người đó để sang, thậm chí là chuyển những cái số tiền cơ bản cho bị hại, cho những người bị hại khác để chuẩn bị làm thủ tục đặt vé máy bay cùng mua sắm tất cả các đồ đạc cho người đó để người đó tin tưởng để sang bên đấy, tức là và hứa hẹn là khi sang bên đấy là cái việc là tháng đầu tiên làm việc đã có mức lương khoảng 35 cho đến 50 triệu đồng, trong khi đó là kể cả không làm được việc cũng vẫn nhận được mức lương đấy. Thế thì sau khi mà sang bên đấy, một mặt khác là bên công ty lừa đảo bên Campuchia thì họ khi sang bên đấy nếu không làm được việc hoặc muốn xin về thì họ sẽ bắt ép là trả một cái số tiền chuộc rơi từ khoảng 150 triệu cho đến 200 triệu một người. Thế thì đối tượng Thắm này với cái góc độ là cũng vừa là một con người hám tiền và cũng vừa là một con người gọi là hoàn cảnh gia đình khó khăn, cho nên khi biên sang bên đấy thì đối tượng lại, mặc dù đối tượng ban đầu là một bị hại nhưng sau đó sang thì đối tượng lại nghe theo sự hướng dẫn của công ty để lừa đảo những người khác sang làm việc để kiếm tiền với cái số tiền là khoảng 30 triệu đến 50 triệu một người khi được giới thiệu sang, để lừa một người sang để bán cho công ty làm việc đấy, để cưỡng bức lao động.
2: Lực lượng cảnh sát hình sự nói riêng và lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn nói chung là lãnh đạo công an tỉnh và cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt đối với cái đấu tranh với loại tội phạm này. Thế sau khi mà chúng tôi có những vụ án, vụ việc khi xảy ra thì chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền này, và mặc dù là các lực lượng cảnh sát hình sự là lực lượng mũi nhọn về đấu tranh đối với loại tội phạm này, nhưng chúng tôi cũng không ngại gian khổ và tất cả anh em là luôn luôn là nêu cao tinh thần cũng như là đi đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi, biên giới, là chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền và đấu tranh với loại tội phạm này.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo cung ứng đủ sách giáo khoa và báo cáo trước ngày 22 tháng 9. Đổi mới cơ chế giá đất và chính sách bồi thường hướng tới quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả và phát huy tốt nguồn lực. Ẩn họa từ việc sử dụng hàn the trong chế biến thực phẩm.

Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng thứ Bảy ngày 19 tháng 9 của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung huy động phẩm chất và năng lực cần thiết. Cùng với đó cần rà soát, hoàn thiện sách giáo khoa theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời điều chỉnh những bất cập theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung này phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2026. Chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, nhóm khách hàng lớn, dự án thuộc hệ sinh thái hoặc sân sau của tập đoàn. Đây là một trong những nội dung quan trọng của đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống. Chính phủ cũng yêu cầu chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, nhóm khách hàng lớn, dự án thuộc hệ sinh thái hoặc sân sau của tập đoàn có thể gây ra các rủi ro, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và lành mạnh của tổ chức tín dụng. Thưa quý vị, đất đai là tài nguyên.

0: đặc biệt của quốc gia, đồng thời là nguồn lực quan trọng cho với thực tiễn. Nghị quyết 21 NQTVK đã đặt ra nhiều quan điểm, định hướng mới đối với chính sách đất đai, hướng tới quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả và phát huy tốt hơn nguồn lực này trong giai đoạn phát triển mới.
1: Thời gian qua, giá đất tại nhiều nơi tăng nhanh, có thời điểm bị đẩy lên cao so với giá trị thực, nguy cơ đầu cơ gây méo mó thị trường bất động sản. Từ thực tế đó, Nghị quyết số 21 xác định, nhà nước thực hiện việc quyết định giá đất trên cơ sở mục tiêu phát triển từng thời kỳ, bảo đảm chi phí đầu vào hợp lý cho sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Theo đó, Trung ương ban hành tiêu chí khung, nguyên tắc, phương pháp và cơ chế kiểm tra giám sát, địa phương quyết định giá đất phù hợp với thực tiễn.
2: Cái chính sách tài chính cũng rất quan trọng. Trong đó thì nhà nước là liên quan đến quyết định cái vấn đề về giá đất. Giá đất và nhà nước quyết định và quyết định giá đất giao cho Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban tỉnh là ban hành bảng giá đất hệ số điều chỉnh. Và cái việc xây dựng giá đất là phải dựa theo cái thông tin có giá trị, có tin cậy, và để tránh cái việc là gây giá đất ảo, gây thị trường ảo thì nó sẽ làm xáo trộn cho cái việc phát triển ổn định của nền thị trường, khó khăn cho công tác đầu tư cũng như là khó khăn cho cái việc thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội.
1: Để cơ chế này vận hành hiệu quả, Nghị quyết số 21 định hướng việc quyết định giá đất phải dựa trên dữ liệu, phương pháp khoa học, bảo đảm công khai, minh bạch và kết nối liên thông thông tin. Cơ chế giá đất cũng phải hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Qua đó, giá đất trở thành công cụ quan trọng để điều tiết thị trường, kiểm soát những biến động bất hợp lý, phòng chống đầu cơ và thao túng giá đất.
3: Tư tưởng là nhà nước sẽ đóng vai trò điều tiết, điều phối, kiến tạo. Nếu như chúng ta thả mặc cho thị trường thì cái việc giá vừa rồi nó bị quá cao so với thu nhập của người dân. Như vậy thì cái việc là chúng ta thấy là nhu cầu thì có, nhưng người dân không có cơ hội. Cái căn cứ là chúng ta căn cứ theo số hóa, chúng ta có một cái dữ liệu rất là tốt. Thì như vậy thì cái việc có vai trò của nhà nước ở đây, chúng ta mới đảm bảo được cái quyền lợi của người dân, cũng như nhà đầu tư và nhà nước.
1: Ở khâu thu hồi đất, Nghị quyết số 21 chuyển mạnh tư duy từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống. Theo đó, yêu cầu đặt ra là người dân phải được bảo đảm tốt hơn về nơi ở, điều kiện sống và sinh kế sau khi chuyển đến nơi ở mới. Đây cũng là định hướng để các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong luật được thiết kế theo hướng bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người dân, đồng thời hạn chế những bất cập, khiếu kiện và tiêu cực có thể phát sinh.
2: Trong một số cái điểm mới, ví dụ như trong công tác thu hồi đất, thì chúng ta sẽ chuyển mạnh, tức là theo cái quan điểm tức là thu hồi đất là phải đảm bảo cái sinh kế của người dân. Nghị quyết 21 cũng đề cập đến vấn đề tức là
3: hồi nhà để phục vụ cho các dự án phát triển chung của cộng đồng, giúp cho việc người dân ta yên tâm, người ta ủng hộ các cái dự án trong việc triển khai thực hiện các dự án, và như vậy thì nó giúp cho việc giải phóng bằng nó có sự thuận lợi.
1: Những định hướng của Nghị quyết số 21 sẽ tiếp tục được cụ thể hóa trong quá trình sửa đổi luật đất đai và các luật có thị trường minh bạch, ổn định và phát triển bền vững hơn.
0: Sáng ngày 19 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vòng bán kết cuộc thi khởi nghiệp xanh 2026 với 39 ý tưởng, dự án đến từ 8 tỉnh thành phố phía Nam. Nhiều dự án gây chú ý khi tìm cách biến phụ phẩm nông nghiệp thành sản phẩm có giá trị. Cuộc thi khởi nghiệp xanh lần thứ 12 năm 2026 do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao phối hợp cùng các đơn vị đồng hành tổ chức. Vòng bán kết thứ 3 và cũng là vòng cuối cùng diễn ra trong 2 ngày, ngày 19 và 20 tháng 9 năm 2026 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. 39 ý tưởng dự án đến từ An Giang, Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có số lượng dự án đông nhất với 11 dự án. Vĩnh Long và Đồng Tháp, mỗi địa phương có 5 dự án. An Giang, Tây Ninh và thành phố Cần Thơ, mỗi địa phương có 4 dự án. Tại vòng bán kết, dự án Nấm Rơm tiếp tục chứng minh chất lượng, giá thành và khả năng sản xuất ổn định. Chương trình OCOP đã giúp nhiều đặc sản miền Trung từng bước chuẩn hóa chất lượng, xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, sau khi được công nhận, làm thế nào để mở rộng thị trường, duy trì đầu ra ổn định vẫn là bài toán với nhiều chủ thể OCOP.
4: Sản phẩm nước mắm của ông Bùi Thanh Phú đã được công nhận OCOP 4 sao, đạt tiêu chuẩn HACCP. Nước mắm Nam Ô cũng đã được bảo hộ chỉ dẫn.

0: chuẩn địa lý, góp phần khẳng định nguồn gốc, uy tín của sản phẩm truyền thống. Nhưng đạt chuẩn chưa đồng nghĩa với bài toán thị trường đã được giải quyết. Với các cơ sở sản xuất truyền thống, việc mở rộng quy mô, tiếp cận những hệ thống phân phối lớn vẫn còn không ít trở ngại.
1: Để mà đưa vào các cái chuỗi cửa hàng lớn thì chúng tôi phải cần cái sản lượng sản phẩm phải lớn, đồng bộ, đều. Nhưng mà cái này chúng tôi cũng phụ thuộc vào thời gian, rồi phụ thuộc vào cái mùa cá, phụ thuộc vào cái không gian. Đặc biệt là cái không gian làng nghề hiện nay nó bị thu hẹp rất là nhiều. Do đó chúng tôi cũng không có đủ cái sản lượng lớn để mà dám ký hợp đồng lớn với những cái chuỗi phân phối.
0: Đây cũng là bài toán đặt ra với nhiều chủ thể ô cốp tại miền Trung. Tại phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị, hiện có 10 sản phẩm ô cốp, từ nem chả, bánh đa nem đến nón lá, rượu. Việc được công nhận ô cốp đã giúp các sản phẩm truyền thống được nhận diện tốt hơn, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Nhiều cơ sở cũng được địa phương hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đào tạo lao động, đầu tư máy móc để từng bước nâng cao năng lực sản xuất.
2: Cơ sở Minh Dương cũng nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ từ địa phương. Thứ nhất là về cả cái thủ tục hồ sơ pháp lý. Thứ hai là về các chương trình tập huấn đào tạo cho người lao động về máy móc trong xưởng sản xuất. Thì địa phương cũng đã hỗ trợ phần nào cho cơ sở của chúng tôi. Về trong tương lai thì cũng rất là mong muốn là địa phương tiếp tục là đồng hành và hỗ trợ để cơ sở có thể là tiếp tục phát triển các sản phẩm ô cốp bền vững.
0: Tuy nhiên, để đi xa hơn, sản phẩm không chỉ cần chất lượng, sản lượng phải ổn định, bao bì phù hợp, giá thành có sức cạnh tranh và quan trọng hơn, chủ thể phải hiểu nhu cầu thị trường. Vì vậy, nếu giai đoạn đầu của ô cốp tập trung vào chuẩn hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, thì bài toán tiếp theo là mở rộng thị trường, xây dựng các kênh tiêu thụ.
3: Tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay 19 tháng 9, trọng tâm mưa lớn trên cả nước tập trung từ Nghệ An đến thành phố Huế. Khu vực này được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Một số nơi có khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trên 80mm trong vòng 3 giờ. Từ đêm ngày 19 sang ngày 20 tháng 9, mưa lớn có xu hướng giảm, song Hà Tĩnh đến thành phố Huế vẫn có mưa vừa và dông. Mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đã làm các tuyến phố ở thành phố Vinh cũ, tỉnh Nghệ An ngập nặng, khiến nhiều phương tiện bị chết máy, giao thông ở một số tuyến đường ách tắc cục bộ. Cũng trong sáng nay, mưa lớn kéo dài tại Hà Tĩnh và Quảng Trị khiến nhiều tuyến đường ngập 0,3-0,5m. Riêng tại Quảng Trị, khu vực phía bắc của tỉnh, mưa lớn gây ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường, đặc biệt tại phường Đồng Hới. Một số đường như Hai Bà Trưng, Hữu Nghị, Quang Trung, Dương Văn An ngập 0,3-0,5m khiến người dân đi lại khó khăn. Nhiều phương tiện đi vào khu vực ngập đã bị chết máy phải nhờ cứu hộ. Mưa lớn những ngày qua cũng đã khiến hơn 10.000 hộ dân tại tỉnh Thanh Hóa nằm trong vùng ngập lụt, hơn 40 tuyến giao thông bị ngập, chia cắt. Tại xã Thanh Kỳ, 8 hộ dân sống tại ven lòng hồ Yên Mỹ đã được chính quyền địa phương di rời đến nhà văn hóa để bảo đảm an toàn. Địa phương đã bố trí nước uống và nhu yếu phẩm giúp bà con có thể đủ điều kiện để ổn định trong thời gian chờ nước rút. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến hệ thống ngầm tràn liên hợp Trầm Khê, xã Yên Thọ bị ngập sâu, chia cắt. Trong khi ngầm tràn này đã xuống cấp, từng chắn sóng bị nứt vỡ, còn mặt đập bị hư hỏng, khiến việc cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ nhân dân gặp nhiều khó khăn. Để bảo đảm an toàn, xã Yên Thọ đã huy động lực lượng ứng trực, cấm người và phương tiện qua lại. Đến trưa ngày 19 tháng 9, Thanh Hóa còn hơn 10.000 hộ dân nằm trong vùng là ngập lụt. Trên 40 tuyến giao thông bị ngập, chia cắt giao thông. Tại những khu vực nước lên cao, người dân đang được sơ tán khỏi nơi nguy hiểm, cung cấp nước sạch và nhu yếu phẩm. Để bảo đảm ổn định đời sống của người dân, lực lượng chức năng đang túc trực tại các điểm sung yếu, sẵn sàng ứng cứu khi có mưa lũ xảy ra trong những ngày tới. Hôm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Nai tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 42 bị cáo trong vụ án liên quan đến sai phạm tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa và Trung tâm Pháp y khu vực Tây Nguyên về các tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, bị cáo Bùi Thế Hùng, cựu viện trưởng, nhận tổng mức án 19 năm 6 tháng tù về các tội nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và môi giới hối lộ. Bị cáo Lê Văn Hùng, cựu viện trưởng, 18 năm tù. Trần Văn Thành, nguyên giám đốc Trung tâm Pháp y khu vực Tây Nguyên, 4 năm tù cùng về tội nhận hối lộ. Hai cựu phó viện trưởng Nguyễn Thành Công và Nguyễn Hữu Tý lần lượt nhận 9 năm 6 tháng và 4 năm tù về các tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 1 năm đến 15 năm.

0: 5 năm 6 tháng tù. Riêng Đỗ Hồng Việt nhận 2 năm tù nhưng được hưởng án treo. Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2024, các bị cáo đã ban hành 26 kết luận giám định tâm thần và 3 hồ sơ bệnh án sai sự thật. Số tiền đưa nhận hối lộ từ 20 triệu đồng đến hơn 2 tỷ đồng. Với thủ đoạn vẽ ra một loại tiền lượng tử ảo và hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ, một đường dây lừa đảo vừa bị cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội ban hành kết luận đề nghị truy tố. Đối tượng cầm đầu là giám đốc công ty cổ phần Triệu Nụ Cười đã bị đề nghị truy tố cùng 12 đồng phạm về hành vi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân. Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2023, Hồ Quốc Thân đã thành lập công ty Triệu Nụ Cười và tự xưng là tổng giám đốc. Nhóm này vẽ ra câu chuyện về đồng tiền lượng tử QFS, quảng bá rằng đồng tiền này được bảo chứng bằng di sản khổng lồ từ 48 quốc gia và sẽ thay thế tiền giấy. Để lôi kéo nạn nhân, các đối tượng đã phát hành 5.000 QFS với giá bán từ 3,5 đến 6 triệu đồng cho mỗi cá nhân và lên tới 52 triệu đồng đối với doanh nghiệp. Đến nay, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ kết luận Thân lừa đảo 36 cá nhân, chiếm đoạt hơn 6,4 tỷ đồng. Ngoài ra, công an còn thu giữ tại nơi ở của đối tượng 72 tờ tiền giả mệnh giá 100 đô la Mỹ. Cơ quan an ninh điều tra đã chính thức đề nghị truy tố Quốc Thân cùng 12 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ tiền giả. Thưa quý vị, hàn the từ lâu đã bị cấm sử dụng trong chế biến bảo quản thực phẩm tại Việt Nam. Thế nhưng, vì muốn tạo độ dai giòn giữa thực phẩm lâu hỏng, không ít cơ sở vẫn bất chấp quy định tìm cách đưa loại hóa chất này vào các món ăn quen thuộc như giò, chả, bún, bánh phở. Đáng lo ngại, thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục phát hiện, xử phạt, thậm chí khởi tố những vụ việc liên quan đến việc sử dụng hàn the trong thực phẩm. Điều này cho thấy phía sau những món ăn tưởng như bình thường là nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng. Và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.
1: Ngày 26 tháng 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở sản xuất bánh cuốn, thu giữ 1,65 kg hàn the. Ngày 3 tháng 6, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện gần 100 kg hàn the đang được tích trữ tại cơ sở sản xuất giò chả Bảng An, cùng 154 kg giò chả đang được sản xuất nghi có chứa chất hàn the. Ngày 3 tháng 5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng liên ngành phát hiện cơ sở sử dụng chất cấm là hàn the trong chế biến thực phẩm sản xuất giò lợn nên tham mưu xử phạt 45 triệu đồng đối với hành vi vi phạm. Đây chỉ là 3 trong số rất nhiều vụ việc mà cơ quan chức năng các địa phương đã tiến hành kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh sử dụng hàn the trong chế biến thực phẩm.
2: Nếu như mà cái hành vi này có cái sự vi phạm nghiêm trọng, ví dụ như là trường hợp là cái giá trị của cái sản phẩm vi phạm có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên, hoặc là gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên, hoặc là gây tổn hại đến sức khỏe cho người khác với cái tỷ lệ tổn hại sức khỏe, tỷ lệ là từ 31% trở lên thì có thể sẽ bị khởi tố hình sự, sẽ bị xử lý về mặt hình sự đối với cái tội là vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo quy định tại điều 317 của Bộ luật hình sự.
1: Theo các chuyên gia y tế, hàn the không thuộc danh mục chất phụ gia được phép dùng trong thực phẩm. Khi vào cơ thể, chất này khó đào thải, tích tụ ở gan và gây ra các bệnh mãn tính nguy hiểm.
3: Hiện tại bây giờ thì các cái bằng chứng khoa học liên quan đến vấn đề về các cái tổn thương mãn tính của hàn the để lại đối với cơ thể thì nó vẫn chưa có những cái nghiên cứu đủ lớn và rõ ràng. Còn về cấp tính thì nếu như với một người lớn sử dụng trên 5 gram hàn the trong vòng một khoảng thời gian rất ngắn, hoặc là trẻ nhỏ trên 1 gram thì sẽ có những cái biểu hiện của nôn nao, buồn nôn, rồi chóng mặt, rồi có thể là biểu hiện của đau bụng, và về tương lai lâu dài nó có thể ảnh hưởng đến cả một thế hệ.
1: Một món giò có thể dai hơn, một sợi bún có thể trắng và lâu hỏng hơn, nhưng không có giá trị kinh tế nào có thể đánh đổi bằng sức khỏe của người tiêu dùng. Việc cơ quan chức năng liên tục phát hiện xử lý các trường hợp sử dụng hàn the là lời cảnh báo đối với những cơ sở sản xuất thực phẩm vì lợi nhuận

0: Thật sự là bác không nên kể mấy chuyện buồn này cho con nghe.
1: Không sao đâu, con muốn nghe bác kể mà.
0: Nhưng mà con...
1: Tại con, con thấy tội nghiệp Trung tướng quá bác. Bác nhìn thấy Trung tướng ra đi như vậy, chắc là bác đau lòng lắm phải không?
0: Con gái Trâm Bu.
2: Trâm Bu tình cờ nghe được lại về cái chết của cha mình và càng bất ngờ khi biết về thân phận của Thewarat. Đón xem tập 9 bộ phim Bầu trời của đất 17:05 hôm nay.
3: Giới thiệu với anh hai, đây á là K124, tổ đoàn trưởng. Còn đây là anh Hai Thế, cơ sở của mình ở khu vực này. K614, tôi khỏi cần giới thiệu nữa hen. Thằng em của tôi hồi xưa.
4: Dạ, chào chỉ huy. Mấy anh bển về nhìn quay phong lẫm liệt quá. Tôi dân quê, có gì sơ suất mấy anh bỏ qua cho nha.
3: À, hôm bữa chủ tịch có dặn tổ đặc biệt chuẩn bị súng cho anh em.
5: À dạ, có chứ. Chưa tới rồi kìa.
6: Em công nhận anh người nghĩ ra cái chiêu này độc thiệt chứ. Ngâm nước sôi cỡ này á, đảng nào chịu cho nổi.
7: Nói chứ hy vọng được phát súng. Tụi nó bỏ bớt lại vũ khí.
8: Được miếng nào đỡ miếng đó.
5: Đây là súng tổ đặc biệt chuẩn bị cho anh em. Không biết là mình có bao nhiêu người.
9: 45 người.
5: Ủa, có 45 người thôi hả?
9: Ý ông là sao?
5: Tại tôi được báo là...
10: Thật sự rất tốt với giám đốc. Họ còn đối xử tốt với tôi nữa. Cho nên tôi không muốn làm họ thất vọng.
11: Sao vậy? Đau lưng à?
12: Chị tới
13: dạ,
12: rồi.
13: Chị tới rồi hả? Thì nhân viên văn phòng ai mà không đau lưng. Không đau lưng thì cũng đau cổ vai gáy. Đúng không hả? Các chàng ế.
11: Đi thôi.
13: Dạ.
11: Đi ra ngoài với tôi. Các cậu cũng đi luôn.
2: Lặng nhìn những đồng nghiệp sát cánh cùng mình, Ain trào dâng một cảm giác trân trọng và muốn kết nối với họ nhiều hơn. Đón xem tập 20 bộ phim Tham vọng 22:40 hôm nay.

0: Sao anh không về thăm quê em, ngắm em chầm nón buổi đầu tiên, bàn tay xây lá, tay xuyên nón, 16 vành, 16 trăng lên. Bốn câu thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm.
1: Quá khó. Tiền công cho mỗi chiếc nón chỉ từ 15 đến 20 ngàn đồng. Dù thu nhập không cao, nhưng lại là nghề để mưu sinh, giải quyết công việc cho phụ nữ ở làng quê. Chỉ cần chăm chỉ, chầm được 3-4 chiếc nón một ngày, cũng đủ tiền đi chợ. Nhà nào biết tiết kiệm, cũng đủ nuôi con cái ăn học đàng hoàng.
0: Chiếc nón lá đơn sơ, mộc mạc, nhìn tưởng chừng rất đơn giản, nhưng thực ra lại rất vất vả và kỳ công. Từng thao tác, cử chỉ phải thật tỉ mỉ và kỹ càng. Đây không phải là công việc dành cho người vội vàng.
1: Để có được một chiếc nón hoàn chỉnh, người làm nón có khi phải mất ròng rã cả ngày trời, trải qua nhiều công đoạn từ đạp lá, phơi lá cho đến vóc vành.

0: làm nón, làm đầu, nứt vành. Hỏi những người dân nơi đây, hầu như ai cũng có thể nói một cách say sưa về nghề chằm nón.
1: Dạ thưa bà cho con hỏi.
2: Để chằm xong một chiếc nón hoàn chỉnh thì mình còn phải chuẩn bị những nguyên liệu gì ạ?
3: Cái dụng cụ thứ nhất là đó. Dụng cụ thứ hai là vàng.
4: Dạ.
3: Là dụng cụ thứ ba là lá dứa. Thế rồi mới hoàn thành rốt lên chằm. Rồi thành mới được cái nón.
4: Dạ.
3: Trước là có cái khung ngay. Có cái khung trước ở công lào là có cái khung. Rồi mới có mới bắn vàng là đoạn ra là đoạn thứ ba nó mới có rốt. Đoạn thứ tư nó chằm.
4: Dạ.
3: Hoàn thành là đất rồi thành một chiếc nón.
2: Mình mất khoảng bao lâu để mà có thể hoàn thành xong một chiếc nón như vậy?
3: Như nhanh á thì như mấy cô còn trải là ngày được 3 chiếc.
4: Dạ.
3: Còn như giò như tôi là chắc chiếc là hoặc 2 chiếc nữa là thật.
0: Không thanh mảnh như nón dạ lê ở Huế hay tinh xảo như nón làng Chuông ở Hà Nội. Nón lá quê mình được người tiêu dùng ưa chuộng bởi sự chắc chắn từ vành, lá và đường kim mối chỉ, phù hợp làm vật che nắng, che mưa cho người dân đất Quảng. Người quê mình với đôi tay bền bỉ, sự chịu thương chịu khó vẫn kiên trì, ngày ngày làm ra những chiếc nón để phục vụ bà con trong vùng.
3: Đẹp, vấn vành đẹp,
4: yeah.
3: Kỹ năng đẹp. Còn chằm giờ dối nó thì vắng không nhuyễn.
4: Dạ.
3: Chằm không đẹp.
2: Dạ, không biết là bà có thể hướng dẫn cho con để con có thể chằm nón dựa những cái thao tác mà bà đã làm được không ạ?
3: Dạ, được chứ.
0: Nón là vật trang sức, làm duyên thêm nét đẹp của những người thiếu nữ và cũng là vật che nắng, che mưa hữu hiệu của nhiều người. Người dân quê đi chợ, đi làm ruộng, không thể nào thiếu chiếc nón lá đội đầu. Nón lá đã gắn bó với cuộc sống của người nông dân một nắng, hai sương trên đồng ruộng một cách tự nhiên và bền bỉ.
2: Nón lá quê mình từng vang bóng một thời khi mỗi ngày đưa ra thị trường hàng ngàn chiếc nón lá phục vụ bà con trên khắp các vùng. Nhưng ngày nay vì thu nhập không cao so với nhịp sống hiện đại, chỉ còn một vài hộ dân cố gắng bám trụ với nghề. Với họ đó không chỉ là cái nghề mà còn là miền ký ức xa xưa.
0: Hiện tại, những người làm nghề trong làng đếm chưa quá 10 đầu ngón tay. Cả làng chỉ vỏn vẹn 8 khung chằm nón còn hoạt động. Trong cuộc mưu sinh hối hả, họ không còn làm nón thường xuyên như trước, nhưng vẫn giữ khung nón trong nhà để làm lúc nông nhàn. Đa số là người già nhớ nghề mà làm.
1: Dạ thưa bà,
2: mình làm nghề chằm nón như vậy thì được bao nhiêu năm rồi ạ?
5: Bò chằm nón hồi 20 tuổi, là bò vẫn chằm nón để mua đồ cho con. Cả trong khi là bà chàm 20 tuổi rồi, cả thời gian bà đi làm nông.
0: Cách quê mình không xa có chợ Bà Rén, nơi dân làng nón mang sản phẩm của mình đến trao đổi và cũng là nơi trung chuyển nón quê mình đi khắp các vùng. Dù giờ đây mũ nón có nhiều mẫu mã, người dân cũng không còn chủ nón lá như xưa, nhưng những gian hàng nón vẫn hiện hữu ở những ngôi chợ quê như một nút lặng giữa nhịp sống hối hả. Và cũng là minh chứng cho sức sống bền bỉ của truyền thống quê hương.
2: Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, tưởng chừng như không giữ được với nghề, nhưng với lòng bền bỉ của người dân làng Quế Minh và quyết tâm không để cho lửa nghề bị lụt tắt, dù phải cạnh tranh khốc liệt với những sản phẩm công nghiệp trên thị trường, nhưng với nét đẹp, sự tiện lợi và bền chắc của những chiếc nón lá mà người dân làng Quế Minh mang lại luôn được lòng người dân xứ Quảng và các vùng lân cận, để từ đó làng nghề được hồi sinh và phát triển.

0: tôi tới rồi.
1: À, đem đồ chia cho mọi người đi.
0: Dạ ông, cảm ơn ông.
1: Đi. Tôi có kêu đầu bếp Thái làm thịt kho trứng.
0: Dạ.
2: Ông chủ, một người có ơn rất lớn trong cuộc đời của bác.
3: Là trung tướng Sarayutha Bichai, đúng không?
2: Con biết sao?
3: Tất nhiên là biết rồi. Ai mà không biết ổng chứ. Ba con hay kể chuyện của ông cho con nghe. Trung tướng là người tốt.
2: Tốt. Tốt lắm. Hồi đó trung tướng cưu mang nâng đỡ cho bác. Từ hồi ông mới được làm hàm đại quý thôi. Bác thấy rất hối hận vì đã không được hầu hạ ông ấy lúc qua đời.
3: Ông trung tướng bị gì mà qua đời vậy bác?
2: Trong lúc ông lên đường về quê, ông đã gặp phải lâm tặc. Tụi nó đã bắn ông.
3: Sao bác chắc chắn đó là một vụ cướp của chứ?
2: Lúc đó bác với ông Bi Thắc có tới hiện trường. Căn nhà tranh đã bị cháy rụi.
3: Chắc con buồn lắm. Chắc con khóc suốt ngày luôn đó.
2: Lúc đó bác buồn lắm. Mà cũng bất ngờ nữa. Khi nghe ông Bi Thắc nói là Thê Qua Rát là con của trung tướng.
3: Tại sao vậy bác?
2: Tại vì có một lần bác nằm mơ, bác thấy trung tướng tới từ biệt bác. Ông nhắn nhủ nhờ bác chăm sóc.

0: Anh Hải, hình như tiệc ở nhà trưởng làng tàn rồi đó anh. Tụi dân làng đang trên đường về nhà.
1: Tụ
2: nè đánh, mày ra hiệu cho thằng Kla bắn nổ hộp điện đi.
0: Dạ anh.

0: Nghĩ gì mà đâm chiêu vậy? Hồi chiều thấy con nói chuyện với bác Phút lâu lắm. Bộ có chuyện gì sao? Sao đi ca? Sự thật Sarajut tha biết trai là của con. Con là người thừa kế duy nhất của trung tướng Sarajut. Con phải đòi lại những gì là của mình trong ngày công bố bản di chúc vào năm 1974.
1: Con vẫn còn giữ tiền mặt, trang sức, sợi dây chuyền đá quý mà ba con để lại cho con. Còn có đất đai trang trại của ba Buôn Thông nữa. Bao nhiêu đó thôi con đã đủ sống thảnh thơi tới cuối đời rồi ba. Này ba, hôm nay con mới nghe được bác Phút kể lại tình trạng của ba con lúc chết. Con đã buồn lắm rồi, thiệt sự rất buồn đó ba.
0: Sarika, chờ năm sau tới thời hữu, ba cũng nhất định bảo vệ con và luôn bên cạnh ủng hộ con.
1: Con đúng là may mắn hơn người khác, vì có tới hai người ba lần. Một người sinh ra con, một người cứu sống con. Đối với con, người ba nào con cũng thương hết. Con thương hai ba của con nhất trên đời luôn.

0: tiếng súng.
1: Ai bắn súng ở đây vậy?
2: Trưởng làng, tiếng súng phát ra từ hướng chợ.
3: Coi chừng nha, tôi đi kêu trưởng làng tới.
1: Đi đi cụ Đặng.
4: Cụ Dặn cẩn thận đó. Trời, xảy ra chuyện gì vậy? Đúng đó, sao tự nhiên cúp điện vậy? Con sợ quá mẹ ơi.
5: Không sao đâu con.
1: Chật.
6: Ba ơi.
1: Cụ Đặng tới rồi kìa.
3: Trưởng làng, trưởng làng ơi. Trưởng làng ơi, có một đám cướp xông vô chợ, tụi nó bắn nổ bình điện tổng rồi.
1: Ê Mũ, đánh cảnh báo động bà con, đánh lớn cho hết xã được ra luôn nha.
0: Dạ. Ba, để con chạy về nhà lấy súng nha.
1: Không cần. Sarika, lấy súng còn cho rút cầm.
6: Cho con đi theo nha ba.
1: Không được. Con vô nhà rồi đóng chặt cửa nẻo trước sau lại đi. Nếu ba không kêu, tuyệt đối không được ra.
6: Nhưng
7: Sarika,
6: mà
7: Sarika, con mới bị tụi cướp bắt không lâu, giờ bà còn đi theo nữa mọi người sẽ rối lên, rồi thất thế với tụi nó nữa.
0: Bà nghe lời chú Mũ đi, ở nhà đi mọi người mới yên tâm được. Bà với bác trưởng làng, hai người đi trước, con lấy súng rồi chạy theo liền.
6: Dạ. Ba ơi, bà nhớ cẩn thận nha ba.
1: Ừ, cô đi chậm.
0: Đi Mũ,
6: để tôi vô nhà lấy súng cho ông.

0: Ông bị thất, theo qua rách.
1: Bác Phúc, rốt cuộc là chuyện gì vậy?
0: Tôi cướp ập vô làng của người dân. Bây giờ trưởng làng Buôn Thông với mọi người đang đi bắt tụi nó.
2: Chết rồi, lỡ tụi cướp cũng xông vô trang trại nhà mình thì phải làm sao đây?
1: Nói sai phải nói lại cho đúng, đây chính là trang trại của tôi.
3: Tình hình đang lộn xộn không biết sao, bây giờ không phải lúc để con ra qua giữ cửa đâu.
1: Bác Phúc à, con nhờ bác chuyện này. Bác tập hợp mọi người lại canh chừng, không được để ai lẻn được vào nhà hết nha bác.
0: Được rồi,

0: ơi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Đi.
1: Chạy đi, chạy đi,
2: chạy đi, chạy
1: đi, chạy lên.
3: Trưởng làng,
4: có ai bị sao không?
3: Không có ai hết.
4: Cai, ở lại bảo vệ ngựa đi, số còn lại đi theo tôi.
5: Dạ được thưa trưởng làng.
1: Đi mau, đi mau.
6: Ba con đâu?
5: Ở kia mới đuổi theo tụi cướp rồi.
3: Rút

0: Để chặt, đi bên kia.
1: Đi theo trưởng lại đi, bỏ lên.
2: Bỏ lên,
3: mau lên anh.
2: Bỏ lên, bỏ lên, mau,
3: mau lên.
1: Nè, đứng lại, đứng lại. Trời.
0: Mày mày giết ba tao hả?
1: Mày chút dừng lại,
0: buông ra đi.
3: Đủ rồi,
0: buông ra.
3: Trần ơi, Trần ơi,
0: buông ra.
3: Thằng rút,
0: buông ra đi mà.
3: Thằng rút.

0: cướp nhà trưởng làng, gom hết tài sản của nó càng nhiều càng tốt. Xong xuôi thì tiễn thằng trưởng làng với con nhỏ Sarika đi đoàn tụ với Chumbu luôn đi. Đi.
1: Dạ được anh.

0: không có ai hết anh. Hay là nhỏ Sarika đi theo trưởng làng để bắt cướp rồi.
1: Không thể nào, con nhỏ Sarika đã bị thương nặng, không có người ba nào thương con mình mà để con tới chỗ nguy hiểm. Tao chắc chắn nó đang ở gần đây, tìm nó đi.

Mày chạy là tao bắn mày. Đuổi theo.

0: là gì sao?
1: Con chỉ ngồi với một mình ba thôi đó.
2: Con thổi guitar hay không ba?
0: Đó giờ ba chưa thấy ai thổi guitar hay như con của ba hết.
3: Mày hứa với tao một chuyện có được không? Nè Ruth, nghe tao nói.
1: Dạ được ba.
3: Ruth à, mày hứa với tao đừng có giết người, có biết chưa? Tao xin mày.
1: Con hứa với ba.
3: Ba thương mày lắm, con trai.
1: Con cũng thương ba nữa.

0: là niềm tự hào của lớp lớp người dân Hà Nội. Đây cũng là điểm dừng chân không thể thiếu của du khách mỗi khi đến thăm thành phố vì hòa bình. Chính vì thế, việc lấy ý kiến về
1: một bản án khép lại, nhưng hành trình trở về chỉ mới bắt đầu. Sau cai nghiện, điều gì giúp một người không quay lại con đường cũ? Một nghề để sống, một việc làm để đứng vững, một sinh kế để bắt đầu lại. Tại Quảng Ninh, đề án 189 đang mở ra những cơ hội ấy bằng những việc làm thiết thực, đào tạo nghề, kết nối việc làm, hỗ trợ vay vốn và đồng hành trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Để những người từng lầm lỡ có thể đứng lên làm lại từ đầu. Bởi trở về không chỉ là rời xa ma túy, mà là bắt đầu một cuộc sống mới. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Phía sau bản án, phát sóng lúc 15h15 phút Chủ nhật ngày 20 tháng 9 trên ANTV.
0: Chỉ gieo mầm thiện lương, thắp sáng niềm tin và trao cơ hội để những người từng lạc lối tìm về con đường sáng, làm lại cuộc đời.

0: dọc cơ nấu đi.
1: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nấy cơ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.
2: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại

0: Trà Tân Bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tân Bình.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng. Người dân là chìa khóa của công tác phòng cháy tại khu dân cư. Hơn 5.000 thí sinh làm thủ tục dự thi kỳ thi đánh giá trên máy tính đối với văn bằng 2 tuyển mới trong Công an Nhân dân. Trong phần tin tức quốc tế, một vụ tấn công bằng thuốc nổ nhằm vào trụ sở cảnh sát tại miền Bắc Pakistan khiến hàng chục người thiệt mạng.
1: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của Truyền hình Công an Nhân dân.
0: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 19 tháng 9. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mở đầu với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Các đối tượng này liên quan đến vụ việc hơn 1.200 chiếc iPhone đã qua sử dụng, trị giá trên 9 tỷ đồng, không có hóa đơn chứng từ, được lực lượng chức năng công an thành phố Quảng Ninh phát hiện trong quá trình vận chuyển từ khu vực biên giới vào nội địa. Trước đó vào đêm ngày 29 tháng 8, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Hải Phòng Móng Cái, lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra bắt quả tang Hứa Văn Ngọc, sinh năm 1984, trú tại phường Móng Cái 1, Quảng Ninh, đang vận chuyển số lượng lớn điện thoại di động không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.217 chiếc điện thoại iPhone đã qua sử dụng, tổng trị giá hơn 9 tỷ đồng. Làm việc với cơ quan công an, Hứa Văn Ngọc khai được thuê vận chuyển số điện thoại trên từ Trung Quốc về Việt Nam với tiền công 80.000 đồng một chiếc. Để thực hiện việc vận chuyển, Ngọc thuê Lê Văn Thông sinh năm 1984 trú tại xã Hải Sơn, Quảng Ninh.
1: Mới làm giả. Trước đó, ngày 28 tháng 8, tiến hành kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ BPTech do Bùi Xuân Quý sinh năm 1989 trú tại thôn Vĩnh Thành 2, xã Vĩnh Lộc làm giám đốc, trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động. Lực lượng chức năng phát hiện công ty BPTech đang sản xuất hộp mực Inkjet Print Cartridge số H51CC645A trên nhãn hàng ghi xuất xứ Made in China. Qua kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa trên có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc xuất xứ. Tang vật vi phạm được phát hiện thu giữ gồm 6.705 vỏ hộp mực, 18.500 bao bì hộp mực, 20 kg túi bóng đựng hộp mực, 90 thùng mực in dùng để chiết vào các hộp mực nhỏ, 250 hộp mực thành phẩm cùng với nhiều máy móc, thiết bị phục vụ cho việc sản xuất như là máy nạp mực, máy in thử, máy hút chân không, máy hàn nhiệt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ hàng hóa, nguyên liệu, máy móc phục vụ sản xuất mực in giả với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
0: Chỉ từ một thông tin chưa được kiểm chứng, một nhóm người đã kéo đến bệnh viện quay phim livestream chửi bới gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khám chữa bệnh. Đáng chú ý, những thông tin sai sự thật sau đó tiếp tục được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ.
2: Khoảng 15 giờ 45 phút ngày 17 tháng 9, một nhóm khoảng 10 người gồm cả nam và nữ đến tầng 1 tòa nhà quốc tế Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc. Tại đây, Nguyễn Khắc Hồng sinh năm 1976 trú tại xã Tam Dương sử dụng tài khoản Facebook cá nhân phát livestream có lời nói chửi bới to tiếng, gây mất trật tự và đưa ra những thông tin sai sự thật liên quan đến bệnh viện. Hành vi này khiến hoạt động khám chữa bệnh tại khu vực bị ảnh hưởng, tác động đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ nhân viên bệnh viện.
3: Khi mà sự việc xảy ra thì ban lãnh đạo bệnh viện cũng đã có mặt kịp thời nói chuyện với công dân, tuy nhiên thì công dân không có
2: sản trung ương kiểm tra, kết quả xác định Ánh không mang thai.

0: Sau đó, anh nói đã khám tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và được thông báo thai bị dị tật phải bỏ. Tuy nhiên, thông tin này không đúng sự thật. Do tin lời con gái, Nguyễn Khắc Hồng cùng người nhà đến bệnh viện livestream chửi bới và đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.
1: Quá trình xác minh xác định là không có sự việc chị Ánh đến ngày 16 tháng 9 năm 2026 đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt để thực hiện hoạt động khám chữa bệnh và điều trị bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Do tin lời chị Ánh nên một số thành viên trong gia đình chị Ánh đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt có hành vi gây rối trật tự công cộng, cản trở hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.
0: Sau khoảng 5 giờ xác minh điều tra, cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Hồng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
2: Chưa kiểm chứng thông tin của con cho nó cụ thể, gia đình đã đưa nhau xuống Lạc Việt để mà rút điện thoại ra livestream. Đấy, có những cái lời lẽ không đúng rồi thì kêu gọi mọi người chia sẻ thông tin. Đấy, sau khi tôi biết cái sự việc tôi làm, tôi rất là ân hận.
0: Từ một thông tin sai sự thật, sự việc đã nhanh chóng chuyển thành hành vi gây rối ngay tại nơi cần sự yên tĩnh, an toàn để người bệnh được khám và điều trị. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của những người có liên quan, trong đó có việc đăng tải, chia sẻ các nội dung clip sai sự thật trên mạng xã hội.
3: Ngày hôm nay 19 tháng 9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi đánh tài xế xe ôm công nghệ trên đường. Qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra vào tối ngày 17 tháng 9 trên đường Thống Nhất, phường An Hội Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Người trình báo là nam thanh niên 27 tuổi, tài xế xe ôm công nghệ xuất hiện trong đoạn clip. Theo lời kể của người này, khoảng 21 giờ ngày 17 tháng 9, anh nhận cuốc xe chở một nam hành khách từ đường Quang Trung đến đường Thống Nhất. Trong quá trình di chuyển, tài xế và hành khách trao đổi về chất lượng dịch vụ của một số hãng xe điện, dẫn đến tranh luận giữa hai bên. Khi đến điểm trả khách trên đường Thống Nhất, anh yêu cầu hành khách thanh toán 23.000 đồng theo mức cước hiển thị trên ứng dụng. Trong lúc thanh toán, hai bên tiếp tục xảy ra lời qua tiếng lại. Theo nội dung clip được đăng trên sinh mạng của nhiều người vô tội, phải chăng hiểm họa đang ở ngay sát vách chúng ta?
0: Trong tiêu điểm cuối tuần ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đi tìm nguyên nhân.
4: Thứ hai, điều đó cho thấy nguy cơ của loại hiểm họa này lớn như thế nào. Và bà Hỏa thì thường tìm đến chúng ta trong những không gian khó ngờ nhất, những khoảng thời gian bất ngờ nhất, trong chính ngôi nhà quen thuộc của mình, tại chính những giây phút nghỉ ngơi, lửa có thể tìm đến và gây ra.
5: Nằm trong hẻm sâu, quy mô một trệt một lửng, hai lầu và một sân thượng, trong đó tầng trệt để xe máy, các tầng trên để ở. Năm 2025, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 1.037 vụ cháy, trong đó chiếm gần 52% là cháy nhà dân, nhà ở đơn lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.
6: Rất nặng nề, bởi vì do cái đặc điểm cấu tạo của cái nhà ở riêng lẻ cùng với cái số lượng chất cháy, tức là cái nguồn lửa nhiệt và nó bám vào cái chất cháy bén vào thì nó có thể gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Kết hợp giữa đặc điểm kiến trúc, thói quen sinh hoạt cùng với số lượng tài sản thì khi xảy ra cháy như vậy thì con người gần như là cái khả năng sống sót rất là thấp. Đặc biệt là trong những cái tình huống mà khi mà người ở xa cái địa điểm xảy ra cháy và đến khi mà phát hiện ra thì đã quá muộn, đám cháy nó đã lớn và con người trong lúc hoảng loạn, hoảng hốt thì không thể xử lý kịp, chỉ còn cách để thoát. Nhưng bởi vì cái đặc điểm kiến trúc cho nên là người ta không thoát ra ngoài được và dẫn đến là bị thiệt mạng trong chính cái nhà của mình.
4: Một đặc điểm chung của hai vụ cháy này thì tầng 1 là nơi mà có lối thoát nạn duy nhất của tòa nhà thì người dân lại thường để các phương tiện vật dụng dễ cháy ở đó. Vậy đồng chí có thể phân tích những cái nguy cơ gây ảnh hưởng đến cái việc xảy cháy và cũng như là việc thoát nạn của người dân?
6: Người dân không thể lựa chọn, rất là khó có thể lựa chọn được cái nhà mà đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí. Cho nên người dân chỉ có thể tận dụng cái diện tích và cái khoảng không đang sẵn có để bố trí nhà. Và thường thì người ta sẽ muốn diện tích ở rất là lớn. Cho nên là cái phần công năng mà phục vụ cho các mục đích khác mà thường là cho an toàn, chẳng hạn như an toàn phòng cháy cháy là ít người để ý đến. Cho nên là rất là khó để có thể thoát ra ngoài. Và để có thể đảm bảo an toàn cho nhà dân, đối với hộ dân cư thì chúng tôi khuyến cáo là vấn đề quan trọng nhất đối với xử lý một sự cố đó chính là thời gian. Thời gian thì có thể tính thậm chí là từng giây một, càng phát hiện càng muộn bao nhiêu thì sẽ càng nguy hiểm. Cho nên người dân cần có cái giải pháp là phát hiện sớm đám cháy, đồng thời bố trí các cái thiết bị chữa cháy tại chỗ để khi phát hiện sớm cháy thì có thể xử lý. Và song song với đó thì nhà ở cũng không nên quá

0: kín, cần phải có các cái bố trí về mặt kiến trúc để đảm bảo thông gió tự nhiên, và khi có cháy thì nó sẽ thoát bớt một phần khói và nhiệt, tránh làm cho đám cháy nó phát triển nhanh hơn, cũng như là người dân sẽ hít phải nhà bên cạnh hoặc là xuống dưới mặt đất. Bảo vệ mình trước tiên thì không chờ đợi sự hỗ trợ từ bên ngoài được, và càng chủ động bao nhiêu thì sẽ càng đảm bảo an toàn bấy nhiêu, và đầu tư cho an toàn thì không bao giờ được thừa cả.
1: Đó là góc nhìn của người làm công tác nghiên cứu. Còn từ nghiên cứu vào thực tế cần rất nhiều yếu tố, mà trong đó một yếu tố rất quan trọng đó chính là ý thức của người dân trong chính ngôi nhà của mình. Ý thức của người dân là yếu tố quyết định, nhưng vai trò cầm tay chỉ việc của lực lượng công an cơ sở chính là chất xúc tác để biến ý thức thành hành động cụ thể. Hãy cùng chúng tôi đến với một địa bàn cụ thể tại khu vực nội đô để thấy công tác này đang được triển khai như thế nào.
2: Cô Mai ơi.
3: Cô Mai ơi. Có đoàn kiểm tra của công an phường đến.
4: Chào cô. Hôm nay là công an phường Cửa Nam cùng lực lượng dân phòng xuống để kiểm tra về công tác phòng cháy cháy gia đình.
3: Vâng.
4: Cái bình chữa cháy của nhà cô ấy ạ, thì là kim đồng hồ vẫn chỉ vạch xanh, nghĩa là áp suất vẫn đảm bảo để sử dụng. Thì có điều là cháu cũng nhắc nhở cô là gia đình mình phải thường xuyên sóc lắp cái bình lên thường xuyên để cho lượng bột trong bình nó tơi ra. Tất cả các cái thiết bị nấu nướng này, là cái xo, cái nồi, cái chảo này, khi nấu xong cô đặt hẳn ra ngoài nhé cô nhá. Bởi vì nếu khi cô đặt lên trên.
1: Buổi xuống địa bàn của đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 7 phòng PC07 công an thành phố Hà Nội và công an phường Cửa Nam không phải những kiến thức xa vời. Nguy cơ được chỉ ra ngay từ ổ cắm điện, khu vực đun nấu, chiếc bình chữa cháy hay chính lối thoát trong mỗi gia đình. Khi cán bộ kiểm tra trực tiếp tại nhà, việc phòng cháy cũng trở nên cụ thể hơn với từng người dân.
4: Biết cách là chú thích chỗ nào là chỗ để cái chìa khóa để mở cái cửa thoát hiểm này ra.
3: Mọi thành viên hiểu được một khi mà đã xảy ra cái sự cố thì mình sẽ có những cái động tác gì trước tiên để bảo vệ tính mạng mình trước, xong sau đó mới lo đến tài sản.
1: Sự gần dân, sát dân giúp những khuyến cáo về phòng cháy không chỉ dừng lại ở những buổi tuyên truyền mà được nhắc đi nhắc lại ngay trong từng ngôi nhà, từng khu dân cư. Mưa dầm thấm lâu, để ý thức phòng cháy dần trở thành thói quen, kỹ năng chữa cháy trở thành kỹ năng sống và từng bước hình thành một nét văn hóa an toàn trong cộng đồng.
2: Được sự quan tâm của các đồng chí công an phường Cửa Nam ấy, thì người dân đã nhận thức được ra cái vấn đề phòng cháy chữa cháy rồi an ninh trật tự đã nâng cao được cảnh giác tất cả mọi mặt.
1: Những phương tiện chữa cháy được bố trí ngay trong khu dân cư chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi luôn trong trạng thái sẵn sàng và người dân biết cách sử dụng khi có tình huống xảy ra. Vì thế, cùng với việc kiểm tra, duy trì hoạt động của các thiết bị, yếu tố con người vẫn là mắt xích quan trọng trong công tác phòng cháy tại cơ sở.
4: Chúng tôi là đến xong chúng tôi lại quay lại. Làm sao để hàng ngày, hàng giờ, từng bước một, từng ngày một, nhắc đi nhắc lại để cho bà con dần dần đưa cái kỹ năng về phòng cháy thành một cái nét văn hóa, mà đưa cái kỹ năng về chữa cháy thành một kỹ năng sống của từng người dân trong cuộc sống của họ.
1: Từ những lần gõ cửa, những lời nhắc ngay tại từng căn nhà, kiến thức phòng cháy được bồi đắp từng ngày. Khi mỗi người dân biết nhận diện nguy cơ, biết tự bảo vệ mình và hỗ trợ những người xung quanh, kỹ năng phòng cháy chữa cháy sẽ không còn là điều chỉ được nhắc đến khi có sự cố, mà dần trở thành một kỹ năng sống, một nét văn hóa an toàn trong mỗi khu dân cư. Không có lực lượng chữa cháy nào có mặt nhanh bằng chính sự chủ động của mỗi người dân trong những phút đầu tiên của đám cháy. Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở cùng với ý thức phòng ngừa được đặt lên hàng đầu chính là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ an toàn cho từng mái nhà trong lòng đô thị. Tiêu điểm thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Thưa quý vị, mỗi ngày hàng triệu học sinh bắt đầu hành trình đến trường trên những tuyến đường quen thuộc. Thế nhưng chỉ một phút chủ quan, một lần vượt ẩu hay thiếu kỹ năng xử lý tình huống cũng có thể để lại những hậu quả đáng tiếc. Vững vàng tay lái, an toàn đến trường không chỉ là câu chuyện về kỹ năng tham gia

0: giao thông mà còn là ý thức trách nhiệm và sự an toàn của mỗi học sinh trên từng chặng đường.
1: Để trang bị kiến thức, tuân thủ luật giao thông và hình thành thói quen đi đường an toàn cho các em, Công an thành phố Đà Nẵng đã quyết liệt trong xử lý, đẩy mạnh trong tuyên truyền giáo dục pháp luật và hướng dẫn kỹ năng để mỗi quy tắc giao thông thấm sâu vào ý thức, trở thành thói quen tham gia giao thông an toàn.
2: Trường Trung học Phổ thông Phan Chu Trinh thành phố Đà Nẵng, gần 1.000 học sinh được lấp đầy hậu trường, sôi nổi, hào hứng, không còn lý thuyết khô khan. Những kiến thức về luật an toàn giao thông được truyền đạt một cách trực quan sinh động, thu hút sự quan tâm của các em học sinh.
3: Buổi tuyên truyền ngày hôm nay rất là sôi động, em rất là phấn khởi và em tiếp thu được rất là nhiều kiến thức trong ngày hôm nay. Khi mà em ra đường thì em biết cách đi đúng làn đường, đi xe đúng hợp với tụi.

0: va chạm và tai nạn giao thông là rất cao. Từ thực tế đó, những thông tin cảnh báo đã được đưa ra giúp các em khắc ghi kỹ năng phòng ngừa tai nạn.
1: Tại vì trước đó là em cũng đã từng xem một vài đoạn video về điểm mù và tai nạn nó khá là kinh khủng. Cho nên là khi mà gặp cái thông tin về điểm mù thì em rất là để tâm. Tại vì là ví dụ mà khi mà có một cái xe container trước mặt mà nó rẽ thì mình phải đứng đằng sau, không được đi chen vào để rẽ cùng. Nếu như vậy thì mình sẽ bị gặp tai nạn, tại vì đó là điểm mù của xe.
0: Còn đây là nội dung hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn. Từ tư thế ngồi chuẩn, góc quan sát gương chiếu hậu cho đến thao tác phanh đúng cách. Những kiến thức cần thiết này giúp học sinh hình thành phản xạ vững vàng ngay từ những bước đầu tiên.
2: Đối với em đó là việc mình phán đoán những cái rủi ro, những cái tình huống nguy hiểm khi mà mình tham gia giao thông. Thì qua sự hướng dẫn của các chú công an giao thông thì em đã học được thêm kỹ năng về việc giữ tư thế lái đúng, về đảm bảo an toàn khi mà mình tham
3: gia. Dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh đầu cấp lớp 10 thì cái việc làm này có ý nghĩa hết sức thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh và giúp cho học sinh có cái kỹ năng lái xe gắn máy an toàn, chuẩn bị cho các em khi mà tròn 16 tuổi. Các em
4: kiểm soát cái việc học sinh không đủ tuổi điều khiển phương tiện đến trường.
0: Mỗi kiến thức được truyền đạt, mỗi kỹ năng được trang bị hôm nay chính là cẩm nang thiết thực giúp các em phòng tránh rủi ro khi tham gia giao thông. Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, lực lượng chức năng sẽ là cầu nối để xây dựng văn hóa giao thông học đường an toàn, văn minh.
5: Trong phần tiếp theo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng.

0: Tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ chủ trì phối hợp với Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành công trình tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành, đoàn thể trung ương, địa phương. Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
1: Cách đây 72 năm, sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên đường từ chiến khu Việt Bắc trở về tiếp quản thủ đô Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1954, tại Đền Giếng, trong buổi nói chuyện và giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Từ Đền Hùng, lời căn dặn của bác đã trở thành lời hiệu triệu thiêng liêng, hun đúc ý chí và trách nhiệm của các thế hệ người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định chân lý, dựng nước gắn liền với giữ nước xuyên suốt tiến trình lịch sử dân tộc, từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh, công viên lịch sử cho các thế hệ mai sau. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, từ lời căn dặn của bác, mỗi thế hệ người Việt Nam nhận rõ bổn phận gìn giữ cơ nghiệp cha ông và làm cho đất nước ngày càng phát triển. Nền độc lập được đánh đổi bằng biết bao máu xương phải được bảo vệ vững chắc. Thành quả của thế hệ đi trước phải được tiếp nối bằng những đóng góp xứng đáng của thế hệ hôm nay để con cháu được sống trong hòa bình và có điều kiện phát triển tốt đẹp hơn.
2: Giữ nước bền vững đòi hỏi phải xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Chúng ta phải phát huy trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo của con người Việt Nam, nâng cao năng suất, làm chủ công nghệ, xây dựng nền kinh tế có sức cạnh tranh và khả năng chống chịu cao. Mỗi chủ trương phải được tổ chức thực hiện đến nơi, đến chốn, khơi thông nguồn lực của tạo được.
1: Bộ chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong, công trình giúp các thế hệ hiểu hơn lời bác dạy, ý thức rõ hơn trách nhiệm đối với đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan quản lý bảo vệ công trình lâu dài, khoa học, giữ gìn sự tôn nghiêm, cảnh quan và giá trị gốc của khu di tích. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, nơi ghi dấu hai lần người về thăm và để lại những lời căn dặn sâu sắc.
3: Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm
4: kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm mới đối với công an thành phố. Mục tiêu xây dựng thành phố công nghiệp, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, xanh, thông minh, hiện đại, đòi hỏi công tác bảo đảm nhiệm vụ, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh khẳng định, việc thành lập Công an thành phố Bắc Ninh và 12 công an phường không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy mà còn đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với lực lượng công an trước cấp ủy, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh. Với tinh thần thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất và tư duy kiến tạo an ninh cho phát triển, Công an thành phố Bắc Ninh quyết tâm xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần xây dựng thành phố an toàn, văn minh, hiện đại, phát triển nhanh, xanh và bền vững.
0: Không chỉ thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, công an cơ sở còn trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Tại hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng công an nhân dân. Trong lực lượng công an cơ sở năm 2026 cấp bộ, khu vực 3, những nội dung tuyên truyền được thể hiện qua nhiều hình thức phong phú gắn với thực tiễn công tác và những vấn đề được nhân dân quan tâm. Mỗi phần thi mang một màu sắc riêng, thể hiện sự chuẩn bị công phu, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của cán bộ chiến sĩ công an các địa phương.
5: 11 đội thi từ công an các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần lượt trải qua hai phần thi gồm thuyết trình và xử lý tình huống. Ở phần thi thuyết trình, các đội thể hiện kiến thức pháp luật, kỹ năng truyền đạt và khả năng vận dụng các hình thức tuyên truyền sinh động, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đối với phần thi xử lý tình huống, mỗi đội cử một đại diện, nội dung bám sát thực tiễn, cách thể hiện linh hoạt sáng tạo, các đội thi đã mang đến nhiều phần trình bày sinh động, gần gũi, thể hiện rõ kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, khả năng xử lý
6: mới trong cái pháp luật để có thể truyền tải đến người dân một cách dễ dàng, dễ hiểu nhất.

0: Bế mạc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Công an thành phố Cần Thơ và Công an thành phố Hồ Chí Minh, giải nhì cho Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an tỉnh Tây Ninh và Công an tỉnh Lâm Đồng, giải ba cho Công an tỉnh An Giang, Công an tỉnh Cà Mau và Công an tỉnh Gia Lai. Các giải khuyến khích thuộc về Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an thành phố Đồng Nai. Bên cạnh các giải chính, ban tổ chức còn trao 3 giải phụ cho những phần thể hiện nổi bật tại hội thi. Trong đó, Công an tỉnh Cà Mau đạt giải xử lý tình huống xuất sắc nhất, Công an thành phố Hồ Chí Minh đạt giải nội dung dự thi sáng tạo nhất, Công an tỉnh Gia Lai đạt giải thuyết trình ấn tượng nhất.
1: Ngày hôm nay, hơn 5.000 thí sinh đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi kỳ thi đánh giá trên máy tính đối với văn bằng 2 tuyển mới trong Công an Nhân dân. Đây là kỳ thi có rất nhiều điểm mới, như lần đầu tiên Bộ Công an tổ chức thi trên máy tính, xác thực thí sinh bằng sinh trắc học ngay từ khâu làm thủ tục. Tất cả đều hướng tới một yêu cầu, đúng người, đúng quy trình và hạn chế tối đa nguy cơ gian lận trong phòng thi. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên INTV.
2: 8 giờ sáng tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, những thí sinh này bắt đầu làm thủ tục dự thi bằng một bước rất khác với kỳ thi truyền thống, đó là xác thực sinh trắc học. Với việc sinh trắc học cho ngày làm thủ tục hôm nay, thông tin đã được xác thực và là cơ sở để thí sinh nhận diện khuôn mặt và vào trực tiếp phòng thi. Cùng với đó, các thiết bị điện tử khác cũng được kiểm soát chặt chẽ ngay từ khu vực làm thủ tục. Mục tiêu là kiểm soát thí sinh trước khi bước vào phòng thi, đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống gian lận thiết bị công nghệ cao ở mức cao nhất.
3: Bản thân em cũng biết là hiện nay đất nước đang bước vào công cuộc chuyển đổi số, cho nên là em thấy cái việc mà trường bắt đầu chuyển từ thi từ giấy sang máy tính là một cái việc ứng dụng chuyển đổi số rất là hay. Và cái điều này nó cũng làm tăng cái khả năng về minh bạch công khai cho các cái thí sinh.
4: Em đã trải qua rất nhiều kỳ thi, nhưng đối với kỳ thi này, từ khâu chuẩn bị đã có những cái sinh trắc học công nghệ cao thì em cảm thấy là rất là đảm bảo về chất lượng.
2: Kỳ thi đánh giá trên máy tính đối với văn bằng 2 tuyển mới trong Công an Nhân dân năm 2026, Học viện Cảnh sát Nhân dân có hơn 1.100 thí sinh đăng ký dự thi. Học viện đã bố trí 36 phòng thi, mỗi phòng thi có 32 máy tính và có thêm máy dự phòng. Giữa các máy tính là vách ngăn, hạn chế tối đa khả năng trao đổi trong quá trình làm bài. Không chỉ là đủ máy mà phải làm sao đảm bảo hoạt động ổn định, đường truyền thông suốt và có phương án xử lý ngay khi phát sinh sự cố.
5: Sau khi kiểm tra về vấn đề kiểm tra an ninh, an toàn của các thiết bị, thì nhà trường đã cho tất cả các thí sinh của nhà trường học sinh lên để cùng tham gia các kỹ thuật kiểm tra từng máy tính, kiểm tra lại con chuột, kiểm tra các bàn phím. Những thiết bị nào mà trong quá trình chuẩn bị mà chưa đảm bảo là thay thế ngay. Và để đảm bảo tới thời điểm hôm nay thì toàn bộ 100% các thiết bị máy thì cơ bản đã đảm bảo rất tốt. Và qua các lần kiểm tra tập dượt thì hiện nay đảm bảo về mặt kỹ thuật đã được đảm bảo và khắc phục 100%.
2: Trong ngày làm thủ tục dự thi hôm nay, Cục Đào tạo cũng đã tổ chức các đoàn kiểm tra tại một số điểm thi, từ cơ sở vật chất, phòng máy.
1: Hành trình đến trường không chỉ là vượt qua những con dốc, con đường đèo núi, mà còn là hành trình vượt qua những thiếu thốn về cơ sở vật chất, điều kiện học tập. Thế nhưng giữa những khó khăn ấy, hành trình tìm con chữ của các em luôn có sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng.
6: Hôm nay, 19 tháng 9, tại điểm trường mầm non Hủy Khi, xã biên giới Mường Lạn, tỉnh Sơn La, một món quà kinh phí gần 300 triệu đồng được hoàn thành và bàn giao kịp thời, đáp ứng mong mỏi của giáo viên, học sinh và nhân dân bản Hủy Khi.
7: Trước khi công trình chưa được cải tạo sửa chữa thì điểm trường tại điểm bản Hủy Khi thì cụm Hủy Khi thì cơ sở vật chất đã xuống cấp rất là nghiêm trọng và các cô giáo và học sinh khỏe hơn và các con đến trường được có niềm vui hơn và an toàn cho cô giáo và trẻ hơn.
8: Thiết thực thực hiện cái phong trào thi đua ba nhất của Bộ Công an, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất, nhà xuất bản Công an Nhân dân trực thuộc Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Bộ Công an đã phối hợp với đồn biên phòng Mường Lạn và các nhà tài trợ hảo tâm kêu gọi tài trợ để sửa chữa điểm trường Hủy Khi. Đây là một công trình mà chúng tôi coi là rất ý nghĩa để gắn với cả cái hoạt động gần dân nhất trong thời điểm hiện nay. Để thực hiện cái phong trào này thì chúng tôi đã huy động được mặc dù ngay từ đầu

0: thì cũng chưa đủ cái nguồn tài trợ để sửa chữa điểm trường. Tuy nhiên thì qua kêu gọi các nhà tài trợ đã hỗ trợ và ủng hộ được hơn 300 triệu để sửa chữa điểm trường. Đến nay thì cơ bản đã hoàn thành và bàn giao.
1: Không chỉ có những phòng học mới, sự sẻ chia còn được gửi gắm qua những trang sách và thiết bị phục vụ việc học tập. 100 đầu sách được trao tặng cùng các trang thiết bị thiết yếu, góp phần tạo nên không gian học tập sinh động, gần gũi hơn với các em nhỏ. Với học sinh vùng cao, mỗi cuốn sách không chỉ mang đến một câu chuyện, một kiến thức mới mà còn mở ra thêm một thế giới bên ngoài những bản làng còn nhiều cách trở. Từ những điều tưởng như giản dị ấy, tình yêu học tập được vun đắp, từng bước giúp các em có thêm hành trang để khám phá và trưởng thành.
2: Công trình này là rất là ý nghĩa. Đây là cái cụm là khó khăn, đặc biệt khó khăn nhất của xã Mường Lạn, và cụm là tiếp giáp với đường biên giới. Cái điều kiện đời sống bà con nhân dân thì gặp rất nhiều khó khăn. Ở trường lớp thì cũng chưa được quan tâm đầu tư. Các nhà hảo tâm đã quan tâm để tạo điều kiện có cái công trình cho các con các cháu học yên tâm học tập.
1: Ở nơi biên cương của Tổ quốc, một điểm trường được xây dựng, sửa chữa không chỉ có ý nghĩa với riêng thầy và trò. Khi trẻ em được đến lớp trong điều kiện an toàn, khi người dân cảm nhận rõ hơn sự quan tâm từ cộng đồng, đó cũng là cách để tình cảm nhớ hết tên những người đã vượt đường xa để đến với bản làng. Nhưng các em sẽ nhớ về một mái trường khang trang, nơi những ngày đầu đến lớp được chở che bởi...
3: Các gia đình đều muốn lưu giữ lại khoảnh khắc vui vẻ trước giờ vở kịch bắt đầu. Vở nhạc kịch tương tác Chú bé người gỗ do các nghệ sĩ, diễn viên nhà hát tuổi trẻ biểu diễn dành tặng khán giả nhí đã mang đến một mùa trung thu đầy cảm xúc.
4: Con thấy rất vui và hào hứng khi được gặp gỡ các bạn cùng tuổi với con và tham gia các trò chơi và xem các buổi diễn kịch vui ạ.
5: Đây là tôi được tham gia hoạt động này, tôi cảm giác đây là một hoạt động rất là thú vị, ý nghĩa. Hoạt động này tôi đã được tổ chức nhiều năm và được rất nhiều các phụ huynh và các bạn đón nhận.
3: Đêm hội trăng rằm là hoạt động
6: rất là vui. Những cái đến những cái chỗ này làm con rất là thấy thú vị ạ. Con muốn được chơi những cái đồ chơi ở đây vì nó cũng làm con rất là sảng khoái.
3: Chương trình không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng và các tổ chức đoàn thể trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, mà còn bảo đảm quyền bình đẳng cho mọi trẻ em được tham gia vui chơi, sinh hoạt xã hội trong môi trường.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ chịu tác động của áp cao lạnh lục địa kết hợp với áp cao cận nhiệt đới nên đêm nay mưa giảm nhanh, chỉ còn diễn ra một vài nơi với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 23 đến 26 độ. Sang tới ngày mai, khu vực có nắng, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Nam Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ chịu tác động của cả giải hội tụ nhiệt đới và gió mùa Tây Nam, nên hai khu vực có mưa rào và dông rải rác lúc trưa chiều đến tối, nhiều nơi có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông, đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Cao Nguyên Trung Bộ từ 28 đến 31 độ, còn Nam Bộ là 30 đến 33 độ. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 4, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Tại đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ.
1: Đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt.

khói lửa chiến tranh đến thời kỳ hòa bình. Những bước chân không ngừng nghỉ. Những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

0: Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của nhân dân.
1: Hồ Gươm từ lâu đã trở thành biểu tượng của thủ đô, là ký ức, là niềm tự hào của lớp lớp người dân Hà Nội. Đây cũng là điểm dừng chân không thể thiếu. Đó sẽ là chủ đề được thảo luận trong chuyên mục Câu chuyện cuối tuần phát sóng 15 giờ 35 phút chủ nhật ngày 20 tháng 9 trên ANTV. Kính mời quý vị chú ý đón xem.
2: Xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại nhưng vẫn đậm đà hồn cốt văn hóa Kinh Bắc. Nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố thứ 9 của cả nước từ ngày mai.
3: Chưa tổ chức thí điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính từ năm sau, yêu cầu lùi thời gian thí điểm nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết trước khi đưa vào một kỳ thi quốc gia.
2: Liên tiếp các phim lịch sử Việt ra mắt và gặt hái thành công, những tín hiệu đáng mừng cho thấy hướng đi tiềm năng, biến chiều sâu văn hóa, bản sắc và lịch sử Việt Nam thành những giá trị có sức lan tỏa cả trong nước và ra thế giới.
3: Một chu kỳ tăng lãi suất toàn cầu mới đang có nguy cơ hình thành khi mà nhiều ngân hàng trung ương lớn có thể phải tăng lãi suất để kiềm chế một làn sóng lạm phát mới chỉ vài năm sau đợt lạm phát hậu đại dịch Covid-19.
2: Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.
4: Non sông đã diễn ra thành công tốt đẹp.
5: Cách đây 72 năm, ngày 19 tháng 9 năm 1954, trong buổi gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ, đại đoàn quân tiên phong trước khi về tiếp quản thủ đô Hà Nội, tại đền giếng, Bác Hồ để lại lời căn dặn lịch sử: các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Suốt 72 năm qua, lời căn dặn của Người đã trở thành lời hiệu triệu thiêng liêng, hùn đúc ý chí và trách nhiệm của các thế hệ người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khắc ghi lời căn dặn ấy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định lời bác đã kết nối công lao của Tổ tiên với trách nhiệm của các thế hệ kế tục, đặt sự nghiệp cách mạng vào dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước. Từ lời căn dặn ấy, mỗi thế hệ người Việt Nam hiểu rõ bổn phận gìn giữ cơ nghiệp cha ông, kiên quyết bảo vệ vững chắc nền độc lập được đánh đổi bằng biết bao máu xương.
6: Trong lời bác dạy, hai chữ cùng nhau nhắc nhở chúng ta về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc và trên khắp năm châu. Tình nghĩa đồng bào, ý thức
5: thế hệ hôm nay để con cháu được sống trong hòa bình và phát triển tốt đẹp hơn.

0: nhà nước.
1: Giữ nước bền vững đòi hỏi phải xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Chúng ta phải phát huy trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo của con người Việt Nam, nâng cao năng suất, làm chủ công nghệ, xây dựng nền kinh tế có sức cạnh tranh và khả năng chống chịu cao. Mỗi chủ trương phải được tổ chức thực hiện đến nơi đến chốn, khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện để nhân dân đóng góp. Lòng yêu nước phải trở thành năng lực làm cho đất nước mạnh lên và cuộc sống người dân tốt hơn. Thế hệ hôm nay có trách nhiệm trao lại cho con cháu một đất nước độc lập, vững bền, có thực lực mạnh hơn và cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là cách thiết thực để chúng ta thực hiện lời Bác căn dặn tại Đền Hùng.
2: Cũng tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các đại biểu đã cắt băng khánh thành tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông, công trình nghệ thuật do Bộ Công an trao tặng tỉnh Phú Thọ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong không gian cội nguồn dân tộc, hình tượng Bác gắn kết mọi thời đại, khơi dậy tình nghĩa đồng bào và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Cùng với bức phù điêu, Bác Hồ nói chuyện với đại đoàn quân tiên phong. Công trình sẽ giúp các thế hệ hiểu sâu sắc hơn lời Bác dạy và ý thức rõ hơn trách nhiệm với Tổ quốc.
3: Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất.
4: Trao nghị quyết và huân chương lao động hạng nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử xây dựng và trưởng thành của vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống văn hiến, cách mạng, năng động, sáng tạo. Nghị quyết sẽ có hiệu lực vào ngày mai và Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố thứ 9 của cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những nỗ lực bền bỉ của cán bộ, đảng viên và nhân dân Bắc Ninh, Bắc Giang qua các thời kỳ. Thành quả hôm nay được gây dựng từ trí tuệ, công sức, tâm huyết và cả những hy sinh cống hiến thầm lặng của nhiều thế hệ, là nền tảng để Bắc Ninh, một vùng đất có chiều sâu hiếm có về lịch sử, văn hóa, bước vào chặng đường phát triển mới với niềm tin, khí thế và khát vọng lớn hơn.
5: Lịch sử có những sự gặp gỡ đầy ý nghĩa hơn 6 thập kỷ sau ngày Bác về thăm tỉnh Hà Bắc. Bắc Ninh và Bắc Giang lại cùng chung một không gian phát triển, kết nối những tiềm năng bổ sung cho nhau. Sự hội tụ chiến lược hôm nay mở ra vận hội mới, dư địa phát triển rộng lớn hơn, đồng thời đặt ra trách nhiệm phải kế thừa xứng đáng những giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công, vun đắp. Bắc Ninh hiện nay đang đứng trước không gian phát triển mới với nền tảng công nghiệp, hạ tầng, nhân lực, khả năng thu hút đầu tư và chiều sâu văn hóa đã được tích lũy qua nhiều thế hệ. Yêu cầu đặt ra phải phát triển nhanh ở một tầm cao mới, quản trị tốt hơn, tự chủ hơn, bền vững hơn. Mọi thành quả phát triển phải thực sự hướng tới nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân.
4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Bắc Ninh xác lập tầm nhìn dài hạn và mô hình phát triển riêng của thành phố, định vị rõ vai trò trong 20 đến 30 năm tới, kiến tạo con đường phát triển dựa trên lợi thế về công nghiệp, văn hóa, con người và liên kết vùng, xây dựng nội lực kinh tế, từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị, thu hút đầu tư có chọn lọc, hấp thu công nghệ, tri thức và năng lực quản trị, tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại và đáng sống. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu thành phố xây dựng bộ máy quản trị và đội ngũ cán bộ tương xứng với vị thế mới, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, sức mạnh văn hóa Kinh Bắc và chăm lo đời sống, nâng cao phúc lợi và bảo đảm an sinh xã hội bền vững.
5: Trong suốt chiều dài lịch sử Bắc Ninh, các bậc tiền nhân đã dựng xây và trao lại một vùng đất ngàn năm văn hiến giàu bản sắc. Các thế hệ cách mạng cũng đã bồi đắp truyền thống yêu nước, đoàn kết và ý chí vươn lên. Những người đi trước đã gây dựng một nền tảng kinh tế, công nghiệp và một vị thế đáng tự hào. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là làm cho những giá trị ấy tiếp tục tỏa sáng trong thời đại mới, xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại, xanh, nhân văn, có nền công nghiệp, công nghệ cao và có những doanh nghiệp Việt Nam đủ sức vươn ra thế giới, nhưng vẫn là thành phố đậm đà hồn cốt và văn hóa Kinh Bắc. Hội nhập sâu rộng nhưng nội lực vững vàng, giàu hơn mà vẫn giữ được môi trường và bản sắc, phát triển nhanh mà những công quan họ vẫn mượt mà, những làng nghề, chùa tháp và những mái đình, cốt cách và truyền thống vẫn được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa.
4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Bắc Ninh phải là thành phố mà mỗi người dân đều thấy mình là chủ thể trong hành trình phát triển, được thụ hưởng thành quả và tự hào trao lại cho con cháu một quê hương tốt đẹp hơn. Mong muốn Bắc Ninh sớm khẳng định vị thế là thành phố năng động, hiện đại, giàu bản sắc, có sức cạnh tranh cao, trở thành trung tâm tiêu biểu của cả nước về công nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo và văn hóa, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của vùng đất Kinh Bắc nghìn năm văn hiến và anh hùng.

0: Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng ở trong và ngoài nước, các cháu người Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.
1: Trong thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi đến các cháu những tình cảm thân thương và trìu mến nhất. Trung thu đến, các cháu lại háo hức chờ trăng lên, cùng nhau rước đèn xem múa lân phá cỗ, nghe chuyện cổ tích chú Cuội chị Hằng. Dưới ánh trăng có tiếng cười trong trẻo của bạn bè, vòng tay ấm áp của gia đình và những niềm vui bình dị làm nên tuổi thơ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong mỗi mùa Trung thu đều để lại trong lòng các cháu một miền ký ức thật đẹp đẽ và thân thương.
0: Ngày nay các cháu ở mọi miền Tổ quốc được sống
1: trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, thầy cô, đoàn kết yêu thương bạn bè, chăm chỉ học tập, rèn luyện sức khỏe, nuôi dưỡng lòng nhân ái, tình yêu quê hương và không ngừng tiến bộ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin rằng với tình thương trách nhiệm của gia đình, thầy cô và toàn xã hội, các cháu sẽ trưởng thành, học được nhiều điều hay lẽ phải, làm được nhiều việc tốt, tiếp bước thế hệ cha anh góp phần xây dựng quê hương đất nước Việt Nam.
0: Thân ái gửi đến tất cả các cháu những tình cảm yêu quý nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, đón Tết Trung thu năm 2026 thật vui tươi, an toàn, bổ ích. Mong cháu nào cũng đón Trung thu trọn vẹn ý nghĩa, đáng nhớ và niềm tin vào những điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước.
1: Mới đây, sau khi xem xét một số vấn đề liên quan tới sách giáo khoa, tới chương trình giáo dục phổ thông, Ban Bí thư đã thành lập đoàn giám sát về triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông, đồng thời phân công đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn. Nội dung giám sát tập trung đánh giá toàn diện công tác giáo dục phổ thông, nội dung sách giáo khoa, công tác quản lý, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông, việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nói chung và các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới nói riêng, cùng một
0: Việt Nam Hoa Kỳ phát triển thực chất và bền vững.
2: Có mặt tại những điểm nóng trên thế giới, tham gia duy trì trật tự an toàn xã hội, cứu trợ nhân đạo, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Trong hơn một thập kỷ qua, lực lượng vũ trang của Việt Nam đã không chỉ đơn thuần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, mà đã có những đóng góp đáng ghi nhận vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, qua đó khẳng định vai trò tích cực của Việt Nam trong giải quyết những vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang đối mặt.
3: Có thể thấy rõ vai trò mà Việt Nam đã đảm nhiệm tại Hội đồng Bảo an, tại Đại hội đồng, Hội đồng Nhân quyền, hay việc Việt Nam cử lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình. Khát vọng về sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng mang lại những điều tốt đẹp cho thế giới chính là nền tảng cho những đóng góp và tầm nhìn lãnh đạo mà Việt Nam mang tới Liên Hợp Quốc.
2: Trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, xu hướng hành động đơn phương gia tăng, những cam kết được cụ thể hóa bằng hành động của Việt Nam như chống tội phạm mạng, thúc đẩy quyền con người hay chống phổ biến vũ khí hạt nhân đã và đang thúc đẩy các quốc gia cùng hành động hướng tới những lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.
4: Cái thông điệp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm
5: tăng cường hợp tác, tham gia ngày càng chủ động và đóng góp thực chất hơn vào công việc chung của cộng đồng quốc tế.
2: Cũng trong chuyến công tác, các hoạt động song phương của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy các trụ cột hợp tác truyền thống hướng tới các trụ cột mới trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.
6: Chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Hoa Kỳ mở ra những cái không gian và dư địa phát triển mới. Hai bên đang tích cực mở rộng không gian hợp tác sang những lĩnh vực mang tính chiến lược, định hình tương lai như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
2: Dự kiến tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ nhấn mạnh thông điệp về một cộng đồng quốc tế chung tay hành động, mở ra thêm cơ hội cho hòa bình, hợp tác và phát triển, hướng tới một trật tự quốc tế công bằng và nhân văn hơn. Đồng thời, chuyến công tác cũng góp phần triển khai nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, thực chất hơn nữa.

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ. Đây là một nhiệm vụ khó khi mà nhiều dấu

0: tích chôn cất đã bị tác động bởi thời gian và mưa gió.
1: Vâng, như tại tỉnh Lào Cai, từ ký ức của các cựu chiến binh và lời kể của nhân chứng, lực lượng tìm kiếm đang lần theo từng manh mối giữa núi rừng biên giới với mong muốn có thể đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với gia đình, với quê hương và với chính tên gọi của mình.
2: Điểm cao 350B xã Bát Sát, gần một tháng tìm kiếm mới phát hiện thấy dấu hiệu nghi có hải cốt liệt sĩ. Không một ai nản lòng. 9 liệt sĩ được tìm thấy ở đây xuất phát từ thông tin của một cựu chiến binh, người tự tay chôn cất đồng đội của mình trong nghĩa trang lâm thời của trung đoàn.
3: Mấy chục năm, mưa gió làm mất đi những cái dấu hiệu của cái nấm mồ. Tôi nghĩ là các cái tổ chức địa phương có thể quy tập không hết được. Vậy nên tôi thông tin, cung cấp thông tin cho đội quy tập. Không để đồng chí đồng đội nào phải nằm lại rừng núi.
2: Tại xã A Mú Sung, thân nhân liệt sĩ ngóng theo từng bước chân của đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại khu vực trước kia là đồn công an nhân dân vũ trang Nậm Mít, nay thuộc khu vực đồn biên phòng A Mú Sung. Được an táng ở đây có đồn phó chính trị 2 Lý A Tờ, người trực tiếp chỉ huy đơn vị bảo vệ biên giới những ngày nóng bỏng.
4: Chúng tôi cũng đã tìm rất nhiều. Năm 2018 sắm định ra không có bố tôi nên thực sự là chúng tôi rất là thất vọng mà cũng buồn. Hy vọng là lần này sẽ là lần cuối cùng có thể tìm thấy bố tôi.
2: Đây là khu vực tìm kiếm hải cốt liệt sĩ của đồn biên phòng Nậm Mít. Chỉ sau một đêm trong tháng 2 năm 1979, cả đồn biên phòng chỉ còn duy nhất một người. Còn dọc toàn tuyến biên giới dài hơn 180 km của tỉnh Lào Cai và các khu vực đã từng xảy ra giao tranh, công tác tìm kiếm hải cốt liệt sĩ vẫn đang được tiến hành khẩn trương với quyết
5: tâm. Tin dù nhỏ nhất đều được lắng nghe, bởi đó có thể là manh mối duy nhất để đưa các liệt sĩ trở về.
6: Chúng tôi tập trung vào tìm kiếm các cái khu vực mà trước đây có các đồn bốt của Pháp, rồi thì tuyến đường mà bộ đội ta hành quân lên chiến dịch Điện Biên Phủ. Còn riêng về chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc ấy, chúng tôi khoanh vùng theo khu vực chiến sự, theo cái thời gian xảy ra chiến sự như vậy, đảm bảo nhanh và chính xác hơn và hiệu quả hơn.
2: 79 hải cốt liệt sĩ được tìm thấy kể từ khi chiến dịch bắt đầu, nhiều nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Thêm một hải cốt được quy tập, thêm một hy vọng được thắp lên và có thể thêm một liệt sĩ được trở về với tên gọi của mình.
1: Ở tỉnh Nghệ An, từ sáng tới chiều nay đã có mưa to tới rất to, có nơi còn mưa to kỷ lục. Như tại Vinh, lượng mưa ghi nhận trong chưa đầy một ngày đã lên tới hơn 400mm, vượt kỷ lục trước đó vào năm 1985. Mưa to khiến cho nhiều tuyến đường của phường Trường Vinh và phường Thành Vinh bị ngập sâu. Nhiều người dân phải dắt xe qua các đoạn ngập. Dự báo tối nay cho tới sáng mai, khu vực từ Nghệ An cho tới thành phố Huế tiếp tục có mưa to, lượng từ 20-80mm, riêng ven biển Nghệ An, Hà Tĩnh có nơi mưa rất to trên 200mm, nguy cơ tiếp tục ngập úng và lũ quét, sạt lở đất. Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, lũ trên 4 con sông là sông Đáy, sông Bùi, sông Tích và sông Bưởi còn ở mức cao, đến sáng mai vẫn sẽ vượt báo động 3, các vùng trũng thấp ven sông tiếp tục ngập sâu.
0: Thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính sẽ chưa được tổ chức thí điểm vào năm sau. Với một kỳ thi có khoảng 1 triệu thí sinh thì công nghệ không chỉ là vận hành được mà cần phải đủ ổn định, an toàn và bảo đảm công bằng ở mọi địa phương. Khoảng thời gian chuẩn bị thêm vì thế sẽ là cơ hội để có thể thử nghiệm kỹ hơn từ hạ tầng, phần mềm, ngân hàng câu hỏi cho đến quy trình tổ chức.
7: Lùi thời gian thí điểm, đây là chỉ đạo sát với thực tế từ chính phủ nhằm chuẩn bị kỹ càng hơn về mọi mặt trước khi đưa vào một kỳ thi quốc gia. Lộ trình thi trên máy tính được đặt theo các nguyên tắc, đi từng bước từ thấp đến cao, kiểm tra từng điều kiện trước khi mở rộng và phải đặt công bằng giữa các thí sinh là nguyên tắc cao nhất. Công nghệ, hạ tầng, ngân hàng câu hỏi, quy trình tổ chức thi và khả năng đảm bảo an toàn đều phải được thử nghiệm trong thực tế. Thử nghiệm từ những bài kiểm tra, thi thử và các kỳ đánh giá phù hợp để phát hiện vấn đề trước khi quy mô được nâng lên.
8: Thời gian này sẽ là thời gian quan trọng để Bộ xây dựng các cái kế hoạch cũng như lộ trình để triển khai

0: Hiện rất ít trẻ được ghép tim vì theo quy định của luật hiến ghép mô tạng bộ phận cơ thể người, không cho phép người dưới 18 tuổi được hiến tạng.
1: Không có trẻ em hiến thì họ không thể nhận một cái quả tim của người lớn và cái lồng ngực nhỏ của em bé được. Hầu hết các nước ở trên thế giới họ không có quy định là tuổi bao nhiêu hiến. Một số trẻ em ra đời
2: hiến và người được ghép. Quốc hội cũng đã thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 8,22 triệu tỷ đồng và vốn dài hạn để đầu tư cho hạ tầng.
3: Từ đường cao tốc, sân bay, đường sắt đến năng lượng và hạ tầng số, nhu cầu đầu tư đang bước sang một quy mô mới. Vốn nhà nước sẽ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, nhưng để đáp ứng nhu cầu này, khu vực tư nhân cũng phải tham gia sâu hơn.
4: Một ưu tiên hiện nay là các dự án gần đạt khả năng huy động vốn thương mại, có thể sử dụng một phần vốn công với điều kiện ưu đãi để huy động thêm vốn tư nhân, qua đó vừa giảm áp lực lên tài chính công, vừa hỗ trợ hệ thống ngân hàng.
3: Nhưng ngay cả khi huy động thêm khu vực tư nhân, nguồn tài trợ cũng không thể chỉ dựa vào tín dụng, bởi các dự án hạ tầng đặt ra một bài toán đặc thù đối với bảng cân đối của ngân hàng.
5: Nó có một cái đặc trưng là vốn huy động của các ngân hàng thương mại thì chủ yếu là mang tính chất ngắn hạn, và các cái dự án hạ tầng thì thường có quy mô vốn rất là lớn và cái thời gian thu hồi vốn rất là dài.
3: Vì thế, cùng với tín dụng, cần mở rộng thị trường vốn và thu hút các nguồn tiền dài hạn từ bảo hiểm, quỹ hưu trí hay nhà đầu tư quốc tế. Ngành quản lý tài sản cũng là một mắt xích kết nối nguồn tiết kiệm dài hạn với các cơ hội đầu tư, hướng tới một tầm nhìn nối dài được trao truyền qua nhiều thế hệ. Thế nhưng, nguồn vốn chỉ thực sự đi vào hạ tầng khi dự án đủ hấp dẫn để nhà đầu tư có thể đánh giá và chấp nhận rủi ro.
6: Điều mà các nhà đầu tư thực sự tìm kiếm là tính dự báo được và khả năng hiểu rõ rủi ro. Dòng tiền của dự án cần có thể dự báo được với khung pháp lý rõ ràng, quy trình lựa chọn minh bạch và chính sách ổn định trong dài hạn.
3: Bài toán vốn cho hạ tầng vì thế không đơn thuần là tìm thêm tiền. Quan trọng hơn là tạo ra những dự án có thể đầu tư được, dòng tiền rõ ràng, cơ chế chia sẻ rủi ro hợp lý và chính sách đủ ổn định. Khi những điều kiện này được đáp ứng, vốn công có thể đóng vai trò dẫn dắt thay vì ngân sách và hệ thống
7: thương mại và cửa hàng tại 26 tỉnh thành phố của Việt Nam với khoảng 13.000 lao động.
2: Một chu kỳ tăng lãi suất toàn cầu mới đang có nguy cơ hình thành. Nhiều các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đã có tín hiệu tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát. Cụ thể như là Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vừa tăng lãi suất nối tiếp theo những quyết định trước đó của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Trong khi đó thì Ngân hàng Trung ương Anh giữ nguyên lãi suất nhưng cảnh báo là có thể hành động nếu áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng. Những diễn biến này cũng phản ánh mối lo ngại chung của các nhà hoạch định chính sách khi mà giá dầu và khí đốt tăng cao do xung đột tại Iran có thể gây ra một làn sóng lạm phát mới chỉ vài năm sau đợt lạm phát trước đó thời hậu đại dịch Covid-19. Sức ép này có thể khiến các ngân hàng trung ương có thể phải tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, giới phân tích cũng cho rằng nếu một chu kỳ tăng lãi suất toàn cầu mới xảy ra thì có thể cũng sẽ nhẹ hơn đáng kể so với giai đoạn 2022-2023.
7: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Benson dự kiến sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong vào ngày mai tại New York, Mỹ để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 9 tại Washington. Nội dung cuộc thảo luận dự kiến bao gồm trí tuệ nhân tạo, thương mại, đất hiếm và một số vấn đề kinh tế khác nhằm xác định những lĩnh vực mà hai nhà lãnh đạo có thể đạt được đồng thuận.
8: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Benson cho biết sẽ đề cập các mô hình AI có trọng số mở và trọng số đóng trong bối cảnh những mô hình có trọng số mở của Trung Quốc ngày càng được doanh nghiệp Mỹ quan tâm nhờ chi phí thấp hơn. Bộ trưởng Tài chính Mỹ gần đây cũng kêu gọi Washington và Bắc Kinh thảo luận về các rào chắn an toàn nhằm ngăn những mô hình AI mạnh rơi vào tay các chủ thể phi nhà nước có ý đồ xấu. Tuy nhiên, chưa có thông tin cho thấy hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận về quản trị AI tại vòng đàm phán lần này. Về chuỗi cung ứng, Washington dự kiến yêu cầu Bắc Kinh cải thiện dòng cung cấp 5. Thỏa thuận này từng giới hạn các mức thuế được áp trong nhiệm kỳ 2 của ông Trump ở khoảng 20% trước khi một phần thuế quan bị tòa án tối cao Mỹ bác bỏ. Giới chuyên gia nhận định, do thời gian chuẩn bị ngắn, kỳ vọng về việc đạt được các thỏa thuận lớn mới tại thượng đỉnh sắp tới là không cao. Trọng tâm của đợt tham vấn này chủ yếu là nhằm quản lý mối quan hệ và đảm bảo các cam kết trong thỏa thuận thuế quan thực sự được hai bên tuân thủ.
2: Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN

0: lần thứ 20 vừa được tổ chức tại Nagoya, Nhật Bản vào chiều nay theo giờ Việt Nam. Đây là sự kiện đáng mong chờ nhất của thể thao châu Á trong năm nay. Lễ khai mạc năm nay mang chủ đề là nhịp đập hài hòa, được phát triển từ khẩu hiệu chính của đại hội là hình dung về một châu Á.
1: Vâng, sự kết hợp mà giữa âm nhạc vũ đạo cùng với những yếu tố văn hóa truyền thống.
2: Biểu tượng này mô tả trái tim tượng trưng cho các vận động viên và khán giả cùng hòa làm một trong những đường cong uốn lượn đầy màu sắc, thể hiện nhịp đập của trái tim tất cả và lan sóng cổ vũ, tiếng vỗ tay trên khắp các khán đài. Ngoài ra, tinh thần châu Á đoàn kết và sự bùng nổ cảm xúc được thể hiện qua bảng màu đầy màu sắc và đa dạng, thể hiện sự khác biệt và tinh thần đoàn kết của các quốc gia châu Á. Sự hòa quyện này đã tạo nên những mảng màu hết sức đa dạng, đầy đam mê, niềm vui và phấn khích tại Ngày hội Thể thao châu Á. Một lễ khai mạc đầy màu sắc tại Đại hội Thể thao châu Á 2026, và đó có lẽ chỉ là điểm khởi đầu cho một kỳ ASEAN thành công mà nước chủ nhà Nhật Bản muốn gửi tới bạn bè trong châu lục và quốc tế. Mong rằng đoàn thể thao Việt Nam sau khi tham dự lễ khai mạc cũng sẽ có một hành trình thi đấu thuận lợi, suôn sẻ. Tiểu Huyền, Văn Sơn, nhóm phóng viên Đài truyền hình Việt Nam tác nghiệp tại Nagoya, Nhật Bản.
0: Nhiều di tích giá trị đã được phát hiện trong đợt khai quật lần thứ 5 di tích đền tế Nam Giao thuộc Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ, tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể, theo kết quả sơ bộ vừa được công bố, phát hiện quan trọng nhất là cụm kiến trúc phía...
3: Là một trong những dự án phim lịch sử thu hút sự quan tâm nhất năm nay. Quy tụ hàng trăm diễn viên, phục trang bối cảnh Việt Nam thế kỷ 10 được đầu tư công phu cùng yếu tố hành động, điều khá hiếm ở điện ảnh Việt với quy mô này.
4: Đối với mình thì đây là bộ phim đã làm khá là tốt cái vai trò là khuyến khích giới trẻ tìm về với cả lịch sử. Bản thân mình cũng đã tìm hiểu lại về những cái tài liệu lịch sử về thời nhà Đinh.
5: Trên mạng là người ta có những lời chê bai nhưng tôi rất ấn tượng, thực sự là vô cùng ấn tượng trong phim cái câu là linh khí quốc gia thì không nằm ở long mạch hay bia mộ mà nằm ở lòng dân.
3: Đến nay, Hộ Linh Tráng Sĩ là phim có mức đầu tư lớn nhất của nhà sản xuất tư nhân. Để tái hiện quốc gia Đại Cồ Việt niên đại hơn 1.000 năm trước, họ phải phục dựng gần như từ con số 0. Từ đồng tiền kim loại đầu tiên của người Việt, các món ăn cung đình, các công trình kiến trúc, những lễ hội xưa đến các binh khí giáp trụ trong các trận đánh, như máy bắn nỏ lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng.
6: Đó là những cái máy bắn tên rất là lớn và có thể phóng được những cái mũi lao đi rất là xa. Bản phim đã có cái sự đầu tư rất là nghiêm túc, kỹ lưỡng, chế tạo được những cái bộ máy thật sự mà có thể vận hành được. Những cái thanh gươm của người Việt như thế nào, có bộ giáp trụ như thế nào đều được thể hiện rất là kỹ để cố gắng là tôn vinh những cái trí tuệ của người Việt.
7: Tư liệu của mình không còn gì nữa, gần như là rất là ít. Thế nhưng mà sau khi mà làm hội thảo ở Ninh Bình á, thì các nhà sử học đều thống nhất ra một phương án là không vì là thiếu các dữ liệu, tư liệu lịch sử mà chúng ta không làm những cái bộ phim huyền sử hoặc lịch sử.
8: Chúng tôi muốn khán giả cảm nhận được cái tình yêu về những cái chi tiết, những cái văn hóa, những cái lịch sử đấy của Việt Nam, giống như là đoàn làm phim cũng đã cảm nhận được.
3: Hơn cả một bộ phim, mỗi dự án thành công kéo theo cả một hệ sinh thái từ phục trang,
1: câu chuyện của điện ảnh mà còn là cách bồi đắp niềm tự hào và sự gắn bó với những giá trị đã làm nên bản sắc dân tộc. Và những khoản đầu tư vì thế có thể tạo thêm giá trị lâu dài hơn rất nhiều so với vòng đời của một bộ phim.
0: Thưa quý vị, có những con người đến Việt Nam vì một chuyến đi, nhưng rồi họ ở lại và dành trọn cuộc đời cho những mảnh đời kém may mắn. Hơn 30 năm trước, cô gái người Thụy Sĩ Aileen Rebow đã chọn ở lại Việt Nam, bắt đầu hành trình cưu mang những trẻ em mồ côi, người khuyết tật và những hoàn cảnh khó khăn.
1: Vâng, từ đó thì cô được mọi người gọi với một cái tên rất là thân thương là mẹ tim. Câu chuyện về người phụ nữ đặc biệt này sẽ có trong Dạng giữa Việt Nam ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin của Đài truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Kim sống ở Việt Nam 33 năm rồi. Từ lâu rồi là mình cũng xác định là mình sẽ ở lại Việt Nam cả cuộc đời của mình để đồng hành với các bạn chưa may mắn.
1: Hơn 30 năm trước, Aileen Ripoll đến Việt Nam và một cuộc gặp đã khiến cô chọn ở lại, bắt đầu hành trình yêu thương. Từ một cũng có người khuyết tật sau khi trưởng thành, chọn ở lại là may mắn, tiếp nối hành trình trao kiến thức và yêu thương.
2: Cảm ơn chị Tim vì một cuộc đời đầy yêu thương.
1: Việt Nam với mẹ Tim đã trở thành quê hương, nơi nhiều trái tim em nhỏ kém may mắn được sưởi ấm, nơi yêu thương lan tỏa yêu thương.

0: hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Giữa đại ngàn Tây Nguyên, suốt nửa thế kỷ qua, có một đơn vị Công an Nhân dân đã vững vàng bám trụ, bền bỉ với hành trình đầy bản lĩnh, kỷ cương và nhân văn. Họ không chỉ gìn giữ sự nghiêm minh của pháp luật, sự an toàn của xã hội, mà còn kiên trì gieo mầm thiện lương, thắp sáng niềm tin và trao cơ hội để những người từng lạc lối tìm về con đường sáng, làm lại cuộc đời

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi INTV kết nối tuần này. Thưa quý vị, Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026.
1: Để chuẩn bị cho ngày hội lớn của những người làm truyền thông trong lực lượng Công an nhân dân, những ngày này, các phóng viên, biên tập viên, người dẫn chương trình tại các tỉnh thành trên cả nước đang khẩn trương hoàn thiện tác phẩm, tập luyện và chuẩn bị cho các nội dung tham gia liên hoan.
0: Đặc biệt, liên hoan năm nay có những nội dung mới trong quy định cũng như thể lệ chương trình, khiến cho những người tham gia liên hoan vô cùng hào hứng.
1: Vậy họ đã chuẩn bị như thế nào và kỳ vọng gì ở sân chơi lần này? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
2: Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 đang đến gần. Tại các đơn vị, công tác lựa chọn đề tài, tác nghiệp, sản xuất và hoàn thiện tác phẩm đang được khẩn trương triển khai. Từ cả ba miền Bắc, Trung, Nam, mỗi địa phương đều đang phát huy thế mạnh, lựa chọn những câu chuyện từ thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng. Bên cạnh truyền hình, các hình thức mới như video nền tảng số, podcast cũng được các đơn vị chú trọng. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện về người chiến sĩ Công an nhân dân và Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân cũng là dịp để những câu chuyện ấy được lan tỏa rộng hơn đến công chúng.
3: Công an thành phố Hà Nội mong muốn mỗi tác phẩm dự thi sẽ trở thành một sản phẩm truyền thông có sức lan tỏa, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.
4: Chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng để mang đến liên hoan những tác phẩm chất lượng, những tác phẩm
5: lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
0: Màn hình.

0: Có những câu chuyện bắt đầu từ một chuyến đi, lại có những câu chuyện bắt đầu từ một hương vị. Ở Bách Cốc, câu chuyện về những con người đang lặng lẽ gìn giữ nghề truyền thống giấm mơ trà xanh đã bắt đầu như thế. Để có được những hình ảnh tưởng như rất tự nhiên trên màn hình, phía sau đó là cả một quá trình lựa chọn câu chuyện, nhân vật và cách tiếp cận.
1: Đây là một cái ngôi làng Bách Cốc thuộc tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình, có một cái lịch sử nền văn hóa rất là lâu đời. Cùng cái nghề truyền thống này thì được cha truyền con nối, và cái nghề giấm mơ trà xanh thì mọi người nghe có thể chưa hình dung được cái sản phẩm. Nhưng khi chúng tôi ghi hình trải nghiệm và được chia sẻ từ những người dân làng nghề thì đây là một cái nghề truyền thống rất là độc đáo, cũng như là một cái sản phẩm mà nó có một cái giá trị về thực phẩm rất là cao, và cũng như là đòi hỏi nhiều những cái công đoạn để ra được một cái sản phẩm.
2: Vậy bây giờ anh chị có thể hướng dẫn cho Minh Phương cũng như là quý vị khán giả được trải nghiệm một cái công đoạn nào đó trong cái quá trình làm giấm mơ trà xanh được không ạ?
0: Và từ đó, nhân vật trải nghiệm được đặt vào trung tâm của câu chuyện. Không chỉ đứng nhìn, không chỉ nghe kể, mà trực tiếp trò chuyện, tìm hiểu và thử làm.
3: Đầu tiên khi được tham gia trải nghiệm làm sản phẩm giấm mơ trà xanh thì tôi chỉ nghĩ đơn thuần đó là mình sẽ được trải nghiệm các bước, các quy trình.
0: Nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng bắt đầu kể nên một câu chuyện.
1: Các sản phẩm giấm ấy, nó được kết hợp từ rất nhiều các nguyên liệu khác nhau. Nên khi chúng tôi quay và chúng tôi dựng thì chúng tôi muốn phản ánh những cái hình ảnh thực tế là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái âm thanh trong những cái công đoạn ấy. Ví dụ như từ những cái mình lấy mơ ra từ những cái sản phẩm chum họ ủ này, cách mà rót mơ để hòa tan với nước trà xanh đun ấy. Khi chúng tôi dựng thì những cái hình ảnh của chúng tôi sẽ đặc tả rất là chi tiết cái sự hấp dẫn của cái sản phẩm.
0: Với người trải nghiệm, đó là một lần được chạm vào một nghề truyền thống. Với người làm nghề, đó là cơ hội để câu chuyện của mình được biết đến rộng hơn. Còn với ekip, đó là hành trình biến những chất liệu đời thường thành một tác phẩm truyền hình gửi tới công chúng khán giả. Giấm mơ trà xanh đã hoàn thành, nhưng câu chuyện về những nghề truyền thống, những hương vị quê nhà và những con người đang gìn giữ chúng, chắc chắn vẫn còn rất nhiều điều để kể.
4: Tuần mới trên INTV tiếp tục mang đến những chương trình chuyên biệt với nhiều câu chuyện đặc sắc, gần gũi với đời sống và những vấn đề được quý vị khán giả quan tâm.
5: Từ những câu chuyện về con người, văn hóa đến các vấn đề an ninh, xã hội, mỗi chương trình là một góc nhìn riêng, được đầu tư cả về nội dung và cách thể hiện.
4: Vậy trong tuần tới, những chương trình nào đáng chú ý đang chờ đón quý vị trên INTV? Hãy cùng chúng tôi điểm qua lịch phát sóng các chương trình chuyên biệt đặc sắc trong tuần tới ngay sau đây.
6: Có những con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim một đứa trẻ bắt đầu từ những việc làm vô cùng bình dị. Với các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại làng trẻ SOS Thái Bình, sự chăm sóc đúng lúc đôi khi chỉ là một mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, một nụ cười rạng rỡ phản chiếu qua gương. Mời quý vị đón xem chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ, Chung Sức Xây Bình Yên, phát sóng lúc 20h45 thứ ba ngày 22 tháng 9 trên ANTV. Chỉ trong tích tắc, những chiếc két sắt bị phá tung, hơn 1,4 tỷ đồng tiền mặt và vàng tích cóp của gia đình đã không cánh mà bay. Hai vụ đột nhập xảy ra với cùng một thủ đoạn táo tợn, mở ra nghi vấn về một kẻ trộm chuyên nghiệp đang âm thầm gieo dấu vết trên địa bàn. Liệu những trinh sát hình sự Công an thành phố Quảng Ninh có phá được vụ án này? Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Hành trình phá án, truy bắt siêu trộm, phát sóng lúc 20 giờ. Pháp lý, đạo đức AI và trách nhiệm của các nền tảng công nghệ trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ. Mời quý vị đón xem chương trình Nhìn thảm sậy ngút ngàn và hương sắc của trời đất. Có một nhịp sống nguyên sơ, nơi có hệ sinh thái tự nhiên phong phú. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Việt Nam quê hương tôi, vẻ đẹp vùng bãi sậy, sông Đầm, phát sóng lúc 12h50 thứ bảy ngày 26 tháng 9 trên ANTV.
4: Chuyển sang một màu sắc khác của INTV, có những bộ phim mới chuẩn bị lên sóng, trong khi những câu chuyện đang được yêu thích cũng sẽ tiếp tục với nhiều diễn biến bất ngờ.
5: Nhân vật nào sẽ có bước ngoặt mới, câu chuyện nào

0: sẽ được mở ra và những bí mật nào đang chờ đợi được hé lộ.
1: Tất cả sẽ có trong lịch phim INTV tuần tới. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.
2: Cảm ơn cậu. Về chuyện gì? Về chuyện đã không truy cứu tôi hả?
3: Mượn bất cứ ai. Em biết là chị thích anh Lucas nhiều thế nào mà. Sao em lại muốn cướp anh ấy của chị chứ?
4: Anh Landita, chị không hiểu em rồi. Chị nghe nè, em cần mẹ tin là em đang hẹn hò với Lucas để thực hiện kế hoạch của em. Chị giúp em đi mà.
2: Tôi nhận được gì nếu giành được trái tim của Sarah? Tôi dọn đường cho chị sao?
5: Cậu đã làm mọi thứ để đánh bại Hoang, nhưng mà cậu luôn sống với cái bóng của anh ấy. Cậu không bao giờ có thể sánh
0: được
5: với anh ấy.
0: Mời quý vị tiếp tục theo dõi những diễn biến của bộ phim Cuộc Chiến Thừa Kế, phát sóng lúc 12 giờ hàng ngày trên ANTV.
6: Lục tổng bên kia. Lục tổng số 7.
7: Được.
8: Anh Yên. Anh Yên. Tránh ra. Anh Yên, trong ngục đã xảy ra chuyện lớn rồi.

0: chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nature có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.
1: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý cho đến thời điểm này. Hà Nội khẳng định không xảy ra vỡ đê Tả Bùi tại xã Quảng Bị khi trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh và thông tin về sự cố tại khu vực này. Thực tế, tại đội 8 thôn 5, nước sông Bùi dâng cao đã làm vỡ một đoạn hàng bao tải do người dân đắp tạm để ngăn nước, trong khi thân đê Tả Bùi vẫn an toàn. Đoạn kè bê tông dài khoảng 10 mét bị nứt là công trình mới dựng, chưa kịp lưu nền thì gặp mưa lớn, nước dâng cao gây hư hỏng. Ngay sau khi phát hiện sự cố, công an xã, ban chỉ huy quân sự xã cùng lực lượng tại chỗ đã được huy động khẩn trương đắp bờ, đóng bao tải cát và gia cố các điểm sung yếu, ngăn nước tràn vào khu dân cư. Trong khi đó, tại An Giang, sạt lở bờ sông Hậu đang diễn biến phức tạp tại khu vực đầu cồn ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hòa Hưng. Nhiều diện tích đất, đường đi và một phần nhà dân đã bị dòng sông cuốn xuống. Một số gia đình đã phải tháo dỡ nhà cửa, di chuyển đến nơi khác. Chính quyền địa phương đã khoanh vùng cảnh báo và hỗ trợ người dân tại khu vực nguy hiểm di rời, đồng thời báo cáo cấp trên để có giải pháp xử lý lâu dài. Trước mắt, các điểm sạt lở tiếp tục được theo dõi nhằm kịp thời ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng. Kết hợp văn phòng đang thi công trên đường Trần Hoàng Na, phường Tân An, thành phố Cần Thơ bất ngờ sập hoàn toàn khiến một người bị thương. Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, công trình cao 6 tầng và sân thượng tiến hành đổ sàn bê tông. Thời điểm xảy ra sụp đổ, trời mưa to, có 3 người đang kiểm tra bên trên thì phần sàn bất ngờ sụp đổ, phía dưới không có người. Một người bị thương đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra điều trị. Ngay sau sự cố, hiện trường được phong tỏa. Cơ quan công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ việc. Rạng sáng nay, sau khi xảy ra mâu thuẫn tại một quán nhậu trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quáng, thành phố Hồ Chí Minh, một nam thanh niên bất ngờ lái xe ô tô lao vào khu vực để xe phía trước quán, tông liên tiếp vào nhiều xe máy. Theo nhân chứng thì chiếc xe sau khi tông ngã nhiều xe máy đã lùi lại rồi lại tiếp tục lao tới. Vụ việc khiến những người có mặt tại quán và khu vực xung quanh hoảng loạn, nhiều xe máy bị hư hỏng nhưng không ghi nhận người bị ô tô tông.

chúng. Công an phường Chợ Quán và đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn đã có mặt tại hiện trường, đưa xe ô tô cùng nhiều xe máy về trụ sở để xác minh và làm rõ vụ việc. Một nhóm khoảng 20 thanh niên đi trên 10 xe máy không mang biển kiểm soát đã chặn một xe máy chở. Quý vị vừa theo dõi tin nhanh 20 giờ của chúng tôi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên INTV.

0: trợ sữa tươi Vinamilk 100% tinh khiết chuẩn Mỹ và vị ngọt thượng hạng quốc tế.
1: Với con tuyệt đối không hormone tăng trưởng,
2: hay chất bảo quản. Sô cô la đậm đặc như sô cô la gấp 2 lần rưỡi.
3: Sữa tươi Vinamilk 100% thịt gì cũng có.
4: Sữa tươi phải

0: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
1: Hãy dục cơ nấu đi!
2: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nấy cơ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.
3: Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank. Tại đây, mỗi bước chân mang ý chí của triệu bước tiến. Hòa nhịp cùng giải chạy biểu trưng của thủ đô. Đất bước chạy vì một Việt Nam vươn trội.

0: chủ đề Người công an thân yêu. Và một lần nữa xin được cảm ơn các nghệ sĩ diễn viên. Kính thưa quý vị, chương trình Giai điệu bình yên được ghi hình tại Học viện An ninh Nhân dân sẽ là một bản hòa ca về niềm tự hào, niềm tin yêu và lòng biết ơn gửi tới những người cán bộ chiến sĩ công an vẫn đang ngày đêm thầm lặng, cống hiến hy sinh vì sự bình yên của Tổ quốc. Và đồng hành cùng với chương trình Giai điệu bình yên ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu các vị khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thái Giáp, nguyên Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an. Xin được trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Nhạc sĩ Trần Gia Cường, nguyên Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Công an. Xin được trân trọng giới thiệu Đại tá Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Thùy, Phó trưởng Khoa luật, Ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ nữ Học viện An ninh Nhân dân. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Thiếu tá Tiến sĩ Phan Thị Thu Trang, Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội Nhân văn và Tâm lý Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Xin được trân trọng giới thiệu Thượng tá nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Tất Nghĩa, trưởng đoàn dân tộc nhà hát ca múa nhạc Công an Nhân dân. Và vị khách mời thứ 6, xin được trân trọng giới thiệu Thượng úy Cù Thị Trâm Anh, cán bộ đội pháp chế và quản lý khoa học, phòng tham mưu Công an thành phố Hà Nội. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí Thiếu tướng Tiến sĩ Nguyễn Văn Thiết, Phó Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân sẽ lên sân khấu để tặng hoa và kỷ niệm chương cho các vị khách mời tham gia chương trình Giai điệu bình yên ngày hôm nay.
1: Chúng tôi là chiến sĩ công an Việt Nam, là con em của Tổ quốc yêu mến.
0: Vâng thưa quý vị, trên sân khấu đó chính là 6 vị khách mời sẽ đồng hành cùng với chương trình Giai điệu bình yên số 64 với chủ đề Người công an thân yêu. Và xin được mời các vị khách mời sẽ cùng di chuyển về vị trí để chúng ta cùng đến với các nội dung tiếp theo của chương trình ngày hôm nay.
2: Có những bình yên được đánh đổi bằng những bước chân không ngơi nghỉ. Có những mùa xuân trọn vẹn được gìn giữ bởi những con người lặng lẽ đi qua đêm tối. Khi phố phường còn chìm trong giấc ngủ, họ đã bắt đầu một ngày mới. Khi mọi gia đình sum vầy bên những người thân yêu, họ vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Và mỗi khi hiểm nguy xuất hiện, họ luôn là những người bước về phía trước. Bởi sau màu áo của các anh,

0: không chỉ là trách nhiệm mà còn là lời thề sắt son với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Lời thề vì nước quên thân, vì dân phục vụ được viết bằng cả cuộc đời của người chiến sĩ. Đằng sau mỗi chiến công là biết bao tháng ngày bền bỉ, lần theo dấu vết tội phạm, là những đêm trắng không ngủ, những cuộc đấu trí đầy cam go giữa làn danh của sự sống và cái chết. Và có người trở về trong vòng tay đồng đội, cũng có những người mãi mãi gửi lại tuổi xuân nơi biên cương hải đảo. Trên những tuyến đường tuần tra hay giữa vòng vây tội phạm, sự hy sinh ấy không để được ngợi ca mà để đổi lấy cuộc sống bình yên cho nhân dân. Bên cạnh đó, trước những thách thức mới của tội phạm công nghệ cao, ma túy, khủng bố và các nguy cơ an ninh phi truyền thống, người chiến sĩ công an vẫn kiên cường nơi tuyến đầu, lấy bản lĩnh làm điểm tựa, lấy trí tuệ làm vũ khí, lấy danh dự làm lẽ sống và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Có những sự hy sinh được lịch sử ghi nhớ, có những cống hiến.
1: Quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với hai vị khách mời đầu tiên, đó chính là Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thái Giáp và đồng chí Thiếu tá Tiến sĩ Phan Thị Thu Trang. Và câu hỏi đầu tiên thì xin được dành cho Thiếu tướng Đặng Thái Giáp. Thưa đồng chí, là qua những giai điệu đầy tự hào mở đầu chương trình cũng như là những hình ảnh trong phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi thì rõ ràng là chúng ta đã cảm nhận được một cái điều rất là tự hào về 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân. Vậy thì đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn là những giá trị cốt lõi nào đã làm nên hình ảnh của người chiến sĩ công an với lời thề danh dự là vì nước quên thân, vì dân phục vụ ạ?
2: Theo tôi thì có mấy cái điểm như thế này. Thứ nhất là lòng trung thành tuyệt đối của lực lượng công an nhân dân đối với Đảng. Chúng ta đã thể hiện lòng trung thành này trong suốt 81 năm. Và nếu nói xa hơn thì lực lượng công an đã được hình thành các những cái tổ chức tiền thân từ những phong trào năm 30-31 của các đội tự vệ đỏ, đội xích vệ đỏ. Và ngày 19 tháng 8 năm 1945 là ngày cách mạng tháng 8 thành công và cũng ngày là ngày ra đời của lực lượng công an nhân dân. Từ đó đến nay thì ngày 19 tháng 8 đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân. Theo tôi, những cái giá trị cốt lõi đó là lòng trung thành tuyệt đối của lực lượng công an nhân dân từ những thời điểm khó khăn nhất cho tới công cuộc kháng chiến, kiến quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Và trong 81 năm qua, truyền thống đó vẫn được phát huy và bản lĩnh của mỗi cán bộ chiến sĩ công an vẫn thể hiện đầy đủ trong các lĩnh vực công tác. Đó là cái điều thứ nhất mà tôi suy nghĩ. Điều thứ hai là cái sự sáng tạo, dũng cảm, mưu trí và quyết đánh, quyết thắng bất cứ một kẻ thù nào. Một cái giá trị cốt lõi thứ ba theo tôi đó là cái sự gắn bó với nhân dân, gần dân và vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Của đồng chí Phan Thị Thu Trang, và có thể thấy rõ ràng là minh chứng rõ nét nhất cũng như là việc cụ thể hóa rõ nét nhất những điều mà đồng chí Trang vừa chia sẻ, đó là việc mà lực lượng công an nhân dân hiện nay đang thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Vậy thì xin hỏi đồng chí Thiếu tướng Đặng Thái Giáp là khi thực hiện phong trào này thì theo đồng chí quan sát đã giúp cho lực lượng công an làm sáng rõ hơn cái hình ảnh người công an thân yêu trong lòng dân như thế nào ạ?
2: Ngay từ năm 1948 đã có phong trào rèn cán bộ, lập chiến công để hưởng ứng 6 điều Bác Hồ dạy trong thư Bác Hồ gửi với đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu 12, nói về 6 điều Bác Hồ dạy. Và từ đó tới nay thì đã có rất nhiều phong trào thi đua và rất nhiều cuộc vận động. Tháng 11 năm 2025 vừa qua thì Bộ Công an đã phát động phong trào thi đua ba nhất. Với tôi là những người làm công tác thi đua giúp cho Bộ trong nhiều năm, tôi thấy phong trào thi đua này rất ấn tượng. Tôi ấn tượng nhất bởi cái cụm từ ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Những cái này thì chúng ta đã làm rồi, nhưng bây giờ chúng ta làm nhất, nhất tức là tuyệt đối. Đã trung thành rồi, nhưng mà trung thành hơn nữa, trung thành nhất. Đã kỷ luật rồi, nhưng kỷ luật hơn nữa. Kỷ luật không phải là một sự bắt buộc, mà kỷ luật đã trở thành một hoạt động tự giác của mỗi cán bộ chiến sĩ công an.

0: dân nhất. Chúng ta đã gần dân rồi, nhưng bây giờ gần dân hơn nữa. Và công an các đơn vị, các địa phương cũng đang hưởng ứng phong trào thi đua của bộ và đã triển khai thành nhiều chương trình hành động của mình. Tôi không có điều kiện theo dõi hết công an các đơn vị địa phương, nhưng ở công an Hà Nội đã triển khai cái phong trào thi đua ba nhất này bằng những cái nội dung rất cụ thể. Ví dụ như là kỷ luật nhất triển khai thành 6 cái nội dung, trung thành nhất cũng triển khai thành 6 cái nội dung, và gần dân nhất cũng triển khai thành 6 cái nội dung. Đây vừa là cái khẩu hiệu hành động, vừa là tiêu chí hành động cho mỗi tập thể công an, mỗi cán bộ chiến sĩ công an. Và có những cái điều chúng tôi rất tâm đắc, ví dụ như công an Hà Nội trong một những cái nội dung của gần dân nhất là có một nội dung là để cho nhân dân giúp đỡ lực lượng công an. Thì có thể nói là một cái sự sáng tạo và một cái sự phát triển, và đó là cái giá trị của cái phong trào thi đua ba nhất lần này.
1: Vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của đồng chí Thiếu tướng Đặng Thái Giáp. Rõ ràng là qua những câu chuyện mà đồng chí Đặng Thái Giáp vừa lấy ví dụ thì chúng ta cũng đã thấy được cái ý nghĩa lớn lao của phong trào thi đua ba

0: thực và linh hoạt trong chính nhiệm vụ công tác của mình, đúng không ạ? Vậy thì xin hỏi đồng chí Thu Trang, đó là trong cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng thì theo đồng chí chúng ta cũng cần phải đổi mới như thế nào để giúp cho mỗi một cán bộ chiến sĩ chúng ta có thể thực hiện được các phong trào như là phong trào thi đua ba nhất, rồi thực hiện được các khẩu hiệu vì nhân dân phục vụ một cách nhuần nhuyễn, áp dụng được đúng vào thực tế ạ?
1: Có thể nói rằng là trong cái xu thế bão hòa về truyền thông hiện nay, và đặc biệt là truyền thông xã hội đang chiếm một cái vị trí rất là ưu thế trong các loại hình truyền thông, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái công tác giáo dục về chính trị tư tưởng vô cùng quan trọng. Cụ thể được biểu hiện qua đó là cái chương trình như là Concert Quốc gia đã làm thôi thúc hàng triệu trái tim cùng đập chung một nhịp yêu nước. Cái thứ hai như là chúng ta có những chương trình như là A50, A70, A80 là những chương trình để cho chúng ta thấy được những người chiến sĩ đi giữa lòng dân đầy kiêu hãnh và tự hào, đúng không ạ? Thì đấy cũng chính là những cái hoạt động mà chúng ta đang đổi mới về cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng, và điều này rất cần cái trách nhiệm của tất cả cùng chung tay vào để chúng ta có một cái chương trình về giáo dục chính trị tư tưởng hiệu quả hơn.
0: Và xin được cảm ơn hai vị khách mời với những chia sẻ mở đầu chương trình Giai điệu Bình Yên vừa rồi rất là ý nghĩa. Và quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình Giai điệu Bình Yên số 64, thì xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Bài ca Dâng Đảng qua phần thể hiện của Lê Nhung và Tốp Múa.

0: Kính thưa quý vị, mỗi chặng đường vẻ vang của lực lượng công an nhân dân đều gắn liền dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ công an đã sẵn sàng cống hiến, hy sinh để viết nên những trang sử hào hùng. Và trở lại với tiếp tục được quán triệt và phát huy như thế nào để chúng ta tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân ạ?
1: Lực lượng công an đã trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Tôi có nhiều năm là thường trực của hội đồng thi đua khen thưởng của bộ. Có những chiến công thì viết được bằng con số, nhưng mà có những chiến công thầm lặng, không thể kể hết được. Những cái hy sinh không đong đếm được bằng lời. Tôi nói một cái câu chuyện như thế này. Khoảng năm 2004, tôi có dẫn một đoàn cán bộ 11 bộ ngành trong khối thi đua. Người ta không hiểu lắm về lực lượng công an. Tôi báo cáo với bộ và bộ đồng ý cho tôi đưa cái đoàn cán bộ này vào thăm các trại giam. Khi vào thăm các trại giam thì cho người ta hiểu, người ta tiếp xúc với hoạt động của lực lượng cảnh sát trại giam. Và họ đề nghị tôi là cho tôi vào thăm những cái phạm nhân mà nhiễm HIV/AIDS. Tôi báo cáo với giám thị và đồng ý. Vào thăm, đưa vào một cái phòng giam mà ở đó các phạm nhân nhiễm HIV/AIDS lở lói ra, là một những cái bộ xương. Mấy ông đứng rón rén đứng ngoài. Tôi bảo tôi mấy anh cứ đứng vào đây. Tôi mấy anh đứng ở đây 5 phút thôi. Còn cán bộ quản giáo của chúng tôi phải đứng suốt ngày, suốt đêm, phải 24/24 để thức. Mặc dù phạm nhân kia nó có ngủ, thì anh vẫn phải thức. Và khi đến một cái trại giam khác, tôi hỏi bây giờ có đến thăm cho có HIV nữa không? Các ông bảo thôi, sợ lắm rồi. Nên nói như thế để thấy là những cái nghệ thuật trong lực lượng công an nhân dân là một trong những cái nội dung hết sức quan trọng của công tác chính trị tư tưởng. Đó là một cái nội dung tạo nên động lực tinh thần cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an, mỗi một đơn vị công an. Khi nói về vấn đề này thì tôi muốn đề cập tới hai vấn đề. Một là xây dựng cái văn hóa trong công an nhân dân. Và thứ hai là phát triển phong trào văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao trong công an nhân dân. Xin giới thiệu với các bạn sinh viên của

0: Học viện An ninh là trong thư viện của các bạn có cuốn Văn hóa giao tiếp ứng xử công an nhân dân Việt Nam do giáo sư tiến sĩ đại tướng Trần Đại Quang làm chủ biên, và tôi cũng là một thành viên để biên tập nên cuốn sách đó, hết sức có ý nghĩa và có giá trị trong cái việc tạo một cái động lực tinh thần. Trong những năm vừa qua thì nhiều đơn vị công an đã chú trọng cái nội dung này. Ở đâu có đời sống tinh thần tốt thì ở đó tạo lên được cái động lực làm việc cho cán bộ chiến sĩ công an. Để làm được điều này thì phải có các thiết chế văn hóa, có môi trường văn hóa và phải có con người văn hóa thì mới tạo lên được cái bộ ba về phát triển văn hóa của lực lượng công an nhân dân.
1: Vậy thì theo đồng chí Phan Thị Thu Trang, đó là lực lượng công an cũng cần phải trang bị cho
2: bản thân những người lính ở trong môi trường đó, họ sẽ có một cái nền tảng tư tưởng rất vững chắc. Họ sẽ biết là họ chiến đấu vì điều gì, họ sẽ biết là ở phía trước là Tổ quốc, là nhân dân. Không chỉ dừng lại ở hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân mà nó còn nâng lên và kỳ vọng vào trong một thời gian không xa chúng ta sẽ nâng lên nó ở cái tầm giá trị, đó là biểu tượng người chiến sĩ công an nhân dân.
1: Vâng, vậy thì để gửi một cái thông điệp hết sức ngắn gọn tới quý vị khán giả, đặc biệt là những học viên đang ngồi dưới ghế nhà trường của Học viện An ninh Nhân dân, thì đồng chí muốn gửi tới điều gì ạ?
2: Tôi cũng luôn luôn muốn gửi gắm tới các bạn những chiến sĩ công an nhân dân tương lai, đó chính là hãy từ lòng trung thành, chúng ta sẽ thực sự với tinh thần cống hiến để ra sức học tập và rèn luyện tu dưỡng để có thể thực sự xứng đáng là người công an thân yêu trong lòng của chúng nhân dân và trong lòng của Tổ quốc.
0: Thì tôi chỉ có nhắn gửi như thế này: các bạn hãy học tập thật tốt, rèn đức luyện tài, chúng ta tạo một cái hành trang để chúng ta bước vào cuộc chiến đấu vô cùng vất vả nhưng cũng vô cùng vinh quang của chúng ta, để chúng ta tiếp bước các thế hệ cha anh để làm sao hoàn thành thắng lợi, phát huy được cái truyền thống và danh dự của lực lượng công an.
1: Và thưa quý vị, qua chia sẻ của hai vị khách mời vừa rồi thì chúng ta thấy rằng truyền thống thì không chỉ được gìn giữ qua những trang sử vàng, qua những dấu mốc lịch sử, mà truyền thống chỉ thực sự là sống động khi mà được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, được níu giữ bằng trách nhiệm, bằng niềm tin và bằng khát vọng. Và đó cũng chính là thông điệp mà nhạc sĩ Bùi Anh Tôn đã gửi gắm qua ca khúc Tiếp bước truyền thống vẻ vang. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này qua phần song ca của Trần Thành và Thanh Mai.

0: là mình có trách nhiệm như thế nào khi lựa chọn đứng trong hàng ngũ của lực lượng công an nhân dân?
1: Em nhận thấy được rằng là hiện nay thế hệ trẻ bọn em, đặc biệt là thế hệ trẻ của lực lượng công an nhân dân, vẫn phải đề cao hơn nữa về cái trách nhiệm to lớn trong bối cảnh phát triển của đất nước. Cái thứ nhất, cái phẩm chất đạo đức để xứng đáng là những chiến sĩ, là những người lính anh hùng của dân tộc anh hùng. Cái thứ ba là luôn luôn trau dồi về kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ trong bối cảnh

0: Xin được cảm ơn ca sĩ Viết Danh. Thưa quý vị, giai điệu Tổ quốc ngân lên đó không chỉ là niềm tự hào về tình yêu quê hương đất nước, mà nó còn nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ công an về trách nhiệm trước Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Vậy thì trong thời đại hiện nay, mỗi một cán bộ chiến sĩ công an ở vị thế, ở công việc của mình sẽ phải làm những việc gì, đóng góp ra sao? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với hai vị khách mời tiếp theo của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu Thiếu tướng nhạc sĩ Trần Gia Cường và nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Tất Nghĩa. Câu hỏi đầu tiên thì xin được dành cho Thiếu tướng nhạc sĩ Trần Gia Cường. Thưa Thiếu tướng, vừa là một tướng lĩnh công an lại vừa là một nhạc sĩ, vậy thì hai sắc thái này thì đã hòa quyện trong đồng chí như thế nào để có thể viết nên những tác phẩm về lực lượng công an nhân dân ạ?
1: Thuở nhỏ thì 6 tuổi tôi đã được vào trường âm nhạc Việt Nam. Tôi học hệ piano 11 năm đầu tiên của Việt Nam tập trung. Nhưng sau đó thì chiến tranh phá hoại thì giải tán cái lớp sơ cấp này. Thế nhưng mà rõ ràng là nhạc cảm và âm nhạc đến với tôi trước, đúng không ạ? Rồi sau đó những năm tháng thanh niên, rồi những năm tháng đặc biệt là được rèn luyện trong môi trường nhà trường C500, tạo điều kiện cho chúng tôi phát huy những cái năng khiếu rất là rõ ràng. Và từ đấy con đường âm nhạc nó manh nha. Rồi tôi vác đàn, tôi tham gia những nhóm ca khúc của C500. Rồi sau này nữa, những năm tháng chiến đấu ở những cái lĩnh vực khác nữa, thì tôi vẫn đam mê cái niềm âm nhạc ấy. Khi đặt lên bàn cân một vấn đề nào đó, chúng ta là những chiến sĩ công an, đầu tiên phải có sự xúc động, phải có sự nhân văn.
0: Vâng, Vương Thảo tin rằng những chia sẻ vừa rồi của Thiếu tướng nhạc sĩ Trần Gia Cường cũng đã truyền rất nhiều cảm hứng cho các bạn học viên của Học viện An ninh Nhân dân. Và có lẽ rằng mỗi một ngày được sống, học tập dưới mái trường Học viện An ninh Nhân dân thì Vương Thảo cũng tin rằng các bạn sẽ càng thêm tin, thêm yêu ngành nghề mà mình đã lựa chọn. Vâng, tiếp tục cho cô cuộc trò chuyện với lại nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Tất Nghĩa. Với đồng chí thì điều gì ở hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an khiến cho đồng chí cảm thấy trân trọng để có thể cống hiến hết sức mình qua mỗi một lần biểu diễn cũng như là gửi gắm qua những tác phẩm mà đồng chí sáng tác ạ?
2: Bản thân tôi là một người nghệ sĩ biểu diễn của Nhà hát Công an Nhân dân cũng được hơn 20 năm rồi. Thì cũng theo hành trình theo nhà hát là cũng đi biểu diễn ở các địa phương, các xã, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, trường sa. Tức là mỗi một chuyến đi như vậy thì ngoài công tác biểu diễn thì tôi cũng có một cái sự gọi là để ý và mình quan sát để mình có thể chắt lọc được những cái hình ảnh tốt nhất, đẹp nhất của người chiến sĩ công an. Mà bản thân mình cũng là trong...
0: Mời trên sân khấu của chúng ta ngày hôm nay có một cái điểm chung. Đó là bên cạnh việc có được bản lĩnh, sự tinh thông nghiệp vụ của lực lượng công an thì còn có một trái tim dung cảm với cái đẹp, với những giá trị nhân văn. Vậy thì xin hỏi Thiếu tướng nhạc sĩ Trần Gia Cường, đồng chí có thể chia sẻ về những cái kỷ niệm trong quá trình sáng tác của đồng chí được không ạ? Và bí quyết làm thế nào để có thể sáng tác ra những ca khúc mà vừa tuân thủ theo những cái giá trị nghệ thuật nhưng mà vẫn đảm bảo định hướng của lực lượng công an ạ?
1: Những cái sáng tác có lẽ không chỉ riêng tôi đâu ạ, với các nhạc sĩ nói chung, mà nhất là trong lực lượng chúng ta, thì bây giờ nếu nói một kỷ niệm nào nó thật cụ thể để chúng ta viết nên một ca khúc cụ thể, tôi xin được kể với các bạn những năm tháng mà tôi tham gia

0: chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, những năm tháng gian khổ, những năm tháng có thể nói là sau khi ra trường ấy, là chúng tôi phải trở về những cái vùng biên giới. Mà lúc đó là gì? Mà người chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân chúng ta, mà các em là mới được đào tạo ở trường Bắc Húc Huề thôi đấy. Đấy, ra đi cùng với chúng tôi trong cái giai đoạn đấy thì em còn nhắc với anh Cường ơi trên xe còn khẩu AK. Thế mới thấy được cái tính kỷ luật, cái tính kỷ luật nó ghê quá, nó hay quá. Đúng không? Cái đấy mới làm nên cái bản lĩnh của người chiến sĩ công an chúng ta trong cái điều kiện phải phép thử ấy, nó mới trả lời chúng ta thế nào là cái bản lĩnh, cái kỷ luật của người chiến sĩ công an. Thế thì sau đó, khi trong cái chiều đông chạng vạng nó bi tráng ấy, thì đằng sau mình vang lên, đây là Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, đấy, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam. Cái tiếng loa nó vang trong một cái chiều đông như thế, bi tráng như thế, thì tự nhiên trong người mình nó rợn lên. Tôi ngồi bắt đầu tôi viết, đầu tiên viết lời đã. Bạn ơi, chẳng thể nào quên những phút giây nghe tiếng loa quê hương trong chiều nay, khi tiếng bom thù vừa lặng câm, máu đồng đội tôi vừa đổ xuống, khẩu súng trao tôi trong ánh nhìn cuối cùng. Đấy chính là hình ảnh mà cái người đồng đội của tôi gieo vào lòng tôi, gieo vào trái tim tôi. Và tôi cầm bút, tôi kể lại câu chuyện của chúng tôi và những đồng đội tôi trong những cái phút giây ấy. Và cũng rất là mừng khi mà Đài Tiếng Nói Việt Nam kỷ niệm 60 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì ca khúc này cùng với lại ca khúc của bác Từ Huy là hai ca khúc được trao giải đặc biệt. Đấy, thế nếu như để trả lời rằng kỷ niệm nào nó sâu sắc, thì tôi nói rằng có lẽ đấy là một kỷ niệm cũng không bao giờ quên trong cuộc đời tôi.
1: Và một lần nữa thì xin được cảm ơn nhạc sĩ Trần Gia Cường đã mang đến những câu chuyện để chúng ta càng biết ơn và trân trọng hơn những cống hiến hy sinh của lực lượng công an nhân dân. Và chúng ta cũng càng cảm thấy được cái giá trị kết nối của âm nhạc mang đến trong cuộc sống của chúng ta. Và thưa nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Tất Nghĩa, các đồng chí còn
0: tổ chức nó gọi là Đêm Xoang Tây Nguyên. Chúng tôi cứ nhớ mãi đúng không ạ? Khi mà diễn có sân khấu đâu, cũng chỉ là dựng lên tạm ở trên một cái sàn nhà gì đấy, rất đơn sơ mộc mạc, treo một cái backdrop rất đơn giản thôi. Thế nhưng mà cái đêm, những cái đêm hôm đó có thể nói là bà con quá lâu rồi không được có một cái đoàn nghệ thuật nào đến cả. Thế đến khi các cái ca sĩ của chúng ta, các cái nghệ sĩ của chúng ta đến diễn ấy, thì bà con đốt lửa trại xung quanh. Thế vừa hát vừa lửa trại, vừa coi như trở thành một cái đêm, người ta gọi là Đêm Xoang Tây Nguyên, thay luôn cả một cái tiêu đề của cái đêm diễn của chúng ta. Thế và nghệ sĩ rồi nhân dân, phải nói là những cái lúc đó nó rất hòa đồng. Và chúng tôi cảm giác rằng những người làm công tác chính trị ấy, thì với những hình ảnh như thế còn hơn mọi lời nói.
1: Vâng, Phương Thảo xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của đồng chí Thiếu tướng Trần Gia Cường. Và Phương Thảo nghĩ rằng đó cũng chính là những cái nhìn rất là khách quan của những người khán giả dành tình cảm cho những cán bộ, những nghệ sĩ công an đã biểu diễn phục vụ nhân dân. Và trước khi đến những chia sẻ cụ thể hơn của nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Tất Nghĩa trong quá trình sáng tác của mình, thì bây giờ xin được gửi tặng quý vị khán giả một tiết mục âm nhạc và cũng là món quà âm nhạc của nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Tất Nghĩa với ca khúc Giai Điệu Bình Yên. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Và chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc cùng tên với chương trình Giai điệu Bình Yên ngày hôm nay. Ca khúc Giai điệu Bình Yên do chính nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Tất Nghĩa vừa sáng tác. Nghệ sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về cảm hứng sáng tác ca khúc này và thông điệp mà nghệ sĩ muốn gửi cho quý vị khán giả là gì ạ?
1: Cảm lan tỏa tức là từ nơi biên cương đến nơi đảo xa, như nhạc sĩ Trần Gia Cường nói, chỉ cần có một cái tứ nhạc thôi thì mình cũng có thể mình tư duy và mình cũng thể viết thành một bài hát bằng giai điệu âm nhạc, muốn gửi gắm những hình ảnh của người chiến sĩ công an đến khắp mọi miền của đất nước. Đấy, cái thông điệp của Giai điệu Bình Yên tức là cuối cùng là chúng ta cũng tìm đến sự bình yên trong cuộc sống, bình yên trong trên đất nước, bình yên tất cả mọi sự bình yên thì cuộc sống sẽ rất hạnh phúc. Đấy là thông điệp muốn gửi gắm qua ca khúc này. Vâng.
2: Có lẽ tiếp với lại câu trả lời của Tất Nghĩa thì có lẽ thế này, nó cũng là câu trả lời chung của những người cầm bút viết nhạc trong lực lượng công an nhân dân. Tôi nghĩ rằng là cái hướng tới đây để mà phục vụ cho cái kỷ nguyên vươn mình, để phục vụ cho lực lượng chúng ta trong cái kỷ nguyên mới này ấy, thì cái lực lượng mà cầm bút viết về sáng tác âm nhạc ấy, thì có lẽ kể cả anh Tất Nghĩa cũng tham gia cùng chúng tôi ấy, chúng ta cùng nhau phải hướng tới những cái vấn đề mà chúng ta đang còn nợ lực lượng. Thứ nhất, ngòi bút chúng ta phải hướng về lớp trẻ, muốn theo kịp thời đại, rõ ràng cái điều đó, để làm sao nói lên được tiếng nói của lớp trẻ. Thì đấy là cái hướng mà chúng tôi cho rằng sẽ phải tập trung. Đấy, muốn thực hiện được cái khẩu hiệu gần dân nhất thì có lẽ là không có cách nào chúng ta phải hướng cái ngòi bút ấy, phải đi lặn lội, phải đi vùng sâu vùng xa và phải tìm ra những cái tứ mới trong cái việc mà gần dân.
0: Với những gì mà hai khách mời của chúng ta vừa chia sẻ thì rõ ràng rằng qua những giai điệu bình yên thì chúng ta càng cảm nhận sâu sắc hơn đằng sau mỗi nốt nhạc rung động đó chính là những cống hiến, những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an nhân dân, và đó cũng chính là tình yêu tổ quốc bao la của mỗi một người cán bộ chiến sĩ. Và tiếp nối mảnh cảm xúc đó thì xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời với phần thể hiện của ca sĩ Minh Thúy và Tốp Múa.

0: Và xin được cảm ơn ca sĩ Minh Thùy với những giai điệu ca ngợi non sông đất nước và niềm tin vào tương lai tươi sáng. Và vậy thì hành trang của lực lượng công an sẽ là gì để chúng ta có thể bước vào kỷ nguyên mới?
1: Để mà xây dựng pháp luật, chúng ta đang trong thời kỳ để hoàn thiện một cái hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, thì lực lượng công an nhân dân cũng góp phần để làm nên điều đó. Thì phải nói rằng là ở đây cái kiến thức phải là rất là rộng và đáp ứng được cái nhu cầu hiện đại hiện nay.
0: Cũng xin được giới thiệu thêm với quý vị khán giả là Trâm Anh là một sĩ quan đã có rất là nhiều những sáng kiến đổi mới trong khoa công nghệ, đặc biệt là việc ứng dụng AI, và đã được Bộ Công an triển khai trong toàn lực lượng. Làm thế nào để Trâm Anh có thể nghiên cứu khoa học một cách say mê và có nhiều kết quả như vậy ạ?
2: Đối với tôi, động lực thôi thúc tôi tìm tòi sáng tạo và nghiên cứu khoa học xuất phát từ chính yêu cầu thực tiễn công tác. Khi trực tiếp làm nhiệm vụ và thấu hiểu những cái khó khăn vất vả của đồng đội, cũng như là nhận thức được rõ rằng trong thời kỳ mới thì công tác tham mưu, cải cách hành chính, quản lý nhà nước về an ninh trật tự ngày càng đòi hỏi cao hơn. Tôi luôn trăn trở làm thế nào để nâng cao được hiệu quả công tác, làm thế nào để chia sẻ được những áp lực trong công việc của đồng chí đồng đội, cũng như là vẫn luôn giữ vững được mục tiêu đảm bảo sự bình yên ổn định của nhân dân. Hơn nữa thì sống trong kỷ nguyên số, tôi hiểu rằng nếu không đổi mới thì chúng ta sẽ bị tụt hậu lại phía sau. Do đó, việc đổi mới, nghiên cứu, sáng tạo không chỉ phục vụ mục đích cá nhân, mà đó chính là trách nhiệm của thế hệ trẻ luôn muốn đóng góp những cái giải pháp thiết thực để tối ưu hóa công tác chuyên môn.
0: Vậy thì điều gì giúp cho đồng chí kiên trì để thực hiện cái mục tiêu của mình?
2: Đối với tôi thì con đường nghiên cứu khoa học và tìm tòi đổi mới sáng tạo thì chưa bao giờ là một con đường dễ dàng và thẳng tắp. Động lực giúp tôi thôi thúc để hoàn thành các sáng kiến tìm tòi đổi mới sáng tạo và vượt qua được những khó khăn thất bại chính là giá trị, ý nghĩa của ứng dụng thực tế của công trình đó và sự đồng hành, sự định hướng của các cấp lãnh đạo chỉ huy.
0: Phương Thảo tin rằng với những chia sẻ vừa rồi của đồng chí Trâm Anh thì đồng chí Thanh Thùy cũng có rất là nhiều sự đồng cảm và thấu hiểu. Vậy thì là một người đã đồng hành với rất nhiều những thế hệ học viên của Học viện An ninh Nhân dân, thì đồng chí có cái niềm tin như thế nào khi mà thế hệ công an hiện nay có thể đáp ứng được những cái yêu cầu đòi hỏi trong thời những cái đổi mới như thế nào để cho chúng ta có thể đáp ứng cái yêu cầu xây dựng một đội ngũ vừa hồng vừa chuyên ạ?
1: Khi mà đã vào đây rồi là các em đã có khả năng tự học, tự nghiên cứu rất tốt. Cho nên là chúng tôi thông thường sẽ lựa chọn cái phương pháp tự học, tự nghiên cứu của các em. Làm sao để có thể thúc đẩy được cái động lực để cho các em có thể tìm tòi, sáng tạo. Hoặc là các em học được một thời gian rồi thì cho các em đi dân vận tại một số địa phương để các em hình dung ra được những công việc thực tế sau này các em sẽ làm. Và sau đó thì khi quay trở lại học viện học thì các em sẽ có thể hình dung ra được những cái nội dung mà các em cần phải học, cần đáp ứng ra làm sao.
0: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Đại tá Nguyễn Thị Thanh Thùy. Và thưa quý vị, qua những câu chuyện của hai vị khách mời thì chúng ta tin tưởng rằng bằng bản lĩnh, bằng trí tuệ và bằng tinh thần đổi mới sáng tạo thì thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân sẵn sàng và tự tin viết tiếp những truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân và trở lại với không gian nghệ.

0: Vâng, xin được cảm ơn ca sĩ Hoàng Hà Cương với ca khúc vừa rồi. Và thưa quý vị, Đường Lên Phía Trước thì không chỉ là tên của một ca khúc, mà đó còn là lời hiệu triệu đối với mỗi một cán bộ chiến sĩ công an trên hành trình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Và ngay lúc này thì Phương Thảo cũng rất là muốn lắng nghe cảm xúc của các bạn học viên trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, xin mời cánh tay của các bạn học viên ạ. Ôi, rất là nhiều cánh tay. Xin mời bạn... Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình, và sau khi mà lắng nghe cuộc trò chuyện của hai vị khách mời thì cảm xúc của bạn là gì, và qua đó thì cũng tiếp thêm động lực cho bạn như thế nào trong quá trình học tập rèn luyện tại mái trường này ạ?
1: Với tư cách là một sinh viên của Học viện An ninh thì em tin rằng môi trường này sẽ tạo điều kiện tốt nhất để em có thể phát triển toàn diện về kiến thức, không những là về nghiệp vụ, không những mà còn là về chuyên môn, về những lĩnh vực mà mình sẽ theo đuổi trong tương lai. Và em cảm thấy đó là một điều mà em tâm đắc nhất.
0: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là tâm huyết vừa rồi của bạn học viên. Và thưa quý vị, có thể thấy rằng nhìn vào thế hệ ngày hôm nay thì chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào sự tiếp nối vững vàng của những người chiến sĩ công an vừa có tri thức, vừa trọn vẹn niềm tin yêu với Tổ quốc và nhân dân. Và để hiểu rõ hơn về hình ảnh của người chiến sĩ công an chính là điểm tựa bình yên, gắn bó máu thịt với nhân dân, thì xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn của chúng tôi.
2: Trong lòng nhân dân, người chiến sĩ công an không chỉ hiện lên với màu áo xanh, quân hàm đỏ hay những nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, mà còn là biểu tượng của lòng dũng cảm, trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng vì cuộc sống bình yên của đất nước. Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an nhân dân luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, lấy phương châm vì nước quên thân, vì dân phục vụ là lẽ sống và mục tiêu phấn đấu. Niềm tin của nhân dân được bồi đắp từ những việc làm bình dị mà cao đẹp. Đó là những đêm trắng truy bắt tội phạm, những bước chân không quản hiểm nguy nơi vùng lũ, những ngày căng mình nơi tuyến đầu chống dịch, hay sự tận tụy của người công an xã bám cơ sở, lắng nghe, giúp dân giải quyết từng công việc nhỏ trong cuộc sống. Ở bất cứ nơi đâu, khi bình yên bị đe dọa, nơi đó đều có sự hiện diện của người chiến sĩ công an. Điều làm nên hình ảnh đẹp của lực lượng công an không chỉ là những chiến công được ghi nhận, mà còn là cách ứng xử gần gũi, tận tâm và trách nhiệm với nhân dân. Mỗi nụ cười khi tiếp dân, mỗi lời hướng dẫn tận tình, mỗi việc làm đúng pháp luật và vì lợi ích của cộng đồng.

đồng đều góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn và giàu lòng nhân ái. Niềm tin của nhân dân không được xây dựng bằng những lời hứa mà được vun đắp qua từng hành động cụ thể, từng sự hy sinh lặng thầm của biết bao cán bộ chiến sĩ trên mọi mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chính những cống hiến ấy đã làm nên hình ảnh người chiến sĩ công an luôn vững vàng nơi tuyến đầu, là điểm tựa của nhân dân trong những lúc khó khăn và là lá chắn bình yên của đất nước. Và viết tiếp cho hôm nay và mai sau, hình ảnh người công an thân yêu luôn tỏa sáng bằng trí tuệ, bản lĩnh, vì bình

0: và rất thực chất. Hai nước đã xây dựng được nền tảng hợp tác ngày càng vững chắc trên cơ sở tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, độc lập, tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Đồng thời, quy mô và phạm vi hợp tác giữa hai nước hiện nay cũng đang ngày càng được mở rộng trên rất nhiều các lĩnh vực chiến lược. Hai bên đang tích cực mở rộng không gian hợp tác sang những lĩnh vực mới mang tính chiến lược, định hình tương lai như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
1: Về quan hệ Việt Nam-Canada, sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện vào năm 2017, hai nước đã chứng kiến sự hợp tác phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực, từ ngoại giao, thương mại đến an ninh, quốc phòng. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới đây đến Canada tạo thêm điểm nhấn trong quan hệ giữa Việt Nam với một đối tác quan trọng tại Bắc Mỹ.
0: Về quan hệ Việt Nam-Canada thì sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện thì hai nước đã xây dựng được một cái nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc, tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển năng động, hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân cũng ngày càng thực chất. Và đặc biệt, hai bên đang nỗ lực đưa các lĩnh vực như là khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, rồi khoáng sản thiết yếu, năng lượng sạch và phát triển nguồn nhân lực trở thành những động lực mới của quan hệ hai nước trong thời gian tới.
1: Có thể nói, chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới đây khẳng định vai trò, vị thế, đóng góp tích cực, thực chất của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề toàn cầu cũng như thúc đẩy quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ, quan hệ Việt Nam-Canada, quan hệ Việt Nam với các nước nhằm đóng góp cho hòa bình, phát triển ở khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng truyền tải ở cấp cao nhất thông điệp về một đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Những nội dung chính trong phần tiếp theo: người dân là chìa khóa của công tác phòng cháy tại khu dân cư. Phương châm 4 tại chỗ và khẩn trương lập phương án xử lý lâu dài.
2: Đợt mưa lũ diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 400 đến 600mm vừa qua cũng khiến cho mực nước trên các sông bườn. Khi nước lũ rút, các lực lượng đã khẩn trương trao tận tay hàng trăm suất quà, gồm lương khô, mì tôm, nước uống, cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu, kịp thời hỗ trợ người dân vùng ngập lụt sớm ổn định cuộc sống.
1: Mưa lớn miền Trung tiếp diễn từ Nghệ An đến thành phố Huế. Riêng phía đông Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi được dự báo trên 200mm. Cùng với mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gia tăng trong những giờ tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay đến mai, các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi trên 200mm. Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế có mưa lớn cục bộ với cường độ trên 100mm chỉ trong 3 giờ. Mưa vừa mưa to và dông cũng diễn ra trên diện rộng tại Lâm Đồng, Nam Bộ và khu vực Nam Trung Bộ. Cùng với mưa lớn, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực từ Nghệ An đến Huế. Lũ quét, sạt lở đất có thể là nguyên nhân của hiểm họa này. Đâu là giải pháp và nỗ lực của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã và đang làm để giảm thiểu nguy cơ này? Qua phần trình bày của biên tập viên Lê Hoàng.
3: Nhà dân trong đô thị vì sao luôn luôn là hiểm họa?
4: Nhất thủy nhì hỏa. Trong câu nói đúc kết của ông cha ta về các hiểm họa gây nguy hiểm nhất cho con người, thì hỏa hoạn được nhắc đến ngay ở vị trí thứ hai. Điều đó cho thấy nguy cơ của loại hiểm họa này lớn như thế nào. Và bà hỏa thì thường tìm đến chúng ta trong những không gian khó ngờ nhất, những khoảng thời gian bất ngờ nhất, trong chính ngôi nhà quen thuộc của mình, tại chính những giây phút nghỉ ngơi, lửa có thể tìm đến và gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu chúng ta chủ quan, lơ là.
3: 2 giờ sáng ngày 16 tháng 9, một vụ cháy lớn xảy ra tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy lập tức có mặt. Khoảng 1 tiếng, ngọn lửa được khống chế, nhưng 5 người đã tử vong. Nhiều người khác kịp thoát ra ngoài cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu. Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn dạng nhà ống, cao 4 tầng, diện tích khoảng 60m2 mỗi tầng, nằm trong ngõ cách đường lớn khoảng 50m. 1 giờ 30 sáng ngày 17 tháng 9, một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng trong con hẻm trên đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh, khiến 2 người tử vong. Lực lượng chức năng đã kịp thời phá cửa, cứu thoát 5 người.

0: Nạn nhân khác đưa đi cấp cứu. Ngôi nhà này cũng là nhà dân nằm trong hẻm sâu, quy mô một trệt một lửng, hai lầu và một sân thượng. Trong đó, tầng trệt để xe máy, các tầng trên để ở. Năm 2025, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 1.037 vụ cháy, trong đó chiếm gần 52% là cháy nhà dân, nhà ở đơn lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và cơ sở tập trung đông người tại khu vực đô thị. Đáng chú ý, sự cố hệ thống thiết bị điện tiếp tục là nguyên nhân chủ yếu, chiếm hơn 73% số vụ cháy đã được làm rõ nguyên nhân. Trong năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 157 vụ cháy chỉ tính riêng loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh, hậu quả làm 15 người tử vong. Phần lớn các vụ cháy thương tâm xảy ra vào ban đêm, xuất phát từ tầng 1 hay tầng trệt là nơi để xe máy, xe điện sạc qua đêm.
1: Vừa rồi là những con số biết nói và cũng là những bài học đắt giá được trả bằng sinh mạng con người. Rõ ràng, hiểm họa luôn rình rập ngay trong chính ngôi nhà của mỗi chúng ta. Vậy đâu là những nút thắt lớn nhất khiến hiểm họa này lại lớn như vậy? Tôi đã có cuộc rất là nặng nề.
2: Đối với vụ cháy này thì cái việc xảy ra cháy là không ai mong muốn, nhưng trên thực tế nó luôn luôn tiềm ẩn những nguy cơ và những rủi ro mà có thể xuất hiện cháy. Và khi xảy ra cháy thì hậu quả nó sẽ rất nặng nề. Bởi vì do cái đặc điểm cấu tạo của cái nhà ở riêng lẻ cùng với cái số lượng chất cháy, tức là cái tài sản của người trong nhà rất nhiều, dẫn đến trong quá trình sinh sống, sinh hoạt hoặc là sản xuất kinh doanh nếu như chỉ
3: dễ cháy ở đó. Vậy đồng chí có thể phân tích những cái nguy cơ gây ảnh hưởng đến cái việc xảy cháy và cũng như là việc thoát nạn của người dân?
2: Người dân không thể lựa chọn, rất là khó có thể lựa chọn được cái nhà mà đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí. Cho nên người dân chỉ có thể tận dụng cái diện tích và cái khoảng không đang sẵn có để bố trí nhà. Và thường thì người ta sẽ muốn diện tích ở rất là lớn. Cho nên là cái phần công năng mà phục vụ cho các mục đích khác mà thường là cho an toàn, chẳng hạn như an toàn phòng cháy cháy là ít người để ý đến. Cho nên là rất là khó để có thể thoát ra ngoài. Và để có thể đảm bảo an toàn cho nhà dân, đối với hộ dân cư thì chúng tôi khuyến cáo là vấn đề quan trọng nhất diện tích để có thể bố trí được ban công hoặc lô ra, đó chính là cái lối ra khẩn cấp và cái chỗ trú ẩn tạm thời để người dân có thể đảm bảo an toàn tính mạng của mình, sau đó di chuyển sang nhà bên cạnh hoặc là xuống dưới mặt đất, bảo vệ mình trước tiên chứ không chờ đợi sự hỗ trợ từ bên ngoài được, và càng chủ động bao nhiêu thì sẽ càng đảm bảo an toàn mình
4: để sử dụng. Thì có điều là cháu cũng nhắc nhở cô là gia đình mình cũng phải thường xuyên sóc lắp cái bình lên thường xuyên để cho lượng bột trong bình nó tơi ra. Tất cả các cái thiết bị nấu nướng này, là cái xoong, cái nồi, cái chảo này, khi nấu xong cô đặt hẳn ra ngoài nhé cô nhá. Bởi vì nếu khi cô đặt lên trên
0: buổi xuống địa bàn của đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 7 phòng PC07 công an thành phố Hà Nội và công an phường Cửa Nam, không phải những kiến thức xa vời, nguy cơ được chỉ ra ngay từ ổ cắm điện, khu vực đun nấu, chiếc bình chữa cháy hay chính lối thoát trong mỗi gia đình. Khi cán bộ kiểm tra trực tiếp tại nhà, việc phòng cháy cũng trở nên cụ thể hơn với từng người dân.
5: Biết cách là chú thích chỗ nào là chỗ để cái chìa khóa để mở cái cửa thoát hiểm này ra.
6: Mọi thành viên hiểu được một khi mà đã xảy ra cái sự cố thì mình sẽ có những cái động tác gì trước tiên để bảo vệ tính mạng mình trước, xong sau đó mới lo đến tài sản.
0: Sự gần dân, sát dân giúp những khuyến cáo về phòng cháy không chỉ dừng lại ở những buổi tuyên truyền mà được nhắc đi nhắc lại ngay trong từng ngôi nhà, từng khu dân cư. Mưa dầm thấm lâu, để ý thức phòng cháy dần trở thành thói quen, kỹ năng chữa cháy trở thành kỹ năng sống và từng bước hình thành một nét văn hóa an toàn trong cộng đồng.
7: Được sự quan tâm của các đồng chí công an phường Cửa Nam ấy, thì người dân đã nhận thức được ra cái vấn đề phòng cháy chữa cháy rồi an ninh trật tự đã nâng cao được cảnh giác tất cả.
5: Một cái nét văn hóa mà đưa cái kỹ năng về chữa cháy thành một kỹ năng sống của từng người dân trong cuộc sống của họ.
0: Từ những lần gõ cửa, những lời nhắc ngay tại từng căn nhà, kiến thức phòng cháy được bồi đắp từng ngày. Khi mỗi người dân biết nhận diện nguy cơ, biết tự bảo vệ mình và hỗ trợ những người xung quanh, kỹ năng phòng cháy chữa cháy sẽ không còn là điều chỉ được nhắc đến khi có sự cố, mà dần trở thành một kỹ năng sống, một nét văn hóa an toàn trong mỗi khu dân cư.
1: không có lực lượng chữa cháy nào có mặt nhanh bằng chính sự chủ động của

0: mỗi người dân trong những phút đầu tiên của đám cháy. Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở cùng với ý thức phòng ngừa được đặt lên hàng đầu chính là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ an toàn cho từng mái nhà trong lòng đô thị. Tiêu điểm thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Tin quốc tế, Ả Rập Xê Út hôm nay đã phát cảnh báo về mối đe dọa trên không tại nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Riyadh, trong bối cảnh giao tranh giữa nước này và lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục gia tăng. Theo truyền thông khu vực, một số tiếng nổ được nghe thấy tại Riyadh sau khi cảnh báo được phát đi. Đây là lần đầu tiên thủ đô của Ả Rập Xê Út phát cảnh báo trên không kể từ khi Houthi gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào nước này. Cảnh báo sau đó được dỡ bỏ và chưa có thông báo về thương vong hoặc thiệt hại. Nhà chức trách Ả Rập Xê Út chưa công bố nguồn gốc mối đe dọa hoặc nguyên nhân các tiếng nổ. Trước đó, nước này cho biết đã đánh chặn tên lửa và thiết bị bay không người lái được phóng từ Yemen. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 18 tháng 9 lên án các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út và các tàu thương mại, đồng thời cảnh báo nguy cơ tình hình tiếp tục lan rộng, đe dọa an ninh hàng hải và hoạt động thương mại quốc tế. Cơ quan trên kêu gọi các nước thực hiện nghiêm lệnh cấm vận vũ khí đối với Houthi và ngăn lực lượng này tiếp cận vũ khí, huấn luyện, tài chính và các hình thức hỗ trợ liên quan. Chi phí quân sự của Mỹ trong cuộc chiến tại Iran đã tăng lên mức 43,6 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày 3 tháng 9. Đây là con số cập nhật mới nhất do Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM trình lên Quốc hội trong tuần này, phản ánh mức tiêu tốn ngân sách kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự vào ngày 28 tháng 2. Trước đó, báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ CBO công bố ngày 15 tháng 9 cho thấy cuộc chiến đã tiêu tốn 38 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày 1 tháng 8, đồng thời dự báo ngân sách sẽ tiếp tục ngốn khoảng 3 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng tùy thuộc vào cường độ giao tranh. Chi phí đạn dược và vũ khí hiện chiếm hơn một nửa tổng chi tiêu của chiến dịch. Khoản mục này đã tăng vọt hơn 6 tỷ đô la Mỹ chỉ trong hơn một tháng, từ mức 21,7 tỷ đô la Mỹ trong báo cáo của CBO lên 28,1 tỷ đô la Mỹ theo ước tính của CENTCOM. Báo cáo chi phí được công bố đúng thời điểm chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục trị giá 1.500 tỷ đô la Mỹ cùng gói viện trợ bổ sung 95 tỷ đô la Mỹ nhằm phục vụ cuộc chiến tại Iran và các ưu tiên khác. Động thái ngay lập tức vấp phải sự phản đối gay gắt từ các nghị sĩ Đảng Dân Chủ khi chỉ trích Lầu Năm Góc giấu thông tin ngân sách. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua đã phê duyệt một thương vụ quân sự tiềm năng trị giá gần 2,7 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, tập trung vào nâng cấp và phát triển năng lực phòng không cùng các trang thiết bị và dịch vụ có liên quan. Đây là một trong những thương vụ quân sự lớn của Mỹ dành cho Ukraine trong thời gian gần đây, trong bối cảnh Kiev tiếp tục đối mặt với các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Trước đó, Washington đã cam kết hỗ trợ Kiev xây dựng một mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa nhiều tầng, kết hợp các hệ thống đánh chặn, radar và trang thiết bị hỗ trợ của Mỹ và các đồng minh. Việc Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt thương vụ chưa đồng nghĩa toàn bộ số vũ khí và trang thiết bị sẽ ngay lập tức được chuyển giao cho Ukraine. Theo quy trình bán vũ khí của Mỹ, thì thương vụ còn phải trải qua thủ tục thông báo và xem xét tại Quốc hội trước khi hợp đồng cuối cùng được ký kết. Động thái được đưa ra cùng ngày Tổng thống Donald Trump ký ban hành đạo luật trừng phạt mới nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga liên quan đến xung đột tại Ukraine. Đạo luật mới nhắm vào ngành năng lượng, công nghiệp, quốc phòng và đội tàu được cho là giúp Nga né tránh các biện pháp trừng phạt hiện hành. Đan Mạch đã lên tiếng hoan nghênh một thỏa thuận do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố. Thỏa thuận này trao cho Washington quyền kiểm soát an ninh thường trực đối với Greenland, đồng thời ngăn chặn hoàn toàn việc Nga và Trung Quốc thiết lập căn cứ tại vùng lãnh thổ Bắc Cực chiến lược này. Dự kiến Đan Mạch, Greenland và Mỹ sẽ chính thức ký kết văn kiện bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào tuần tới. Trước đó, các tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc muốn sáp nhập Greenland vào lãnh thổ Mỹ, thậm chí từng đề cập khả năng sử dụng vũ lực, đã gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn đối với các nước châu Âu và khối NATO. Tình hình chỉ hạ nhiệt sau khi nhóm công tác ba bên Đan Mạch, Greenland, Mỹ được thành lập để đàm phán. Ngoại trưởng Đan Mạch nhận định thỏa thuận tôn trọng các làn danh đỏ do Copenhagen đặt ra, giúp củng cố an ninh chung tại khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết.

Với bên trên Trương Quân Sinh trong vai Beowulf, Châu Quốc Re trong vai Kang Hansu. Bae Suhi trong vai Jung Soo Jin. Lee Ki Woo trong vai Jung Jae Hoon. Jang Hyun Sung trong vai Yoo Jin Seok. Cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Song Soo Han. Đạo diễn Lee Jung Min.

0: bộ phim Tham Vọng.
1: Đúng là cậu rất thích hợp để làm em rể của tôi đó. Nếu như kết hôn thì cậu sẽ có được 300 tỷ tiền mặt, cộng thêm cổ phần của công ty con của công ty. Tôi sẽ cho cậu 100%.
2: Nhưng mà tôi lại không biết là giá trị con người của tôi lại cao tới vậy.
1: Cậu nói gì vậy? Nếu cậu ở yên một chỗ và nghĩ tới việc yêu Hannah thì không được cái gì đâu. Bởi vì đối với tôi, phó phòng Bắc và cả tôi nữa, làm gì có phương án nào tốt hơn như vậy chứ. Cậu thấy sao? Cậu thử nghĩ mà xem. Tôi sẽ đợi cậu liên lạc.
2: Dạ, tôi cũng đã suy nghĩ suốt một thời gian dài rồi, sau khi nghe đề nghị của phó tổng giám đốc. Đầu tôi tự nhiên sáng hẳn ra. Tôi sẽ trả lời anh trong thời gian ngắn nhất có thể.

0: Cô hãy đứng dậy đi. Bởi vì từ bây giờ cô phải tự đứng dậy một mình.
1: Nè Phó Phòng Bắc, sao anh lại nghèo như vậy hả? Sao vậy?
0: Sao tôi lại nghèo chứ? Tôi là phó phòng công ty lớn mà.
1: Sao ông với bà của anh không đi kiếm tiền mà cô làm cái gì không biết nữa?
0: Thật ra tôi cũng có giỏi cái gì đâu.
1: Phó Phòng Bắc thì sao chứ?
0: Thì tôi cũng đã phạm phải sai lầm của cả đời người.
1: Là gì ạ?
0: Biết coi. Có người mua 2 khay pizza cho tôi rồi đổi lấy 100.000 bitcoin. Nếu giá cao nhất của một bitcoin là 80 triệu thì có được 8.000 tỷ rồi. Vậy cần gì đi làm nữa? Cứ ở nhà mà đào bitcoin cho rồi, có phải không?
1: Đúng vậy. Nếu vậy

0: Thì anh có thể lấn át được cái can Hansu rồi.
1: Đúng vậy. Nếu vậy thì cũng sẽ không phải hỗn độn như bây giờ. Giám đốc à, tôi sắp chết rồi đó. Tôi sắp chết vì ngạt thở rồi đó. Cô nới lỏng tay ra đi.
0: Thả tôi xuống. Bực mình quá à. Không thèm anh cổng nữa.
1: Vậy hả? Vậy cô xuống nha.
0: Không thích đó. Tự dưng đổi ý rồi.
1: Cô làm ơn xuống giùm đi.
0: Không thích xuống. Tôi trả lương cho anh mà.
1: Công việc cổng này không bao gồm trong tiền lương.
0: Vậy anh ra giá đi. Cổng như vậy thì được nhiêu tiền?
1: Thôi khỏi đi.
0: Khỏi gì mà khỏi chứ. Bao nhiêu nói đi. Tôi nhiều tiền lắm.
1: Quà tặng kèm, tôi cổng cô miễn phí.
0: Cả đời nha.
1: Ơi, đau quá nha. Còn như vậy nữa tôi bỏ cô xuống đó.
0: Mình đi dạo một chút đi.
1: Tự đi bằng chân của mình thì mới là đi dạo. Còn như vậy thì đâu có phải.
0: Tôi ghét đi bộ lắm, không đi đâu.
1: Ôi trời, bắt người ta cổng. Nằm chết đi thôi.
2: Xin chào quý khách, xin chào. Xin mời cô vào.
3: Tôi muốn xem qua căn hộ có hai phòng.
2: Nhà cho cô ở hả?
3: Không phải, tôi tính tìm một căn nhà cho mẹ tôi ở
2: vậy
3: đó mà.
2: Vậy thì nếu như cô tìm một căn nhà cho người cao tuổi ở thì ở đây có một số gần ga tàu điện ngầm và những nơi gần bệnh viện đa khoa. Chỗ này thì chỗ này có vẻ không ổn lắm. Chỗ này thì là căn nhà ở gần sở cảnh sát nên có thể sẽ hơi ổn một chút.
3: An ninh của chỗ đó thế nào?
2: Ôi trời, chỗ đó thì chẳng khác nào nhà xanh đâu.
3: Vậy tôi muốn ký hợp đồng với chỗ đó. Anh gọi điện cho người này đi, cho bà ấy xem nhà, và nếu bà ấy ưng thì liên lạc với tôi nha.
2: Chào bà. Bà có phải là mẹ của giám đốc cô Ayin không?
4: Dạ.
2: Dạ, tôi là người bên bất động sản. Mời bà theo tôi dẫn bà đi xem phòng. Mời vào.

0: chị là chuyện gì?
1: Hôm qua tôi gặp bà ấy rồi, cô cứ nói đi.
0: Chuyện đó
1: Không sao đâu.
0: lần trước chẳng phải chị nói tôi một câu rất quan trọng sao? Hãy chứng minh cho chị thấy.
1: Hãy chứng minh là bản thân cô có ích với tôi đi. Không phải bằng những việc dớ dẫn mà giám đốc cho biểu cô làm, mà bằng chính thực lực. Rồi sao nữa?
0: Thật ra tôi không có năng lực gì để chứng minh cho chị thấy hết. Tôi cũng không thể đưa ra ý tưởng giúp giám đốc như những người khác được. Tôi không có năng lực thể hiện cho chị thấy và cũng không đặc biệt giỏi về lĩnh vực gì hết. Vì vậy nên tôi chỉ có thể giữ im lặng bằng mọi khả năng của tôi thôi.
1: Thành thật xin lỗi cô vì đã mắng cô.

0: trong khi không biết chuyện gì hết. Tôi thành thật xin lỗi và cũng cảm ơn cô.
1: Không sao, chị làm như vậy cũng có lý do mà. Nếu đổi lại là tôi thì chắc tôi cũng sẽ làm như vậy thôi.
0: Sao cô không báo cáo với giám đốc Choi? Nếu cô nói với anh ta điều mà cô biết thì cô có thể trở thành nhân viên chính thức đó.
1: Tôi thật sự muốn làm nhân viên chính thức, nhưng mà nếu phải làm tổn thương người khác để có vị trí đó thì tôi thà không làm thì hơn. Tôi cũng muốn trở thành một
0: giám đốc sáng tạo. Anh Trung nói hả?
1: Dạ. Họ thật sự rất tốt với giám đốc, và họ cũng đối xử tốt với tôi nữa, cho nên tôi không muốn làm họ thất vọng.
0: Lời hứa mà giám đốc Choi đã hứa với cô, tôi sẽ thực.
2: Chị tới.
3: Dạ,
2: rồi.
3: Chị tới rồi hả? Thì nhân viên văn phòng ai mà không đau lưng, không đau lưng thì cũng đau cổ vai gáy, đúng không hả?
2: Cái đó.
4: Kính chào quý khách.
0: Tôi muốn xem bạn làm gì.
4: Dạ, để tôi giới thiệu cho cô.

0: vậy đỡ hơn là cứ phải ngồi ở một chỗ hoài ha.
1: Thiết kế cũng thời thượng sang trọng nữa. Thế sao?
2: Tôi thích.
3: Tôi cũng rất thích.
4: Có lẽ đã tới lúc cho cô ấy biết kết quả rồi.
2: Sao vậy? Sao? Tôi biết rồi. Lần sau tôi sẽ liều sức mà uống.

0: Cô ăn đi, giám đốc thích nhất là món này mà.
1: Ồ, xương sụn. Trong tô của tôi xỉn à.
0: Đó không phải là xương sụn đâu.
1: Chứ là cái gì?
0: Là tai đó.
1: Gì chứ?
0: Tôi nói là tai, là tai heo đó. Tòa nhà tầm cỡ đó có giá khoảng 50 tỷ won. Còn tòa nhà kia chắc khoảng 70 tỷ. Một căn nhà riêng ở đảo Jeju mà mẹ mình muốn sống thì chỉ cần 1 tỷ là đủ mua rồi. Nếu là 300 tỷ thì có tiêu cả đời cũng sẽ không hết. Đừng có gọi điện cho tôi chứ. Tôi rùng lắm đó.

anh ta đúng rồi. Anh ta coi mình là gì mà làm lộ liễu như vậy chứ. Ôi. Chú ở đó nha, con sẽ tới đó liền.

0: Lại đây, ngồi đi. Cậu ăn trưa chưa?
1: Dạ, tôi đã ăn cơm canh lòng rồi.
0: Ăn đồ gì ngon đi, sao lại đi ăn canh lòng?
1: Tôi thích món canh lòng và nghiện cơm canh thôi.
0: Thẳng thắn đó, tôi thích sự thẳng thắn của cậu. Có vẻ tôi đã nhìn đúng người rồi, phải không? Được rồi, tôi nghĩ chắc cậu đã quyết định.
1: Dạ.
0: Cậu định sau này sẽ như thế nào?
1: Về chuyện này, tôi định sẽ tiến hành như vậy. Vì đây là câu trả lời gửi tới Phó Tổng Giám Đốc, nên tôi đã chuẩn bị một phong bì theo đúng phương thức cổ điển.

0: Sao cậu lại như vậy? Cậu chơi ít tiền hả?
1: Không đâu, hôm nay tôi cũng đã tính thử số tiền đó rồi. 300 tỷ won là số tiền mà có dùng mãi cũng chẳng hết được.
0: Đó là câu trả lời của cậu sao?
1: Dạ.
2: Nè! Cậu bị điên rồi hả? Cậu đi theo Hana nên cũng bị lây cái bệnh điên của nó, có đúng không?
1: Không phải anh muốn vậy cho nên mới gắn ghép tôi với cô ấy hay sao? Phu sướng phụ tùy.
2: Mà là bị sa thải. Và nói một cách chính xác hơn là giám đốc Hana đã sa thải cậu ấy.
3: Chú nói gì vậy?
2: Lần thăng chức này có thực sự là thăng chức không? Không phải họ lợi dụng phó phòng Bắc, dùng mối quan hệ của hai người để lôi con xuống hay sao?
3: Dù vậy thì...
2: Con cũng biết rõ là mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy mà.
1: Tôi và cô mà phát sinh tình cảm gì thì cuộc đời cô sẽ tan nát đó. Cô có biết chưa?
3: Chuyện này đừng có lo, tôi sẽ nói chuyện lại với ông của tôi
1: ngày
3: mà.
1: Ngày xưa kẻ tôi tớ mà có tình cảm với chủ thì sẽ bị cuốn vào chiếu và đem dứt xuống sông. Cho nên tôi và giám đốc không thể tiến thêm được nữa. Chúng ta là thuốc độc của nhau.
3: Không phải con biết trước chuyện này.
2: Tất cả mọi chuyện đều là kết quả từ miệng của con mà ra hết. Con hãy chấp nhận nó đi.
3: Vậy cuộc sống công sở là phải từ bỏ thứ mình thích sao? Phải đi theo đường mà người khác đi sao?
2: Cũng không hẳn là vậy. Nhưng mà nếu con đi hướng khác với mọi người thì có thể con sẽ phải chịu đựng những việc mà người khác không cần phải chịu. Hana, sau này con cần phải dần quen với sự từ chối, thất bại và tuyệt vọng nữa con à. À phải, thêm một thứ nữa, sự cô đơn.
3: Có chú giúp cho con là được, con có gì phải sợ?
2: Như vậy không được đâu. Con không nghe chú đi theo hướng khác với lời khuyên của chú thì làm sao chú giúp cho con được đây?
3: Thật sự chú không coi con là người cùng phe sao chú?
2: Con quên những gì chú vừa mới nói hả? Con phải làm quen với việc bị từ chối đi, và kể cả sự cô đơn.
3: Con đã hiểu rồi, con sẽ tự mình giải quyết chuyện này. Chú còn sẽ mãi mãi đứng về phía của con. Chú cứ tự mình sống cho thật tốt đi. Chú bạch tuộc à.
2: Phải dẫm đạp vào thì mới biết mầm non đó sẽ chết hay là vẫn sống khỏe mạnh và vươn lên.
0: Bây giờ tôi sẽ hỏi một câu cuối cùng. Tôi không hiểu nổi nên mới hỏi câu này đó.
1: Anh cứ nói đi.
0: Cậu thích Hana có đúng không?
1: Dạ.
0: Số tiền này đối với cậu cũng không ít ỏi gì.
1: Số tiền này quá lớn đó chứ.
0: Vậy tại sao cậu có thể từ chối lời đề nghị hấp dẫn này?
1: Vì tôi muốn sống thật hạnh phúc.
0: Thất nghiệp trắng tay thì sống hạnh phúc cái kiểu gì đây chứ?
1: Nếu như tôi nhận số tiền này thì cũng đồng nghĩa với việc hủy hoại tương lai của giám đốc Hana. Tôi có hạnh phúc được không? Ngược lại tôi thấy phó tổng giám đốc là một người rất bất hạnh.
0: Cái gì?
1: Anh đã đưa ra lời đề nghị đó với tôi mà. Đây là lời đề nghị xin lời lớn nhất.
0: Rồi sao?
1: Vì một người luôn coi tất cả mọi thứ giống như lợi nhuận giống như anh thì có thể tin tưởng được ai đấy? Và anh có thể yêu được ai hay không đấy? Dù tài sản là 300 tỷ, 3.000 tỷ hay 30.000 tỷ, nhưng nếu như phải sống cả tình yêu mà cũng phải tính toán thì tôi xin phép được từ chối.

0: Nhưng nếu như sống như vậy thì cậu sẽ chẳng được ai yêu đâu. Sẽ chẳng còn gì cả. Như vậy cậu cũng chịu sao?
1: Tôi cần hết. Bởi vì tôi vốn là người chịu đựng giỏi mà. Anh cứ sống ấm no cùng đống lời của anh đi.

0: Ơ kìa, không biết phó phòng Bắc tới trụ sở chính làm gì vậy?
1: Anh tới để gặp phó tổng giám đốc sao? Giám đốc Choi cũng hãy sống cho thật ấm no, cùng với đống lời của mình đi.

0: Anh đi đâu về đó?
1: À, tôi đi có chút việc.
0: Thì tôi hỏi là việc gì? Sao lại không nghe điện thoại của tôi? Anh đi gặp Kang Hansu đúng không?
1: Đúng.
0: Sao anh lại phải gặp anh ta chứ? Anh ta đã nói gì với anh vậy? Những lúc mình cãi nhau, anh sẽ tức giận nói tôi là tên khốn. Sau đó lấy cớ anh là ngọn cỏ gian đường nên không giới tới mày. Anh định làm như vậy sao?
1: Đúng là những lúc như thế này cô nhạy thật đó.
0: Không lẽ anh từ chức rồi sao?
1: Đúng vậy.
0: Sao vậy? Sao không bàn bạc với tôi? Và tại sao lại nộp đơn từ chức cho Kang Hansu chứ? Phó phòng Bắc, việc anh làm bây giờ rất trơ trẽn, không có sáng tạo chút nào hết.
1: Giám đốc à, cuộc sống luôn luôn thay đổi. Con người chúng ta thì rất khó tiếp nhận những thứ sáng tạo. Những chuyện đó cô đã biết hết rồi, nên tôi cũng không cần phải giải thích nữa.

0: Từ giờ tôi sẽ rời khỏi đây mãi mãi.
1: Anh sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa.
0: Thì chính tôi cũng định như vậy mà.
1: Nếu không có Phó Phòng Bắc thì chẳng có ai đứng về phía của tôi nữa. Người duy nhất đứng về phía của tôi trên đời này chỉ có một mình anh thôi, anh không biết sao? Sao hả?
0: Tôi biết chứ. Nếu như tôi tiếp tục ở đây thì cô sẽ tiếp tục bị người khác cướp đi thứ của mình nên có. Lần này mong là cô đã học được nhiều thứ. Đó chính là có những mối quan hệ không thể phát triển được.

0: Tôi đã làm trong công ty suốt 19 năm. Vậy mà đây là lần đầu tiên thật khó nói lời chúc mừng với người được lên chức như vậy. Cậu đi đâu vậy?
1: Tôi phải về nhà chứ.
0: Để cô ấy một mình à?
1: Nếu là giám đốc cô thì cô sẽ làm gì? Nếu cô trở thành nhược điểm của người quan trọng nhất thì cô sẽ làm gì cho họ?
0: Nếu là tôi hả? Tôi sẽ nghĩ tới lợi ích của mình thôi.
1: Tôi đang làm đúng có phải không?
0: Thời gian sẽ trả lời cho cậu thôi.
1: Cô ở lại mạnh khỏe. Tôi đi đây.
2: Dù sao thì chúng tôi thấy những nội dung phổ biến với thế hệ MZ không phải là những thứ vô bổ hay sao thưa Phó Tổng?
3: Vậy nên tôi mới trả lương cho anh đó. Tôi cần anh tạo ra những thứ vô bổ và thật tinh tế cho tôi. Giờ thì tôi mới hiểu tại sao anh lại bị con nhỏ Hanna điều về tỉnh đó làm.
2: Phó Tổng giám đốc, tôi sẽ chuẩn bị lại.
3: Chuẩn bị lại? Thì liệu có gì khác không?
2: Tôi sẽ cố gắng hết sức.
3: Những người có ích thì từ chức rời khỏi công ty, còn lại toàn là đám vô dụng. Đáng lẽ nên giao cho giám đốc cô ngay từ đầu.

0: anh làm gì vậy?
1: Dạ.
2: Anh lạnh sao? Sao cứ run lên như vậy chứ? Có những người còn chẳng thèm đếm xỉa tới 300 tỷ kia kìa. Trong khi đồng lương thì ít ỏi.
1: Tôi sẽ chuẩn bị và báo cáo lại phó tổng sau.

0: Sao hả?
1: Tôi có chuyện muốn báo cho giám đốc.
0: Gì chứ?
1: Nghe nói con gái của giám đốc Vô Chung Sớt sắp kết hôn.
0: Tôi phải quan tâm tới chuyện con gái Chung Sớt kết hôn à? Bao giờ?
1: Chuyện đó thì tôi sẽ đi hỏi lại và báo cáo cho anh sau.
0: Nè giám đốc con.
1: Dạ giám đốc.
0: Xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu. Cậu làm tốt lắm.
1: Dạ, về chuyện đó thì tôi sẽ hỏi ngày chính xác rồi báo lại cho anh.
0: Phòng khách sạn VC giờ vẫn dùng được chứ? Tôi muốn làm cho

0: này đẹp nhất trong số con thử. Nhưng mà mắc quá.
1: Đừng để ý giá cả, cứ lấy cái nào con thích nhất đi.
0: Nhưng dì mua con cái này thì mắc quá, tốn tiền lắm.
1: Không phải dì làm gì. Đừng ghét ba con quá nha.
0: Con có ghét ba con đâu, mẹ con mới ghét ba thôi. Mẹ đã nói ba đừng nghỉ việc ở công ty mà vẫn cố nghỉ, rồi lại tự mình ra kinh doanh, rồi cuối cùng lại phá sản.
1: Dù sao thì con cũng đừng có ghét ba.
0: Đương nhiên vậy rồi. Được tặng chiếc váy đẹp như vậy sao mà ghét được.
2: Giám đốc cô, ly đầu tiên phải uống cho cạn luôn. Uống nửa ly phải về nhà hoặc là làm tăng ca. Không được uống nửa ly hoặc nửa chừng

0: Mọi người thường chơi kiểu này à?
1: Không có.
2: Chỉ mình cô ấy là chơi vậy thôi.
3: Một mình thôi.
1: Ôi, thiệt tình á, liên quan thì phải vui vẻ một chút chứ, bung xoảng chút mới vui chứ. Nhóc Vinh cô kìa.
3: Dạ.
1: Mắc gì mà cậu phải im lặng khác ngày thường như vậy? Bị khớp rồi chứ gì?
3: À, tôi cũng vậy, có khác gì mọi khi đâu.
0: Cậu thích cô ấy rồi hả?
3: Hả?
0: Biểu cảm thay lời muốn nói luôn kìa.
3: Đâu có, không phải vậy đâu mà.
0: Vậy là không thích à?
3: Dạ không có, cũng không phải là không thích. Thì
0: cậu ấy có hơi ngớ ngẩn nhưng được cái là rất hiền lành.
1: Chính xác là vậy. Cậu ấy rất ngây thơ và hiền lành.
4: Đừng có nói nữa. Mau ăn vài cái thịt lấp đầy cái bụng đi.
0: Vậy là mình cô ăn 1,5 kg thịt sao?
1: Ồ thì cũng tùy vào thể trạng lúc ăn thì tôi mới...
0: Tôi cùng độ với mấy đứa như vậy sao trời?
1: Vậy còn giám đốc thì sao đây?
0: Ý cô là sao?
1: Wow, không ngờ tôi lại dưới trướng một vị cấp trên như vậy luôn á. Giám đốc bỏ ly đó đi và nhận từ tôi một ly.
0: Tôi thích uống như vậy hơn.
1: Tôi không thích cái ly này. Đây, tôi kính chị một ly hả giám đốc?

0: Trời. Mà nói trước cấm nhấp môi đó nha. Bởi vì tôi sẽ rót tới khi tôi trật cơ dai luôn.
1: Còn tôi sẽ rót tới khi bị hội chứng ống cổ tay luôn.
2: Được rồi, vậy đi.
3: Rót cho đầy ly nè.
0: Rồi.

0: Xuân Phước là một xã miền núi của tỉnh Đắk Lắk. Nơi đây địa hình chia cắt phức tạp, sông sâu, rừng thẳm, khí hậu khắc nghiệt, bắt buộc trường giáo dưỡng Bộ Công an hiện quản lý hơn 3.000 phạm nhân, trong đó nhiều trường hợp án mạng, thời gian chấp hành án dài, nhân thân phức tạp. Môi trường công tác đặc thù, khối lượng nhiệm vụ lớn đặt ra yêu cầu cao về bản lĩnh, kỷ luật, trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ và vai trò lãnh đạo thống nhất chặt chẽ của tổ chức đảng. Thời gian qua, Đảng ủy trại đã tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, củng cố đoàn kết thống nhất trong đơn vị. Từ nền tảng đó, các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, an toàn trại giam và nâng cao chất lượng công tác.
1: Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương cũng như Đảng ủy C10, Đảng ủy lãnh đạo đơn vị trại giam Xuân Phước luôn tập trung đồng bộ các cái mặt công tác để lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo trại giam tuyệt đối an toàn. Cùng với đó, công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng luôn được quan tâm thực hiện để đảm bảo được các cái mặt công tác.
2: Những cái khó khăn thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống phù hợp với tình thực tế, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để các sai phạm nghiêm trọng xảy ra. Bên cạnh đó, thường xuyên động viên, nắm bắt tâm tư, tình cảm, quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt chế độ chính sách, khích lệ, động viên.
0: Ý giáo dục cảm hóa phạm nhân không chỉ đòi hỏi tính chuyên nghiệp, mà còn đặt ra yêu cầu cao về bản lĩnh, kỷ cương và tinh thần nhân văn. Vì vậy, cùng với phát huy vai trò lãnh đạo, giữ vững nguyên tắc kỷ luật kỷ cương, Đảng ủy trại đặc biệt chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức và ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ chiến sĩ. Từ nền tảng ấy, nhận thức được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Các chủ trương chính sách nhân đạo khoan hồng của Đảng, Nhà nước được thực hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực, giàu tính nhân văn, góp phần giáo dục, cảm hóa những người từng lầm lỗi, hướng thiện, hoàn lương và tái hòa nhập cộng đồng. Một trong những hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn là tổ chức dạy văn hóa cho phạm nhân. Từ chỗ chưa biết đọc, biết viết, nhiều phạm nhân sau quá trình học tập đã có thể đọc thông, viết thạo, tự viết thư gửi về gia đình và từng bước tiếp cận những kiến thức nền tảng. Không chỉ là những con chữ hay một tấm giấy chứng nhận, đó còn là hành trang để mỗi người mở rộng nhận thức, nuôi dưỡng ý chí hướng thiện và thêm cơ hội làm lại cuộc đời sau ngày trở về cộng đồng. Một hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn khác là tổ chức dạy nghề cho phạm nhân. Phần lớn phạm nhân khi nhập trại chưa có nghề nghiệp ổn định. Vì vậy, việc đào tạo được tính toán trên cơ sở độ tuổi, sức khỏe, khả năng của từng người gắn với nhu cầu thực tế và khả năng tìm việc sau khi trở về cộng đồng. Mỗi năm, trại tổ chức đào tạo các nghề như may mặc, mộc, điện dân dụng, đan lát cho khoảng 800 đến 1.200 phạm nhân, đồng thời hướng dẫn lao động nông lâm nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế.

0: Để cho phạm nhân, đây là một trong những chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội. Phạm nhân được học và được cấp chứng chỉ nghề. Thì thời gian qua, thì đơn vị cũng liên kết với các cái trường, trung tâm đào tạo nghề để tổ chức dạy cho phạm nhân những cái ngành nghề nó phù hợp như cái may mặc,
1: thăm khám, điều trị, theo dõi sức khỏe, kịp thời xử lý những trường hợp cần chăm sóc đặc biệt. Trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác phòng chống dịch được triển khai chặt chẽ, quyết liệt, góp phần bảo đảm an toàn cho phạm nhân và cán bộ chiến sĩ. Phía cơ phơi nhiễm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Dẫu vậy, bằng trách nhiệm nghề nghiệp và y đức, những người thầy thuốc, chiến sĩ vẫn bền bỉ bám trụ, tận tâm cứu chữa, chăm sóc người bệnh. Nhiều phạm nhân mắc bệnh mãn tính, hạn chế vận động, thậm chí từng bị liệt. Sau quá trình điều trị và phục hồi đã có những chuyển biến tích cực, từng bước trở lại sinh hoạt bình thường. Mỗi sự phục hồi của người bệnh cùng sự quan tâm sẻ chia từ ban giám thị là nguồn động viên để đội ngũ y tế nơi đây thêm vững vàng với một công việc nhiều áp lực nhưng giàu ý nghĩa nhân văn.
2: Mặc dù cái môi trường công tác còn rất là nhiều khó khăn, phức tạp về tính chất đối tượng, về cơ sở vật chất, về trang thiết bị và nhân lực y tế hiện còn rất là nhiều thiếu thốn. Nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng kiên định và vững về chuyên môn nghiệp vụ, nên là đội ngũ cán bộ y tế ở đây đã khắc phục khó khăn. Và bên cạnh đó thì có sự quan tâm của chỉ đạo sát sao kịp thời của Đảng ủy, ban lãnh đạo đơn vị. Một lời động viên đúng lúc sẽ tạo ra sức mạnh để chúng tôi vượt qua những cái khó khăn thử thách và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Bên cạnh công tác quản lý, giáo dục và lao động cải tạo, trại giam Xuân Phước còn chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho phạm nhân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức phù hợp, thu hút đông đảo phạm nhân tham gia, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, giúp rèn luyện sức khỏe, giải tỏa tâm lý và tăng cường sự gắn kết.
3: Thì chúng tôi đã rất chú trọng và chăm lo đến đời sống vật chất cũng như tinh thần để cho phạm nhân an tâm về tư tưởng, hoặc là về chế độ chính sách, ăn, mặc, ở, sinh hoạt cũng như là chăm sóc y tế đối với từng phạm nhân. Và chúng tôi cũng ra soát những phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những phạm nhân mà thường xuyên đau ốm bệnh tật thì cũng sẽ có những cái phần quà gửi đến để nhằm động viên các phạm nhân chấp hành nội quy cũng như chấp hành pháp luật tốt hơn trong thời gian chấp hành án ở tại trại giam.
1: Cùng với công tác quản lý, giáo dục, cải tạo, trại giam Xuân Phước luôn chú trọng tạo điều kiện để phạm nhân duy trì mối liên hệ với gia đình, coi đây là một điểm tựa tinh thần quan trọng trong quá trình chấp hành án. Người thân đến thăm gặp được cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết, bảo đảm các cuộc gặp diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng quy định.
4: Tôi cảm ơn rất là nhiều sự quan tâm và giúp đỡ từ các cán bộ trại giam Xuân Phước. Mọi người là tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình phạm nhân thăm gặp và rất là nhiệt tình.
5: Xuân Phước cũng đã nhận đỡ đầu cho hai em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó còn tổ chức nhiều cái hoạt động ý nghĩa khác.
6: Trong thời gian qua, đoàn thanh niên trại giam Xuân Phước luôn xác định công tác tình nguyện, an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ. Chúng tôi đã tham mưu
1: kiện cơ sở vật chất, đời sống và công tác còn muôn vàn thiếu thốn. Những ngày đầu, nơi đây là vùng rừng núi khắc nghiệt, bệnh tật hoành hành. Có thời điểm, hơn 40% quân số đơn vị mắc sốt rét. 9 cán bộ chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại khi tuổi đời còn rất trẻ. Trụ sở làm việc, nơi ở và khu giam giữ khi ấy chủ yếu là nhà tranh, vách đất. Trong khi thành phần phạm nhân phức tạp, nhiều đối tượng nguy hiểm, đặt cán bộ chiến sĩ trước áp lực thường trực trong từng ca trực, từng lần dẫn giải, quản lý lao động. Trong hoàn cảnh ấy, bản lĩnh chính trị, tinh thần, tổ chức kỷ luật và ý thức trách nhiệm của người cán bộ đầu tiên qua nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ trại giam Xuân Phước không ngừng được củng cố, lớn mạnh cả về tổ chức, đội ngũ và năng lực lãnh đạo. Trên nền tảng truyền thống ấy, Đảng ủy trại đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, lựa chọn những cách làm sát thực tiễn, chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Qua đó, công tác xây dựng đảng ngày càng đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, trách nhiệm, tinh thần nêu gương và

0: sức chiến đấu của toàn đảng bộ.
1: Làm việc trong môi trường khắc nghiệt, thường xuyên đối mặt với khó khăn, nguy hiểm, dẫn đến nhiều tâm tư, tình cảm và khó khăn cho cán bộ chiến sĩ. Vì vậy, đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục về truyền thống của đơn vị để phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để các sai phạm nghiêm trọng xảy ra. Bên cạnh đó, thường xuyên động viên, nắm bắt tâm tư, tình cảm, quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt cái chế độ chính sách, khích lệ, động viên, tạo động lực để cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Vừa đặt ra yêu cầu để mỗi đảng viên trẻ không ngừng tự soi, tự rèn, tự hoàn thiện, xứng đáng với niềm tin của tổ chức và trách nhiệm được giao.
2: Đầu tiên thì phải giữ vững bản lĩnh chính trị. Đầu tiên là phải duy trì được cái lý tưởng, cái kiên định với cái lý tưởng của mình, đề kháng trước cám dỗ. Và môn thì là một cán bộ chiến sĩ trong đội cảnh sát bảo vệ cơ động thì tiên phong trong cái công tác
0: giữ vững vai trò tiên phong gương mẫu. Từ nền tảng ấy, những người thầy mang quân hàm đỏ tiếp tục bền bỉ gieo mầm thiện, mở thêm cơ hội hoàn lương để những người từng lầm lỗi có thể trở về và sống có ích cho cộng đồng.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
2: Làng của người dân, bây giờ trưởng làng Buôn Thông với mọi người đang đi bắt tụi nó.
3: Chết rồi, lỡ tụi cướp cũng xông vô trang trại nhà mình thì phải làm sao đây?
4: Nói sai phải nói lại cho đúng, đây chính là trang trại của tôi.
5: Tình hình đang lộn xộn không biết sao, bây giờ không phải lúc để con ra qua giữ cửa đâu.
4: Bác Phúc à, con nhờ bác chuyện này. Bác tập hợp mọi người lại canh chừng, không được để ai lẻn được vào nhà hết nha bác.
2: Được rồi,
6: để con đi với ba nha.
2: Đi.

0: có cướp, làng có cướp.
1: Đi.
2: Tụi nó ra ngoài bắt cướp hết rồi anh.

0: chạy đi, chạy đi, chạy đi. Ê, ê, ê, chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi.
1: Đi không?
0: Chạy lên.
2: Trưởng làng,
3: có ai bị sao không?
2: Không có ai hết.
3: Coi, ở lại bảo vệ ngựa đi. Số còn lại đi theo tôi.
4: Dạ được thưa trưởng làng.
5: Đi mau, đi
6: phải đuổi theo tụi cướp rồi.
2: Rút, nhớ cẩn thận nha con.
7: Dạ gì?
6: Chuồng bò, chuồng ngựa, cậu kiểm tra hết chưa?

0: Tôi kiểm tra hết rồi.
1: Còn nhà máy thì sao?
2: Tôi đã cho người kiểm tra trong đó rồi.
1: Mọi người canh chừng. Tất cả.
0: Cô đi coi bên này nhé.

0: Ê chặt, đi bên kia.
1: Đi theo trưởng lại đi, mau lên.
2: Mau lên,
3: mau lên anh.
2: Mau lên, mau lên, mau.
3: Mau lên.
1: Nè, đứng lại, đứng lại. Rồi. Mày giết ba tao hả? Mày chút. Dừng lại. Ủ đùi.
0: Thằng rút, mũ cô đang giữ thằng rút lại.
3: Rút, đủ rồi đó.
2: Đủ rồi đó.
1: Buông ra đi.
0: Đủ rồi.
1: Trời
0: ơi. Trời ơi. Trời ơi.
1: Trời ơi.
0: Thằng rút.
1: Thằng rút.
0: Thằng rút.

0: cướp nhà trưởng làng, gom hết tài sản của nó càng nhiều càng tốt. Xong xuôi thì tiễn thằng trưởng làng với con nhỏ Sarika đi đoàn tụ với Chumbu luôn đi. Đi.
1: Dạ được anh.

0: Không có ai hết anh. Hay là nhỏ Sarika đi theo trưởng làng để bắt cướp rồi.
1: Không thể nào. Con nhỏ Sarika đã bị thương nặng. Không có người ba nào thương con mình mà để con tới chỗ nguy hiểm. Tao chắc chắn nó đang ở gần đây. Tìm nó đi.

chạy là tao bắn mày. Đuổi theo.

0: Nè, tôi biết là cô giỏi, mà coi lại bộ dạy của chính cô đi. Giờ không phải là lúc để cô lên mặt thể hiện đâu Sanika à.
1: Tôi có nhờ anh cứu tôi đâu.
0: Cô không có nhờ, nhưng cô từng cứu mạng tôi một lần. Tôi cũng không thích mắc nợ ân tình của ai hết. Với lại là tôi không muốn thấy người chết gần trang trại.

0: Đừng chống đối tôi một lần có được không?
1: Lý do gì tôi phải nghe theo lời của anh chứ?
0: Rốt cuộc là cô cứng rắn hay cô sợ động lòng khi ở trước mặt tôi? Nên lúc nào cô cũng cố gắng tránh xa tôi như vậy hả Sarika?

0: Sarika nó đang bị đau chân, không đi xa được đâu. Tụi mày chia nhau ra tìm nó cho tao.
1: Đi.
0: Đi.

0: Aiden.
1: Hey.

0: Chúng đi hết rồi. Đi thôi.
1: Anh đưa tôi đi đâu vậy?
0: Giờ mình về trang trại xã Rajutha Bí Chai chắc sẽ an toàn hơn.
1: Chỗ này đi chút nữa là lên đường núi rồi. Mình đang ở xa trang trại của anh lắm đó.

0: Leo lên đi. Để tôi coi cho cô.
1: Nè, anh định làm gì
0: để
1: vậy?
0: Để tôi coi
1: hả?
0: Giùm cô. Nè, đừng ly. Sưng to quá trời rồi.

0: rồi. Xong rồi.
1: Cảm ơn.
0: Cô mới nói gì?
1: Tôi...
0: Mới nói gì hả?
1: Tôi cảm ơn.
0: Cô cảm ơn tôi. Tôi không có nghe lộn, có phải không?
1: Tôi lịch sự nên mới nói thôi. Anh đừng có khoái chí quá.
2: Sao rồi? Thấy không?
3: Dạ không thấy đâu hết.
2: Đi tìm khắp nơi lần nữa đi. Chắc chắn phải ở chỗ nào đó.
3: Dạ, đi.
2: Đi.
1: Ê, đó là đôi giày cũ của tôi mà. Anh coi tìm giùm tôi coi có chiếc nào bên kia không? Có không?
0: Có thiệt nè. Ngồi yên đi, để tôi mang cho.
1: Nè, anh bị sao vậy? Đừng có dụi nữa, coi chừng bị viêm đó.

Ba đừng có ngủ nha ba. Đừng có ngủ nha ba. Nè, để con thổi hát một đi ca cho ba nghe nha.

0: Trời ơi Ruth à, mày đúng là ngu từ nhỏ tới lớn mà. Thiệt tình mày không biết cái mà mày đang thục. Ruth à, mày hứa với tao, đừng có giết người. Có biết chưa, tao xin mày.
1: Con hứa với ba.
0: Ba thương mày lắm, con trai à.

0: đâu vậy?
1: Thằng rút đâu?

0: Hãy cẩn thận đó con yêu. Tình yêu là một cuộc chiến, và kẻ nào yêu trước sẽ thua cuộc. Con không thấy Hoan quá bao bọc con và chú ý tới con quá mức hay sao? Giống như là cậu ta muốn con về phe của cậu ta để cậu ta có thể thao túng và cướp những thứ của con.
1: Không, không, không, anh ấy không phải loại người đó đâu mẹ.
0: Nhìn con bênh vực cậu ta đi. Ba của con cũng làm vậy để chiếm tình cảm.
2: Chúng thần biết tội, xin phải hầu thứ tội.
3: Chư vị đều là trọng thần trong triều, được hoàng thượng tin tưởng. Sao ta không biết nỗi lo của chư vị được chứ? Chỉ là thánh ý đã quyết, đến lời của ta cũng không thèm nghe nữa rồi. Chư vị ái khanh và bàn thử xem nên sắp xếp sao cho hoàng hậu.
4: Hoàng thượng muốn phế truất hoàng hậu khiến cả triều đình chấn động. Đón xem tập 37 bộ phim Thượng Thực 13 giờ hôm nay.
5: Trời luôn.

0: Quỳ nà, quỳ nà, quỳ nà, quỳ nà, uống đã thôi. Ôi, đi đi, đừng nói đi đi.
1: Cái gì vậy?
0: Thiên rồi, quỳ nà. Trời ơi.
2: Vậy vậy vậy thì người ngoại quốc đó có chết không hả mẹ?
3: Nếu mọi người ở đó không cùng nhau xông vào cản nó thì người đó chết là cái chắc.
0: Còn Quy Na hôm nay nó bị cái gì vậy không biết nữa.
2: Trời, con Quy Na tự nhiên là lên cơn dữ dằn như vậy, chắc là bị điên rồi hay gì.
3: Em nghĩ người của triều đình sắp kéo tới rồi đó. Vì biết đâu đám người ở đó có người biết Quy Na đang ở nhà chúng ta thì sao. Chị biết cô nè, chúng ta làm gì bây giờ đây? Ôi, chết chắc rồi, dám tấn công người ngoại quốc như vậy là sẽ bị xử tử đó.
2: Còn mình
3: ai biết.
4: Quy Na đột nhiên tấn công thuyền trưởng Côn. Gia đình Pusson lo sợ điều này sẽ liên lụy đến tất cả mọi người. Đón xem tập 25 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

0: Một bản án khép lại, nhưng hành trình trở về chỉ mới bắt đầu. Sau cai nghiện, điều gì giúp một người không quay lại con đường cũ? Một nghề để sống, một việc làm để đứng vững, một sinh kế để bắt đầu lại. Tại Quảng Ninh, đề án 189 đang mở ra những cơ hội ấy bằng những việc làm thiết thực, đào tạo nghề, kết nối việc làm, hỗ trợ vay vốn và đồng hành trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Để những người từng lầm lỡ có thể đứng lên làm lại từ đầu. Bởi trở về không chỉ là rời xa ma túy, mà là bắt đầu một cuộc sống mới. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Phía sau bản án, phát sóng lúc 15 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 20 tháng 9 trên ANTV.
1: Hồ Gươm từ lâu đã trở thành biểu tượng của thủ đô, là ký ức, là niềm tự hào của lớp lớp người dân Hà Nội. Đây cũng là điểm dừng chân không thể thiếu của du khách mỗi khi đến thăm thành phố vì hòa bình. Chính vì thế, việc lấy ý kiến về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi Hồ Gươm và vùng phụ cận với tầm nhìn 100 năm đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

0: hoạch phát triển mới là điều cần thiết, nhưng đổi mới như thế nào để một Hồ Gươm hiện đại vẫn giữ được bản sắc?
1: Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng. Công an Nhân dân.
2: Phổ Thạnh, tỉnh Tây Ninh về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Đối tượng này cao 1m68 và có hình xăm ở hai cánh tay. Theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù chung thân, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng.

0: Đối tượng Lê Thị Kim Ngọc, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh. Đối tượng này có sẹo chấm cách 0,2cm trên sau đầu lông mày phải. Và đối tượng Ngô Trọng Nghĩa, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại khu phố Thanh Bình C, phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng hình sự cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy được.
1: Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.

ngang nhiên hoạt động trái phép, vi phạm hành lang giao thông, hàng loạt vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Chính quyền xử lý ra sao

0: Đây là khu vực gầm cầu Tân Hà, thuộc phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. Sẽ không có gì để nói. Thay vì vị trí này được quy hoạch là đất cây xanh, thì đã bị chia năm xẻ bảy làm bãi tập kết trái phép. Ngay dưới gầm cầu, máy xúc, xe tải hoạt động. Cát sỏi, đất được tập kết về đây. Bằng thiết bị bay trên cao có thể thấy, quy mô bến bãi hoạt động mà không có bóng dáng lực lượng chức năng. Đường Tân Hà, khu vực này được quy hoạch là hành lang giao thông. Vậy nhưng lại trở thành bãi tập kết gạch, vật liệu xây dựng. Các phương tiện xe tải dừng đỗ, bốc xếp ngay sát mép đường. Vậy vì sao các hộ kinh doanh tại đây có thể dễ dàng hoạt động trái phép như vậy? Để trả lời cho câu hỏi, phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã có cuộc trao đổi với đại diện Ủy ban Nhân dân phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
1: Lỗi vi phạm đấy chủ yếu là những trường hợp này chủ yếu là gọi là lấn chiếm các hành lang đường để bày bán các cái vật liệu xây dựng. Chúng tôi có khó khăn vì khu vực đấy chúng tôi đánh giá là nằm trong cái hành lang của cầu. Đấy, cái nội dung này thì chúng tôi cũng kiểm tra hành lang cầu. Mà để kiểm tra xử lý ấy, thì...
0: Phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Minh Xuân lập biên bản ghi nhận hiện trạng. Trong biên bản nêu rõ, đối với hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hợp Chí Thành, thời điểm kiểm tra, công ty đang có hoạt động kinh doanh gạch, vật liệu xây dựng, xi măng. Ngoài giấy phép kinh doanh,
1: thì chúng ta cũng xác định được cái vấn đề đó là không đảm bảo quy định rồi. Đây chúng ta phải khẳng định nhau như vậy. Thì trên cơ sở đây thì chúng tôi nêu rồi những cái nội dung này chúng tôi đã xây dựng kế hoạch. Tuy nhiên là với cái phản ảnh của dân ấy, nhân dân ấy, thì chúng tôi sẽ tổ chức xử lý ngay những cái trường hợp này để đảm bảo cho là thứ nhất là chúng ta thực hiện đúng quy định nhà nước, thứ hai là đảm bảo để tránh cái sự bức xúc của người dân. Ở đây đặc biệt là đối với cái chỗ mà bày bán hàng ngay cái nút giao chỗ dưới gầm cầu ấy, thì chúng tôi sẽ hôm qua chúng tôi đã tổ chức lập biên bản rồi, mà trong tháng 7 chúng ta sẽ phải xử lý dứt điểm những cái chỗ đấy, tại vì trước mắt thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông người dân. Còn đối với cái nội dung kia liên quan đến gầm cầu ấy, thì chúng tôi cũng dự kiến thì nội dung đấy chúng ta phải xử lý dứt điểm trong tháng 8.
0: Ngày 30 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Minh Xuân đã ban hành quyết định số

0: 1625, xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hợp Chí Thành. Công ty đã thực hiện hành vi để trái phép vật liệu trong hành lang an toàn đường bộ. Hình thức xử phạt, phạt tiền. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc thu dọn vật liệu trong thời gian 10 ngày. Ủy ban Nhân dân phường Minh Xuân cũng ban hành quyết định số 1623, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Văn Công. Đã thực hiện hành vi thứ nhất, dựng tường rào các loại và công trình tạm thời khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Hành vi thứ hai, để trái phép vật liệu trong hành lang an toàn đường bộ. Hình thức xử phạt, phạt tiền, buộc phải dỡ bỏ công trình và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. Buộc thu dọn vật liệu, thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 10 ngày. Từ vụ việc trên có thể thấy, nếu như chính quyền quyết tâm xử lý nghiêm ngay từ đầu, thì những hành vi vi phạm trên sẽ không kéo dài. Ghi nhận tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, đây là tuyến sông nhánh của sông Lam chảy qua địa phận giáp danh hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Phóng viên truyền hình Công an Nhân dân ghi nhận vị trí gần khu vực đền cả, các phương tiện tàu thuyền chở cát, neo đậu sửa chữa ngay gần vị trí có biển cấm neo đậu. Quá trình xác minh, vị trí này...
1: Thì như vậy là cái việc này cũng là trái quy định, bởi vì không có quy định việc neo đậu ở đây. Thì lỡ mà có xảy ra cái việc mà tai nạn rủi ro về đường thủy thì lại là vi phạm. Báo cáo với các anh là cái việc mà xử lý các cái trường hợp này thì rất khó khăn đối với chính quyền địa phương, là bởi vì tàu thuyền là họ đi làm ăn cả ngày cả đêm ở trên sông. Những cái việc mà quản lý để mà hoạt động được đối với các cái loại hình này cũng rất khó. Đặc biệt là phải chủ yếu dựa vào cái việc mà thực hiện xử lý của cảnh sát đường thủy thì cái đó mới thực hiện được. Còn chính quyền địa phương thì nắm bắt được khi nào họ về neo đầu thì khi đó mới nắm bắt được cái việc này.
2: Thông tin của truyền hình Công an Nhân dân đã phản ánh ấy, thì về phường Công an xã, tôi xin có một ý kiến, một số ý kiến như thế này. Một về công tác nắm tình hình, về Công an phường Bắc Hồng Lĩnh nắm tình hình tất cả các đối tượng có tàu pha trên địa bàn. Thứ hai là các đối tượng có hoạt động khai thác hay là liên kết với các đối tượng hay khác trên địa bàn để chúng tôi có điều tra cơ bản, cũng như là trước mắt làm việc về mặt con người là ký cam kết không khai thác cũng như không tiếp tay cái việc hoạt động khai thác cát trên địa bàn. Thứ hai nữa về công tác tuần tra và xử lý thì cũng là một cái công tác khó khăn của anh em công an phường. Thứ nhất về thẩm quyền thì anh em lực lượng công an phường, đội cảnh sát trật tự của thực thuộc công an phường thì không có thẩm quyền xử lý cũng như không có phương tiện để mà thực hiện công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Khu vực này thì giáp ranh giữa là cả xã Đức Quang, này phường Bắc Hồng Lĩnh, cả xã Hưng Nguyên, củ ở phía Nghệ An.
3: Thì đã xử lý hành chính 112 vụ liên quan đến các cái hành vi khai thác khoáng sản khác trên địa bàn tỉnh.
4: Qua quá trình công tác phối hợp quản lý cùng với điều tra, chúng tôi thấy nguyên nhân chính đó là cái việc quy hoạch và việc cấp phép và công suất khai thác của các mỏ là chưa đáp ứng được cái yêu cầu. Trong lúc đó thì các công trình xây dựng trên địa bàn nó nhu cầu rất lớn. Nguyên thứ hai là do cái việc là thu lợi việc khai thác khoáng sản trái phép thì có cái lợi nhuận cao, cho nên một số tổ chức cá nhân cố tình vi phạm. Nguyên thứ ba là một số chính quyền và địa phương thì công tác quản lý trên lĩnh vực này là còn lỏng lẻo. Nguyên thứ tư là cái lực lượng chức năng còn mỏng, trong lúc địa bàn thì rộng, cho nên là việc phát hiện xử lý chưa kịp thời.
0: Công tác phòng chống tội phạm liên quan đến hoạt động khai thác thăm dò khoáng sản luôn phải được thực hiện thường xuyên. Qua nguồn tin báo, phản ánh của người dân, lực lượng công an đã tiến hành điều tra, xử lý nhiều vụ việc phức tạp. Nguyên nhân ban đầu được nhận định do lợi nhuận cao từ hành vi khai thác khoáng sản trái phép, chính quyền địa phương một số nơi còn thiếu trách nhiệm cho công tác quản lý giám sát. Điều này dẫn đến khi phát hiện các vụ việc thì tính chất mức độ nghiêm trọng diễn ra trong thời gian dài, gây bức xúc cho người dân.
4: 32 tỷ đồng và xử phạt hành chính, chúng tôi đã xử phạt hành chính trên 2 tỷ. Qua công tác điều tra xử lý như vậy thì chúng tôi thấy là nổi lên các cái thủ đoạn như sau. Cái thứ nhất là lợi dụng giấy phép và khai thác vượt quá công suất cũng như là phạm vi cho phép và không đúng phương án thiết kế. Thứ hai là lợi dụng việc nạo vét cải tạo các ao hồ vườn, trong thời đó là khai thác trái phép đất đá và bán ra ngoài. Và đây thứ ba nữa là lợi dụng các cái địa bàn giáp danh để khai thác trái phép khoáng sản trái phép và lợi dụng vào thời điểm những cái địa bàn mà ít người qua lại hoặc là ban đêm để khai thác.
3: Thời gian qua thì qua công tác điều tra các vụ án liên quan đến vi phạm quy định về khai thác tài nguyên thì chúng tôi thấy là khó khăn nhất là việc thu thập thông tin tài

0: triệu. Thì vì các cái liên quan đến các cái nội dung về tài nguyên thì các trường hợp vi phạm là đã diễn ra trong thời gian dài, và các cái loại khoáng sản đã khai thác thì đã được cấp cho nhiều công trường thi công cũng như nhiều nơi khác nên là rất khó khăn trong việc thu thập thông tin. Ngoài ra thì đối với hành vi khai thác tài nguyên thì phải liên quan đến nhiều đơn vị như Sở Nông nghiệp cũng như các cái cơ quan trưng cầu giám định, thì thời gian sẽ kéo dài, cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, đặc biệt là việc đo khối lượng cũng như là việc tính về thu lợi bất chính.
1: Qua các vụ án nhận thấy, một số vụ việc có thể được ngăn chặn, phòng ngừa ngay từ giai đoạn đầu nếu như chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý khoáng sản chưa cấp phép. Lực lượng chức năng chủ động thực hiện biện pháp nghiệp vụ, phối hợp liên ngành rà soát các phương tiện tàu thuyền đăng ký, đăng kiểm, bến thủy nội địa. Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm trong khai thác, thăm dò, tập kết khoáng sản trái phép, đảm bảo tính răn đe pháp luật.
2: Thời gian tới thì thứ nhất, chúng tôi căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là xây dựng các công trình, chúng tôi tham mưu với lãnh đạo tỉnh có quy hoạch và có kêu gọi nhà đầu tư và cấp phép để đáp ứng yêu cầu. Vấn đề thứ hai là tuyên truyền các quy định pháp luật về khai thác khoáng sản trái phép và các chế tài xử lý để tổ chức cá nhân có liên quan để việc chấp hành thôi. Vấn đề thứ ba nữa là chúng tôi phối hợp và tham mưu để củng cố hệ thống chính trị cơ sở và phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để nâng cao hiệu quả việc là quản lý nhà nước về trên lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Vấn đề thứ tư là chúng tôi tập trung điều tra làm rõ, nhất là các hành vi là khai thác ngoài công suất, rồi là ngoài phạm vi cho phép. Thứ hai là khai thác khoáng sản các địa bàn giáp danh và phối hợp tốt với công an tỉnh bàn, các đoàn hành tránh để kiên quyết xử lý như này. Còn điều quan trọng nữa là chúng tôi sẽ kiểm soát, đẩy mạnh cái việc là xuất khẩu mua bán hóa đơn trong lĩnh vực hợp lý hóa cái hợp pháp thực cái việc khoáng sản trái phép để xử lý nghiêm.

tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.

0: hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Một cô thư ký siêng năng cần mẫn.
2: Anh muốn uống trà hay là cà phê?
3: Trà.
2: Trà nóng hay lạnh?
3: Trà lạnh.
2: Bỏ đường hay bỏ sữa?
3: Sữa.

0: Một kho chứa hàng nằm phía sau những hoạt động tưởng như bình thường, nhưng bên trong lại là hàng trăm vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ được tập kết để đưa ra thị trường. Đáng chú ý, việc mua bán không diễn ra công khai. Người bán sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, tiếp cận khách hàng. Khi có đơn, hàng hóa được đóng gói và vận chuyển qua các dịch vụ giao nhận. Đây cũng là phương thức hoạt động đang xuất hiện ngày càng rõ trong các vụ việc liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được lực lượng công an phát hiện thời gian qua. Ngày 3 tháng 9 năm 2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở xác minh qua các kho chứa và dịch vụ vận chuyển. Không chỉ mua bán những sản phẩm để hoàn thiện, một số đối tượng còn tìm cách tự chế tạo đạn, gia công các bộ phận hoặc chia nhỏ hàng hóa để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một tài khoản TikTok thường xuyên đăng tải hoạt động chế tạo, mua bán đạn chì PCP dưới vỏ bọc chì câu cá, thu hút nhiều người quan tâm. Ngày 12 tháng 12 năm 2025, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra và Công an xã Lục Nam phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thế Huỳnh, sinh năm 1999 và Nguyễn Hữu Trọng Đạt, sinh năm 2007, đang thực hiện hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép đạn chì tại nhà riêng của Huỳnh. Khám xét nơi ở, cơ quan chức năng thu giữ 252 kg chì nguyên liệu, 55,6 kg đạn chì cùng nhiều máy móc thiết bị phục vụ việc gia công.
1: Xuất phát từ việc là tôi thấy đăng lên trên hội nhóm Facebook, thì tôi thấy máy này là làm về cái đạn chì này, thì là tôi có đặt mua về và tôi thuê người sản xuất. Hình thức thì là tôi đăng lên trên mạng xã hội nền tảng TikTok, thì khách hàng đặt mua và tôi gửi theo địa chỉ có trên app TikTok. Giá cả thì tùy theo, tôi bán 400 đến 450 một cân.
0: Từ một hoạt động được che giấu dưới tên gọi khác, các đối tượng đã biến nhà riêng thành nơi sản xuất, tập kết và mua bán. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục vận động, tiếp nhận cho thấy thủ đoạn của các đối tượng này ngày càng có sự thay đổi. Nếu trước đây hoạt động mua bán thường diễn ra trực tiếp, thì nay mạng xã hội được sử dụng như một chợ giao dịch không biên giới. Các đối tượng lập tài khoản ẩn danh, sử dụng hình ảnh, từ khóa hoặc cách gọi khác để quảng cáo trao đổi riêng với khách hàng và chuyển hàng qua nhiều hình thức. Một thủ đoạn khác là xé lẻ các bộ phận, linh kiện hoặc nguyên liệu, khiến việc phát hiện và xác định mục đích sử dụng trở nên khó khăn hơn. Có trường hợp các đối tượng tự gia công tại nhà, tận dụng máy móc phổ biến để chế tạo sản phẩm rồi đưa lên mạng tìm người mua.
2: Thời gian vừa qua, các cái loại tội phạm liên quan đến vũ khí, công cụ hỗ trợ thì thường xuyên sử dụng các nền tảng mạng xã hội ẩn danh, tạo lập các cái tài khoản trong các cái hội nhóm nhằm quảng cáo, giao bán các loại sản phẩm liên quan đến linh kiện, vũ khí. Các đối tượng khi mà mua bán thì sẽ sử dụng các cái kênh liên lạc trung gian, ví dụ như là Facebook, TikTok, YouTube, để qua mặt cái lực lượng chức năng. Đồng thời là chúng khi mà vận chuyển hàng hóa đến người mua thì chúng thường xé lẻ các cái linh kiện, bộ phận nhằm qua mặt cơ quan chức năng, qua mặt các cái đơn vị vận chuyển để có thể chuyển phát thành công.
0: Theo luật số 42/2024/QH15,

0: vi vi phạm thông thường mà có thể kéo theo những hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh trật tự và an toàn xã hội. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tại Bắc Ninh đã phát hiện xử lý hơn 50 vụ liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong đó xử lý hình sự 29.
1: Tôi đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cơ quan An điều tra và Phòng An ninh mạng, Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an gần 30 tỉnh thành phố trên cả nước để cung cấp, thu thập các cái thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.
0: Đấu tranh với tội phạm về vũ khí, công cụ hỗ trợ, vì thế không thể chỉ bắt đầu khi tang vật đã xuất hiện ngoài thực địa. Đó phải là quá trình chủ động phát hiện từ không gian mạng, nắm chắc địa bàn, quản lý các cơ sở, ngành nghề có liên quan và kịp thời nhận diện những dấu hiệu bất thường. Cùng với đấu tranh, công tác tuyên truyền vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cũng là một giải pháp quan trọng nhằm loại bỏ nguy cơ ngay từ cơ sở.
2: Đối tượng đã mở các tài khoản mạng xã hội ẩn danh, các tài khoản ảo để hoạt động phạm tội. Với tính chất như vậy thì cái tình hình hoạt động của tội phạm về vũ khí, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng là diễn biến rất phức tạp. Và trước cái tình hình như vậy thì chúng tôi đã chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh để xây dựng kế hoạch phòng ngừa đấu tranh, cũng như là kiên trì đấu tranh với để bóc gỡ những đường dây sản xuất, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí trên không gian mạng.
0: Mỗi khẩu súng, viên đạn hay công cụ hỗ trợ được mua bán, chế tạo, tàng trữ trái phép đều tiềm ẩn nguy cơ được sử dụng vào những hành vi gây mất an ninh trật tự. Khi hoạt động mua bán ngày càng dịch chuyển lên không gian mạng, cuộc đấu tranh cũng phải được triển khai đồng thời trên cả hai không gian, phát hiện sớm trên mạng, ngăn chặn kịp thời ngoài thực tế. Chủ động phòng ngừa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời kiên quyết đấu tranh với các đường dây, đối tượng vi phạm sẽ là những giải pháp quan trọng để ngăn chặn nguồn cung vũ khí trái phép, bảo đảm an ninh trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân.

0: Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài không chỉ gây ngập úng tại nhiều đô thị mà còn đặt ra không ít khó khăn cho việc đi lại sinh hoạt của người dân. Tại Hà Nội, tình trạng này càng trở nên đáng lo ngại khi một số khu vực trũng thấp, tuyến đường có mật độ phương tiện cao, nhanh chóng rơi vào cảnh ngập úng, giao thông bị ảnh hưởng.
1: Trong những thời điểm như vậy, lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường tại các điểm ngập sâu, tổ chức phân luồng điều
2: đường. Hai là có nhiều đoạn thì nước nó cũng chưa thoát kịp. Đấy thì nhiều khi em cũng đang không biết là mình sẽ đi được cái cung đường nào để có thể đến cái điểm mà mình muốn. Thế là cũng có một chút khó khăn.
3: Khi giao thông bị đẩy vào tình trạng khó khăn, những điểm ngập cũng trở thành những điểm phải tổ chức điều tiết từ sớm. Các tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội được bố trí tại những khu vực thường xuyên xảy ra úng ngập. Từ xa, các phương tiện được hướng dẫn thay đổi hướng di chuyển. Tại khu vực ngập, lực lượng làm nhiệm vụ cảnh báo vùng nước sâu, phân luồng, tạo khoảng trống cho các phương tiện qua lại. Công việc này càng áp lực khi mưa lớn kéo dài, nước có thể dâng nhanh, lượng phương tiện dồn về các tuyến đường chính, trong khi chỉ một điểm ùn tắc cũng có thể kéo dài sang các nút giao lân cận và trong dòng xe đang ùn lại, có những phương tiện cần được ưu tiên. Xe không mất thời gian, tổ công tác tổ chức cắt luồng, hướng dẫn các phương tiện nhường đường, mở lối để chiếc xe nhanh chóng đưa bệnh nhân tới bệnh viện Việt Đức. Giữa một nút giao đông phương tiện, trong mưa ngập, khoảng trống được mở ra cũng là khoảng thời gian được rút ngắn cho một người đang cần cấp cứu. Mỗi điểm ngập có một diễn biến khác nhau, có nơi cần phân luồng từ xa, có nơi phải hướng dẫn phương tiện quay đầu, có lúc lại phải ưu tiên một hành trình khẩn cấp. Vì thế, sự có mặt của lực lượng điều tiết tại hiện trường giúp giao thông được xử lý theo từng tình huống cụ thể.
4: Vào giờ cao điểm, đội cảnh sát đường bộ số 6 sẽ tiếp tục tăng cường thêm lực lượng vào những chốt và những vị trí có

0: nguy cơ bị ngập úng và có đặt biển cảnh báo để biển cảnh báo mực nước để tránh tình trạng các xe đi vào đó bị chết máy dẫn đến hiện tượng ùn tắc cục bộ.
1: Trong những ngày tới, thời tiết được dự báo còn diễn biến phức tạp. Khi gặp đường ngập, người điều khiển phương tiện cần quan sát kỹ mực nước và tình trạng mặt đường. Nếu không xác định được độ sâu hoặc dòng nước chảy mạnh, nên chủ động dừng lại và lựa chọn hướng di chuyển khác. Với xe máy chết máy giữa vùng ngập, không nên cố khởi động lại khi nước còn cao. Khi di chuyển, cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách, đặc biệt thận trọng khi đi cạnh các phương tiện lớn, bởi sóng nước có thể khiến xe mất thăng bằng hoặc nước tràn vào động cơ. Mưa lớn có thể khiến giao thông thay đổi rất nhanh. Một tuyến đường đang thông thoáng có thể trở thành điểm ngập chỉ sau một khoảng thời gian ngắn. Vì vậy, trong những hành trình giữa mưa, chậm một chút để quan sát, chủ động một chút để đổi hướng, sẽ giúp tránh được những sự cố không đáng có.

0: Hãy cẩn thận đó con yêu. Tình yêu là một cuộc chiến, và kẻ nào yêu trước sẽ thua cuộc. Con không thấy Hoan quá bao bọc con và chú ý tới con quá mức hay sao? Giống như là cậu ta muốn con về phe của cậu ta để cậu ta có thể thao túng và cướp những thứ của con.
1: Không, không, không, anh ấy không phải loại người đó đâu mẹ.
0: Nhìn con bênh vực cậu ta đi. Ba của con cũng làm vậy để chiếm tình cảm của những người phụ nữ. Và hãy nhớ kỹ đó con yêu, cha nào con nấy, không có sai đâu.
2: Thái hậu, thái hậu, tuy hoàng hậu từng lầm lỗi cũng không thể tùy tiện phế truất được. Nhất định người phải khuyên hoàng thượng tuyệt đối đừng gây ra sai lầm gì.
3: Phải đó thái hậu, tuyệt đối người đừng để cho hoàng thượng phế hậu.
4: Nếu để chuyện này đồn ra ngoài, nhất định sẽ gây sóng gió trong triều đình. Thái hậu, người phải
5: anh và bạn thử xem nên sắp xếp sao cho hoàng hậu.
6: Hoàng thượng muốn phế truất hoàng hậu khiến cả triều đình chấn động. Đón xem tập 37 bộ phim Thượng Thực 13 giờ hôm nay.
7: Trời luôn á.
1: Trời ơi.
8: Vậy thì người ngoại quốc đó có chết không hả mẹ?
9: Nếu mọi người ở đó không cùng nhau xông vào cản nó thì người đó chết là cái chắc.
1: Còn Quy Na hôm nay nó bị cái gì vậy không biết nữa.
8: Trời, con Quy Na tự nhiên là lên cơn dữ dằn như vậy, chắc là bị điên rồi hay gì.
9: Em nghĩ người của triều đình sắp kéo tới rồi đó. Vì biết đâu đám người ở đó có người biết Quy Na đang ở nhà chúng ta thì sao. Chị biết Quy Na, chúng ta làm gì bây giờ đây? Thôi chết chắc rồi, dám tấn công người ngoại quốc như vậy là sẽ bị xử tử đó.
8: Còn mình
9: ai biết.
6: Quy Na đột nhiên tấn công thuyền trưởng Paul. Gia đình Pusson lo sợ điều này sẽ liên lụy đến tất cả mọi người. Đón xem tập 25 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

0: Mẹ ơi, hôm nay mùng 9 tháng Giêng, con đeo băng quyết tử đầu tiên. Núi lá đồn giặc đau mình sắp tới, chiến thắng vinh quang báo hiếu mẹ ơi.
1: Những câu chữ mộc mạc ấy được người chiến sĩ Nguyễn Văn Khánh gửi gắm khi chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ, mang theo niềm tin son sắt và ý chí không gì lay chuyển. Mỗi lần nhắc lại, cảm xúc về những ngày khói lửa, về những trận chiến kiên cường như ùa về trong ông, đầy day dứt mà cũng đầy tự hào. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh được chi viện vào chiến trường Bình Định năm 1967, là chiến sĩ đặc công của tiểu đoàn 300 trực thuộc sư đoàn 3, là một người chiến sĩ dũng cảm, thông minh, được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng trong nhiều trận đánh.
0: Có hai lần đơn vị tổ chức truy điệu tôi. Lần thứ nhất là đánh cái trung đoàn 41 của địch ở núi Ná. Thế thì đơn vị, sau khi đơn vị tổ chức truy điệu xong thì chúng tôi được ăn bồi dưỡng ở trong nhà ra. Ra đó được cách tôi khoảng chừng độ 4 đến 5 mét. Tôi nhảy ra, tôi quát, giơ tay lên, đứng im. Nếu manh động là bắn từ mạng luôn. Lúc đó, đó con vợ ở trong sân chạy đến và ôm lấy cổ chồng, che ngực cho chồng. Con vợ nó cứ la lên, chồng tôi không có tội, chồng tôi không có tội. À, tôi mới quát, con đi xe ra. Nhưng mà trong lúc đó thì con vợ che ngực cho thằng chồng. Thằng chồng giơ tay qua bụng vợ để lấy khẩu súng. Tôi rẽ sang một góc khoảng 60 độ.
1: Vẫn không thể thoát khỏi vòng vây và rơi vào tay địch.
0: Nó bắn rất nhiều nhưng mà tôi không bị viên đạn nào cả. Nhưng mà đến chỗ Ý, nó là một cái chỗ, cái bãi mà nó có một cái cây cao. Nó có nhiều cây cao. Thế thì nó bắn M79 vào cái cây. Thế thì nó mới văng mảnh đạn. Mà hiện bây giờ trên đầu tôi vẫn còn mảnh đạn đây này. Nó văng xuống. Thì tôi lúc đó là hoa mắt, không còn biết cái gì nữa. Cứ vùng dậy lại ngã xuống. 4-5 thằng ấy, nó đến nó đè tôi. Nó đập. Cho nên là xin báo cáo các đồng chí, đây này, đây là một vết đập này. Một vết đập không biết nó đập bằng cái gì. Nhưng mà vỡ xương mặt, hỏng bên mắt và mất một nửa hàm răng trên. Rụng ngay, coi như mất luôn.
1: Trải qua hàng chục lần tra tấn dã man trong hai nhà tù Biên Hòa và Phú Quốc, kẻ thù vẫn không thể khuất phục được tinh thần thép của người chiến sĩ cách mạng kiên trung Nguyễn Văn Khánh. Những đòn roi tàn bạo chỉ càng tôi luyện ý chí chiến đấu và lòng trung thành tuyệt đối trong ông.
0: Khi mà tôi được về nhà tù Biên Hòa, tháng trước thì tháng sau Đảng ủy nhà nào giao nhiệm vụ cho tôi luôn. Tôi là một cấp ủy phụ trách một tổ đảng và một tổ an ninh. Về đảng hoạt động rất kín đáo. Trên khi muốn trao đổi với nhau thì bằng hình thức là dạy học. Tôi vẽ một cái hình nha, tôi dạy học, dạy các bạn. Đó là trao đổi. Còn với tổ an ninh thì tất cả những người nào mà phản bội lại cách mạng, triệu hồi mà giáo dục không được, mà đảng ủy nhất trí cho xử lý, thì cái ban an ninh này chúng tôi làm việc.
2: Nguyên tắc của tổ chức hoạt động ở trong tù là hoạt động bí mật, chứ không công khai. Hoạt động trên cái nguyên tắc là chỉ biết người thứ nhất đến người thứ hai, chứ không biết đến người thứ ba. Thế sau này ra tù thì mới biết được là anh Khánh là trong cái đội an ninh ở trong nhà tù Phú Quốc.
1: Một kỷ vật thiêng liêng mà suốt bao năm qua ông luôn nâng niu gìn giữ chính là băng vải viết dòng chữ

0: trung với Đảng, hiếu với dân. Với ông, đó không chỉ là lời nhắc nhở, mà còn là phương châm sống, là lý tưởng để ông kiên định vượt qua mọi gian khổ, thử thách. Chính sức mạnh từ niềm tin ấy đã tiếp thêm cho ông bản lĩnh và ý chí vững vàng trong mỗi chặng đường chiến đấu vì Tổ quốc.
1: Vào đến trong trại, tôi xé luôn cái ống áo và tôi viết, tôi lấy cái nước cháo bọt của cơm và viên sinh tố vàng. Tôi tán ra và tôi mài ra và tôi viết chữ chung với Đảng, hiếu với dân. Và tôi cứ giữ từ đó cho đến khi ra trao trả, thì trao trả sang bên kia sông, thì tôi đứng ở dưới sông, cởi áo quần áo vứt hết trả lại nó. Và tôi giơ cái băng chung với Đảng, hiếu với dân. Và cái băng này, nếu các đồng chí xem ở trong cuốn tư liệu quốc gia, cái người mà đứng dưới sông cởi trần đó, giơ cao cái băng, thì người đó chính là tôi.
0: Người chiến sĩ Nguyễn Văn Khánh, một quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhưng lại xuất sắc hoàn thành cả những trọng trách của công tác an ninh. Với ông, bất kỳ nhiệm vụ nào của cách mạng cũng đều quan trọng, dù là xông pha nơi tuyến lửa hay lặng thầm giữa lòng địch. Và nếu phải đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ Tổ quốc, để cách mạng đi đến thắng lợi cuối cùng, ông vẫn sẵn sàng, không một phút ngần ngại. Tinh thần ấy, ý chí ấy đã làm nên một người chiến sĩ kiên trung, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử và trong lòng những thế hệ hôm nay.
1: Vâng, bất cả hải.
2: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
3: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
2: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
3: Nhân văn,
2: tin cậy,
3: kịp thời,
2: hấp dẫn.
3: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
2: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
3: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
2: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
3: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
2: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
3: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
2: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
3: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
2: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
3: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
2: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
3: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm,

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng,
2: chúng ta cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
3: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
4: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
5: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ.
6: Bên đó đang phát tín hiệu chờ. Có trả lời không thưa chủ tịch?
5: Khoan.
7: Hỏi chừng đây là cái bẫy của Việt Cộng.
8: Đứng lại. Em nhớ rồi, nó là công an đó.
9: Mày điên hả?
10: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết. Thậm chí còn ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.
11: Em làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
12: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
13: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
14: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ cầm đôi giữ con.
11: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?
15: Chúng ta cần phải có một chiến lược khác, truy vết tận cùng, nhổ cỏ tận gốc.
16: Cái tín hiệu

0: Một đường dây tội phạm được tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động bằng các tài khoản mạng xã hội.
1: Gọi điện chuyển số điện thoại với mấy thôi, nhưng mà mình em cũng gọi là khó khăn, nên là không nhớ mắt làm nhiều.
2: Đó là thứ anh thuê lại em, thuê lại em đó, rồi em thuê lại bên anh Quân.
0: Đằng sau sự xuất hiện của những vị khách không mời người nước ngoài, không đơn giản chỉ là hành vi nhập cảnh trái phép vào địa bàn Việt Nam.
3: Thì các đối tượng chủ yếu là sử dụng là người hoa tiêu để dẫn đường, để thăm dò cơ quan chức năng, tránh việc phát hiện trên đường người lợi dụng các cái dịch vụ đổi tiền, chuyển tiền để là chuyển khoản, thanh toán tiền với nhau.

0: giấu cái thông tin cá nhân. Quá trình đấu tranh chuyên án này đã xác định được là những đối tượng trong cái đường dây này đã tổ chức cho hàng nghìn người Trung Quốc này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó di chuyển vào trong miền Nam, khu vực miền Nam, đến cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh và vượt biên sang bên Campuchia và ngược lại.
1: Kết quả của chuyên án mang bí số NTT1 do Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh triệt phá đã bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chặt đứt một trong những nguồn cung lao động bất hợp pháp cho các tổ chức lừa đảo.
2: Chúng ta đã tập trung thực hiện các biện pháp công tác công an trong từ giai đoạn ban đầu trong công tác nắm tình hình, các biện pháp kỹ thuật, các biện pháp chính xác, cái công tác phối hợp với các cái đơn vị trong và ngoài lực lượng công an tập trung được là cái yếu tố quyết định để mang lại cái thành công trong chuyên án này.
3: Qua đấu tranh chuyên án và phá án thành công ấy, thì chúng tôi thấy rằng là các lực lượng tham gia ban chuyên án có sự trưởng thành rất là lớn về nghiệp vụ cũng như là sự nâng cao cái bản lĩnh chính trị, năng lực công tác chuyên môn và tích lũy được rất nhiều cái kinh nghiệm phục vụ công tác trong thời gian tới.
1: Nước ngoài được đưa vào địa bàn nhưng không có giấy tờ hợp pháp, cũng không khai báo tạm trú và ở lại trái phép với nhiều hình thức khác nhau. Thậm chí một số trường hợp từng bị trục xuất nhưng thông qua môi giới đã quay trở lại Việt Nam lưu trú bất hợp pháp rồi tiếp tục xuất cảnh trái phép sang nước thứ ba. Cuối tháng 6 năm 2024, lực lượng trinh sát phòng an ninh nội địa phát hiện một đối tượng người Việt Nam thường xuyên đưa khách nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp đến lưu trú tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Trũ, tỉnh Bắc Ninh. Các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh ngay sau đó đã phối hợp xác minh nhanh danh tính của đối tượng người Việt Nam này. Đó là Nguyễn Thị Thắm, trú tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh.
4: Trong quá trình nắm tình hình trinh sát và đấu tranh đối với chuyên án, thì chúng tôi xác định thêm một đường dây tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rất có tổ chức và rất chặt chẽ, bài bản, có tính liên kết cao và quy trình khép kín.
5: Là đối với những cái đối tượng này đều không có giấy tờ tùy thân, nên là quá trình khi mở rộng chuyên án để truy xét những đối tượng đã được các đối tượng tổ chức đưa chót lọt thì rất khó khăn vì không có thông tin để tổ chức truy xét đối tượng.
1: Từ việc xác định rõ lai lịch, những mối quan hệ và hành tung của đối tượng Nguyễn Thị Thắm, lực lượng công an sau thời gian dài tổ chức theo dõi đã áp sát một chiếc xe do tài xế Phạm Xuân Dương điều khiển. Bắt quả tang khi đối tượng này đang chở theo 4 người nước ngoài khác về tập kết tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Trũ. Dương dự định chở 4 người nước ngoài này cùng một người đã được Nguyễn Thị Thắm đưa đến trước đó lên khu vực biên giới các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng để vượt biên trái phép. Trong số này có 3 khách người Trung Quốc và 2 người Campuchia. Theo trình bày của 2 đối tượng người Campuchia, thì họ được các đối tượng môi giới đưa đến khu vực biên giới, rồi theo đường mòn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Dự định sẽ tiếp tục vượt biên sang Trung Quốc thông qua sự hỗ trợ của các đối tượng môi giới người Việt Nam. Việc khống chế 2 đối tượng Dương và Thắm, đồng thời khai thác nhanh thông tin từ nhóm người nước ngoài, đã giúp Công an tỉnh Bắc Ninh sớm nhận diện rõ hơn về một đường dây tội phạm hoạt động với quy mô xuyên quốc gia.
6: Khi các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép thì các đối tượng người nước ngoài này thường là các đối tượng đã từng bị xử lý vi phạm pháp luật ở nước ngoài cũng như là cũng nhiều tiền án tiền sự, và chúng thường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích để thực hiện các hoạt động phạm tội như hoạt động lừa đảo trên không gian mạng hoặc là các hoạt động vi phạm pháp luật về hình sự như là cướp giật, cướp của hoặc có thể là giết người.
2: Chúng tôi xác định rằng đây có là cái dấu hiệu nghi vấn của cái đường dây đưa người nước ngoài ở lại và qua Việt Nam trái phép. Chúng tôi đã báo cáo với các đồng chí lãnh đạo quân tỉnh, đề xuất cho xác lập chuyên án để đấu tranh với cái hành vi vi phạm pháp luật.
1: Ngay sau khi bắt giữ được 2 mắt xích quan trọng là Phạm Xuân Dương và Nguyễn Thị Thắm, Công an tỉnh Bắc Ninh cho xác lập chuyên án mang bí số NTT1.

0: với mục tiêu bóc gỡ toàn bộ đường dây phạm tội của các đối tượng. Chuyên án NTT1 do đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh làm trưởng ban chuyên án, đồng thời đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp toàn diện của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, cũng như sự chỉ đạo sát sao và quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Công an.
1: Là yêu cầu là phải điều tra xác minh để làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm, làm rõ tất cả các đối tượng trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, và cũng kiên quyết không xử lý điều tra theo kiểu cắt khúc, không mang tính toàn diện và triệt để. Nội dung thứ hai là cũng yêu cầu đối với các lực lượng tham gia chuyên án là cần phải quyết liệt, triệt để và khẩn trương, không để kéo dài. Đồng thời quá trình đấu tranh và phá án cũng hết sức là bí mật, bất ngờ, bởi vì các đối tượng có cái thủ đoạn hoạt động rất là tinh vi. Nếu như không bí mật bất ngờ thì sẽ rất là khó thành công.
0: Ban chuyên án xác định Phạm Xuân Dương chỉ là một mắt xích trong nhóm đối tượng được giao nhiệm vụ vận chuyển, đưa đón khách nước ngoài. Nhóm này đều nhận lệnh từ một nhóm cấp cao hơn là nhóm trung gian, phụ trách điều hành lộ trình, địa điểm giao nhận khách và mức thù lao theo từng chuyến.
2: Chia làm các cung đoạn đường khác nhau và tổ chức bằng những phương tiện khác nhau, có thể là xe máy, có thể là ô tô, để đưa các đối tượng nhập cảnh vào tập kết ở những khu vực như chẳng hạn như tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội. Sau đó là các đối tượng đã đưa những đối tượng ở Trung Quốc này vào miền Nam, sau đó là đưa sang bên
0: theo nhiệm vụ được giao, và không ai biết mặt hay tên thật của nhau.
3: Các thiết bị sử dụng, các số liên lạc đều là những sim rác đăng ký thuê bao không chính chủ, hoặc các đối tượng sẽ mua lại sim hoặc tài khoản WeChat, Telegram của những trường hợp khác để chúng sử dụng vào cho cái đường dây vận chuyển người trái phép của mình.
2: Những đối tượng ở đây là những đối tượng trung gian, những đối tượng mà tổ chức ở đây thường không bao giờ xuất hiện, mà thường là các đối tượng đây là chỉ những đối tượng mà trực tiếp đưa dẫn cái khách người Trung Quốc, các đối tượng nước ngoài là mới xuất hiện.
0: Mặc dù các đối tượng tin rằng sự ẩn danh trên không gian mạng có thể ngăn cản sự truy vết của lực lượng công an, thế nhưng từ lời khai của Phạm Xuân Dương và bằng các biện pháp trinh sát kỹ thuật, ban chuyên án đã xác định được đối tượng cấp trên của Dương nằm trong nhóm trung gian là Nguyễn Văn Anh. Đối tượng này sử dụng biệt danh là Lê Hổ để điều hành hoạt động vận chuyển người nước ngoài trái phép tại các tỉnh khu vực phía Bắc.
4: Đối tượng Lê Hổ là người trực tiếp chỉ đạo giao việc cho đối tượng Phạm Xuân Dương đưa đón khách từ Hà Nội lên Bắc Giang và đón tiếp khách ở Bắc Giang để di chuyển lên Lạng Sơn để xuất cảnh trái phép về Trung Quốc.
2: Trong quá trình đấu tranh chuyên án thì cái công tác điều tra là phục vụ công tác trinh sát, và ngược lại là cái công tác trinh sát là những cái tài liệu trinh sát là phục vụ cái công tác điều tra. Và cái quá trình điều tra xác minh ở đây thì luôn có sự là họp bàn, tổng kết, rút kinh nghiệm và đưa ra những cái hướng điều tra nó kịp thời.
0: Để tháo gỡ dần những khó khăn trong quá trình đấu tranh, ban chuyên án đã sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ và trinh sát liên hoàn, linh hoạt. Trong khi đường dây này tiếp tục tổ chức đưa đón các lượt khách người nước ngoài tại một số điểm hẹn bí mật, thì lực lượng trinh sát của ban chuyên án đã theo sát, từ đó khoanh vùng và nắm vững toàn bộ những địa bàn mà các đối tượng thường sử dụng để làm điểm trung chuyển, giao nhận khách.
5: Mà các lực lượng trên đường di chuyển mà phát hiện các lực lượng chức năng của Việt Nam kiểm tra thì cũng giao cho những cái người là những đối tượng là lái xe đứng ra trả lời và yêu cầu những người nước ngoài trên xe là không được trả lời những lực lượng chức năng Việt Nam.
0: Trong thời điểm này, ban chuyên án tiếp tục xác định được hai đối tượng ẩn danh khác nằm trong nhóm trung gian cùng với Nguyễn Văn Anh. Đó là Võ Minh Lâm và La Thanh Sơn.

0: Hai đối tượng này sử dụng biệt danh là Tổng Tài và Raison, cùng với Nguyễn Văn Anh với biệt danh Lê Hổ, đều nhận lệnh từ một đối tượng cầm đầu qua ứng dụng Telegram để làm trung gian điều hành toàn bộ hoạt động của nhóm đối tượng vận chuyển bên dưới.
1: Đối tượng là điều hành các đối tượng bên dưới toàn bộ là thông qua với mạng xã hội, dùng cái biệt danh gồm cả Telegram và WeChat, phổ biệt danh là Lô Lê, để liên hệ với các đối tượng bên dưới, trực tiếp là đối tượng Võ Minh Lâm và hai là đối tượng liên quan đến đối tượng là Lai Thanh Sơn, đấy, có biệt danh là Rai Sơn, đấy, Võ Minh Lâm thì có biệt danh là Tổng Tài. Các đối tượng là chủ yếu là liên hệ qua nhau qua WeChat. Sau khi thực hiện thì đối tượng là yêu cầu các đối tượng bên dưới sẽ thu hồi toàn bộ những cái tin nhắn, hình ảnh để liên quan đến việc điều hành.
2: Trong quá trình đấu tranh chuyên án đã bắt giữ một số đối tượng khác dưới quyền của đối tượng Võ Minh Lâm, thì đối tượng Võ Minh Lâm tiếp tục vẫn duy trì tiếp tục cái thủ đoạn hoạt động tinh vi của mình. Đối tượng tiếp tục thay đổi những cái tài khoản Telegram của mình để móc nối liên hệ với các đối tượng đầu dây bên dưới khác để chỉ đạo điều hành.
0: Ban chuyên án nhận định Võ Minh Lâm là mắt xích cũng như manh mối cực kỳ quan trọng để tìm ra đối tượng cầm đầu, nên quyết định triển khai ngay các phương án vây bắt. Với sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ và công an các đơn vị địa phương, ban chuyên án xác định Võ Minh Lâm ẩn náu tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tổ công tác phía nam của ban chuyên án đã bí mật áp sát và nhanh chóng ập vào khống chế Võ Minh Lâm trước sự ngỡ ngàng của đối tượng.
3: Khi mà chúng tôi tiến hành bắt giữ áp dụng biện pháp nghiệp vụ xác định được cái nơi ẩn náu của đối tượng, thì bắt giữ đối tượng thì các đối tượng là hoàn toàn bất ngờ. Không nghĩ rằng là cơ quan công an là có thể tìm đến các đối tượng để và bắt giữ được các đối tượng. Sau khi mà chúng tôi khai thác nóng và xác định cái thông tin này, thì tôi đã trực tiếp chỉ đạo điều tra viên và trực tiếp là tác động với tư tưởng của đối tượng và yêu cầu đối tượng là hợp tác. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi đã tham mưu cho đồng chí phó đốc thủ trưởng công an điều tra là đề xuất đồng chí là cho tổ chức cái trò chơi nghiệp vụ để câu nhử, đưa dẫn và bắt giữ tóm gọn các đối tượng.
2: Khi tiến hành bắt giữ đối tượng thì chúng tôi xác định, chúng tôi phát hiện trong điện thoại đối tượng vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các đường dây bên dưới, vẫn đang tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Trên cơ sở đó thì tôi đã báo cáo lãnh đạo và xin ý kiến đồng chí trưởng ban chuyên án, phó ban chuyên án để tiếp tục thực hiện các biện pháp đấu tranh tiếp theo. Chúng tôi đã vận dụng triển khai đối với đó chính là trò chơi nghiệp vụ.
0: Xác định thời cơ bóc gỡ toàn bộ đường dây đã tới, ban chuyên án kịp thời báo cáo với đồng chí trưởng ban chuyên án và đề xuất triển khai ngay các biện pháp kiểm soát thông tin, huy động lực lượng tiến hành trò chơi nghiệp vụ để đón lõng, bắt giữ các đối tượng trên đường giao nhận những vị khách không mời người nước ngoài. Tổ công tác phía Nam đồng thời di lý đối tượng Võ Minh Lâm về công an tỉnh Bắc Ninh để phục vụ công tác điều tra.

0: đối tượng đây là vẫn đang tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội, là có một cái nhóm đang tổ chức đưa một cái nhóm 8 đối tượng người Trung Quốc từ khu vực biên giới các tỉnh phía Bắc vào trong thành phố Hồ Chí Minh để sang bên Campuchia. Tôi đã đón lõng phối hợp với lại công an thành phố Hồ Chí Minh, như phòng an ninh điều tra và công an các quận, thì được nói công an các quận để bố trí bắt giữ các đối tượng này khi mà đang các đối tượng là đang giao người ở khu vực bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh. Ông bắt giữ cái đối tượng đưa dẫn và 8 cái đối tượng người Trung Quốc này, sau đó di lý về cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra làm rõ.
1: Việc đảm bảo yếu tố bí mật trong việc khống chế đối tượng trung gian Võ Minh Lâm của ban chuyên án khiến đối tượng cầm đầu và nhóm vận chuyển hoàn toàn không hề hay biết, tiếp tục gửi hình ảnh xác nhận qua điện thoại của Võ Minh Lâm. Qua đó, ban chuyên án nắm được toàn bộ kế hoạch của nhóm đối tượng khi chúng đang tổ chức vận chuyển trái phép một nhóm người nước ngoài thứ hai từ khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Bắc Ninh đưa lên Lào Cai để vượt biên trở về Trung Quốc.

0: đến an ninh trật tự của đất nước.
1: Dưới sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của lãnh đạo công an tỉnh, sự chủ động linh hoạt trong nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã tổ chức đấu tranh thành công với đường dây hoạt động tổ chức môi giới cho người
2: tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu của công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.

0: Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dương Mạc. Tổng giám chế Trịnh Khoa Bình. Với các diễn viên: Hứa Khải trong vai Chu Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong vai Tô Nguyệt Hoa, Trương Chỉ Khê trong vai Hồ Tư Thiện.
1: Thần đâu? Bệ hạ, bệ hạ, thần quan ngủ quá, quan ngủ quá bệ hạ. Không phải là nô tài, không phải nô tài bệ hạ, không phải nô tài đâu, nô tài bị quan. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương, xin hãy cầu xin cho nô tài, nô tài thật sự bị quan mà. Bệ hạ, bệ hạ.
2: Hoàng thượng, Diên Kỳ từ sáng tới tối hầu hạ trước ngự tiền, trên người gánh giác chỉ của Tư lệnh giám. Cũng tại nội quan giám không đủ người mà tạm thời giám quản, làm sao y coi sóc mọi việc chu toàn được. Thần thiếp tin Diên Kỳ tuyệt đối không có to gan đến như vậy.
3: Lòng dạ nữ nhân còn dám nói nhiều, về đi.
2: Hoàng thượng, lời của thần thiếp khó nghe đến vậy sao?

0: Viên Kỳ,
1: để nô tài đi cầu hoàng hậu nương nương lại.
0: Đuổi theo làm gì? Không phải Lưu Quang muốn xử quyết 7 tên cường đạo sao? Nói y mang danh sách qua đây, trẫm muốn tra khảo lại.
1: Dạ.
0: Đi mau đi.
1: Dạ.

0: đang yên đang lành, sao lại nổi nóng chứ? Hoàng hậu lo lắng cho long thể của bệ hạ nên mới khuyên nhủ vài câu. Sao lại khiến người ta tức giận bỏ đi chứ?
1: Đúng, các người đều đúng hết, chỉ có mình Trẫm sai. Nàng cũng đi đi, Trẫm không muốn thấy nàng.

0: Người đâu? Bệ hạ không khỏe, mau mời Thịnh Thái Y đến.
1: Dạ, trẫm không gặp ai hết, không được đi.
0: Viên Kỳ, đi mau đi.

0: ngồi trên long ỷ này, trên phải xứng đáng với tổ tiên Đại Minh, dưới phải xứng với lệ dân bá tánh thiên hạ. Tự không, trầm rất mệt mỏi, nàng có hiểu không?
1: Quả thật có chuyện này sao?
2: Thái hậu không biết đó thôi. Hoàng thượng ném bể ly ở Càn Thanh cung, bên ngoài cũng nghe thấy, trong cung trên dưới xôn xao. Hoàng hậu nương nương thẳng thừng khuyên giáng, lại khiến Long Nhan nổi giận, ngược lại với đám tiểu nhân nịnh nọt, miệng lưỡi trơn tru, hoàng thượng còn ôm vào lòng mà che chở. Tỷ thiếp nói hớ.
1: Truyền tôn quý phi.
2: Dạ.

0: hậu.
1: Giờ ngõ truyền gọi, sẽ đến giờ này mới tới.
0: Hồi bẩm thái hậu, tỳ thiếp vô tình gặp thịnh thái y ở Càn Thanh Cung, mới biết Long Thể hoàng thượng lâm bệnh. Tỳ thiếp nhất thời nóng lòng hỏi han vài câu nên mới chậm trễ thời gian.
1: Hoàng thượng bệnh rồi à? Chuyện xảy ra từ khi nào vậy? Vì sao không ai bẩm báo?
0: Thái hậu đừng lo, thịnh thái y đã nói hoàng thượng là nhiễm phong hàn, không có gì đáng ngại. Sợ thái hậu sốt ruột nên hoàng thượng đã truyền khẩu dụ không cho làm phiền đến Thanh Ninh cung. Đây âu cũng là lòng hiếu thảo của hoàng thượng, làm sao họ dám làm trái thánh chỉ.
1: Người đứng lên đi.
2: Đa tạ thái hậu.
1: Bình thường hoàng thượng bận rộn chính sự, cho nên hầu hạ phải vô cùng tận.
0: Là chuyện đương nhiên.
1: Thân thể của hoàng hậu nương nương 3 tháng bệnh hết 1 tháng, trong cung sự vụ bộn bề lòng người rối ren, cái nhà này khó quản. Nói vậy chẳng phải muốn làm khó nó sao?
0: Thái hậu cho phép nói. Hoàng hậu nương nương khoan dung hiền lành, tính tình ngay thẳng.
1: Hoàng hậu cung Ngô thị quan hỷ nhiều chuyện, bình thường cũng hay ở trước mặt người khác gây thị phi với người ta. Ta muốn phạt nặng, ý ngươi ra sao?
0: Ngô Chiêu Nghi cô ấy tuổi vẫn còn trẻ, tính tình hơi hoạt bát, nhưng tỳ thiếp tin cô ấy không có ác ý. Hoàng thượng đang phái người tạo lưu tuyên đức, nhưng mẫu vẽ của các thợ thầy đưa ra đều không hợp thánh ý. Ngô Chiêu Nghi mê đắm hương đạo, chỉ bằng phái cô ấy giám sát chuyện này cũng xứng với tâm ý của cô ấy, miễn được một tâm sự cho hoàng thượng. Và còn,
1: người nói tiếp đi.
0: Từ năm Hồng Vũ, thái tổ hoàng đế mô phỏng Đường Tống xây lên 6 cục để nữ quan hỗ trợ lo liệu hậu cung. Nhưng sau này quyền lực của nữ quan suy thoái, có không ít nội quản quan làm ra chuyện lạm quyền tham ô. Ban đầu Mạnh Thượng Cung thu hồi quyền lực trong phút chốc, sự vụ của hậu cung từ đó không chi lớn nhỏ, tất cả đều phải bẩm báo cho chủ thượng. Đừng nói là hoàng hậu nương nương bệnh yếu, cho dù đổi thành tỳ thiếp cũng khó mà chu toàn.
1: Ngươi nói như vậy là muốn khôi phục chế độ cũ sao?
0: Thái hậu, nữ quan chưởng sự luôn có nhiều trắc trở. Theo tỳ thiếp thấy, Tào Tiệp Dư tâm tư tỉ mỉ, có thể quản lý thượng y cục. Tiêu Quý Nhân tinh thông thêu thùa may giá, có thể quản lý thượng công cục. Còn Từ Thị, Diên Thị, họ thích y phục đẹp đẽ, quản lý thượng phục cục không có gì tốt hơn. Như vậy cũng không trái với lệ cũ. Sao cục vốn có trưởng sự, chẳng qua bình thường để các phi tần chú ý một chút, sau đó xem chuyện gì quan trọng thì bẩm báo hoàng hậu. Vậy thì bình thường các cung đều có chức trách, cũng bớt tranh giành ganh tị hơn. Nữ quan cũng có chỗ dựa vào, bình thường cũng có thể để ý làm việc. Vậy thì tất nhiên hậu cung sẽ phong thanh khí chính. Chỉ có cung chính tư phụ trách duy trì trật tự, minh chính điển hình. Chuyện này không thể mượn tay người khác, không phải hoàng hậu nương nương đích thân hỏi han thì không được. Quản lý lục cục tốt hay xấu cũng nhờ hoàng hậu quyết định thưởng phạt. Nếu người nào không thể

0: làm được, vậy thì năm sau đổi ngươi là được.
1: Ý của ngươi là ai ai cũng có việc, để cho họ không có thời gian gây thị phi à? Vừa rồi ngươi nói chưa hết lời có đúng không? Đi đi. Các người ra đi. Ngô Chương Nghi, người nghe hết chưa?
2: Thái hậu, một người vì danh tiếng mà làm việc thiện mới là kẻ đê tiện thật sự. Không, người ta thường gọi loại người này là đạo đức giả. Tỳ thiếp thiệt thòi là vì quá thành thật, người thẳng tính luôn bị người ta hiểu lầm.
1: Tát miệng.
2: Dạ. Thái hậu, tỳ thiếp nói gì sai sao?
3: Thái hậu, Ngô Chiêu Nghi nhất thời lỡ lời, cầu xin thái hậu bỏ qua.
2: Cầu xin thái hậu bỏ qua.
1: Nghiêm túc làm việc, trên dưới chu toàn gọi là đạo đức giả. Loại như ngươi lại gọi là thẳng tính. Nếu thẳng tính là muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, vậy thì theo đúng như tính cách của ta. Bây giờ ta phải gọi người lo ngươi ra ngoài đánh 40 trường rồi mới đúng đó. Nếu Tôn Quý Phi cũng có tính tình giống như ngươi, gây thị phi trước mặt của hoàng thượng, ngươi giữ được mạng chắc.
2: Thái hậu, thần thiếp biết sai rồi, trước đó đã hiểu lầm Tôn Quý Phi. Thần thiếp thật sự rất hối hận. Thần thiếp quay về nhất định sẽ quyết tâm thay đổi, không bao giờ dám nói.
1: Phải học được cách nói những lời hiền đức mới đúng.
3: Dạ.
4: Vị hoàng hậu này của chúng ta yếu ớt nhiều bệnh, lại không thể sinh con trai. Hiện tại Tôn Quý Phi được sủng ái nhất hậu cung đó, rốt cuộc sợ là hậu vị này sắp đổi người ngồi rồi.
5: Ai kêu Tôn thị kia xảo quyệt quá, mê hoặc được quân chủ chứ. Theo ta thấy là vị hoàng hậu này còn trẻ, bị yêu phi hại tới mức thần khí bất thường rồi, mặc kệ hết tổ chức của Đại Minh. Hồ hoàng hậu đáng thương, hiền lương thục đức, chưa làm sai điều gì, là hiền hậu hiếm có nhất trong thiên hạ.
6: Hey, còn nói tổ chế Đại Minh gì nữa, tân hoàng đế của chúng ta.
5: Người sao hả?
4: Người sao hả?
5: Thế nào hả?
6: Người không biết thật sao chứ? Bây giờ cả kinh thành đều đang đồn đó.
5: Người mau nói đi.
4: Trời, mau nói đi.
6: Tiên đế đăng cơ chưa đến một năm đột nhiên băng hà.
5: À,
6: các người nghĩ xem, không thấy chuyện này kỳ lạ lắm sao?
5: À, mọi chuyện là vậy.
4: Cuối cùng thì ông ta cũng không đợi được.
5: Ý của ngài là
4: Hán Dương chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, bây giờ ông ta chỉ đang đợi thời cơ thôi.
5: Thời

0: Tối nào tao cũng mơ thấy ác mộng, lúc nào cũng thấy đôi bàn tay ta nhuốm đệm máu. Ta rất lo sợ. Một ngày ta tỉnh lại, ta sẽ không còn chúng nữa.
1: Chẳng phải tay của cô vẫn bình thường sao?
0: Người khác có thể lấy đi một lần thì có thể lấy lần thứ hai. Nếu ngày nào chưa diệt trừ được hậu quả thì ngày đó ta vẫn phải sống trong sợ hãi.
1: Thật sự đáng sợ vậy sao?
0: Sợ chứ, ta rất sợ. Nhìn oán hận nhiều hơn. Rõ ràng bọn họ biết đối với ta đôi bàn tay này quan trọng cỡ nào, sao có thể làm cái việc tàn nhẫn như vậy được.

0: không thể tha thứ. Ta tuyệt đối không tha thứ. Ta vốn dĩ không nên tới đây, chỉ là trường ngại ra thì ta không còn ai để trò chuyện cùng nữa. Xin lỗi, ta phải đi thôi. Nguyên nhân thật sự không phải vì chuyện này. Thật ra ta luôn muốn nói với ngài rằng
1: không cần nói nữa.

ta đã đoán trước được rồi. Mẫu thân, sư phụ, bằng hữu, không ai không phải là hoa trong gương trăng trong nước. Sao ngài có thể ngoại lệ được?

0: tôi từ thiện. Nô tỳ thỉnh an Ngô Chiêu Nghi. Nhìn ngươi kìa, vội vội vàng vàng, ngươi đi đâu về vậy?
1: Hồi bẩm Ngô Chiêu Nghi, nô tỳ đang tới tự thú diện cục kiểm tra đối chiếu sổ sách năm nay.
0: Từ khi Tôn Quý Phi chưởng quản mọi việc trong cung, mọi người đều bị cô ta sai biểu đến mức quay vòng vòng.
1: Nếu Chiêu Nghi không có gì sai biểu, nô tỳ còn có chuyện khác, xin được phép cáo lui. Suy cho cùng, chủ tử chính là chủ tử. Một nữ quan như nô tỳ cũng chỉ là nô tỳ để người khác sai khiến thôi.
2: Để ta

Thần Chu Cang có chuyện cần tấu, huyện Hải Diêm, phủ Gia Hưng. Ở gần biển, nhiều lần bị hải tặc tấn công nên đã cử người trấn thủ ở biển và cam phố, tác phố hơn 2.000 người.

0: Cái này không được, cái kia cũng không được. 3 ngày không ăn uống gì rồi, suốt ngày chẳng có chút tinh thần gì. Quý phi nương nương thương nghiêm mực nhất, nếu như để người biết thì phải làm sao đây?
1: Hay là tìm y nữ đến xem thử?
0: Cũng vô ích thôi.
2: Để ta xem thử.
1: Hoàng hậu nương nương, sao người lại đến đây? Không phải Tôn Quý Phi tới Càn Thanh Cung chăm sóc hoàng thượng sao? Hoàng hậu nương nương lo lắng thú cưng của hoàng thượng không ai chăm sóc, nên cố tình tới coi thử.
2: Đáng thương thật, đau cũng không nói ra được.

0: Sớm biết như vậy, thà rằng ngươi gặp ta cứ chạy, chứ không nên bệnh như vậy. Ta phải dẫn nó về chăm sóc.
1: Còn không mau chuẩn bị đi.
0: Dạ.
2: Thịnh thay.
3: Quý phi nương nương, hoàng thượng thường thấy phiền lòng và nóng trong người, dễ khát mệt mỏi là bởi vì bị cảm nắng.
4: Đặt xuống đi.
3: Thần sẽ kê thêm một đơn lục nhất tán để khử nhiệt độc trong người, vài ngày nữa sẽ nhanh chóng khỏi bệnh thôi.
2: Được.
3: Thần đi kê đơn đi.
2: Ừ.

0: Phục Khương.
1: Dạ.
0: Tình hình của Nghi Mực đỡ hơn chưa?
1: Hoàng hậu nương nương có tới, nói là sẽ tới chăm sóc. Hay là ta đi đón về?
0: Hoàng hậu nương nương thương Nghi Mực thật lòng, làm phiền tỷ ý chăm sóc vài ngày. Chút nữa ta sẽ viết một đơn, chọn những thứ mà Nghi Mực thích đưa đến cho nó.
1: Ừ. Người đã vất vả mấy ngày rồi, chi bằng nghỉ ngơi chút đi. Đợi khi hoàng thượng tỉnh lại, nô tỳ sẽ gọi người dậy.
0: Chút nữa hoàng thượng sẽ lại hỏi tấu chương của hôm nay đã đưa hết chưa.
2: Tấu chương đâu?
0: Bệ hạ.
2: Viên Kỳ.
3: Dạ.

0: Từ đêm nay trở đi, nếu là Tấu Chương, chính sứ Tư đưa đến, đều phải ưu tiên đưa qua cho Dương Sĩ Kỳ xem, định luận đã rồi mới đưa đến Càn Thanh Cung.
1: Dạ.

0: Hòa Bình, hãy lấy hộp thuốc trước kia của ta đến. Hòa Bình, ta muốn đích thân cứu nó.
1: Nương nương, đây là thú cưng của hoàng thượng yêu quý nhất, mỗi ngày đều được nuôi một cách cẩn thận, sao có thể mạo hiểm?
0: Ngươi cũng nghe thấy rồi, nửa đêm nó kêu la thảm thiết như vậy. Chỉ là ta muốn thử xem thôi, vẫn còn chút cơ hội muốn giữ nó lại.
2: Hoàng hậu nương nương thật sự biết chữa bệnh cho mèo sao?
3: Hoàng hậu nương nương dặn dò, thuốc này điều chế riêng cho Nghiên Mực, có tác dụng giảm đau, tuyệt đối không được để người ăn nhầm.
2: Sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên, mèo thì cũng vậy thôi, tại sao cứ phải dùng thuốc để giúp nó sống lâu hơn chứ?

0: Nương nương, cơm chay của lễ Trung Nguyên đã chuẩn bị xong rồi.
1: Hãy dâng cho hoàng thượng và thái hậu trước, sau đó mới chia cho lục cung.
0: Dạ.

0: Bệ hạ,
1: nàng tự ý hành động, suýt chút nữa đã hại đến trẫm. Giờ đây đến tử không, nàng cũng không tha hay sao?
0: Ngài đang nói gì vậy?
1: Diên Kỳ.
2: Bệ hạ,
1: đưa hoàng hậu về Khôn Ninh cung, không có lệnh của ta không cho phép bước ra khỏi cửa.
2: Dạ.
0: Bệ hạ, thần thiếp đã làm sai cái gì chứ? Ít nhất cũng nên nghe thần thiếp giải thích chứ. Bệ hạ.
2: Hoàng hậu nương nương, bệ hạ đang vô cùng tức giận, nô tài nghĩ người đừng nên nói nữa, mau quay về đi.

0: Thái hậu, tỳ thiếp ở cạnh hoàng hậu nhiều năm, hiểu rõ tính tình của tỷ ấy nhất, tuyệt đối không làm chuyện này đâu. Ngược lại, những lời trước đây thái hậu dạy dỗ, tỳ thiếp luôn ghi nhớ. Nhưng dính líu đến chuyện trong cung, tỳ thiếp không dám che giấu. Tôn quý phi và Ân Tư Thiện trước giờ rất thân thiết, ai biết được hai người đó có thông đồng với nhau, bày ra khổ nhục kế không?
1: Thái hậu, Ân Tư Thiện đã tới.
2: Cho cô ta vào đây.
1: Dạ.
0: Nô tỳ thỉnh an thái hậu.
2: Đứng dậy đi. Chuyện ngày hôm nay, ta muốn nghe lời giải thích từ Ân Tư Thiện.
0: Thái hậu, hoàng hậu nương nương vốn rất nhân từ, thấy nghiêng mực đau khổ vì bệnh tật, nên lệnh cho nô tỳ bỏ thuốc vào thức ăn của mèo. Nô tỳ làm theo lời của nương nương. Sau đó, vì lọ thuốc đến từ Khôn Ninh cung, nô tỳ sợ có người dùng nhầm sẽ gây rắc rối, nên đã đào hố chôn xuống đất. Vì đang là lễ Trung Nguyên, thượng thực cục đều bận chuẩn bị thức ăn chay, nên nô tỳ định đến ngày mai mới bẩm báo. Ai ngờ ngay trong đêm, quý phi nương nương nôn ra máu hôn mê. Nô tỳ nghi ngờ do lọ thuốc đó, nên vội vã đến gốc cây hoa đào ngay trong đêm. Quả nhiên đã bị người khác trộm mất.
2: Vậy theo ngươi thấy, Tôn quý phi mang trọng bệnh có liên quan tới Khôn Ninh cung không?
0: Tôn quý phi hôn mê bất tỉnh, hoàng hậu nương nương sẽ bị nghi ngờ. Mưu đồ của người đứng đằng sau chuyện này rõ ràng là muốn ly gián, gây loạn hậu cung. Điều nô tỳ lo lắng hơn là thiên tử nhất thời tức giận nên đã nghi quan cho hoàng hậu. Nô tỳ to gan, mong thái hậu chủ trì đại cuộc, bảo vệ hoàng hậu.
2: Qua lời ngươi nói xem ra cũng hiểu chuyện lắm.
3: Chẳng phải trước đó ngươi không tin sao? Giờ thì tận mắt chứng kiến rồi đó. Nếu nàng ấy ham muốn hậu vị, sao ở ngay trước mặt ngươi dám thiêu hủy nghi trượng để sắc phong hoàng hậu?
2: Hoàng thượng, thứ cô ta muốn không phải là hậu vị. Thứ mà cô ta thực sự muốn có còn quý giá hơn hậu vị này.
3: Quý giá hơn hậu vị luôn sao? Chẳng lẽ nàng ấy muốn làm Võ Tắc Thiên?
2: Cô ta muốn lòng người. Điều cô ta thực sự muốn chiến thắng đâu chỉ là gia pháp tổ tông. Nói cho người biết, với giả tâm này của cô ta đã bỏ xa mỗi một nữ nhân trong hậu cung.
3: Nếu nàng ấy thật sự vì ngôi hoàng hậu mà không chừa thủ đoạn thì nàng ấy không phải là Tử Khâm mà Trẫm nhìn trúng.

0: Xin kính chào quý vị. Vào những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, điện ảnh Việt Nam có một tác phẩm tương đối ấn tượng, đó là bộ phim Mảnh đời của Huệ của đạo diễn Đại Đức. Với lai lịch bất hảo về chống đảng, nhà nước, dưới danh xưng nhà hoạt động dân chủ nhân quyền, sau hơn một năm trốn sang Thái Lan và được cấp quy chế tị nạn tại Đức, được số đối tượng phản động lưu vong như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Doãn Đôn cổ súy, các tổ chức khủng bố Việt Tân, BPSOS tung hô hậu thuẫn, Đặng Thị Huệ ngày càng ảo tưởng. Đặc biệt sau khi đối tượng này được tổ chức khủng bố Việt Tân sắp xếp tham dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về dân chủ nhân quyền lần thứ 18 tại Geneva, Thụy Sĩ hồi tháng 2 vừa qua. Ý đồ và hoạt động chống phá đảng nhà nước của Đặng Thị Huệ cũng như số đối tượng phản động lưu vong tại Đức hiện nay như thế nào? Đây sẽ là nội dung mà chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình Góc nhìn sự thật ngay sau đây.
1: Đặng Thị Huệ, sinh năm 1981, tại xã Thư Vũ, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ, nay là thôn Đông Vinh, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên. Xuất thân trong một gia đình nền nếp cơ bản, khi có bố mẹ đều là cán bộ công chức. Nhưng ngay từ khi còn trẻ, đối tượng đã thể hiện sự ngỗ ngược, khó bảo với lối sống tự do, buông thả. Năm 1997, dưới sự kích động của các phần tử xấu ở trong và ngoài nước, tỉnh Thái Bình xảy ra vụ biểu tình quy mô lớn của nông dân dưới danh nghĩa phản đối tình trạng tiêu cực, quan liêu của bộ máy chính quyền. Khi ấy, dù vừa bước vào lớp 10 trung học phổ thông, nhưng Đặng Thị Huệ không chú tâm học hành mà hiếu kỳ đi theo chứng kiến. Có lẽ vì vậy mà những ngôn từ dung tục của nhóm người quá khích, những sự việc được thêm nếm thổi phồng một cách tiêu cực đã sớm định hình tư tưởng méo mó của Đặng Thị Huệ. Từ năm 2003 đến năm 2016, khi làm việc tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tân Lập và xã Tự Tân của huyện Vũ Thư cũ, sự vô tổ chức, vô kỷ luật khiến Huệ nhiều lần bị phê bình, nhắc nhở và bị điều chuyển công tác. Tháng 6 năm 2016, Đặng Thị Huệ bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chịu mức án 2 năm tù treo và 4 năm thử thách. Tháng 9 năm 2018, dù đang trong thời gian thử thách, nhưng Đặng Thị Huệ cùng nhiều đối tượng thường xuyên tụ tập gây rối ở các trạm thu phí BOT với danh nghĩa phản đối tiêu cực. Là một trong những đối tượng cốt cán, cầm đầu kích động, Huệ được số chống phá bên ngoài như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài móc nối, cung cấp nhiều thông tin xuyên tạc cho các tổ chức truyền thông thiếu thiện chí ở nước ngoài. Tháng 10 năm 2019,
2: Nam và có những cái lộng ngôn khi mà xúc phạm danh dự uy tín của lãnh đạo đảng nhà nước chúng ta. Và đây là cái đối tượng mà trước đây khi ở Việt Nam thì đã bị cơ quan pháp luật của Việt Nam khởi tố và tòa án Việt Nam đã tuyên án tội

0: lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng như là gây rối trật tự công cộng.
1: Sự can thiệp của một số dân biểu Đức, Đặng Thị Huệ được cấp quy chế tị nạn. Huệ được Vũ Quốc Dụng, đối tượng cầm đầu tổ chức những người bảo vệ nhân quyền Vector, hỗ trợ thủ tục để sống trong khu tị nạn tập trung tại thành phố Hanau, bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức từ tháng 6 năm 2025 đến nay. Ở một nơi mà Huệ luôn lưu loa rằng đã thoát khỏi chế độ độc tài cộng sản, ca ngợi những giá trị tự do dân chủ phương Tây, thị ta càng được dịp bộc lộ bản chất cực đoan, tư tưởng thù địch chế độ, móc nối chặt chẽ với các đối tượng tổ chức để chống phá đất nước.
0: Hiện nay thì đã có cái sự câu kết rất chặt chẽ với Hội Anh em Dân chủ của đối tượng Nguyễn Văn Đài, cũng như là tổ chức khủng bố Việt Tân. Và đó là những cái bước đi hết sức lệch lạc. Và qua những cái hoạt động chống phá của Đặng Thị Huệ, thì Huệ muốn đó là làm suy giảm cái niềm tin, dắt mũi dư luận trong nhân dân, đánh lạc hướng, để từ đó là nhân dân mất niềm tin vào chế độ, vào đường lối chính sách của Đảng, và tạo ra những cái sự hỗn loạn.
1: Các phản động lưu vong như Việt Tân, Liên hội Người Việt Tị nạn Cộng sản, Hội Anh em Dân chủ, Hội đồng Quốc dân Việt Nam, Vector. Với vai trò tự nhận là nhân chứng, nạn nhân trực tiếp của chế độ Cộng sản, đối tượng này đã tham gia nhiều hoạt động như diễn đàn Ước mơ canh tân của Đảng Việt Tân, các cuộc hội luận chính trị của Hội đồng Quốc dân Việt Nam, biểu tình tại Đức ngày 30 tháng 4, Ngày Quốc tế Nhân quyền, các buổi thảo luận, hội luận, phỏng vấn trực tuyến trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, đối tượng cũng được đưa đến tham dự các phiên điều trần của các tổ chức nhân quyền Đức, EU nhằm cung cấp thông tin sai lệch, xuyên tạc về tình hình trong nước, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, bắt bớ, đàn áp người bất đồng chính kiến. Phương thức hoạt động của Đặng Thị Huệ là lập nhiều tài khoản mạng xã hội để thường xuyên livestream, đăng tải, chia sẻ các video, thông tin xấu độc, lợi dụng triệt để các vấn đề nóng, bất cập ở trong nước để bóp méo xuyên tạc, ca ngợi cuộc sống tị nạn tại Đức, coi đây là miền đất hứa để cổ vũ số đối tượng chống phá trong nước hướng đến. Dù là người từng công tác trong môi trường giáo dục, được nuôi dạy trong một gia đình có truyền thống gia giáo, nhưng ả ta sẵn sàng sử dụng những lời lẽ thô tục, vô văn hóa nhằm công kích, bôi nhọ hình ảnh lãnh đạo Đảng, nhà nước, hạ uy tín, xâm phạm lợi ích của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp Việt Nam, kích động tư tưởng bất mãn chế độ trong quần chúng nhân dân, phục vụ ý đồ chống phá của các thế lực thù địch. Không chỉ có vậy, đối tượng này công khai mong muốn gia nhập tổ chức khủng bố Việt Tân, tổ chức được Bộ Công an Việt Nam xếp vào danh sách tổ chức khủng bố. Ngày 18 tháng 2 năm 2026, tại Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ lần thứ 18 diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, Đặng Thị Huệ được số cầm đầu tổ chức khủng bố Việt Tân đăng ký tham gia với vai trò là nạn nhân của chính quyền Việt Nam. Với kịch bản được dàn dựng sẵn, Huệ cao giọng vu cáo dựng chuyện bị cơ quan chức năng Việt Nam bắt cóc, đánh đập, bị đàn áp xuyên quốc gia ngay cả khi tị nạn tại Đức. Sau hơn một năm ở Đức, dưới sự giật dây chỉ đạo của các tổ chức phản động cực đoan dân tộc, Đặng Thị Huệ ngày càng thể hiện sự lưu manh chính trị, điên cuồng chống phá đất nước, thể hiện rõ ý đồ hoạt động nhằm thay đổi chế độ ở Việt Nam. Điều đó khiến Huệ tự cô lập mình khỏi cộng đồng người Việt Nam tại Đức, những người luôn đau đáu hướng về quê hương, nguồn cội, mong muốn được góp phần xây dựng đất nước.
2: Trong cộng đồng người Việt Nam ở Đức rất quan tâm đến tình hình ở trong nước. Và chính vì vậy, bà con ta đều biết rất rõ cái lai lịch và cái quá khứ bất hảo của Đặng Thị Huệ. Bà con chúng ta biết rất rõ Đặng Thị Huệ trước đây đã làm gì và tại sao lại bị truy lùng và cũng mới đây là bị truy tố. Chúng tôi, những người sống xa Tổ quốc, nhận thức được rằng Đặng Thị Huệ là một con rối được các thế lực thù địch có thái độ thù địch với Việt Nam giật dây. Có thể nói Huệ là một con rối rẻ tiền của các thế lực điên cuồng chống phá Việt Nam.
1: Tháng 6 năm 2000, liên quan đến các sự cố hỏng hóc của xe điện VinFast để chống phá tập đoàn Vingroup và hình ảnh cá nhân ông Phạm Nhật Vượng. Ít ai biết rằng, với việc bị đưa ra xét xử, Đặng Thị Huệ phải gánh một khoản nợ án phí không nhỏ. Do không có khả năng tài chính vì đang sống nhờ vào trợ cấp xã hội, khoản nợ này sẽ treo lơ lửng trên đầu. Đối tượng sẽ phải hoàn trả dần, trừ vào tiền lương sau khi có thu nhập.

0: Có lẽ sau phán quyết của tòa án, Huệ cũng lờ mờ nhận ra rằng những giá trị dân chủ văn minh của phương Tây không phải lúc nào cũng hào nhoáng, dễ chịu.
1: Bà con chúng ta ở Đức không quan tâm đến cái hoạt động chống phá của các thành phần bất hảo này. Bà con chúng ta rất biết rõ tình hình ở trong nước như thế nào. Sự phát triển hàng ngày, sự thay da đổi thịt đều được bà con chúng ta quan tâm. Qua

0: có thể không đạt như mong muốn, như vậy muốn khi mà đã ra nước ngoài. Đấy, và đây cũng là cái sự cảnh tỉnh, cảnh báo cho những cái đối tượng khác mà đang có cái ý định, đang có cái âm mưu là bất mãn và muốn dựa dẫm vào một cái thế lực nào đó để từ đó nói lên những cái chính kiến mà nó không đúng, nó bất đồng. Cái thứ hai là để lợi dụng đánh bóng tên tuổi cho mình và cho cái tổ chức khác, đặc biệt là muốn kiếm ăn bằng cái con đường bất hợp pháp, vi phạm pháp luật bằng cách là chống đối đảng, chống đối nhà nước.
1: Cuối tháng 12 năm 2025, Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài cùng một số đối tượng đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử vắng mặt về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Bản án cho mỗi đối tượng là 17 năm tù, thể hiện nguyên tắc mọi hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, dù thực hiện ở đâu, bằng hình thức nào, đều không thể đứng ngoài sự điều chỉnh của pháp luật. Trong suốt các hoạt động chống phá của các đối tượng Khoa, Đài và bây giờ là Đặng Thị Huệ, chúng công khai ý đồ hoạt động nhằm tạo ra một cuộc đột biến chính trị ở trong nước, âm mưu thực hiện một cuộc cách mạng màu tại Việt Nam bằng cách tuyên truyền những tư tưởng xấu độc, kích động giới trẻ, những đối tượng bất mãn trong nước.
0: Kích động nhân dân chống phá chính quyền, chống phá đảng và âm mưu sau đó còn là lừa đảo những người dân, người ta ít biết những cái thông tin, ít có cái cơ hội tiếp cận các cái nền tảng và những cái thông tin đúng để mà nộp tiền, đấy, để mà tham gia theo dõi, bình luận, hưởng ứng về các cái bài viết, các cái câu nói mà Huệ đã phát ngôn mang tính chất bịa đặt và lôi kéo để kích động, tạo ra những cái bất ổn trong xã hội Việt Nam chúng ta.
1: Ở Đức, Đặng Thị Huệ tôn sùng và kết giao với một kẻ phản bội Tổ quốc, đó là Nguyễn Doãn Đôn. Hắn luôn tự vỗ ngực, rêu rao rằng từng là một đảng viên cộng sản, một cựu chiến binh thuộc sư đoàn 320 của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngang dọc khắp các chiến trường. Điều đó đúng, ông ta từng là một đảng viên cộng sản. Sư đoàn 320 là một trong những đơn vị bộ đội chủ lực vô cùng anh dũng, từng tham gia nhiều chiến dịch và có những trận đánh lừng lẫy, làm nên lịch sử như mùa hè đỏ lửa với 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị, đường 9 Nam Lào, Tây Nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh thống nhất đất nước. Tuy nhiên, dù là một đảng viên, một người lính được tôi luyện qua sự khốc liệt của chiến tranh bằng lý tưởng cách mạng trong sáng, nhưng Nguyễn Doãn Đôn lại gục ngã trước những viên đạn bọc đường. Sau chiến tranh, năm 1977, Đôn được Đảng, Nhà nước cử sang Đông Đức học tập. Hắn không cưỡng lại được ham muốn, mê hoặc trước sự hào nhoáng của nền dân chủ phương Tây. Khi bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989, chế độ Cộng sản ở Đông Đức tan rã, sự kiên định vì lý tưởng cách mạng của một người chiến sĩ Cộng sản trong Đôn cũng nhanh chóng sụp đổ theo. Hắn quay ngoắt lại chê bai, miệt thị chế độ, bôi nhọ Đảng, phủ nhận sạch sẽ những thành quả cách mạng, sự mất mát hy sinh xương máu của hàng triệu con người cho độc lập dân tộc, trong đó có cả những đồng đội của mình. Sự trở cờ vô liêm sỉ đến mức trơ trẽn của Nguyễn Doãn Đôn ngày càng khiến hắn trở nên cô lập và nhận lại sự khinh bỉ của cộng đồng người Việt ở Đức. Sự leo lái, lưu manh, vô học của Nguyễn Doãn Đôn trên các diễn đàn phản động hay trang Facebook cá nhân không nằm ngoài ý đồ kích động, chia rẽ dân tộc, hòng phá hoại niềm tin của nhân dân vào Đảng, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Cùng với những đối tượng chống phá quyết liệt trong Liên hội Người Việt tị nạn Cộng sản, Hội Anh em Dân chủ tại Đức, Nguyễn Doãn Đôn ngày càng cho thấy sự thoái hóa biến chất của một kẻ vô ơn, sẵn sàng chối bỏ nguồn cội, mảnh đất đã cho hắn hình hài. Với Đặng Thị Huệ, ngày 22 tháng 10 năm 2025, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can để điều tra về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hiện đang bị truy nã. Cuộc đời lưu vong tị nạn của Đặng Thị Huệ mới chỉ bắt đầu. Với một kẻ quên mất nguồn cội, quay lưng lại với chính Tổ quốc, gia đình, dòng tộc, chắc chắn sẽ nhận một cái kết nhục nhã không mấy tốt đẹp.
2: Chương trình Góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.

0: Những năm 1970-1971, khi thế tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả cho chiến trường, lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ miền Bắc. Hàng vạn cán bộ chiến sĩ đã tình nguyện lên đường, mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Trong dòng người ấy, có người chiến sĩ trẻ Bùi Văn Lạnh, cán bộ công an tỉnh Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ. Nhận nhiệm vụ chi viện chiến trường miền Nam, ông lên đường với hành trang là nghiệp vụ, ý chí và niềm tin vào ngày đất nước thống nhất.
1: Nhận được cái nhiệm vụ thì tôi đã tập trung về trường, lúc đấy là về trường C500, Học viện An ninh bây giờ, để học nghiệp vụ. Vừa học nghiệp vụ rồi lại vừa rèn luyện cái sức dẻo dai để chi viện chiến trường. Coi như là cứ ban ngày thì học, ban đêm thì hành quân.
0: Nơi chiến trường là những cánh rừng, những cuộc hành quân và những ngày luôn đối mặt với hiểm nguy. Đi lạc với gia đình vô cùng hạn chế. Những lá thư gửi về chỉ được viết vội trên đường hành quân, không biết có đến được với người thân. Nhưng nỗi nhớ quê hương không làm chùn bước, đó cả đi đều có thể liên quan đến sự an toàn của cả một đơn vị. Tháng 5 năm 1972, tại Ban An ninh khu 10, tổ cơ yếu chỉ còn Bùi Văn Lạnh và Nguyễn Đức Minh. Một bức điện từ đài phát một chiều được chuyển tới, mở đầu cho một ký ức mà nhiều năm sau, người cán bộ cơ yếu ấy vẫn không thể nào quên.
1: Nhận bức điện xong là phải dịch ngay. Thì tôi trực tiếp dịch cái bức điện xong đấy, xong một cái, thì thấy cái nội dung rất là khẩn cấp và rất là quan trọng. Nội dung nó, bức điện tôi vẫn nhớ là như này. Tức là ở Hà Nội qua cái tin tình báo của mình nắm được á, sau đó là thông tin vào, tức là thám báo địch nó phát hiện tại khu rừng lá ở cái tọa độ x.y. là có một đơn vị xe tăng cỡ trung đoàn đang trú quân ở đấy. Cái kẻ địch nó đã lên kế hoạch ném bom rải thảm ở cái khu vực đơn vị này đóng quân. Bộ yêu cầu là Ban An ninh khu 10 xác minh và xử lý tin. Thì cái bức điện nó chỉ ngắn, rất ngắn gọn như thế thôi. Thì dịch xong bức điện một cái thì rất là hồi hộp, rất là lo. Không biết là tình hình nó như thế nào, nó có đúng như vậy không. Tôi lập tức là chuyển cái bức điện lên cho đồng chí Ba Dân, lúc đấy là phó Ban An ninh khu 10. Thì đồng chí Ba Dân đọc xong bức điện một cái là cho giao liên chuyển cái bức điện nó sang khu ủy với lại bên lúc đấy là quân ủy miền T10. Thì sau đó một cái thì là đồng chí Ba Dân là cử luôn một cái tổ trinh sát an ninh vũ trang, như nói đồng chí Bình đấy, là thông báo trở lại rằng là bức điện hôm qua cơ yếu dịch rất kịp thời và chuyển giao rất là nhanh chóng, cho nên đã cứu được một cái trung đoàn xe tăng của chúng ta thoát khỏi cái làn bom đạn địch. Thế như vậy là chỉ sau khi mình chuyển xong khoảng 30 đến 40 phút thì rõ ràng là một loạt bom B-52 nó đến nó rải thảm khu vực đấy. Thì đồng chí Ba Dân,
0: Bùi Văn Lạnh hiểu rất rõ giá trị của từng phút giây ấy, bởi ông cũng từng đứng trước ranh giới

sinh tử. Có lần, trên đường hành quân, đoàn xe chở tài liệu của ông bị địch bắn trúng. Chiếc xe bốc cháy, một mảnh đạn găm vào chân. Vết thương nằm sâu, sát xương đùi. Các y bác sĩ quyết định không phẫu thuật, mà để mảnh đạn gặp một người đồng đội đặc biệt, Ngô Thị Kim Chi, cô gái trẻ đã tình nguyện vào chiến trường, góp sức giữ vững những mạch thông tin giữa bom đạn. Tử tình là một phần ký ức không thể nào quên. Ông đã đi qua những năm tháng khốc liệt bằng ý chí của người chiến sĩ, bằng tình đồng đội và niềm tin vào ngày chiến thắng. Những ký ức ấy hôm nay trở thành câu chuyện để thế hệ sau hiểu hơn về một thời tuổi trẻ đã sống, chiến đấu và cống hiến trọn vẹn cho ngày đất nước hòa bình, thống nhất.

0: Đà Nẵng, thành phố miền Trung với cảnh quan thiên nhiên phong phú, đa dạng. Với biển, núi và rừng. Và trong bức tranh của thành phố năng động nơi đây, vẫn có những góc thiên nhiên tĩnh lặng. Bên cạnh rừng Sơn Trà thì rừng Trung Sơn cũng được mệnh danh là lá phổi xanh của thành phố Đà Nẵng. Và không chỉ có thế, nơi đây còn mang rất nhiều những giá trị văn hóa lịch sử lâu đời. Nằm tại địa bàn phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, rừng Trung Sơn là một khoảng rừng nhỏ với tổng diện tích gần 13 hectare. Giữa tốc độ phát triển và đô thị hóa của thành phố, bao bọc chung quanh là hàng loạt dự án tái định cư, khu công nghiệp. Nơi đây được ví là một trong những lá phổi xanh của thành phố Đà Nẵng. Cùng với đó, với cảnh quan thiên nhiên còn tương đối hoang sơ, rừng Trung Sơn là một địa chỉ thú vị với những người ưa thích du lịch trải nghiệm khám phá. Trong mùa khô, du khách có thể đi bộ, leo núi và khám phá toàn bộ cánh rừng bằng những con đường mòn với thảm thực vật phong phú. Nhiều loại cây lâu năm được xếp vào loại gỗ quý hiếm, tận hưởng một không gian xanh mát. Không chỉ là lá phổi xanh trong lòng đô thị Đà Nẵng, rừng Trung Sơn hàng trăm năm tuổi, bên trong là những di tích văn hóa lịch sử có giá trị, là nơi lưu giữ truyền thống đoàn kết, anh dũng đấu tranh của quân và dân ta.
1: Thưa anh, thì đến với cụm di tích rừng Trung Sơn thì du khách sẽ được khám phá những cái điểm đến nào ạ?
2: Là cái rừng Trung Sơn này là cái diện tích là khoảng 13 hectare. Trong cái quần thể cái cụm di tích rừng Trung Sơn này thì thiết những cái thiết chế văn hóa và những cái mà thờ phụng trước đây, cái lịch sử văn hóa là ở trên này thì có một cái nghĩa trũng là nơi để cho hơn 200 chiến sĩ trận vong, là những người mà không có thân nhân, bà con trước đây là đem về tập kết ở đó, gọi là nghĩa trũng Trung Sơn. Và có một miếu âm linh là trên bên đó, là để thờ cúng những cái thần hồn.
3: Tích rừng đầu Trung Sơn này nó chứa rất nhiều di tích, trong đó có các cái mộ nghĩa trũng liệt sĩ, rồi đình làng Trung Sơn, rồi là rừng giếng cổ Trăm. Cụm di tích đầu Trung Sơn á, là nó trước đây là nó bảo vệ cho nhân dân làng Trung Sơn qua các cuộc kháng chiến, đồng thời là giữ cái cảnh quan môi trường của phường Liên Chiểu hiện nay.
0: Nằm trong khuôn viên của cụm rừng này, đây là một giếng cổ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi từ thời Champa.
2: Dân mà ở đây sinh hoạt trước đây là nhờ vào cái nguồn nước đó, có cái cụm xung quanh ở này, các làng xung quanh này. Tại vì độc nhất chỉ có cái giếng nước ở làng Trung Sơn này là chỉ có tồn tại và có nước uống thôi. Còn xung quanh này là toàn là nước, là nói chung là bản ấy. Bây giờ là chuyện trong tộc.
0: Không chỉ có thế, rừng đồi Trung Sơn, các di tích như một cột mốc, một báu vật linh thiêng đối với mỗi người dân. Bao thăng trầm lịch sử, bao biến cố đổi dời, cũng là bao đời dân làng cùng đồng lòng chung sức giữ rừng. Truyền thống giữ cây, giữ làng đã ăn sâu vào bao thế hệ dân làng Trung Sơn. Theo hương ước của làng, rừng Trung Sơn là rừng cấm, không ai được chặt cây đốn củi. Để giữ rừng, người trong làng cấm luôn việc lấy cát.

0: làm già.
1: Ở đây là một cái khu mà để là bà con nhân dân làm một cái di tích. Ở đây di tích tâm linh để thờ cúng những cái vị mà khai rạng làng, với lại một cái để làm một cái di tích để giáo dục cho thế hệ trẻ sau này, là sẽ nghĩ đến là trước đây là ông cha ta đã có công có sức giữ bám được cái ngôi rừng này, mua giá tất cả thời kỳ mới chiến tranh ngụy xâm hai đã xâm lược rất tàn phá, nhưng mà bà con quyết tâm giữ. Sau này là có những cái đợt mà đô thị hóa cũng muốn là để làm cái các cái dự án công trình, nhưng mà nhân dân cũng quyết tâm là cũng xin lại nguyện vọng để làm cái di tích vừa tâm linh vừa giáo dục cho thế hệ trẻ.
2: Những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của đời sống kinh tế xã hội, thành phố Đà Nẵng đã và đang dần thay da đổi thịt với diện mạo hiện đại, năng động. Với những đổi thay diễn ra từng ngày trên toàn địa bàn thành phố, việc bảo tồn, giữ gìn cảnh quan của rừng Trung Sơn, những giá trị hồn cốt của làng cổ và các giá trị văn hóa đặc sắc của cụm di tích rừng Trung Sơn đang là một vấn đề quan trọng được chính quyền và nhân dân hết sức quan tâm.
3: Địa phương cũng đã có những cái chính thức để đưa đã đạt một hiệu quả nhất định, đó là giữ lại được cái cảnh quan là rừng nguyên sinh và các cái di tích vẫn được bảo vệ và tu bổ hàng năm. Trong thời gian gần đây thì cái cụm di tích này thì đã được đưa vào danh mục kiến kê để bảo vệ, thì phường cũng đã tổ chức cho nhân dân họp, tức là hiện nay thì cũng đã vô lại cho tổ dân phố cũng như nhân dân là quan tâm với cảnh quan thiên nhiên để bảo vệ lại cái rừng lá phổi của phường. Trong đó là bao quanh gồm có các khu đô thị Thanh Sái với là các cái khu công nghiệp, thì hiện nay mà giữ được lại cái cảnh quan thiên nhiên này là nhằm giúp cho thành phố được có một cái lá phổi xanh trong cái lòng thành phố.
4: Giữ rừng, giữ lấy làng cổ, đấy chính là tâm niệm của người dân nơi đây, với mong muốn được phát huy những giá trị văn hóa và lịch sử, và để màu xanh của rừng Trung Sơn sẽ là dấu ấn đặc biệt giữa lòng đô thị Đà Nẵng.

0: Hãy cẩn thận đó con yêu. Tình yêu là một cuộc chiến, và kẻ nào yêu trước sẽ thua cuộc. Con không
1: thấy Hoan và Sarah có tình cảm đặc biệt. Mẹ của Sarah muốn cô lợi dụng anh để có tiền trả nợ. Đón xem tập 10 bộ phim Cuộc chiến thừa kế 12 giờ hôm nay.
2: Thái hậu, tuy hoàng hậu từng lầm lỗi cũng không thể tùy tiện phế truất được, nhất định người phải khuyên hoàng thượng tuyệt đối đừng gây ra sai lầm gì.
3: Phải đó, thái hậu, tuyệt đối người đừng để cho hoàng thượng phế hậu.
4: Nếu để chuyện này đồn ra ngoài, nhất định sẽ gây sóng gió trong triều đình. Thái hậu, người phải hết lòng khuyên hoàng thượng đi.
2: Hoàng thượng sớm đã có ý này, chúng ta chỉ là thần tử, sao có thể ngăn cản được chứ? Chứ chỉ đại nhân, hà tất phải làm khó thái hậu.
3: Thánh thượng làm sai, thân là thần tử, tới lúc bất đắc dĩ cũng phải can thiệp. Vì dinh nhục của bản thân, không tiếc nịnh bợ hoàng thượng, không xứng đáng làm thần, càng không xứng làm người.
2: Trương đại nhân, ông ăn nói kiểu gì mà kỳ vậy?
3: Ăn nói kiểu gì? Ta cũng muốn đánh ông nữa đó. Nịnh hoàng thượng nè, nịnh hoàng thượng.
1: Thái hậu. 7 bộ phim Thượng Thực 13 giờ hôm nay.
5: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng

0: định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
1: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ.

0: Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta thường xuyên học những kỹ năng cứng, kỹ năng mềm. Nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh tồn. Và hôm nay, Xuân Bắc sẽ cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn để chìa khóa cửa ở đúng nơi quy định và dễ lấy. Có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chính và cửa phụ để dụng cụ phá rỡ và thang dây gần lối thoát nạn.
1: Nếu nhà bạn không có cửa phụ, phải tính sẵn phương án ra ngoài qua ban công, qua cửa sổ, lên trên tầng, sang nhà kế bên, dùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc thoát ra ngoài qua đường mái nhà.
0: Lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ khi ở nhà một mình và hướng dẫn cho tất cả những người trong gia đình bạn được biết. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an nhân dân. Bản tin tối nay có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Ý thức và sự chủ động của mỗi người dân chính là yếu tố cốt lõi quyết định hiệu quả phòng ngừa và ngăn chặn các nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư. Trong phần tin quốc tế, Ả Rập Xê Út cảnh báo mối đe dọa trên không trong bối cảnh giao tranh với lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục gia tăng. Thưa quý vị, sáng nay tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành công trình tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành, đoàn thể trung ương, địa phương. Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
1: Cách đây 72 năm, sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên đường từ chiến khu Việt Bắc trở về tiếp quản thủ đô Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1954, tại Đền Giếng, trong buổi nói chuyện và giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Từ Đền Hùng, lời căn dặn của Bác đã trở thành lời hiệu triệu thiêng liêng, hun đúc ý chí và trách nhiệm của các thế hệ người Việt Nam trong

0: sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định chân lý dựng nước gắn liền với giữ nước xuyên suốt tiến trình lịch sử dân tộc từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh. Năm 1962, trong lần thứ hai về thăm đền Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục căn dặn phải chú ý bảo vệ, trồng thêm hoa, cây cối để đền Hùng ngày càng trang nghiêm, đẹp đẽ, trở thành công viên lịch sử cho các thế hệ mai sau. Văn hóa, thể thao và du lịch cùng các cơ quan liên quan quản lý, bảo vệ công trình lâu dài, khoa học, giữ gìn sự tôn nghiêm, cảnh quan và giá trị gốc của khu di tích. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tượng đài Bác Hồ với Ngày hội non sông tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Hùng, nơi ghi dấu hai lần người về thăm và để lại những lời căn dặn sâu sắc.
1: Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
2: Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất.
3: Trao nghị quyết và huân chương lao động hạng nhất tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Bắc Ninh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử xây dựng và trưởng thành của vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống văn hiến, cách mạng và năng động sáng tạo. Nghị quyết sẽ có hiệu lực vào ngày mai, 20 tháng 9 và Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố thứ 9 của cả nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, với vị thế mới, Bắc Ninh gánh trên vai những trọng trách lớn hơn đối với nhân dân và sự phát triển của đất nước. Bắc Ninh hiện nay đang đứng trước không gian phát triển mới với nền tảng công nghiệp, hạ tầng, nhân lực, khả năng thu hút đầu tư và chiều sâu văn hóa đã được tích lũy qua nhiều thế hệ. Yêu cầu đặt ra phải phát triển nhanh ở một tầm cao mới, quản trị.
2: Từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada. Trong đó, việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81
4: phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 lần này cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên Hợp Quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, điều này cũng khẳng định sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hợp tác đa phương, trong việc thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế. Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, Việt Nam ngày nay đã vươn mình trở thành một đối tác đặc biệt tin cậy và có những đóng góp chủ động, trách nhiệm và mang tính đột phá trên tất cả các trụ cột cốt lõi của Liên Hợp Quốc.
3: Nhìn lại chặng đường hội nhập, dấu ấn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ngày càng rõ nét. Từ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, đảm nhiệm các trọng trách tại các cơ quan của Liên Hợp Quốc như tại Hội đồng Nhân quyền, Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, tổ chức thành công lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng, đến đề xuất những sáng kiến được cộng đồng quốc tế ủng hộ như Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036. Thành lập nhóm bạn bè Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Việt Nam đang chuyển từ tham gia sang chủ động kiến tạo và đóng góp vào định hình các chương trình nghị sự chung. Đó cũng là cách Việt Nam cụ thể hóa đường lối đối ngoại của mình trong kỷ nguyên phát triển mới.
4: Là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, thì trong thời gian qua, Việt Nam đã không ngừng nâng cao vị thế quốc tế, vị thế quốc gia của mình bằng việc chủ động tham gia dẫn dắt và định hình các sáng kiến mang tầm vóc toàn cầu trên các lĩnh vực then chốt. Thì chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước là một cái minh chứng rất là rõ nét cho đường lối đối ngoại của chúng ta: độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động tích cực hội nhập quốc tế. Thì qua đó thì tranh thủ các cái điều kiện, nguồn lực cũng như là mở ra những cái không gian và dư địa phát triển mới.
3: Về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 3 năm triển khai đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt được nhiều bước tiến to lớn, đưa quan hệ hai nước trở thành một hình mẫu về nỗ lực hàn gắn vượt qua.
4: Trên rất nhiều các lĩnh vực chiến lược, hai bên đang tích cực mở rộng không gian hợp tác sang những lĩnh vực mới mang tính chiến lược, định hình tương lai như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
3: Về quan hệ Việt Nam-Canada, sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện vào năm 2017, hai nước đã chứng kiến sự hợp tác phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực, từ ngoại giao, thương mại đến an ninh quốc phòng. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới đây đến

0: Canada tạo thêm điểm nhấn trong quan hệ giữa Việt Nam với một đối tác quan trọng tại Bắc Mỹ.
1: Về quan hệ Việt Nam-Canada thì sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, thì hai nước đã xây dựng được một cái nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc, tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển năng động, hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân cũng ngày càng thực chất. Và đặc biệt, hai bên đang nỗ lực đưa các lĩnh vực như là khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, rồi khoáng sản thiết yếu, năng lượng sạch và phát triển nguồn nhân lực trở thành những động lực mới của quan hệ hai nước trong thời gian tới.
0: Có thể nói, chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới đây khẳng định vai trò, vị thế, đóng góp tích cực, thực chất của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, cũng như thúc đẩy quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ, quan hệ Việt Nam-Canada, quan hệ Việt Nam với các nước nhằm đóng góp cho hòa bình, phát triển ở khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng truyền tải ở cấp cao nhất thông điệp về một đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Những nội dung chính trong phần tiếp theo: người dân là chìa khóa của công tác phòng cháy tại khu dân cư. Chi phí quân sự của Mỹ cho cuộc chiến tại Iran vượt 43 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, do mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và sạt lở diện rộng, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa công bố tình huống khẩn cấp thiên tai sạt lở đất đá nghiêm trọng tại tuyến đường giao thông từ xã Mường Lát đi bản Chim, xã Nhi Sơn. Cụm trượt cao 70m đã vùi lấp 90m mặt đường, gây ách tắc giao thông và đe dọa an toàn của gần 150 hộ dân bản Cân Tân Hương. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo lập rào chắn, phân luồng giao thông, thực hiện phương châm 4 tại chỗ và khẩn trương lập phương án xử lý lâu dài.
2: Đợt mưa lũ diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 400 đến 600mm vừa qua cũng khiến cho mực nước trên các sông Bưởi, sông Yên và sông Mã dâng cao, gây thiệt hại rất nặng nề cho tỉnh Thanh Hóa. Toàn tỉnh ghi nhận hơn 8.400 hộ dân bị ngập nhà, trên 2.200 hộ phải sơ tán khẩn cấp, gần 7.800 hecta lúa, rau màu và hơn 3.400 hecta diện tích nuôi thủy sản bị thiệt hại. Nhiều tuyến đê điều, công trình thủy lợi và hạ tầng giao thông xuất hiện các sự cố sạt lở nghiêm trọng. Hiện nay khi nước lũ bắt đầu rút, lực lượng vũ trang cơ sở đã luôn có mặt, đồng hành, ứng trực tại các vị trí sung yếu, giúp đỡ đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Tại các địa phương trọng điểm như xã Cẩm Tú, Kim Tân, Thành Vinh và phường Hàm Rồng, lực lượng công an xã phối hợp cùng với chính quyền địa phương huy động tối đa quân số và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, bố trí chốt chặn tại các điểm ngầm tràn sung yếu, dùng xuồng máy di dời dân an toàn. Khi nước lũ rút, các lực lượng đã khẩn trương trao tận tay hàng trăm suất quà, gồm lương khô, mì tôm, nước uống, cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu, kịp thời hỗ trợ người dân vùng ngập lụt sớm ổn định cuộc sống.
0: Mưa lớn miền Trung tiếp diễn từ Nghệ An đến thành phố Huế. Riêng phía đông Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi được dự báo trên 200mm. Cùng với mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gia tăng trong những giờ tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay đến mai, các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi trên 200mm. Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế có mưa lớn cục bộ với cường độ trên 100mm chỉ trong 3 giờ. Mưa vừa, mưa to và dông cũng diễn ra trên diện rộng tại Lâm Đồng, Nam Bộ và khu vực Nam Trung Bộ. Cùng với mưa lớn, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực từ Nghệ An đến Huế. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây ngập, chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến khu dân cư và các công trình. Cơ quan khí tượng khuyến cáo địa phương rà soát các khu vực sung yếu, điểm nghẽn dòng chảy để chủ động phương án ứng phó.

0: Thưa quý vị, giữa lòng những đô thị sầm uất bậc nhất cả nước như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tấc đất tấc vàng, những ngôi nhà ống san sát, những con hẻm sâu hút hiểm trở đã trở thành quen thuộc. Nhưng đằng sau sự tấp nập ấy đang tiềm ẩn những nguy cơ rất lớn, đó là những quả bom nổ chậm mang tên an toàn phòng cháy chữa cháy. Những vụ cháy nhà dân xảy ra gần đây không chỉ thiêu rụi tài sản mà còn cướp đi sinh mạng của nhiều người vô tội. Phải chăng hiểm họa đang ở ngay sát vách chúng ta? Và trong tiêu điểm cuối tuần hôm nay, mời quý vị cùng đi tìm nguyên nhân của hiểm họa này. Đâu là giải pháp và nỗ lực của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã và đang làm để giảm thiểu nguy cơ này, qua phần trình bày của biên tập viên Lê Hoàng.
1: Tại hai đô thị

0: lớn nhất của cả nước, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hai vụ cháy xảy ra trong vòng chưa đầy 24 giờ. 7 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Tính chất giống nhau, địa hình hiện trường nhiều điểm tương đồng và thiệt hại đều là đặc biệt nghiêm trọng. Cháy nhà dân trong đô thị vì sao luôn luôn là hiểm họa?
1: Nhất thủy nhì hỏa. Trong câu nói đúc kết của ông cha ta về các hiểm họa gây nguy hiểm nhất cho con người thì hỏa hoạn được nhắc đến ngay ở vị trí thứ hai. Điều đó cho thấy nguy cơ của loại hiểm họa này lớn như thế nào. Và bà hỏa thì thường tìm đến chúng ta trong những không gian khó ngờ nhất, những khoảng thời gian bất ngờ nhất, trong chính ngôi nhà quen thuộc của mình, tại chính những giây phút nghỉ ngơi, lửa có thể tìm đến và gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu chúng ta chủ quan, lơ là.
0: 2 giờ sáng ngày 16 tháng 9, một vụ cháy lớn xảy ra tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy lập tức có mặt. Khoảng 1 tiếng, ngọn lửa được khống chế, nhưng 5 người đã tử vong. Nhiều người khác kịp thoát ra ngoài cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu. Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn dạng nhà ống, cao 4 tầng, diện tích khoảng 60m² mỗi tầng, nằm trong ngõ cách đường lớn khoảng 50m. 1 giờ 30 sáng ngày 17 tháng 9, một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng trong con hẻm trên đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh, khiến 2 người tử vong. Lực lượng chức năng đã kịp thời phá cửa, cứu thoát 5 nạn nhân khác đưa đi cấp cứu. Ngôi nhà này cũng là nhà dân nằm trong hẻm sâu, quy mô 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu và 1 sân thượng. Trong đó, tầng trệt để xe máy, các tầng trên để ở. Năm 2025, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 1.037 vụ cháy, trong đó chiếm gần 52% là cháy nhà dân, nhà ở đơn lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và cơ sở tập trung đông người tại khu vực đô thị. Đáng chú ý, sự cố hệ thống, thiết bị điện tiếp tục là nguyên nhân chủ yếu, chiếm hơn 73% số vụ cháy đã được làm rõ nguyên nhân. Trong năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 157 vụ cháy chỉ tính riêng loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh, hậu quả làm 15 người tử vong. Phần lớn các vụ cháy thương tâm xảy ra vào ban đêm, xuất phát từ tầng 1 hay tầng trệt là nơi để xe máy, xe điện sạc qua đêm.
1: Vừa rồi là những con số biết nói và cũng là những bài học đắt giá được trả bằng sinh mạng con người. Rõ ràng, hiểm họa luôn rình rập ngay trong chính ngôi nhà của mỗi chúng ta. Vậy đâu là những nút thắt lớn nhất khiến hiểm họa này lại lớn như vậy? Tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với chuyên gia của Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.
2: Xin được cảm ơn Tiến sĩ Thượng tá Phan Anh đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thì trong vòng 24 giờ tại hai đô thị
3: tiềm ẩn những nguy cơ và những rủi ro có thể xuất hiện cháy. Và khi xảy ra cháy thì hậu quả nó sẽ rất nặng nề. Bởi vì do cái đặc điểm cấu tạo của cái nhà ở riêng lẻ cùng với cái số lượng chất cháy, tức là cái tài sản của người trong nhà rất nhiều, dẫn đến trong quá trình sinh sống, sinh hoạt hoặc là sản xuất kinh doanh, nếu như chỉ cần sơ sẩy, không để ý, chú ý về an toàn và để xuất hiện nguồn lửa, nguồn nhiệt và nó bám vào cái chất cháy bén vào thì nó có thể gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Kết hợp giữa đặc điểm kiến trúc, thói quen sinh hoạt cùng với số lượng tài sản thì khi xảy ra cháy như vậy thì con người gần như là cái khả năng sống sót rất là thấp, đặc biệt là trong những cái tình huống mà khi mà người ở xa cái địa điểm xảy ra cháy và đến khi mà phát hiện ra thì đã quá muộn, đám cháy nó đã lớn và con người trong lúc hoảng loạn hoặc hoảng hốt thì không thể xử lý kịp, chỉ còn cách để thoát, nhưng bởi vì cái đặc điểm kiến trúc cho nên là người ta không thoát ra ngoài được và dẫn đến là bị thiệt mạng trong chính cái nhà của mình.
1: Một đặc điểm chung của hai vụ cháy này thì tầng 1 là nơi mà có lối thoát nạn duy nhất của tòa nhà, thì người dân lại thường để các phương tiện vật dụng dễ cháy ở đó. Vậy đồng chí có thể phân tích những cái nguy cơ gây ảnh hưởng đến cái việc xảy cháy và cũng như là việc thoát nạn của người dân?
3: Người dân không thể lựa chọn, rất là khó có thể lựa chọn được cái nhà mà đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí. Cho nên người dân chỉ có thể tận dụng cái diện tích và cái khoảng không đang sẵn có để bố trí nhà. Và thường thì người ta sẽ muốn diện tích ở rất là lớn, cho nên là cái phần công năng mà phục vụ cho các mục đích khác mà thường là cho an toàn chẳng hạn như an toàn phòng cháy cháy là ít người để ý đến, cho nên là rất là khó để có thể thoát ra ngoài. và để có thể đảm bảo

0: toàn cho nhà dân, đối với hộ dân cư, thì chúng tôi khuyến cáo là vấn đề quan trọng nhất đối với xử lý một sự cố đó chính là thời gian. Thời gian thì có thể tính thậm chí là từng giây một, càng phát hiện càng muộn bao nhiêu thì sẽ càng nguy hiểm. Cho nên người dân cần có cái giải pháp là phát hiện sớm đám cháy, đồng thời bố trí các cái thiết bị chữa cháy tại chỗ để khi phát hiện sớm cháy thì có thể xử lý. Và song song với đó thì nhà ở cũng không nên quá kín, cần phải có các cái bố trí về mặt kiến trúc để đảm bảo thông gió tự nhiên, và khi có cháy thì nó sẽ thoát bớt một phần khói và nhiệt, tránh làm cho đám cháy nó phát triển nhanh hơn, cũng như là người dân sẽ hít phải khói khí độc kèm theo nhiệt độ cao. Và nếu có thể khi xây dựng mới hoặc là khi mà quá trình cải tạo thì nên ưu tiên một cái phần diện tích để có thể bố trí được ban công hoặc lối ra, đó chính là cái lối ra khẩn cấp và cái chỗ trú ẩn tạm thời để người dân có thể đảm bảo an toàn tính mạng của mình, sau đó di chuyển sang nhà bên cạnh hoặc là xuống dưới mặt đất, bảo vệ mình trước tiên thì không chờ đợi sự hỗ trợ từ bên ngoài được, và càng chủ động bao nhiêu thì sẽ càng đảm bảo an toàn bấy nhiêu, và đầu tư cho an toàn thì không bao giờ được thừa cả.
1: Đó là góc nhìn của người làm công tác nghiên cứu. Còn từ nghiên cứu vào thực tế cần rất nhiều yếu tố, mà trong đó một yếu tố rất quan trọng đó chính là ý thức của người dân trong chính ngôi nhà của mình. Ý thức của người dân là yếu tố quyết định, nhưng vai trò cầm tay chỉ việc của lực lượng công an cơ sở chính là chất xúc tác để biến ý thức thành hành động cụ thể. Hãy cùng chúng tôi đến với một địa bàn cụ thể tại khu vực nội đô để thấy công tác này đang được triển khai như thế nào.
2: Cô Mai ơi.
3: Dạ.
2: Có đoàn kiểm tra của công an phường đến.
4: Chào cô. Hôm nay là công an phường Cửa Nam cùng lực lượng dân phòng xuống để kiểm tra về công tác phòng cháy cháy gia đình.
3: Vâng.
4: Cái bình chữa cháy của nhà cô ấy ạ, thì là kim đồng hồ vẫn chỉ vậy.
3: Thành viên hiểu được một khi mà đã xảy ra cái sự cố thì mình sẽ có những cái động tác gì trước tiên để bảo vệ tính mạng mình trước, xong sau đó mới lo đến tài sản.
1: Sự gần dân, sát dân giúp những khuyến cáo về phòng cháy không chỉ dừng lại ở những buổi tuyên truyền mà được nhắc đi nhắc lại ngay trong từng ngôi nhà, từng khu dân cư. Mưa dầm thấm lâu, để ý thức phòng cháy dần trở thành thói quen, kỹ năng chữa cháy trở thành kỹ năng sống và từng bước hình thành một nét văn hóa an toàn trong cộng đồng.
2: Được sự quan tâm của các đồng chí công an phường Cửa Nam ấy, thì người dân đã nhận thức được ra cái vấn đề phòng cháy chữa cháy rồi an ninh trật tự đã nâng cao được cảnh giác tất cả mọi mặt.
1: Những phương tiện chữa cháy được bố trí ngay trong khu dân cư chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi luôn trong trạng thái sẵn sàng và người dân biết cách sử dụng khi có tình huống xảy ra. Vì thế, cùng với việc kiểm tra, duy trì hoạt động của các thiết bị, yếu tố con người vẫn là mắt xích quan trọng trong công tác phòng cháy tại cơ sở.
4: Chúng tôi là đến xong chúng tôi lại quay lại. Làm sao để hàng ngày, hàng giờ, từng bước một, từng ngày một, nhắc đi nhắc lại để cho bà con dần dần đưa cái kỹ năng về phòng cháy thành một cái nét văn hóa, mà đưa cái kỹ năng về chữa cháy thành một kỹ năng sống của từng người dân trong cuộc sống của họ.
1: Từ những lần gõ cửa, những lời nhắc ngay tại từng căn nhà, kiến thức phòng cháy được bồi đắp từng ngày. Khi mỗi người dân biết nhận diện nguy cơ, biết tự bảo vệ mình và hỗ trợ những người xung quanh, kỹ năng phòng cháy chữa cháy sẽ không còn là điều chỉ được nhắc đến khi có sự cố, mà dần trở thành một kỹ năng sống, một nét văn hóa an toàn trong mỗi khu dân cư. Không có lực lượng chữa cháy nào có mặt nhanh bằng chính sự chủ động của mỗi người dân trong những phút đầu tiên của đám cháy. Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở cùng với ý thức phòng ngừa được đặt lên hàng đầu chính là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ an toàn cho từng mái nhà trong lòng đô thị. Tiêu điểm thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Tin quốc tế, Ả Rập Xê Út hôm nay đã phát cảnh báo về mối

0: Quang Anh, lực lượng công an thu giữ được một thùng xốp, bên trong là các túi ni lông đựng chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng đã khám xét khẩn cấp nhà của chị gái Lô Thị Ánh Tuyết tại xã Sơn Lâm, thu giữ các thùng hàng được gửi về từ nước ngoài. Bên trong là các hộp nhựa dán nhãn sữa cũng có chứa các chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy với khối lượng 17 kg.
1: Sau khi chúng tôi bắt quả tang việc hai đối tượng đang vận chuyển ma túy thì ngay ở tại hiện trường, thái độ của các đối tượng chống đối rõ rệt, buộc chúng tôi phải dùng biện pháp trấn áp và sau đó là đưa về tại cơ quan. Thì bước đầu tại cơ quan cảnh sát điều tra, các đối tượng là quanh co, không chịu nhận, một hai là chối và đổ lỗi. Thế nên bằng với những cái chứng cứ sắc bén thì một lúc sau thì các đối tượng phải cúi nhận, thừa nhận cái hành vi của mình vận chuyển trái phép chất ma túy.
0: Hồ Quang Anh và Lô Thị Ánh Tuyết cùng tăng vật bị đưa về cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra. Hai đối tượng bước đầu khai nhận số tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp dạng ketamin. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An xác định tổng số ma túy bị thu giữ là 21 kg. Số độc chất này khi gửi từ nước ngoài về đã được ngụy trang bằng vỏ bọc là các hộp sữa để vượt qua hệ thống soi chiếu của lực lượng chức năng tại các cửa khẩu sân bay quốc tế, từ đó tiếp tục hành trình vào sâu trong nội địa mà không bị phát hiện.
2: Xu hướng hiện nay thì là tội phạm ma túy đã chuyển phương thức từ các cái ma túy truyền thống sang các loại ma túy tổng hợp vì có nhiều cái thuận lợi cho cái quá trình sản xuất, vận chuyển, mua bán, sử dụng. Thì trong các loại ma túy tổng hợp thì cái loại ketamin được gọi là ma túy của giới nhà giàu, đặc biệt là cái giới trẻ của nhà giàu rất thích bởi vì nó là có tác dụng kích thích thần kinh trung ương rất là mạnh.
0: Theo cơ quan điều tra, Hồ Quang Anh và Lô Thị Ánh Tuyết bị bắt giữ khi tuổi đời còn rất trẻ. Tuy nhiên, qua thời gian tham gia hoạt động trong đường dây ma túy nên đã nắm rõ nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng công an và luôn tự tin rằng có thể che giấu được hành vi phạm tội của mình. Chính vì vậy, bản thân các đối tượng khi đối mặt với cơ quan tố tụng cũng chưa thành khẩn khai báo, dù nhận thức rõ những hậu quả mà mình đã gây ra.
3: Quá trình đấu tranh làm việc ban đầu thì khi bắt giữ hai đối tượng, cơ quan điều tra cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Hồ Quang Anh thì có cái thái độ là không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ban đầu không nhận rằng là cái số hàng thu giữ đó là ma túy. Đối tượng Ánh Tuyết thì cũng có cái thái độ là loanh quanh chối tội. Tuy nhiên rằng là bằng các biện pháp điều tra và sử dụng các tài liệu trinh sát thu thập được, cơ quan điều tra đã từng bước đánh vào tâm lý của các đối tượng và các đối tượng này đã có sự thay đổi về mặt tâm lý. Từ cái việc là khai báo không thành khẩn, quanh co chối tội thì đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình và trình bày đúng cái sự việc xảy ra.
0: Trong chuyên án này, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cũng đã chủ động nắm bắt tình hình để sẵn sàng tiến hành thu mẫu, triển khai công tác giám định.
2: Thì có 4 mẫu là ma túy loại ketamin.
0: Qua công tác đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, cơ quan giám định luôn cảnh báo về những diễn biến vô cùng phức tạp do sự xuất hiện liên tục và biến hóa khôn lường của các chất gây nghiện thế hệ mới cùng thủ đoạn hoạt động tinh.
2: Thì ma túy là không ngoại trừ. Mà từ khi là chất kích thích là quá mức thì sẽ không kiểm soát được cái hành vi, nên là dẫn đến có nhiều cái hành vi nguy hiểm và con người không kiểm soát được cảm xúc, không biết đau, không biết đớn rồi không biết buồn, nên là người ta sẽ có những cái hành động liều lĩnh nguy hiểm.
1: Cái tội phạm ma túy là nguyên nhân để phát sinh ra rất nhiều loại tội phạm khác. Thì nếu như chuyển hàng này thành công thì nó sẽ gây hệ lụy rất là nhiều từ cá nhân cho đến toàn thể xã hội. Như chúng ta biết, cái loại ma túy
0: hiện đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng. Đến nay, Hồ Quang Anh khai nhận bản thân đều làm theo chỉ đạo của một đối tượng cầm đầu người Việt Nam hiện đang sinh sống

0: ở nước ngoài. Số ma túy được đối tượng này mua từ châu Âu, đóng gói giấu trong hộp sữa gửi về Việt Nam qua đường hàng không, rồi chỉ đạo Hồ Quang Anh và các đối tượng chân rết trong nước nhận hàng mang đi phân phối tiêu thụ.
1: Có nghe anh Hiền gọi là sắp tới có một chuyển hàng, thì anh đang ở xa, thì Bi ở nhà giúp anh. Thì em đồng ý. Thì đến ngày 11, ngày 10 là hàng từ nước ngoài, em không biết rõ cụ thể địa điểm ở đâu, nhưng mà gửi qua cửa khẩu hàng không Nội Bài. Thì anh Hiền có bảo là hiện tại địa điểm của em giờ đang ở đâu để anh sắp xếp người đưa hàng đến. Thì em bảo là em đang ở trên Thanh Chương, ở trên nhà tuyết. Thì anh Hiền có nhờ bạn của anh Hiền ngoài Hà Nội là chở 3 kiện hàng đến cho em nhận. 3 kiện hàng 70, 71, 72. Mỗi kiện hàng có 4 lốc, mỗi lốc có 6 hộp.
0: Với hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy số lượng đặc biệt lớn, cả Hồ Quang Anh và Lô Thị Ánh Tuyết đều sẽ phải đối mặt với khung hình phạt rất nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Ngày trở về cộng đồng của hai con người trẻ tuổi lầm lỡ này sẽ là hành trình đầy gian nan với bức tường cao cùng những hàng rào thép gai sắc lạnh.
1: Hành vi của em dài quá, tuổi em còn trẻ nhưng mà em bồng bột quá. Em không hiểu rõ luật pháp, em khinh thường luật pháp. Em cứ nghĩ anh tạo cho em công ăn việc làm, nhưng mà thực chất anh thì đưa
2: hai các cái giải pháp đấu tranh ngăn chặn với cái nguồn cung ma túy từ nước ngoài thẩm lậu vào Việt Nam, trong đó có Nghệ An. Thứ hai là sự nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết liệt, không khoan nhượng của các cái thành viên ban chuyên án. Và thứ ba đó là sự phối hợp nhiệt tình, có hiệu quả của chính quyền, lực lượng công an của nhiều địa phương, của các cái doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong và ngoài địa bàn.
0: Chuyên án triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ số lượng lớn ma túy cất giấu trong các hộp sữa là minh chứng cho thấy không có vỏ bọc nào đủ kín kẽ và hoàn hảo để che giấu được tội ác. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục phát huy bản lĩnh, trách nhiệm trên mặt trận đầy cam go và hiểm nguy. Mỗi chuyên án thành công, mỗi lô hàng bị chặn lại đã góp phần ngăn cản sự tàn phá của ma túy đối với sức khỏe cộng đồng. Đó là ý nghĩa thiết thực của những cuộc chiến thầm lặng mà lực lượng công an đang ngày đêm thực hiện vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
1: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
2: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ.
3: Bên đó đang phát tín hiệu chờ. Có trả lời không thưa chủ tịch?
2: Khoan.
4: Hỏi chừng đây là cái bẫy của kịch cậu.
5: Đứng lại. Em nhớ rồi, nó là công an đó.
6: Mày điên hả?
7: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết. Thậm chí ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.

0: Em làm những chuyện này là vì thật sự quan tâm Hòa, hay có ý đồ gì khác không?
1: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
2: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
3: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ không nói dối con.
4: Sao lâu vậy?
0: Chưa có tín hiệu gì hả?

0: Tôi chỉ e là vẫn chưa đủ.
1: Nếu chỉ vây bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ cục bộ là không đủ.
0: Chúng ta cần phải có một chiến lược khác, truy vết tận cùng, nhổ cỏ tận gốc.
2: Có tín hiệu rồi.

giữa đại ngàn xứ Thanh, nơi rừng núi trùng điệp, án ngữ cửa ngõ phía Bắc miền Trung, có một cuộc chiến âm thầm nhưng chưa bao giờ ngơi nghỉ. Cuộc chiến chống lại cái chết trắng, lặng lẽ, hiểm nguy và không khoan nhượng.

0: Hơn 30 năm trong lực lượng Công an Nhân dân, Thượng tá Lê Khắc Minh, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa, chọn đứng ở tuyến đầu cam go nhất. Không phải vì mệnh lệnh mà vì trách nhiệm với từng bản làng, từng phận người.
1: Xác định cái trách nhiệm công việc phòng chống tội phạm về ma túy là một cái nghề rất là khó khăn và gian khổ. Nếu mình không có cái trách nhiệm, không có hy sinh, không có cái tâm huyết thì chắc chắn sẽ không đấu tranh thắng lợi.
0: Động lực của người chỉ huy ấy bắt đầu từ những điều rất cụ thể.
1: Đối với loại tội phạm về ma túy, nhưng mà muốn đấu tranh được thì trước tiên mình phải nghiên cứu về công tác phòng ngừa. Thì chúng tôi lấy cái phòng ngừa làm gốc, thì từ đó chúng tôi nhận diện và tham mưu cho nó sát, đúng và trúng với thực tế.
0: Là địa bàn trọng điểm về ma túy khu vực Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa có 213 km đường biên giới giáp tỉnh Hủa Phăn, Lào, hai cửa khẩu, hàng trăm đường mòn lối mở, rừng, núi, biển, đồng bằng, tất cả biến nơi đây thành điểm trung chuyển hiểm yếu của ma túy từ Tam Giác Vàng vào nội địa.
1: Riêng đối tượng ma túy luôn luôn nó thay đổi cái cách, phương thức, thủ đoạn để coi như là hoạt động mua bán và tổ chức sử dụng. Thì nếu chúng ta không thay đổi cái cách làm, đối tượng là thay đổi phương thức thủ đoạn, thì lực lượng công an phải thay đổi cái cách làm thì mình mới chiến thắng được trong cái việc này.
0: Từ những cuộc trao đổi tưởng chừng lặng lẽ trong phòng làm việc, các phương án tác chiến dần được hình thành. Trong cuộc chiến với ma túy, nơi đối tượng ngày càng tinh vi, liều lĩnh, cách đánh truyền thống không còn đủ sức răn đe. Và từ thực tiễn địa bàn Thanh Hóa, mô hình phòng tuyến 3 lớp ra đời, một cách đánh đột phá chưa có trong giáo trình. Chặn đánh từ sớm, từ xa và đánh đến tận gốc.
1: Chúng tôi xác định là có 5 đường thẩm lậu ma túy vào địa bàn Thanh Hóa. Từ đó thì chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng một cái kế hoạch phòng tuyến 3 lớp. Cái lớp thứ nhất là cái lớp chính biên, thì trong cái lớp này chúng tôi phối hợp với công an Lào để điều tra cơ bản, dựng các cái đường dây chặn. Và tiếp đến cái lớp thứ hai là cái lớp chính biên, tập trung điều tra cơ bản từng diện đối tượng, sau đó tính đến điểm của đối tượng. Thì tại nội địa là chúng tôi gọi là lớp thứ ba. Lớp thứ ba là toàn bộ đối tượng nghiện tổng điều tra cơ bản. Thì từ đấy thì chúng tôi xác định là bám nghiện để mà đánh, nhận diện là đích cuối cùng của ma túy phải là người nghiện và người sử dụng.

0: Từ phòng tuyến 3 lớp, một cách đánh mới chưa có tiền lệ ra đời, đó là chuyên án chung. Lần đầu tiên, toàn bộ lực lượng hình sự, ma túy, giao thông, quản lý hành chính, an ninh, công an cơ sở cùng vào trận. Kết quả, có ngày gần 50 điểm bị triệt phá, hàng trăm đối tượng bị truy nguồn. Qua đó điều tra xử lý hàng nghìn vụ án ma túy, triệt xóa toàn bộ các tụ điểm phức tạp, thu giữ hàng trăm kg ma túy và nhiều vũ khí nóng.
1: Chúng tôi tham mưu cho giám đốc xây dựng cái phương án và cái chuyên án chung. Cái chuyên án chung này thì chúng tôi chung về sự lãnh đạo, chung về lực lượng và chung về địa bàn. Chúng tôi phối hợp tất cả lực lượng tập trung rà soát, đưa các đối tượng vào trong cái diện để trong tầm ngắm. Và khi mà chúng tôi phá án thì chúng tôi đồng loạt bao vây truy nguồn. Thì chỉ trong một ngày thì chúng tôi đã phá đến gần 50 cái điểm của các cái đối tượng và chúng tôi truy nguồn ra đến hàng trăm đối tượng.
0: Nhưng phía sau những con số là hiểm nguy cận kề. Rừng sâu, núi đá, đối tượng có vũ khí nóng, nhiều cán bộ chiến sĩ bị thương, phơi nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ. Có những chuyên án mà ranh giới giữa sống chết chỉ tính bằng giây. Vụ truy bắt đối tượng Sùng A Chía, kẻ nổ súng sát hại thiếu tá Vi Văn Luân là thử thách như thế.
1: Xác định thôi thì không thể nói cái từ mà nó xấu được, cũng xác định thôi. Vất vả một chút, dẫu có hy sinh thì mình cũng phải quyết tâm trong cái này. Đây là cái mệnh lệnh, đây là một cái điều thiêng liêng.
0: Bắt sống đối tượng. Khoảnh khắc khi đối tượng xuất hiện, phía sau xe là một đứa trẻ. Quyết định trong tích tắc, cứu cháu bé trước, khống chế đối tượng sau, để không thêm một sinh mạng nào phải trả giá. Chuyên án khép lại, nhiều cán bộ chiến sĩ đã bật khóc. Khóc vì căng thẳng được giải tỏa, vì đồng đội được bảo toàn.
1: Của người Mông thì ăn cơm xong thì bốn thế hệ này đều ngồi sử dụng ma túy cả. Thì tôi mới hỏi tại sao lại cả nhà sử dụng ma túy. Họ trả lời là đây là thuốc. Uống vào thì không cần phải ăn, mà đau thì không cần phải đi tiêm thuốc chữa bệnh. Thì tôi nghĩ rằng là một cái gia đình bốn thế hệ mà sử dụng ma túy này thì chắc chắn nó sẽ hủy hoại cái loài giống, mà nó sẽ hủy hoại một cái đạo đức xã hội. Cả một cái bản hầu như bản trắng về ma túy mà vận động đi cai nghiện thì họ cho rằng là đi tù, đánh đập nên là họ sợ. Tôi cái tính toán là thôi vận động đến năm cái cán bộ là trưởng bản, bí thư rồi người có uy tín xuống cơ sở cai nghiện số 2 gần đó để tham quan. Thế thì họ xuống họ thấy là rất là tốt, và từ đó thì đi hòa về hòa vận động cả một cái bản gần 50 người đi tự nguyện cai nghiện.
2: Rất nhiều các con đường như thế thì tội phạm ma túy nó cũng lợi dụng thì để mà hoạt động, buộc là cán bộ chiến sĩ chúng tôi phải bám địa bàn, nắm chắc địa bàn và khảo sát các địa bàn để làm sao nó dựng được các cái đường dây của tội phạm về ma túy. Từ đó mới làm công tác điều tra cơ bản sâu và mới lên kế hoạch các cái chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.
3: Đấu tranh với phòng chống tội phạm về ma túy thì các đồng chí trinh sát phải sử dụng rất là nhiều các biện pháp nghiệp vụ. Nhưng khi mà đã bắt giữ được các đối tượng phạm tội về ma túy rồi, thì cái việc mà đấu tranh khai thác để làm sao các đối tượng khai ra đường dây đồng bọn lại cũng rất là cam go và khó khăn.
0: Điều tra ma túy khó nhất là mở rộng vụ án. Không chỉ bắt một người mà phải làm rõ cả đường dây lính lặng lẽ dựng lên lá chắn thép bằng ý chí, kỷ luật và một trái tim luôn hướng về nhân dân.

nghiện có thể lựa chọn cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện ma túy. Đối với cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập, trường giáo dưỡng và cơ sở đủ điều kiện cai nghiện cho người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, phải thực hiện đầy đủ thời hạn và quy trình cai nghiện theo quy định. Tại cơ sở cai nghiện tư nhân, người cai nghiện có thể thực hiện đầy đủ quy trình hoặc thực hiện ít nhất 3 giai đoạn đầu, sau đó tiếp tục thực hiện thời hạn và các giai đoạn còn lại tại gia đình, cộng đồng. Cai nghiện ma túy bắt buộc được áp dụng đối với người thuộc trường hợp phải cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật. Người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện cai nghiện bắt buộc tại trường giáo dưỡng

hoặc cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện. Đối với các trường hợp cai nghiện bắt buộc, phải thực hiện đầy đủ thời hạn và quy trình cai nghiện theo quy định của pháp luật. Quy trình cai nghiện ma túy gồm 5 giai đoạn. Cai nghiện ma túy là một quá trình phục hồi toàn diện, không chỉ giúp người nghiện thoát khỏi sự lệ thuộc vào ma túy mà còn phục hồi sức khỏe, thay đổi hành vi, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị trở lại cuộc sống cộng đồng. Tại các cơ sở cai nghiện ma túy, quá trình này được vào tình trạng sức khỏe, loại ma túy, mức độ và thời gian sử dụng. Người cai nghiện được khám, lập bệnh án, đánh giá tình trạng sức khỏe, xác định mức độ sử dụng ma túy, xây dựng phác đồ điều trị, đồng thời được tư vấn tâm lý, điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý kèm theo hướng dẫn chuyên môn. Giai đoạn 3, giáo dục, tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách. Trong 3 tháng đầu, sau khi kết thúc điều trị cắt cơn và được duy trì trong suốt quá trình cai nghiện, người cai nghiện được học tập nội quy, chính trị, pháp luật, kỹ năng sống, bổ túc văn hóa, được tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm và trị liệu tâm lý, đồng thời tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt tập thể và các hoạt động phù hợp, qua đó từng bước thay đổi nhận thức, hành vi, xây dựng lối sống tích cực và nâng cao khả năng tự quản lý bản thân. Giai đoạn 4. Lao động trị liệu học nghề. Được thực hiện xen kẽ với giai đoạn giáo dục, tư vấn và kéo dài cho đến khi hoàn thành chương trình cai nghiện. Người cai nghiện được tham gia các hoạt động lao động trị liệu phù hợp với sức khỏe, độ tuổi, giới tính, được hướng nghiệp, đào tạo nghề theo điều kiện thực tế và nguyện vọng, qua đó rèn luyện sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, nâng cao tính tự lập, tạo kỹ năng nghề nghiệp và chuẩn bị điều kiện cho cuộc sống sau cai. Giai đoạn 5. Chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. 30 ngày trước khi kết thúc thời gian cai nghiện, người cai nghiện được đánh giá kết quả điều trị, giáo dục, phục hồi và học nghề, xác định nơi cư trú, chuẩn bị các điều kiện quản lý sau cai, được tư vấn phòng chống tái nghiện, kỹ năng từ chối sử dụng ma túy, cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ, việc làm và các dịch vụ xã hội, đồng thời được hướng dẫn xây dựng kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng phù hợp với hoàn cảnh, sức khỏe và khả năng của bản thân. Cai nghiện là hành trình trở về với sức khỏe, gia đình và cuộc sống. Chủ động cai nghiện, quyết tâm thay đổi, vững bước tái hòa nhập cộng đồng.

Chào mừng các bạn đến với chương trình Yoga và Phong Cách. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bài tập giúp các bạn có một ngày mới tràn đầy năng lượng để làm việc hiệu quả cũng như là có một ngày mới an lành và vui tươi hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng Sơn thực hành nhé. Trước tiên các bạn ngồi ở tư thế xếp bằng, vươn cột sống thẳng. Hai tay các bạn đặt lên đầu gối, cằm hướng xuôi nhẹ về cổ. Từ từ hít vào, hai tay các bạn vươn lên cao. Đan tay lại, lộn lòng bàn tay, vươn giãn cột sống, mắt hướng nhìn lên. Thở ra, từ từ các bạn nghiêng lườn sang bên phải. Mắt nhìn lên nào. Kéo giãn vùng hông bên trái, hít về giữa. Thở nghiêng sang bên trái. Hít vào, về giữa, thở nghiêng sang bên phải. Các bạn lưu ý nhấn gối trái và phía hông bên trái xuống thảm nhé. Hít vào,

0: giữa, thở ra nghiêng sang bên trái nào. Một lần nữa nhé, hít vào, về giữa, các bạn lưu ý vươn thẳng cột sống của mình lên nào. Thở ra nghiêng sang bên phải. Và các bạn giữ ở đây trong 5 nhịp, tập trung cảm nhận vùng lườn trái đang được kéo giãn. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, về giữa, thở ra nghiêng sang bên trái. Hít thở đều, các bạn giữ nào. 1, 2, 3, 4 và 5. Hít sâu về giữa, thở ra, từ từ các bạn dang rộng hai tay ra hai bên. Hít vào, về giữa, thở ra, các bạn xoay sâu thêm một chút nữa nào. Thả lỏng lưng, thả lỏng vai và vặn xoắn sâu hơn nào. Hít thở đều, các bạn giữ trong 5 nhịp.
1: 3, 2 và 1. Rồi hít vào,
0: các bạn đưa người về giữa nào. Chân phải các bạn duỗi thẳng ra phía sau. Tay trái vươn dài về phía trước, các bạn siết bụng nhé. Lưu ý ở tư thế này các bạn siết cơ bụng của mình lại và siết cơ đùi trụ để chúng ta giữ vững hơn và thăng bằng tốt hơn nhé. Thở ra, chúng ta gập chân lại, đưa tay ra phía sau nắm bàn chân. Hít vào từ từ này, các bạn trùng nhẹ lưng và nâng chân của mình cao lên theo khả năng nhé. Mắt hướng thẳng và tập trung về phía trước. Hít thở đều chúng ta giữ nhé. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi từ từ thở ra, các bạn hạ tay xuống, cúi đầu nào.
1: Thu gối về chạm mũi, vuốt mũi bàn chân, hít thở đều. 1, 2, 3, 4 và 5.
0: Rồi từ từ các bạn ngẩng đầu lên và hạ cái bàn chân phải của mình về giữa của hai tay. Rồi từ từ các bạn duỗi thẳng cái chân trái của mình ra phía sau, hạ hông thấp xuống tối đa. Sao cho từ cổ chân của chúng ta lên đến đầu gối vuông góc thẳng hàng. Hít vào từ từ này, các bạn mở rộng lồng ngực, vươn hai tay của mình lên cao và hai tay chắp lại nào. Thở ra, các bạn nhấn hông, siết bụng, nâng ngực và ngả người ra sau. Hít vào, về giữa, thở gập người về phía trước, hai tay đặt cạnh chân và lùi hông ra phía sau. Nếu tốt, trùng khuỷu tay, vươn giãn cột sống và gập người theo chân, bụng ngực áp đùi và trán chạm vào cẳng chân. Chúng ta thực hiện thêm một lần nữa nào. Hít vào, xô người về trước, hai tay vươn lên nào. Chúng ta nạp đầy năng lượng vào trong cơ thể. Thở ra ngả sau, hít thở đều các bạn giữ nhé. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít về giữa, thở hạ tay, lùi hông ra sau nào. Rồi, hít thở đều và chúng ta cũng giữ ở đây trong 5 nhịp nhé. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, xô người về phía trước. Từ từ bạn rút cái chân phải của mình ra sau, về tư thế bò mèo. Và chúng ta sẽ đổi chân bên trái nhé. Hít vào, các bạn duỗi chân trái của mình ra sau. Tay phải vươn dài về phía trước, siết bụng lại nào và siết cơ đùi lại nhé. Thở ra, các bạn gập chân lại, tay đưa ra sau, nắm bàn chân, mắt nhìn tập trung vào một điểm phía trước. Các bạn giữ 5, 4, 3, 2 và 1. Thở ra, hạ tay xuống, gập gối, thu gối về chạm mũi, cúi đầu, vuốt mũi bàn chân, rút bụng lại, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi từ từ các bạn nâng đầu của mình lên và bước chân trái về giữa của hai tay, duỗi thẳng chân phải của mình ra và xuôi úp cái mu bàn chân xuống nhé. Nhấn hông thấp xuống tối đa nào. Hít vào, hai tay vươn lên cao, hai lòng bàn tay áp

vào nhau, thở ngả sau. Hít về giữa, thở hạ tay xuống, lùi hông ra sau, duỗi thẳng chân theo khả năng của mình nhé. Người mới hoặc là chúng ta cơ gân khoeo vẫn còn căng thì chúng ta có thể trùng nhẹ gối nhé. Còn nếu ai tốt thì chúng ta có thể duỗi thẳng gối của mình ra và thẳng chân như thế này. Hít thở đều. Hít vào, xô người về trước nào, hai tay vươn lên. Thở ngả sau. Nâng lồng ngực của mình lên, siết bụng lại nào. Thở ra và hít thở đều, các bạn giữ ở đây nhé. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít về giữa, thở hạ tay xuống. Rồi từ từ lùi hông của mình ra sau và hít thở đều, các bạn giữ trong 5 nhịp nào. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi hít vào, xô người về trước. Từ từ thở ra các bạn. Bước chân của mình ra sau. Rồi từ từ lùi hông của mình ra sau nào. Về tư thế em bé nhá. Mông của chúng ta sẽ ngồi lên hai gót chân, tách rộng hai gối ra một chút nào. Hai tay vươn dài về phía trước, má phải áp xuống thảm nhá. Rồi thả lỏng và thư giãn ở đây trong 3 nhịp thở. Từ từ hít vào một hơi sâu, chậm chậm thở ra, xẹp bụng lại. Hít vào, thở ra. Hít một hơi thật sâu, chậm chậm thở ra, xẹp bụng xuống. Rồi từ từ. Thân ái chào tạm biệt các bạn.

0: được đưa vào thực phẩm thì đó không còn đơn thuần là câu chuyện về chất lượng của một món ăn. Đó là câu chuyện về trách nhiệm và sự thượng tôn pháp luật trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
1: Không quá khó để tìm kiếm trên các sàn thương mại điện tử. Chỉ cần nhập những từ khóa liên quan đến hàn the hay borat, hàng loạt kết quả giao bán xuất hiện với nhiều quy cách và mức giá khác nhau. Nhưng việc một hóa chất được phép lưu thông trên thị trường không đồng nghĩa với việc được phép sử dụng trong thời lâu hơn. Nguy cơ hao hụt có thể giảm, hình thức sản phẩm được duy trì, khả năng tiêu thụ có thể tăng. Trong khi đó, hàn the lại không khó để tìm mua. Với những trường hợp cố tình sử dụng, lợi ích kinh tế trước mắt có thể trở thành lý do để các quy định về an toàn thực phẩm bị bỏ qua. Nhưng nếu vì lợi ích kinh tế có thể nhìn thấy trước mắt, thì những nguy cơ đối với sức khỏe con người lại không phải lúc nào cũng biểu hiện ngay. Đáng nói hơn, người tiêu dùng cũng rất khó để nhận biết thực phẩm mình lựa chọn có thực sự chứa hàn the hay không. Bằng cảm quan, rất khó xác định chính xác thực phẩm có chứa hàn the. Khi hàn the theo thực phẩm đi vào cơ thể, nguy cơ không chỉ đến từ phơi nhiễm lượng lớn trong thời gian ngắn, mà còn từ việc tiếp xúc lặp lại, kéo dài. Những tác động này có thể dẫn tới nguy cơ ngộ độc cấp tính hoặc mãn tính.
2: Cái hàn the này là nó có tính kiềm. Khi mà đưa vào trong cơ thể thì nó có thể tích lũy ở trong gan và 30% được đào thải qua gan. Và nếu như mà tích lũy với một cái số lượng đủ dài thì nó có thể gây ra một số các cái hệ lụy liên quan đến vấn đề về sức khỏe. Thì nó có hai cái trạng thái, đó chính là các cái trạng thái là ngộ độc cấp tính và mãn tính. Thì hiện tại bây giờ thì các cái bằng chứng khoa học liên quan đến vấn đề về các cái tổn thương mãn tính của hàn the để lại đối với cơ thể thì nó vẫn chưa có những cái nghiên cứu đủ lớn và rõ ràng. Còn về cấp tính thì nếu như với một người lớn sử dụng trên 5 gram hàn the trong vòng một khoảng thời gian rất ngắn, hoặc là trẻ nhỏ trên 1 gram thì sẽ có những cái biểu hiện của nôn nao, buồn nôn, rồi chóng mặt, rồi có thể là biểu hiện của đau bụng và những cái biểu hiện của các cái gọi là cái triệu chứng nó cũng tương
1: đến những quy định đã được đặt ra đối với an toàn thực phẩm. Ranh giới cần được xác định rõ, lợi ích kinh tế không thể là lý do để sử dụng chất không được phép trong chế biến thực phẩm. Và khi sản phẩm được đưa ra thị trường, trách nhiệm trước

0: hết thuộc về người sản xuất kinh doanh.
1: Đối với lại cả các cái cơ sở mà có sử dụng các cái chất hàn the trong cái quá trình mà sản xuất chế biến cái thực phẩm, nếu như mà cái lượng sản phẩm vi phạm có giá trị là trên 10 triệu đồng nhưng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì cá nhân vi phạm sẽ bị xử phạt với mức xử phạt là từ 80 đến 100 triệu đồng. Còn đối với tổ chức vi phạm thì sẽ bị xử phạt với mức xử phạt có thể lên đến 200 triệu đồng hoặc là sẽ bị áp dụng mức xử phạt với cái số tiền gấp 5 đến 7 lần cái giá trị của cái hàng hóa vi phạm. Còn trường hợp nếu như mà cái hành vi này có cái sự vi phạm nghiêm trọng, ví dụ như là trường hợp là cái giá trị của cái sản phẩm vi phạm có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên hoặc là gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên hoặc là gây tổn hại đến sức khỏe cho người khác với cái tỷ lệ tổn hại sức khỏe tỷ lệ là từ 31% trở lên thì có thể sẽ bị khởi tố hình sự, sẽ bị xử lý về mặt hình sự đối với cái tội vi phạm quy định của vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo quy định tại điều 317 của Bộ luật hình sự với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 20 năm tù.
2: Tôi cũng rất muốn là tôi được sử dụng các cái thực phẩm sạch. Do vậy mà có một cái lời khuyên dành cho những người mà sản xuất thì rõ ràng là chúng ta cần phải lắng nghe và lắng nghe, chú ý đến các cái nhu cầu, đúng thực sự nhu cầu của người dùng và đừng chạy theo lợi nhuận. Bởi vì là nhu cầu của người dùng thì luôn luôn là mong muốn có những cái...
3: Cuối của câu chuyện, điều quan trọng hơn là phải kiểm soát để thực phẩm không an toàn, không có cơ hội đi từ cơ sở sản xuất ra đến thị trường và đến bàn ăn.
4: Để đứng vững, một sinh kế để bắt đầu lại. Tại Quảng Ninh, đề án 189 đang mở ra những cơ hội ấy bằng những việc làm thiết thực, đào tạo nghề, kết nối việc làm, hỗ trợ vay vốn và đồng hành trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Để những người từng lầm lỡ có thể đứng lên làm lại từ đầu. Bởi trở về không chỉ là rời xa ma túy, mà là bắt đầu một cuộc sống mới. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Phía sau bản án, phát sóng lúc 15 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 20 tháng 9 trên ANTV.
5: Hồ Gươm từ lâu đã trở thành biểu tượng của thủ đô, là ký ức, là niềm tự hào của lớp lớp người dân Hà Nội. Đây cũng là điểm dừng chân không thể thiếu của du khách mỗi khi đến thăm thành phố vì hòa bình. Chính vì thế, việc lấy ý kiến về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi Hồ Gươm và vùng phụ cận với tầm nhìn 100 năm đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Quy hoạch phát triển mới là điều cần thiết, nhưng đổi mới như thế nào để một Hồ Gươm hiện đại vẫn giữ được bản sắc của Hà Nội nghìn năm văn hiến? Đó sẽ là chủ đề được thảo luận trong chuyên mục Câu chuyện cuối tuần, phát sóng 15 giờ 35 phút Chủ nhật, ngày 20 tháng 9 trên ANTV. Kính mời quý vị chú ý đón xem.

0: tới sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 9. Cùng với những thông tin đáng chú ý trong nước và quốc tế, chúng ta sẽ dành thời gian nhìn vào một câu chuyện rất gần với cuộc sống của mỗi gia đình.
1: Vâng, đó là chuyện an toàn ngay trong chính nơi mình sinh sống. Ở các khu đô thị, khi mà những căn nhà nằm san sát, thiết bị điện ngày càng nhiều, chỉ một bất cẩn nhỏ cũng có thể dẫn đến một vụ cháy. Và khi ấy, vài phút đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
0: Vậy từ những sinh hoạt quen thuộc hàng ngày thì đâu là nguy cơ chúng ta dễ bỏ qua? Và quan trọng hơn, đâu là giải pháp phòng ngừa then chốt để mỗi căn nhà thực sự là nơi an toàn? Nội dung này sẽ được phân tích rõ hơn trong một ít phút tới. Còn mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần tin tức cập nhật.
1: Thưa quý vị, kỳ thi văn bằng 2 công an năm 2020.

0: 2026 lần đầu tiên được tổ chức trên máy tính sẽ diễn ra vào ngày hôm nay 20 tháng 9 với sự tham gia của hơn 5.100 thí sinh. Mục tiêu của các học viện là tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan. Kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoài công an, văn bằng 2 công an có khoảng hơn 5.100 thí sinh dự thi với 530 chỉ tiêu kiểm tra trước khi kỳ thi chính thức bắt đầu để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn và chính xác.
1: Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Trung Thu, nhiều hoạt động ý nghĩa và ấm áp, những phần quà đã được mang đến cho các em nhỏ, đặc biệt là thiếu nhi vùng cao, vùng biên giới xa xôi và các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
2: Tối 18 tháng 9, Công an xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai phối hợp cùng với các đơn vị tổ chức chương trình Trung Thu Biên Cương ấm tỉnh đoàn kết cho gần 800 trẻ em vùng biên. Ban tổ chức đã trao 60 suất quà động viên học sinh vượt khó vươn lên với tổng kinh phí gần 40 triệu đồng. Bên cạnh những món quà Tết tràn ngập không khí vui tươi, chương trình còn lồng ghép tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng hình thức sinh động, giúp trang bị thêm kiến thức và kỹ năng sống cho các em thiếu nhi nơi biên giới. Tại Thanh Hóa, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà các cháu là con cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Tại các gia đình, lãnh đạo Công an tỉnh đã ân cần lắng nghe, chia sẻ với những vất vả của từng gia đình, đồng thời trao tận tay các cháu những phần quà Trung Thu ấm áp. Đây là sự động viên kịp thời, tiếp thêm nghị lực để các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

0: mỗi ngày. Vì vậy, chúng tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ để cải thiện môi trường học tập, sinh hoạt cho các cháu. Chúng tôi kỳ vọng những công trình và những trang thiết bị được trao tặng sẽ giúp phần nào cải thiện được điều kiện học tập và vui chơi và sinh hoạt đối với các cháu. Qua đó, các cô có thêm những điều kiện tổ chức những hoạt động phù hợp với lứa
1: tuổi tiếng Anh, rồi các cái liên quan đến các cái hoạt động như là giáo án điện tử hoặc là để các cái hoạt động liên quan đến hỗ trợ cho cô giáo trong quá trình tổ chức các hoạt động được thuận lợi hơn. Và các cái tủ sách kia thì cũng là để cho các cháu hỗ trợ cho các cháu là được làm quen với sách, rồi các cháu có cái nền tảng để có cái kiến thức chuẩn bị cho các cháu bước vào lớp 1 thì tốt hơn.
2: Cũng mong muốn rằng muốn gửi gắm đến các cô cắm bản một cái thông điệp, đấy là cái sự quan tâm của các nhà hảo tâm, của các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị trong Công an Nhân dân luôn quan tâm gần gũi, có được một cái niềm tin từ cái hoạt động này để lan tỏa cái phong trào thi đua ba nhất, đặc biệt là gần dân nhất, để tiếp tục triển khai những cái hoạt động thiện nguyện tiếp theo để gắn bó với cả bà con nhân dân, đặc biệt là những vùng đồng bào dân tộc vùng xa, vùng sâu vùng xa.
3: Chuyến công tác rồi sẽ khép lại, nhưng những món quà, công trình và tình cảm được trao gửi sẽ còn ở lại với điểm trường Hủy Khi. Ở nơi biên cương xa xôi, mỗi sự sẻ chia hôm nay không chỉ mang đến niềm vui trước mắt mà còn tiếp thêm điều kiện để những mầm non vùng cao học tập, trưởng thành. Và từ những vòng tay yêu thương ấy, thêm những nhịp cầu được nối dài để tình quân dân, tình đồng bào tiếp tục được vun đắp nơi biên cương Tổ quốc.
4: Vào chiều ngày 19 tháng 9, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học mang chủ đề Phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao trong kỷ nguyên chuyển đổi số, đồng thời kỷ niệm 15 năm thành lập khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu. Điểm nhấn của sự kiện là những giải pháp công nghệ mang tính đột phá nhằm nâng cao trải nghiệm cho người bệnh, đặc biệt là nỗ lực đảm bảo quyền tiếp cận y tế công bằng cho những nhóm yếu thế trong xã hội.
3: Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang bước vào kỷ nguyên số với mục tiêu chuyển đổi mô hình qua 3 cấp độ: số hóa giao dịch, kết nối quy trình và quản trị kết quả. Một trong những dấu ấn tiêu biểu về công bằng y tế là việc triển khai ứng dụng di động Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hỗ trợ trực tiếp cho người bệnh khiếm thị. Dựa trên nền tảng bệnh án điện tử, giải pháp này giúp người bệnh khiếm thị có thể tự chủ động thực hiện các thao tác khám chữa bệnh mà không cần phụ thuộc vào người thân. Trong quy trình này, lực lượng điều dưỡng đóng vai trò tuyến đầu, trực tiếp hướng dẫn công nghệ và trao quyền tự chủ cho người bệnh ngay tại phòng khám. Trong thời gian tới, khoa hướng tới mô hình chăm sóc tích hợp và điều phối chăm sóc, chuyển từ việc cung cấp dịch vụ khám bệnh đơn lẻ sang một hành trình liên tục có chủ sở hữu. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số không chỉ lấp đầy các khoảng trống trong quản lý sau ra viện, nâng cao chất lượng dịch vụ, mà còn củng cố sứ mệnh phục vụ cộng đồng, không làm gia tăng bất bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe.
4: Chuyển sang phần tin quốc tế, vào ngày 18 tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán thiết bị phòng không giá trị ước tính 2,68 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Trong khi đó, Liên minh châu EU cũng thông báo viện trợ bổ sung gần 4 tỷ đô la Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã quyết định phê duyệt một thương vụ bán vũ khí quân sự nước ngoài cho chính phủ Ukraine để mua các thiết bị nâng cấp phát triển phòng không và các dịch vụ liên quan. Theo bộ trên, Kiev đã yêu cầu mua các thiết bị gồm nhiều loại tên lửa, bệ phóng, radar chống thiết bị bay không người lái. Thương vụ được đề xuất này cần phải được Quốc hội xem xét trước khi có hiệu lực. Trong một diễn biến liên quan, Ukraine thông báo nước này vừa tiếp nhận khoản giải ngân theo cơ chế khoản vay hỗ trợ Ukraine, một chương trình của EU dự kiến cung cấp tới 45 tỷ euro viện trợ cho Kiev trong năm 2026, bao gồm các gói hỗ trợ ngân sách công và chi tiêu dành cho quốc phòng.
5: Cũng trong ngày 18 tháng 9, hãng thông tấn Ả Rập Xê Út dẫn nguồn Bộ Quốc phòng của nước này cho biết là Liên minh phòng thủ hàng.
4: Năm học mới đã bắt đầu tại Gaza khi hàng trăm nghìn trẻ em trở lại trường sau nhiều năm chiến tranh. Tuy nhiên, các em phải học tập trong những lớp học bị hư hại và thiếu thốn nhiều trang thiết bị cơ bản. Tại một trường học ở Nusayrat do Cơ quan Cứu trợ và Công tác của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine

0: qua quản lý. Một số lớp học không có bàn ghế, học sinh phải ngồi trên những tấm chăn trải dưới sàn. Một số lớp khác sử dụng bàn ghế cũ hư hỏng sau chiến tranh. UNRWA cho biết 280.000 trẻ em hiện đang được theo học ở các trường và lều giáo dục của cơ quan này. Hơn 95% trong số 182 trường học được UNRWA quản trang bị đầy đủ trước chiến tranh đã bị mất hoặc không thể sử dụng. Theo UNICEF, tính đến tháng 4, có khoảng 700.000 trẻ em từ 4 đến 17 tuổi tại Gaza đã không được học trực tiếp trong gần 3 năm, trong đó có khoảng 420.000 em đã hoàn toàn không được học trực tiếp kể từ tháng 10 năm 2023.
1: Hội đồng tối cao về điều tiết truyền thông và cơ quan quản lý viễn thông quốc gia của Ai Cập mới đây đã ban hành quyết định yêu cầu các nền tảng mạng xã hội tăng cường bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên dưới 15 tuổi bằng cách chia nhóm tuổi thành hai nhóm chính. Theo quyết định mới được ban hành của Ai Cập thì các nền tảng, trẻ em không được phép tự tắt tính năng này cho đến khi đủ 15 tuổi. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực toàn cầu rộng lớn hơn nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trong môi trường kỹ thuật số. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm 16 tháng 9 cho biết, Liên minh châu Âu sẽ cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và chỉ cho phép truy cập hạn chế, có sự giám sát cho đến khi đủ 15 tuổi.
0: Các nhà chức trách của Nam Phi kêu gọi người dân đặc biệt cần lưu ý đến những cảnh báo về thời tiết và khẩn trương có biện pháp dự phòng trong bối cảnh hiện tượng khí hậu El Nino đang làm gia tăng nguy cơ nắng nóng cực đoan, thiếu hụt nguồn nước, mất mùa và cháy rừng trên diện rộng. Động thái trên diễn ra sau khi cơ quan thời tiết Nam Phi SO công bố dự báo khí tượng theo mùa, chỉ ra rằng hiện tượng El Nino sẽ tác động mạnh mẽ đến mùa hè năm 2026-2027, mang theo các đợt nắng nóng và khô hạn kỷ lục trên phạm vi toàn quốc. Theo dự báo, El Nino đang phát triển trên Thái Bình Dương và có thể khiến lượng mưa tại nhiều khu vực miền Nam châu Phi suy giảm, trong khi nhiệt độ tăng cao. Giới chức Nam Phi cho biết đang giám sát các khu vực có nguy cơ cao, ra soát kế hoạch ứng phó và củng cố hệ thống cảnh báo sớm. Các chuyên gia cảnh báo, hạn hán có thể gây sức ép lên nguồn nước, sản xuất nông nghiệp và hệ thống y tế. Ngành nông nghiệp đang chuẩn bị các khuyến cáo nhằm bảo vệ mùa màng và an ninh lương thực.
1: Trong phần tiếp theo của chương trình, cảnh báo nguy cơ cháy nhà dân trong khu đô thị, hiểm họa có thể bắt đầu từ chính những bất cẩn trong cuộc sống thường ngày.
0: Thủ tướng yêu cầu cung ứng đủ sách giáo khoa và báo cáo Thủ tướng trước ngày 22 tháng 9. Thưa quý vị, những vụ cháy nhà dân gây thiệt hại nặng nề về người lại liên tiếp xảy ra trong những ngày gần đây tại hai đô thị lớn nhất cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này một lần nữa cho thấy nguy cơ cháy nổ vẫn hiện hữu ngay trong những khu dân cư đô thị.
1: Vậy đâu là nguyên nhân khiến tình trạng này luôn là vấn đề nhức nhối trong đời sống đô thị? Giải pháp nào cần được thực hiện quyết liệt để giảm thiểu mối nguy cơ này? Trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi những phân tích, chia sẻ của Tiến sĩ Thượng tá Phan Anh, Phó trưởng khoa phòng cháy, Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an.
2: 2 giờ sáng ngày 16 tháng 9, một vụ cháy lớn xảy ra tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy lập tức có mặt. Khoảng 1 tiếng, ngọn lửa được khống chế, nhưng 5 người đã tử vong. Nhiều người khác kịp thoát ra ngoài cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu. Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn dạng nhà ống, cao 4 tầng, diện tích khoảng 60m2 mỗi tầng, nằm trong ngõ cách đường lớn khoảng 50m. 1 giờ 30 sáng ngày 17 tháng 9, một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng trong con hẻm trên đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh, khiến 2 người tử vong. Lực lượng chức năng đã kịp.
3: Rất là nặng nề. Đối với vụ cháy này thì cái việc xảy ra cháy là không ai mong muốn, nhưng trên thực tế nó luôn luôn tiềm ẩn những nguy cơ và những rủi ro mà có thể xuất hiện cháy. Và khi xảy ra cháy thì hậu quả nó sẽ rất nặng nề, bởi vì do cái đặc điểm cấu tạo của cái nhà ở riêng lẻ cùng với cái số lượng chất cháy, tức là cái tài sản của người trong nhà rất nhiều, dẫn đến trong quá trình sinh sống, sinh hoạt hoặc là sản xuất kinh doanh, nếu như chỉ cần một sơ sẩy, không để ý, chú ý về an toàn và để xuất hiện nguồn lửa, nguồn nhiệt và nó bám vào các chất cháy bén vào thì nó có thể gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt là trong những cái tình huống mà

0: khi mà người ở xa cái địa điểm xảy ra cháy, và đến khi mà phát hiện ra thì đã quá muộn, đám cháy nó đã lớn và con người trong lúc hoảng hoạn, hoảng hốt ấy, thì không thể xử lý kịp, chỉ còn cách để thoát. Nhưng bởi vì cái đặc điểm kiến trúc ấy, cho nên là người ta không thoát ra ngoài được và dẫn đến là bị thiệt mạng ở trong chính ngôi nhà của mình.
1: Một đặc điểm chung của hai vụ cháy này thì tầng 1 là nơi mà có lối thoát nạn duy nhất của tòa nhà, thì người dân lại thường để các phương tiện vật dụng dễ cháy ở đó. Vậy đồng chí có thể phân tích những cái nguy cơ gây ảnh hưởng đến cái việc xảy cháy và cũng như là việc thoát nạn của người dân?
0: Người dân không thể lựa chọn, rất là khó có thể lựa chọn được cái nhà mà đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí. Cho nên người dân chỉ có thể tận dụng cái diện tích và cái khoảng không đang sẵn có để bố trí nhà. Và thường thì người ta sẽ muốn diện tích ở rất là lớn. Cho nên là cái phần công năng mà phục vụ cho các mục đích khác mà thường là cho an toàn, chẳng hạn như an toàn phòng cháy cháy là ít người để ý đến. Cho nên là rất là khó để có thể thoát ra ngoài. Và để có thể đảm bảo an toàn cho nhà dân, đối với hộ dân cư thì chúng tôi khuyến cáo là vấn đề quan trọng nhất đối với xử lý một sự cố đó chính là thời gian. Thời gian thì có thể tính thậm chí là từng giây một, càng phát hiện càng muộn bao nhiêu thì sẽ càng nguy hiểm. Cho nên người dân cần có cái giải pháp là phát hiện sớm đám cháy, đồng thời bố trí các cái thiết bị chữa cháy tại chỗ để khi phát hiện sớm cháy thì có thể xử lý. Và song song với đó thì nhà ở cũng không nên quá kín, cần phải có các cái bố trí về mặt kiến trúc để đảm bảo thông gió tự nhiên, và khi có cháy thì nó sẽ thoát bớt một phần khói và nhiệt, tránh làm cho đám cháy nó phát triển nhanh hơn, cũng như là người dân sẽ hít phải khói khí độc kèm theo nhiệt độ cao. Và nếu có thể khi xây dựng mới hoặc là khi mà quá trình cải tạo thì nên ưu tiên một cái phần diện tích để có thể bố trí được ban công hoặc lối ra, đó chính là cái lối ra khẩn cấp và cái chỗ trú ẩn tạm thời để người dân có thể đảm bảo an toàn tính mạng của mình, sau đó di chuyển sang nhà bên cạnh hoặc là xuống dưới mặt đất, bảo vệ mình trước tiên chứ không chờ đợi sự hỗ trợ từ bên ngoài được. Và càng chủ động bao nhiêu thì sẽ càng đảm bảo an toàn bấy nhiêu. Và đầu tư cho an toàn thì không bao giờ là thừa cả. Mặc dù là không ai muốn phải xử lý hoặc là phải khắc phục hoặc là phải chữa, nhưng mà đầu tư trước chủ động thì sẽ ngăn ngừa được hậu quả về sau. Và nếu có thì cái cơ hội sống sót nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều.
1: Xin được cảm ơn Thượng tá về những trao đổi ngày hôm nay.
2: Tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số chính sách mới đáng chú ý.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung huy động tất cả các nguồn lực, cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông và báo cáo Thủ tướng trước ngày 22 tháng 9. Cùng với đó, cần ra soát, hoàn thiện sách giáo khoa theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời điều chỉnh những bất cập theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung này phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2026. Bộ Y tế đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình từ 4,5% hiện nay lên 5,1% từ năm 2027, sau đó tăng lên 5,4% và 6%. Lộ trình này được Bộ Y tế đưa vào dự thảo nghị định quy định về lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế. Nghị định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2027. Riêng một số quy định về khám sức khỏe định kỳ được đề xuất áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan khu vực thông báo hướng dẫn doanh nghiệp rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu trên hệ thống đăng ký và quản lý người sử dụng từ ngày 25 tháng 9 tới đây. Cục Hải quan đề nghị doanh nghiệp chủ động thực hiện việc rà soát, cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác và đúng thời gian. Việc này nhằm chuẩn hóa dữ liệu, phục vụ quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử thuận lợi hơn.
2: Tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý trên các báo số ra tuần qua. Theo phương án được Thủ tướng phê duyệt, Trường Đại học An ninh Nhân dân và Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân sẽ được sáp nhập vào các học viện tương ứng. Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 và 2 Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1 và 2 cũng được sáp nhập vào các học viện, thông tin trên báo Tiền Phong. Theo phương án được phê duyệt, giữ nguyên các đầu mối gồm Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh, Học viện Quốc tế, Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ. Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt việc sáp nhập Trường Đại học An ninh Nhân dân và các tổ chức trực thuộc vào Học viện An ninh Nhân dân để thành lập phân hiệu Học viện An ninh Nhân dân tại TP.HCM trên cơ sở Trường Đại học An ninh Nhân dân. Tên phân hiệu là Học viện An ninh Nhân dân, phân hiệu TP.HCM.

0: Từ ngày 28 tháng 9, ứng dụng VNEID sẽ có nhiều thay đổi đáng chú ý. Trong đó, tài khoản có thể bị tự động khóa nếu số thuê bao đăng ký không chính chủ. Báo Công an Nhân dân thông tin qua bài viết, người dân cần lưu ý những thay đổi của ứng dụng VNEID từ ngày 28 tháng 9. Theo quy định mới, người dân cần kiểm tra cập nhật số điện thoại liên kết với VNEID, nhất là trường hợp đổi số hoặc sử dụng SIM không chính chủ. Giấy tờ đã tích hợp trên VNEID sẽ có giá trị tương đương việc xuất trình giấy tờ trong nhiều thủ tục giao dịch. Người dân cũng có thể gửi hồ sơ, nhận kết quả thủ tục hành chính ngay trên ứng dụng. VNEID được bổ sung tài khoản hưởng an sinh xã hội, đồng thời mở rộng các loại giấy tờ và tài khoản trực tuyến phải liên kết, xác thực với định danh điện tử. Học phí được miễn nhưng những khoản tiền đầu năm học vẫn là mối quan tâm của nhiều phụ huynh. Khi mà các trường ngày càng tổ chức nhiều dịch vụ, chương trình bổ trợ và hoạt động xã hội hóa, việc phân định đâu là khoản được. Báo Thanh Niên cảnh báo nguy cơ thiếu điện nghiêm trọng giai đoạn 2027-2030 khi tiến độ các dự án nguồn và lưới điện theo quy hoạch điện 8 chậm đáng kể. Sau hơn 3 năm triển khai, chỉ khoảng 5% dự án nguồn điện lớn hoàn thành, trong khi nhu cầu điện tiếp tục tăng nhanh. Bộ Công Thương dự báo đến năm 2030, hệ thống có thể thiếu gần 14.000 MW công suất và hơn 61 tỷ kWh điện. Riêng miền Bắc có nguy cơ thiếu hơn 13.000 MW. Bộ Công Thương cho rằng các điểm nghẽn nằm ở chậm đầu tư, thủ tục kéo dài, thiếu đồng bộ nguồn, lưới và cơ chế chính sách chưa đủ hấp dẫn, đồng thời đề xuất gấp rút điều chỉnh quy hoạch điện 8 để bảo đảm an ninh năng lượng. Phần cuối sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày hôm nay, tại Bắc Bộ phổ biến tạnh giáo có nắng, còn suốt dọc từ Duyên Hải Nam Trung Bộ đến Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đều có mưa rông. Cụ thể, Bắc Bộ chịu tác động của áp cao lạnh lục địa kết hợp với áp cao cận nhiệt đới nên trong ngày hôm nay có nắng, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 31 đến 34 độ, Tây Bắc Bộ thấp hơn mức này một chút. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, trong ngày có lúc giảm mây, trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Duyên Hải Nam Trung Bộ chịu tác động bởi giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực này. Đêm nay, mưa rào và dông vẫn diễn ra và gió giật mạnh, nhiệt độ trưa chiều từ 30 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, trong ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất ngày.
2: Một việc làm để đứng vững, một sinh kế để bắt đầu lại. 15 phút Chủ nhật ngày 20 tháng 9 trên ANTV.
3: Hồ Gươm từ lâu đã trở thành biểu tượng của thủ đô, là ký ức, là niềm tự hào của lớp lớp người dân Hà Nội. Đây cũng là điểm dừng chân không thể thiếu của du khách mỗi khi đến thăm thành phố vì hòa bình. Chính vì thế, việc lấy ý kiến về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi Hồ Gươm và vùng phụ cận với tầm nhìn 100 năm đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Quy hoạch phát triển mới là điều cần thiết, nhưng đổi mới như thế nào để một Hồ Gươm hiện đại vẫn giữ được bản sắc của Hà Nội nghìn năm văn hiến? Đó sẽ là chủ đề được thảo luận trong chuyên mục Câu chuyện cuối tuần, phát sóng 15h35 phút Chủ nhật, ngày 20 tháng 9 trên ANTV. Kính mời quý vị chú ý đón xem. Giữa đại ngàn Tây Nguyên, suốt nửa thế kỷ qua, có một đơn vị công an nhân dân đã vững vàng. Đón xem phim tài liệu phát sóng vào lúc 15h35 phút thứ hai ngày 21 tháng 9 trên ANTV.
4: Sự ra đi đột ngột.
5: Anh không có quyền đối xử với chúng tôi như vậy, bởi vì đây chính là nhà của tất cả chúng ta.
4: Hay tình cảm.
6: Tôi là Julieta Villa, vợ chưa cưới của Hoàng.

0: Sự xuất hiện của Sarah, em gái của Hoàng, làm chị cảm thấy hơi lạ.
1: Thôi đi nào, cô ấy là em gái của anh Hoàng.
0: Nhưng họ không phải là anh em ruột, và cô ấy rất xinh đẹp nữa kìa.
2: Từ quá khứ

0: đón xem bộ phim Cuộc Chiến Thừa Kế.
1: Chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi, một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
3: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

Đạo diễn Tra Truyền Nghị, biên kịch Kim Viên Viên, tổng giám chế Trương Khánh Tử, Mục Hiểu Huệ, với sự tham gia của các diễn viên Lâm Phi Thần trong vai Hòa Bất Khí,

0: Bộ phim Tiểu nữ hoa bất khí.
1: Tập 17.
2: Đem tất cả tài sản, ruộng đất, toàn bộ thế chấp hết đi.
3: Như vậy thì ê trời, bẩm phu nhân, nếu đem thế chấp hết ruộng đất nhà cửa thì tổng có thể thu được khoảng 230 vạn. Đây là con số cuối cùng rồi, khó có thể vượt qua được con số này. Nếu như không có người tới đổi ngân phiếu để lấy tiền thì cũng không thể mở cửa được.
4: Vậy thì 830 vạn. Mẹ ta trước giờ không học kinh doanh, nên mong các vị trưởng quầy lúc báo giá thế chấp tài sản nhất định phải chắc chắn. Ức Sơn xin đa tạ các vị.
3: Công tử khách sáo rồi, ta thân là trưởng quầy của Mạc phủ, việc này cũng nên làm mà. Công tử cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi.
4: Các vị mau đi chuẩn.
5: Lâm công tử, Lâm công tử, mau tới xem đi, độc của Ức Sơn có giải được không?
6: Được.
7: Mặt bá, Thanh Nhi đâu? Bắt được cô ta chưa?
8: Lúc đó chỉ có Thanh Nhi